0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace în suflet și gânduri luminoase. Vă spună de la microfon Simona Vlasa. Ascultând căderile de stele, înveți să te apropii mult mai mult de oameni. Ascultând căderile de stele, înveți să te gândești la Dumnezeu, dar mai mult decât atât, să privești oamenii în ochi și să le citești suferința. Am pornit întâlnirea noastră de astăzi cu acest gând și mai departe vreau să spun că aceste cuvinte, ascultând căderile de stele, reprezintă titlul unei cărți de poezie scrisă de medicul și poetul Iustinian Grigore Zăgreanu. Doctorul Iustinian Grigore Zăgreanu este medic primar neurolog, este medic primar de familie, este asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj și, mai cu seamă, este poet. Versurile sale sunt foarte frumoase, au apărut de-a lungul timpului mai multe volume. Am avut bucuria să le citesc, Popas în necunoscut, Pornind de la un gest, Cuvinte nerostite, Între iubire, viață și destin, Ascultând căderile de stele, Chemarea în paradis, În numele Tatălui, Anotimpurile vieții, Cu ușile larg închise, Mic tratat de deflorare intelectuală. Sunt câteva volume de poezie, pentru că, dincolo de suferința umană, în momentul în care găsești refugiul în vers, poți să spui că ai descoperit cu adevărat o lume. Și am bucuria să spun cu mare drag, bine ați venit în studio, stimată domnule doctor Iustinian Grigore Zăgreanu. Mă bucur că ne reîntâlnim după mulți ani.
3: Și eu mă bucur că vă reîntâlnesc după atâția ani și au venit cu bucurie.
2: Da, să tot
3: și cu emoție în suflet.
2: Să tot fie vreo 20 de ani, poate și mai bine.
3: De când ne cunoaștem, da.
2: De când ne cunoaștem, într-adevăr. Iată, am vrut neapărat să fiți prezent în studioul Radio Renașterea pentru că dumneavoastră scrieți și scrieți nu numai poezie, ci și cărți de specialitate și ultima apariție editorială de la editura Limes se numește chiar așa, Epilepsia între mit și adevăr. Este cel de-al treilea volum dintr-un ciclu mai amplu dedicat acestei boli, epilepsia. Despre epilepsie se pot spune foarte multe lucruri și am impresia cu cât se spune mai mult, cu atât se cunoaște mai puțin. Ați dat foarte multe date de specialitate, ați venit cu foarte multe informații de specialitate în cartea dumneavoastră, dar, pe de altă parte, ce mi-a atras atenția a fost faptul că v-ați ocupat de personalitățile afectate de boala epileptică, de epilepsie în literatură și artă, epilepsia în operele literare. Și asta mai puțin se întâlnește într-o carte de specialitate.
3: Da, deci acum am publicat Epilepsia între mit și adevăr. E a treia carte. Prima carte a fost cumva o sinteză a tezei de doctorat. A fost o carte supra-specializată. Am scos-o împreună cu doamna profesor Ștefania Cori Calonfirescu. Dar mi-am dat seama că și un neurolog o citește cu destul de multă greutate, tocmai că erau foarte multe date de specialitate, de supra-specialitate, de statistică, de tabele, de clasificări. Și atunci am scos un alt volum, epilepsia, etiopatogenie, diagnostic și tratament, în care am îndulcit tonul, dar tot pentru specialiști. Adică putea fi citită de un neurolog, de un medic cardiolog și eram pe înțelesul specialiștilor. Și atunci m-am gândit, ok, trebuie să scoși a treia carte, care să nu mai fie de strictă specialitate, un fel de Struțo Cămilă, care am adus-o mai aproape de sufletul meu, în sensul că sunt poet și de aceea mi-am permis să fac cumva o împletire de cele două. Și am lăsat și am pus în paginile ei mai multe părți care par un pic ciudate, ținând cont că totuși e o carte de specialitate care are o bibliografie de vreo 300 de titluri. Clar! E mai greu și aici, deci cumva, nu e o carte de literatură, dar nici o carte de medicină. Cei de la medicină mi-au zis, de ce ai pus și literatura? Cei de la Uniunea Scriitorilor au zis, de ce n-ai scos o carte de literatură? Știu! Tocmai că nu există pe piață așa ceva. Și atunci am încercat să redau mult în puțin, multum in parvo.
2: E o carte a interferențelor.
3: Așa, care lipsea de pe piață. Și atunci m-am gândit să îndulcesc boala epileptică, dacă pot să-i spun așa, și cumva să arăt că nu e atât de grozavă sau atât de spectaculoasă cum crede lumea. Și atunci am încercat cumva să dau o altă față.
2: Ce se întâmplă, de fapt, în această boală epileptică? Ce se întâmplă cu creierul uman? Am înțeles din ce am citit că sunt niște descărcări electrice foarte puternice în creier. Aceste descărcări electrice generează mișcări incontrolabile ale mușchilor, mișcări extrem de dezordonate și de acolo vin toate formele acestea de manifestare ale pacientului, care uneori sunt înfricoșătoare pentru cei din jur. Ce este, de fapt, această boală, epilepsia? În discuția pe care am purtat-o înainte de a intra în direct, îmi spuneați că sunt peste 200 de forme de epilepsie. Ce este, de fapt?
3: Este o boală neurologică, clar. Deci de aici se pornește. Dar formele de manifestare sunt extrem de variate. Lumea știe doar de boala epileptică care e cu convulsii tonico-clonice și care de fapt e cea mai spectaculoasă. Pacientul pică pe spate, dă din mâini, dă din picioare, face spume la gură, pierde urină, dar de fapt asta e numai o formă de manifestare. Existau și există la ora actuală mult mai multe, începând de la epilepsie focală. După aceea, epilepsie focală care mi se transformă într-o epilepsie generalizată. Există epilepsiile de lob temporal, de lob parietal și fiecare cu manifestarea ei.
2: Epilepsia aceasta, boala aceasta, este o boală dobândită? Adică poți să ai alte boli care să genereze la un moment dat un context în care se declanșează epilepsia propriu-zisă?
3: Deci, ea poate fi teoretic de două forme. Una cu care te naști.
2: Genetică.
3: Și alta care o dobândești. Acum, un accident vascular cerebral care îmi lasă o cicatrice la nivelul creierului poate să declanșeze epilepsia. Un traumatism cerebral, un hematom, orice care îmi deranjează structura îmi poate declanșa boala epileptică. Depinde de zona de localizare.
2: Este o boală periculoasă sau doar spectaculoasă și atât?
3: Și. Deci, tu doar aici răspunsurile neurologie sunt cu dublu tăiși. Da, poate fi și periculoasă pentru pacient, că își poate pierde viața, dar e și spectaculoasă. Pentru că de foarte multe ori le spun și studenților mei, ce ați face voi dacă ați vedea un pacient epileptic pe stradă? Ce ați face? Care ar fi primele manevre de acordare a primului ajutor? Câteodată primesc răspunsuri bune, câteodată însă așa. Dar nu, e mai mult o boală spectaculoasă ca manifestare.
2: Dar cum știi? Că aici îmi pun problema, apropo de ce i-ați întrebat pe studenții dumneavoastră, cum știi că este vorba de epilepsie și nu de altceva? Există niște semne clare, specifice, concludente?
3: Da, după formele de manifestare clinică, da. Și teoretic, un student de anul 6 ar trebui să poată recunoaște boala epileptică.
2: Iar un om obișnuit care poate să întâlnească un asemenea caz pe stradă?
3: Nu.
2: Nu-și poate da seama.
3: Nu-și poate da seama. Pentru că poate să fie și epilepsia de tip absență, în care stai de vorbă cu pacientul și la un moment dat vezi că faci o pauză. Și o pauză de una, două, 10, 20 de secunde, după care își rea ideea de unde a plecat. De nu știe ce s-a întâmplat în momentul ăla. Dar tu vezi că el, pac, s-a rupt filmul și stă fix, se uită la tine și pacea repornește. Epilepsie de tip absență.
2: E ca și cum ar fi într-o altă lume, într-un alt univers paralel?
3: Nu, se decuplează creierul de la realitate. Deci în cazul ăsta, creierul rupe contactul cu realitatea, indiferent că e de tip absență, că e temporală, că e generalizată, că e orice fel. Deci, efectiv, creierul se decuplează de la realitate și, de obicei, e o chestie bruscă, niciodată lent. Tipic, cea tonico-clonică, clar.
2: Este vorba doar de impulsurile nervoase electrice sau mai e și altceva în substrat?
3: Nu, doar, deci dacă ar fi să o disec, reprezintă doar o descărcare de impulsuri nervoase. Adică zona se supraîncarcă, pornește depolarizarea și depolarizarea mi se duce pe tot creierul. Și efectiv, asta e criza epileptică. Altceva nu, dar mai există și formele de epilepsie mai ciudate, în care, de exemplu, sunt formele cu deja vu, deja connu, adică pacientul zice, wow, pe aici a mai fost, deși el nu a fost în viața vieții lui pe acolo și nu s-o asta. Dar e ca și cum ar recunoaște zona ca fiind ceva familiară sau e acasă, se duce undeva în oraș și zice, pe aici n-a mai fost. Cum n-a mai fost? Că pe aici ai fost la servici, ai fost la nu știu ce. Astea sunt deja formele mai speciale, ca să zic așa, îs mai rare, dar există.
2: Din câte am citit în cartea dumneavoastră și, credeți-mă, am avut curiozitatea să o citesc în amănunțime, mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri care nu sunt cunoscute despre epilepsie și, mai mult decât atât, nu se cunoaște o cauză efectivă, o cauză concludentă care generează această boală. Ca medic, după atâția ani de experiență, care ar fi viziunea dumneavoastră, ideea dumneavoastră, de ce totuși apare, pentru că iată, spuneam că este și o boală dobândită. Poate să apară din senin, nu? Poate
3: da,
2: să fie
3: da,
2: pacientul sănătos și să aibă episoade din acestea. De ce apar ele? Ce se întâmplă de fapt? Ce se întâmplă în creierul nostru în afară de, sau în creierul oamenilor, în afară de această supraîncărcare electrică?
3: Va trebui să mă așteptăm câțiva ani buni ca medicina să mai evolueze. Pentru că efectiv nu se cunoaște. Deci dacă ai noroc, ai noroc. Dacă nu, faci boala. Și nu pot să am o chestie predictibilă. Da, mă pot gândi că, de exemplu, după un accident vascular cerebral în repetiție, poate să-mi apare epilepsia. Dar există pacienți care nu fac. De ce ei nu fac? Am un accident de mașină, dau cu capul, mă lovesc, unii fac, unii nu. Încă nu există un răspuns. Încă nu există un răspuns. Se încearcă acum cu neuroregenerare, cu tot felul de să se dea răspunsuri, dar de fapt creierul încă e o mare necunoscută. Știm foarte multe despre el, dar de fapt cred că nu știm mai nimic.
2: O mică proporție din creier este folosită în viața
3: uzuală. Da, cam 25%.
2: Da, puțin, foarte
3: restul,
2: puțin.
3: Restul, de ce avem creier. Bun, știu de ce avem creier, nu asta e problema. Dar
2: de ce folosim atât de mare?
3: Exact, de ce folosim atât de puțin? Ce se întâmplă cu restul? Bun, există explicații că poate așa, poate că dincolo, dar de ce? Nu există organ care are să aibă țesut de rezervă. E ca și cum eu aș avea un țesut de rezervă. De ce nu-l folosesc? Încă nu se știe. Nu s-a putut da răspunsul. Există zone mute din punct de vedere neurologic, care pot să am și accident vascular și nici măcar nu-mi dau seama. Există zone de conexiune, bun, că trebuie să se conecteze cele două emisfere, dar foarte multe zone nu fac nimic. De ce avem în corp o chestie care nu face nimic? Nu se știe, încă nu s-a putut da răspunsul.
2: Păi așa, prin analogie, mă gândesc și la apendice, că apendicele nu face nimic.
3: Nu, are rolul lui. Deci, el
2: este
3: un organ limfatic. Nu, el e un organ limfatic. și el își are rolul chiar în digestie și în resturile mai dure și mai astea se colectează ca un fel de săcuț în care tot bagă anumite chestii, dar are și un rol în circulație, în eliberare. Deci nu există organ în corp care să nu facă nimic.
2: Iată, acesta este un element de noutate. Nu există în corpul uman un
3: nici
2: organ
3: măcar o care celulă care să stea pe degeaba.
2: Așa, în afară de neuron. Și culmea care neuronii nu se mai refac niciodată.
3: Nu. Deci neuronul nu are capacitate de a se regenera. Deși se încearcă acum și terapii cu celule embrionare, celule stem să se regenereze, dar nu, adevărul e că oricât aș încerca. Și un exemplu tipic este demența. O altă boală degenerativă în care neuronul degenerează, nu mai are activitate și tu încerci să-l resuscitezi, să-i mai dai una, să-i mai dai alta, un extract din creier de porc, o ginkgo biloba, o ceva, orice și rezultatul nu prea.
2: Epilepsia poate să meargă mână-mână cu demența, pentru că sunt amândouă un conglomerat.
3: Sunt două chestii distincte.
2: Da, sunt distincte, dar sunt un conglomerat de simptome care la un moment dat par asemănătoare.
3: Par asemănătoare, dar nu sunt. Deci, totuși, în epilepsie trebuie să am o activitate de reglată a creierului, o activitate electrică. În demență nu prea am. Deci nu, acolo e altceva. Ai o degenerare a neuronului. Deci nu, sunt două chestii complet distincte. Deci n-au.
2: De ce epilepsia este o boală atât de controversată? S-a scris foarte mult pe marginea ei, sunt tot felul de interpretări, de, iată, opere literare pe care le-ați enumerat aici în carte, personalități, da? Ne gândim la Molière, la Edgar Allan Poe.
3: La Dostoevski. Epilepticul literat perfect, care își descria crizele în cărțile lui, în Idiotul, cu Mishkin. Efectiv, își descrie propria criză. Erau niște crize mai deosebite. Pentru el era o stare de euforie, de beatitudine, de descărcare luminoasă, era ceva mai deosebit. Și da, Dostoevski era epileptic.
2: La fel și Molière.
3: Da, și la fel și Molière.
2: Da, Soren Kierkegaard. Da?
3: Da, sau nu mai știu că în carte știu că am
2: amintit Alfred Nobel,
3: da, pentru premiul, vorba da. Care a instituit premiul Nobel și că era multimiliardar, multi pe toate planurile și el era un epileptic. Că totul a pornit de la faptul că boala e foarte veche, boala există printre oameni de foarte mult timp. Hipocrate a fost cel care a descris prima dată perfect anumite crize epileptice, dar au fost luată în derâdere. După care, ușor, Galen, iar o descoperit și el anumite crize, dar în principiu, cam din la sfârșitul 1700, cam pe atunci apar primele chestii în care se consideră totuși nu e o boală sfântă. E o boală ca orice boală neurologică.
2: Cu suport organic,
3: exact. Că multă lume face confuzia între neurolog și psihiatru. Și pacienții mei când spun că trebuie să te trimit la psihiatru, dar zice, nu mă trimiteți la psihiatru, că nu-s nebun. Trimiteți-mă la neurolog. Bun, neurologul se ocupă de structură. Deci, într-adevăr, structura e afectată. Psihiatru se ocupă de funcție. Dar lumea ne confundă. De fapt, înainte era neuropsihiatrie, dar s-a constatat că e o căciulă mult, mult prea mare și un singur om nu poate cuprinde multitudinea de boli. Și atunci s-a împărțit în neurologie și psihiatrie, exact ca și cum neurologul de adult e diferit față de neurologul de copii. De ce? Pentru că și asta s-a constatat că copiii au altă patologie. Și nu reacționează ca și adulții. Și atunci automat s-au făcut două ramuri. No, și aici, din neurologie, va trebui să se desprindă la un moment dat, datorită evoluției firești, epileptologul, care e un neurolog mai specializat. El nu se va ocupa de un accident vascular, nu se va ocupa de o scleroză, se va ocupa doar de epilepsie. La noi în țară încă nu există noțiunea asta și încă e chiar la debut. Dar în străinătate există. Există clinici cu epileptologi care numai asta fac.
2: Neuroștiințele care sunt acum în mare vogă sunt extrem de, de răspândite, da? Și se scriu atâtea și atâtea cărți și tratate. Oferă un răspuns, fizica cuantică, de pildă,
3: nu,
2: oferă un
3: neuroștiințele
2: răspuns?
3: Într-adevăr reprezintă partea de cercetare în neurologie și o adus și va aduce multe descoperiri, dar trebuie și acceptate de marea masă și implementate. No, aici e problema cu implementarea. Că sistemul sanitar e destul de rigid, destul de... Asta și atunci, da, ușor, ușor se împinge. Deci roata se învârte. Încet, dar se învârte.
2: Ați văzut foarte multe cazuri în această boală, nu? Epilepsia. De la copii, pentru că știu că ați lucrat și într-un centru de copii, și până la persoane adulte. Da. Da, boala afectează deopotrivă și adulții,
3: indiferent,
2: și copiii.
3: Până acum exista ideea că numai persoanele din mediul defavorizat fac epilepsie. Era considerată o boală periferie. Nu e adevărat. Tocmai în carte am dat genii și literați și scriitori care au făcut boala. Și nu e o chestie care să te incrimineze sau să-ți fie rușine. Deci e o boală ca orice fel de boală. Bun, că mai există și din mediile mai retrase, mai promiscui, atunci da, există. Dar ideea lui că afectează și persoanele supra-dotate, geniale. Dar asta nu înseamnă că e caz de retard. Deci asta nu e cauza retardului, epilepsia. Că alții sunt cu retard și fac epilepsie, da, ok. Dar nu există o legătură directă. Deci este o boală de sine distinctă. Poți să o faci, de exemplu, cum era Ion Creangă, că și Ion Creangă, mama lui Ion Creangă era o bolnavă epileptică, ea nu avea alte boli. Era o bolnavă epileptică, dar lui nu i s-a transmis epilepsia. Dar Ion Creangă, ținând cont că era mai mare, mai plinuț, mai cu hipertensiune, au făcut accidente vasculare, nu ducea o viață
2: foarte cu minte,
3: așa, că ăsta e cuvântul, foarte cu minte. Și atunci, la un moment dat, după accidente vasculare repetate, a făcut și el epilepsie spre sfârșitul vieții. Bun, lumea nu vrea să recunoască, dar dacă te duci la o bibliotecă și începi să studiezi și cărți și articole medicale, într-adevăr, găsești dovezi.
2: Boala poate să apară în orice etapă a vieții?
3: Da.
2: Mă refer aici, poate să apară, de pildă, pe fond de stres sau pe fond de, nu știu, o supărare foarte mare sau pe
3: asta
2: fondul unei
3: puțin,
2: oboseli sau pe fondul
3: nicio oboseală
2: unor alte boli.
3: În general, boala asta poate să apară dacă apare undeva o leziune la nivelul neuronilor, că neuronii sunt afectați. Ceva care să le modifice activitatea, că în mod normal, acum, dacă ar fi să o iau strict medical, ca să produci un impuls, eu trebuie să depolarizez neuronul până la minus 70 de milivolți. Adică nu orice impuls care vine asupra mea îmi declanșează un răspuns din partea neuronului. No, la asemenea persoane, numai la minus 70, e undeva la minus 40, minus 30, adică li se reduce acel prag de sensibilizare și atunci orice fel de stimul îmi poate declanșa un răspuns din partea neuronului. Aici neuroștiințele încearcă să vadă care e mecanismul și de ce la unii se duce acest prag. S-au făcut tot felul de cercetări pe bază de calciu, magneziu, sodiu, potasiu, intrare, ieșire, pompe active, sunt multe. Dar nici una nu a dat un răspuns concret, da, uite, asta e. Și atunci, de fapt, mi se reduce gradul de depolarizare a creierului și el poate fi supus foarte ușor acțiunii. Și atunci apare epilepsia.
2: Poate să funcționeze creierul ca un electrod?
3: E un electrod în sine, pentru că e polarizat, adică el are încărcătură electrică. Și cineva îmi produce acea încărcătură electrică, deci de fapt neuronul, ca să transmite informația mai departe, se folosește de acel curent electric, care ajunge la nivelul butonilor terminali. Din butonii terminali, mediatorii stimulează și în funcție de cât mediator și de concentrația de mediator din sinapsă, neuronul următor știe ce trebuie să facă. Deci numai jucându-te cu acel mediator. Că îi dau mai mult, îi dau mai puțin, îi dau mai concentrat, îi dau mai diluat.
2: Chestiunea de frecvență și intensitate.
3: Și intensitate, exact.
2: Da. Citeam, nu mai știu unde citeam, dar chiar mi-a atras atenția faptul că fiecare organ din corpul uman are un anumit grad de electricitate, produce un anumit grad de electricitate.
3: Da.
2: Ceea ce mi s-a părut fascinant.
3: Păi fascinant că dacă stai un pic să o legi cu partea teologică, e acel spirit care ne aprinde în interior și care se duce când murim. Dar, de fapt, cine păstrează? Bun, acum dacă stau să mă gândesc doar din punct de vedere al unui medic care nu crede în Dumnezeu, zice, păi da, e vorba de pompe, de proton, de funcționare, de energie, de nu știu ce. Da, ia gândește-te tu, de ce mitocondria îmi arde? De ce îmi funcționează totul cum funcționează? Păi bun, că creierul coordonează? Nu e chiar așa.

0: începe să se degradeze. Mai repede, mai încet, nu contează. Dar ne degradăm, pentru că trebuie să ne retragem. De ce? Că aici e problema. N-am găsit încă explicația.
1: Ce ne ține vii și activi și, cum să spun, cu spiritul luminos, este clar dragostea dumnezeiască. Din dragostea lui Dumnezeu noi viețuim pe acest pământ, nu? Din dragoste ne-a creat bunul Dumnezeu și ne-a lăsat aici să...
0: Corect. Deci El ne dă acea sămânță care arde în noi. Și trebuie să recunosc, uite, îmi fac mea culpa în fața tuturor. Dacă până la 30 de ani am fost ateu, efectiv, n-am crezut. Credeam în știință. După 30 de ani, când a murit tatăl meu, atunci a fost primele semne că există Dumnezeu. După ce a murit mama mea, am fost ferm convins. Deci aceștia au fost pașii care m-au îndreptat spre Dumnezeu să zic, da, există Dumnezeu. Și acum, culmea e că nu mi reneg nici prima parte, că știința e știință, dar nici partea teologică. E cumva o îmbinare, dar trebuie să știi cum. Pentru că, de fapt, prin dragoste pe care noi o oferim față de semenii noștri, față de oricine, noi ne menținem vii și ne menținem tonusul pozitiv. E foarte important să știi să dai energie, să știi să dai iubire. Știu, par probabil vorbe goale, dar efectiv... aici e vorba aia de sămânța aia care trebuie să știi să o înmulțești. Când ți s-o spun,
1: talentul.
0: Așa, dar... să știi să înmulțesc acei talanți prin faptele mele, prin vorbe, prin ajutorul pe care îl dau. Că, de fapt, prin asta să înmulțesc. E foarte important, dar trebuie întâi să te cunoști pe tine ca după aceea să te întorci pe ceilalți. E o întreagă filozofie și oricine poate ajunge la ea, dar se pare că întâi trebuie să suferi. Asta e calea. Ca după aceea tu să te îndrezi pe Dumnezeu. El nu te cheamă din prima. Îți dă voie să te manifeste. Dar după aceea, tu îl cauți și zici, vino. Și el vine.
1: În momentul în care ați realizat că există Dumnezeu, după pierderile grele suferite, nu? Tatăl, apoi mama, ați simțit o liniște, un echilibru sufletesc, v-ați liniștit sufletește?
0: Mi-au trebuit ceva ani să înțeleg. Mi-au trebuit mai mulți ani de suferință și, de fapt, aici am scos două cărți. Se pare că literatura pentru mine reprezintă o poartă de refulare. Lumea nu-și dă seama de chestia asta, dar e o poartă de refulare a acelor demoni interior pe care îi posed. Că fiecare are. Începând de la gândurile negative, la micile depresii, sau nici nu pot să-i spun depresii, că poate e un cuvânt mult prea greu, dar pe care fiecare le are. Și atunci am scris Între iubire, viață și destin. Asta a fost prima carte în care mi-am manifestat cumva sentimentele că a murit tatăl meu, deși inițial a fost scrisă extrem de dur. După aceea mi-am dat seama, nu, stai un pic, că dacă vreau să o dau spre populație, nu pot să am ideile mele proprii. Trebuie să fie o chestie generalistă și să fiu un pic detașat. Și atunci am îndulcit cartea și tocmai așa am intitulat-o, Între iubire, viață și destin. Iubirea tatălui meu, viața pe care o duceam și destinul pe care l-a avut.
1: Tatăl dumneavoastră fiind medic și unul dintre cei mai cunoscuți medici ai Clujului.
0: Da. După care, aia a fost pasul, dar nu a fost pasul hotărât, adică m-a clătinat Dumnezeu. Și a zis, vezi, următorul pas care într-adevăr m-a doborât a fost mama mea. Și atunci, culmea, că am scris o carte, Mulțumesc tatălui. Nu dedicată mamei mele, dar tot după moartea mamei mele a fost ca un fel de piedică care pe mine m-a eliberat. În care vorbeam și despre tatăl meu, cel de pe pământ, și căruia îi mulțumesc și acolo i-am adus un omagiu, dar m-am legat mai mult de partea cu Dumnezeu și de trăiri. Prefața mea a fost făcută de părintele Ștefan Iloae. Și în carte spun, sau în prefața pe care am avut-o la carte, că eu nu vin cu lucruri noi, dar vin cu lucruri trăite din suflet. Lucrurile astea probabil că le-au spus sfinții noștri părinți de-a lungul timpului. Dacă

0: care mie mi s-o tot pus în undeva în creier, dar nu vreau să le aduc la suprafață. Dar acum, murind doi oameni de bază din viața mea, le-am dat drumul și le-am adaptat stilului meu și am zis, da, uite, au dreptate.
1: Este un fel de lege, nu? Trebuie să pierzi ceva sau pe cineva ca să câștigi altceva. E un fel de schimb, deși pare extrem de dureros și pierderile acestea sunt cumplite. Da. Dar probabil că există o corespondență
0: există.
1: În univers în momentul în care ți se ia ceva, da?
0: Mi s-a dat ceva în schimb.
1: Dăruiește, da, însuțit exact. În mit ca să mângâie această durere, să da. Aline această durere.
0: Exact asta a fost. Deci exact asta a fost sentimentul. Mi-au luat, dar s-a descoperit pe el. Dar pentru mine a fost așa o chestie, vă dați seama, omul de știință sau doctorul care tot
1: medicul
0: timpul,
1: titrat,
0: medicul, exact,
1: cu experiență,
0: să recunosc că da, există Dumnezeu. Deci efectiv, fără doar și poate, deci acum nici măcar nu mă mai îndoiesc.
1: Sigur, dar de la această recunoaștere, cred că trebuie mers mai departe.
0: Da.
1: Nu?
0: Da.
1: Odată cu înaintarea în vârstă și odată cu înaintarea spre senectute, spre vârsta înțelepciunii.
0: De aștept următoarele cărți să face ce mai bine să pot scrie. Dar, într-adevăr, trebuie să dăruiesc cu chestia respectivă și să fac în așa fel încât să dăruiesc iubire și ceilalți din jurul meu să simtă chestia asta. Și, într-adevăr, și eu simt că nu mă golesc. Deci de data asta nu mă mai golesc. Deci dacă înainte simțeam că mă goleam sufletește, eram așa ca un recipient gol și așteptam iubire. Tot timpul să bag iubire. Nu. Am ajuns să dăruiez iubire și culmea e ca și chestia cu peștii. Tot scot din deseagă și zic, mă, dar nu se mai termină. Dar ok, mie îmi place.
1: Wow, ca înmulțirea pâinilor.
0: Sau așa, deci da. E o chestie care nu-mi dau seama cum funcționează, dar funcționează.
1: Da, pentru că Bunul Dumnezeu v-a oferit această mare șansă a bucuriei, că până la urmă, dăruind, ajutând, sfătuind.
0: Da, probabil,
1: alinând,
0: în mod singur.
1: Da? Nu ai decât venind oamenii și spunându-vă, domnul doctor, mă simt mai bine sau mi-a făcut bine tratamentul pe care mi l-ați dat. Categoric vă bucurați.
0: Clar,
1: nu?
0: Clar. Și mă bucur foarte tare că vin și recunosc că într-adevăr am avut un rol în vindecarea lor. Chiar și am avut pacienți care zice, domnul doctor, deja mă simt mai bine că, bun, dar eu nu ți-am făcut nimica. Nu ți-am dat tratament, nu ți-am făcut... Nu, faptul că a stat de vorbă cu mine și am știut să pun problema și am știut să o gestionez în așa fel încât el efectiv s-a simțit fericit. Dar... Aici mai este un dar. Mai am și eu demonii mei în care vorba aia încep să tai, să spânzuri. Dar noroc că-s puține.
1: Da.
0: Dar probabil că mi se umple și mie și în momentul ăla nu mai gândesc, nu mai așa și dau frâu liber și atunci vorba aceea îmi las căței liber și mușcă.
1: Da.
0: Nu e bine, îmi dau seama, îmi pare rău.
1: Bine, acum
0: dar...
1: toți avem reacții. Nu. Este inevitabil, toți avem reacții. Reacțiile acestea sunt cât se poate de omenești, pentru că suntem oameni până la urmă, nu suntem perfecți.
0: Da, da, da.
1: Dar noi trebuie să mergem zi după zi, nu neapărat spre perfecțiune, cât mai ales spre întâlnirea cu Dumnezeu și spre partea aceasta de sfințenie, de smerenie, de bucurie, de înțelegere, de deschidere.
0: E foarte greu. E foarte greu.
1: Cine a zis că e ușor?
0: Da, corect. E foarte greu. Și încerc să mă controlez și să fiu bun, dar nu, am și momente în care asta
1: sunt
0: este.
1: Reacțiile omenești. Uneori
0: și îmi pare rău. Efectiv, îmi pare rău după aceea, da. Și zic, Doamne, iartă-mă, chiar n-am vrut, dar... O ieșit, porumbel o ieșit.
1: Da. Uneori reacționăm și noi din impuls. Ce se întâmplă când ne enervăm? Care este
0: da,
1: reacția?
0: Corect.
1: Care este explicația neurologului, medicului, nu?
0: N-ai cum. Că, tocmai de-aia scriu cărțile sau scriu poeziile, că poeziile mele nu-s vesele. Sunt mai mult poate de suferință, de, nici nu știu, așa o conotație, că multă lume zice că-s depresiv. Nu, nu-s depresiv. Deci, efectiv. Dar tocmai îmi scot partea aia care... Să-i dau glas. Și să-i dau glas sub o formă frumoasă.
1: Domnule doctor Iustinian Grigore Zegreanu, ce vă învață pacienții dumneavoastră? că dumneavoastră învățați pe ei despre boli, despre medicamente, tratamente. Pacienții dumneavoastră ce vă învață?
0: Multe, multe. Începând de la felul în care privesc ei viața, felul în care suferă, felul în care pot să-și rezolve anumite probleme. Deci, efectiv, dacă stai cu urechile deschise și ești atent la ceea ce ei spun, într-adevăr, poți să înveți multe. De la fiecare, câte puțin. Și asta te îmbogățește.
1: Care sunt temerile oamenilor, pacienților dumneavoastră? Există această frică de moarte, frică de boală, frică de sărăcie, frică de reacțiile adverse sau de reacțiile pe care le pot da bolile. Care sunt fricile lor? Că toate. Sunt convinsă
0: că tot ce ați enumerat, tot ce ați enumerat, începând de la frica de moarte, frica de boală. De ce? Pentru că toate reprezintă necunoscut. Cine vrea să moară, clar. Deci nici un om normal nu vrea să moară. Dar de teama aia de necunoscut, teama de, deși ei cred în Dumnezeu, dar totuși le e frică. Dar e așa un amalgam. Ok, câteodată boala ți-e dată ca să speli anumite păcate, cel puțin așa le văd eu. Și felul în care reacționezi, felul în care te prezinți față de ceilalți, reprezintă sau nu o spălare a păcatelor. Dar teamă există peste tot, e umană, e încuibărită în sufletul nostru. N-ai cum să scapi de ea.
1: Credeți în această împrietenire cu boala care se da. Tot...
0: Da, și nu odată le spun și pacienților care se uită un pic așa mai crâși la mine. Le-am zis, fraților, împăcați-vă cu Dumnezeu, împăcați-vă cu voi însivă, că o rugăciune spusă la timpul potrivit, un gând bun, te poate vindeca. Și există cazuri în care efectiv s-au vindecat. Miraculoase, că e medicina 10 pas. Eu i-am dat 6 luni, un an și totuși el rezistă. De ce? Bun, până la urmă tot murim, că nu asta e chestiunea. Dar faptul că sufletul se roagă, faptul că tu îți bagi acea doză de pozitivitate... Dar asta trebuie să fie, să-ți vină din suflet. Nu o rugăciune spusă mecanic, deși și aia poate că și aia rostul ei, nu știu. Dar când accepti, ok, mi-ai dat boala, o duc. Și îți mulțumesc. Deci există totdeauna, am zis și copiilor mei, am zis, măi, și dacă viața vine, îți dă o palmă, roagă-te, mulțumește la Dumnezeu. De ce? Pentru că fiecare lovitură, fiecare om pe care îl întâlnești în viață, te îndreaptă spre drumul spre care trebuie să fii. Dar deschide ochii. Nu privi cu încleștare, nu privi că multă lume privește cu acea frică, cu acea depresie.
1: Cu încrâncenare.
0: De ce? De ce eu? De ce așa? Nu, lasă. E voia lui Dumnezeu. Tot el poți să zic că astăzi vei muri. Și mori. Și te duci pe stradă, ești perfect sănătos și te lovești o mașină. No, cum te explici? Degeaba te ferești de moarte. Nu există să te ferești, dar trebuie să o accepti. Și de foarte multe ori zic, moartea nu e dușmanul nostru. Dar noi o privim, da, pentru că e o trecere spre altceva. Nu știu ce-i după. Și apropo, acum fac o mărturisire. O să încerc să scot o carte, deși acum muncesc la ea, cum privește lumea moartea și cam care e percepția multora despre moarte sau despre ce se întâmplă dincolo. Cumva să încerc să le aduc și să fac chestia asta. De mult îmi stă în cap, am adunat materiale, dar încă nu m-am ocupat de carte, că și mie îmi trebuie inspirația divină, trebuie să-mi vină. Că dacă nu vine, degeaba, am momente de blank și asta e. Dar sper să scot o carte făinuță, că de fapt moartea nu-i dușmanul nostru. Eu trece pe altă lume, ok, te duci la Dumnezeu, nu știu unde, că totul e necunoscut, că nimeni nu poate să-ți ofere garanție.
1: Venim
0: da.
1: De la Dumnezeu,
0: aia mergem singura la chestie. Dumnezeu. Asta e singura chestie care mă liniștește și în mod clar nu ne-a dat să trăim o viață pe pământ, doar așa, nu? Tu te trăiești, că
1: și faci și ceva.
0: Și după aceea te lasă undeva pe... Nu există, n-are cum.
1: Există ordine a acestui univers și a...
0: În mod clar. În mod clar.
1: Toate universurile posibile.
0: În mod clar. Și de unde mi-am dat seama că există suflet? Fac acum o mărturisire publică. Când a murit tatăl meu, el a fost conștient până la orele 13, știu, într-o vineri, o tot întrebat pe mama, vine Iustică, vine Iustică acasă. Eu eram la clinică, îmi vedeam de... Chiar atunci o trebuie să fac un curs, că doamna profesor era plecată, o trebuie să țin eu curs și am ajuns numai la orele 4. Când am intrat în cameră, avea acea respirație cu smaul. Bun, e o chestie medicală. Mi-am dat seama că, ok,
1: o respirație îngreunată.
0: Îngreunată și sacadată.
1: Am înțeles.
0: Mi-am dat seama, am zis, no, primul lucru, hai să pun mâna pe un hemisucinat, hai să-i fac...
1: Da. Primul ajutor.
0: Primul ajutor, se acord, pentru că eram medic. Și prima fiolă mi s-a spart în mână, a doua fiolă am scăpat-o pe jos, a treia s-a desigilat acul și am pus mâna ăsta. Măi, parcă îmi dădea peste mână, parcă eram începător. Și când se o fac, n-am mai avut unde să o facă, venele erau colabate. Și am zis, wow, deci eu care acționam, deci cineva m-a dat peste mână. Și am zis, stai liniștit, am vrut să chem salvarea. Și mi-am dat seama că n-are sens. Și în momentul când am pus stetoscopul pe carotide, deci la inimă, inima nu mai bătea, puls nu mai avea, de respirat nu mai respira, pe carotide se auzea ca un fel de vuiet, ca un fel de vânt care bate într-o cavernă. Și asta a fost timp de 30 de secunde, 40. După care m-am dus la domn profesor universitar, că a zis, măi, eu sunt mult prea mic și nu gândesc, hai să întreb ce-i cu vuietul ăla. Nimeni n-a putut să-mi spună. Am cerat explicații, dar erau explicații mult prea medicale și nu, pe mine nu mă satisfăcea. Exact, că așa, că inima, că nu știu cum, că sângele mai circulă, dacă inima nu mai bate, cum circulă?
1: Inima fiind pompa, de fapt.
0: Exact, pompa. Pompa e oprită, cum circulă? Ce circulă? Și atunci m-am dat seama că e sufletul, care părăsește trupul. Și atunci am zis, Doamne, iartă-mă, ok, 30 de ani a fost neștiutor, iartă-mă că ok, există.
1: Da, de fapt, în cântările din biserică, în cântările religioase, se spune foarte clar, Sfinții Părinți spun, grea luptă dă sufletul în momentul în care iese din trup. Este, te dezbraci de trupul fizic ca de o haină, sufletul se înalță spre Dumnezeu, trupul rămâne să fie al pământului.
0: Da.
1: Și aici probabil că este această mare taină pe care noi cu mintea noastră de muritori
0: nu
1: reușim să o înțelegem. Oricât de avansați am fi în știință, în tehnică, probabil că nu îngăduie Dumnezeu să se știe mai mult.
0: În mod clar, în mod clar. Dar pentru mine a fost o revelație. Deci aia a fost primul pas care mi-a clătinat conștiința de ateu. Și după aceea, ușor, ușor, am evoluat, am ajuns unde am ajuns.
1: Vor urma și alte cărți?
0: Cu epilepsia, nu cred. Deci am vrut să-i pun punct, asta a fost ultima parte, ultima carte. De ce? Pentru că am avut, nu curiozitatea, ci am vrut neapărat să apară și partea de literatură, am vrut să apară și tablourile, am vrut să apară și cărțile în care diferiți scriitori descriu boala epileptică. De ce? Pentru că nu le găsești. Deci, în mod normal, nu le găsești într-un singur loc. Așa am încercat să fac o sinteză, plus... Bineînțeles, nu am putut să scap de partea de medic, care văd că mă presează. O trebuie să aduc clasificarea de ultimă oră, o trebuie să mai pun medicamente de ultimă oră.
1: Am văzut că ați făcut o descriere foarte largă a medicamentelor care se dau...
0: De când a început, de la fenitoin primul, până acum la ultimele descoperiri cu medicamente...
1: Și inclusiv analizele care se fac, investigațiile imagistice.
0: Da, pentru că, de fapt, în ultima parte arăt anumite reguli de viață care trebuie să le respecte epilepticul, arăt ce trebuie să facă o femeie cu epilepsie însărcinată, fiind regulile pe care trebuie să le urmeze, că, din nou, din cauza lipsei de educație medicală, nu se face și nu se explică și, de obicei, specialistul e mult prea ocupat și nu are timpul necesar de asta. Dar acum, ajungând la medicină de familie, am constatat că foarte important este să discuți cu pacientul. Că, ok, pun diagnosticul, pun tratamentul, totul merge bine, dar pacientul are nevoie de partea aia sufletească, de partea de comunicare.
1: Partea emoțională.
0: Partea emoțională, exact, pe care tu trebuie să o susții ca medic. E extraordinară. Și asta am învățat-o. Și chiar îmi place. Și atunci am zis, ok, scot și partea respectivă. Știu, v-am zis, e o carte de struțocămilă în sensul că are și foarte multă parte tehnică, medicală, dar și partea asta de literatură care îndulcește, care o face altceva. De-aia e o carte mai deosebită.
1: Sunteți o medic primar neurolog. Ați lucrat în specialitate ani de zile, dar ați făcut această trecere spre medicina de familie și acum sunteți o medic primar de familie.
0: Da.
1: Asta vă oferă o viziune foarte largă, trecând prin neurologie, vă oferă o viziune foarte largă asupra patologiei pacienților, ceea ce e absolut uimitor. Puțin fac această trecere
0: despre specialitate. Trece de la medicină de familie spre alte specialități, considerând că medicina e familie, e mult prea, nu știu, hai să zicem talpa, deși sună urât, dar suntem soldații din prima linie, din tranșee. Și toată lumea merge spre specialități. De ce? Sunt mai spectaculoase, ai paraclinicul, ai toate la dispoziție, ești cineva când ești specialist, cardiolog, gastroenterolog, da. Dar ce te faci dacă ești medic de familie în care n-ai decât stetoscopul, tensiometru, poate un EKG dacă ești mai dotat și tu trebuie să pui diagnosticul fără niciun fel de paraclinic. Deci asta e medicina aia primară care o mai făceau și vechii profesori.
1: Cei de care, au făcut... citim în romane.
0: Exact,
1: acum.
0: Exact, că au pus bazele medicinei, Goya, Hațeganu, erau clinicieni, de fapt. No, asta e. Și le spun și la studenți, trebuie să știi semiologia. Semiologia pe care profesorul Boloșiu o scos o carte și o bătut-o, trebuie să știi ca pe tatăl nostru. Și dacă știai semiologie, adică știi semiologie, ești un medic foarte bun.
1: Și experimentai toate simptomele bolilor descrise acolo.
0: Da, deci e o chestie, deci e o chestie trăită. Dar că acum ne deprofesionalizăm, iar nu e un cuvânt bun, dar ne așteptăm foarte mult de la paraclinic. Pe așa, nici nu trebuie să am studii de specialitate. Mă duc, îi fac un CT, îi fac niște analize, am niște cunoștințe, ok, analizele astea nu-s bune că nu-s bune și după aceea îi pun diagnosticul. Nu. Du-te la diagnostic direct fără să treci prin astea. Astea doar să vină să-ți confirme diagnosticul. Na, și atunci ești un medic bun.
1: L-ați cunoscut pe domnul profesor Crișan Mircioiu. Am avut și eu ocazia să-l cunosc, regretatul domn profesor Crișan Mircioiu.
0: Deosebit.
1: O enciclopedie, absolut o enciclopedie și îi se spunea domnul abdomen acut, pentru că rapid, foarte rapid știa să diagnosticeze.
0: Să vă spun o întâmplare. Am fost cu tatăl meu, de ce? Eu nu-l cunoșteam așa de bine, dar tatăl meu, fiind tot în medicină, fiind tot ramura respectivă, m-au dus la domnul profesor Crișan Micioiu. De ce? Pentru că atunci scriam o carte, practici de acordare a primului ajutor și au zis, hai să-ți facă domn profesor și să vedem, e bună, nu-i bună, așa. Și când m-am dus la domn profesor în casă, era plin de cărți. Deci aia m-a frapat prima dată. O bibliotecă. Dar nu erau aranjate chiar foarte bine, dar erau plin de cărți. Aia m-a frapat. Ok, cine mai citește cărți în ziua de azi? Să-ți vorba când avem internetul la dispoziție. Și totuși era din vechi intelectual, academician. Deci era un om super deosebit. Și ne-a servit cu un ceai și dulceață adusă în așa păhăruț micuț. Și am zis, uite ce chestie, asta era ca pe meu lui Caragiale.
1: Da, da, da.
0: Cu dulceață și cu niște biscuiți. Am zis, wow, asta numai în cărți am mai citit. Da. Și dar era atât de manierat, atât de frumos vorbea, atât de... Deci, efectiv, era o reală plăcere să taci și să-l asculți.
1: Era cuceritor.
0: Da. Deci era, am și zis, un profesor... Ăsta era adevăratul profesor universitar. Efectiv, scoteai pălăria numai că l-auzeai și îl vedeai în carne și oase. Deci a fost deosebit. Da. Și pe mine m-a marcat. Dar chestia aia să te servească cu dulceață, care cum era cu așa de numai din cărți citeam, dar așa frumos, așa ca bătrânei, liniștit și vorbea și adică îți crea acea senzație
1: de bine
0: și de tot. Și la carte zicea, domnul doctor, e extraordinar, dar uitați aici, mai trebuie, uite așa reformulat, că parcă nu sună foarte bine, uitați, eventual să schimbați așa. Deci îți făcea observațiile, dar așa
1: delicat,
0: prietenește.
1: Delicat.
0: Prietenește.
1: Da.
0: Și Evident, trebuia să le înțelegi. Și era deosebit. Adică nu simțeai că zicea, eu sunt profesor, tu, așa, și așa, ne-ai făcut bine. Și nu era durul ăla. Deci era degeaba. Din vremuri.
1: Și eleganța. Deci,
0: și tot timpul un costum, tot timpul
1: aranjat.
0: Da, și chestia asta am observat-o și la tatăl meu. Și am zis, dar voi, cum puteți umbla în costum? Dar era tot timpul un costum la cravată. Și am zis, wow, așa era o chestie. Da. Și totdeauna tatăl meu a învățat o chestie. Mi-a spus, ți-a dat întâlnire la ora 17, la ora 17 ești acolo. Nu mă interesează că întârzie, că sare în aer, că tu acolo ești, acolo e promis, acolo ești. Deși în ziua de azi e mult mai ușor. Da, un telefon, zic, vezi că întârzie și prea puțină pasă. Exact. Dar totuși, o punctualitate, era altceva. Erau alte vremuri.
1: Cumva avem nostalgia acestei lumi de altă dată, mica lume de altă dată, este și titlul unei cărți, mica lume de altă dată. Avem această nostalgie, sigur, ne plac tinerii, încercăm să intrăm în lumea lor, să înțelegem, să cumva să ne adaptăm, noi să ne adaptăm,
0: da,
1: așa,
0: da.
1: Numai că avem acest regret că ceva s-a pierdut, ceva esențial, ceva fundamental, ceva care ne-a ajutat pe noi să devenim oamenii care suntem astăzi.
0: Da, pentru că în ziua de astăzi e o nebunie. Trebuie să recunoaște, e o nebunie generalizată. Ne-am deprofesionalizat, ne-am dezumanizat peste tot. Îi vezi numai că butonează, numai calculatoare, numai astea, nimeni nu mai citește. Este o chestie destul de tristă. Nu, privim superficial, nu ne mai interesează să fim la oră fixă, să micile gesturi care pe vremuri erau foarte importante, micile gesturi de a duce o floare unei femei. E o chestie care o pierdem și păcat, nu știu, păcat. Și eu am încercat să-mi duc copiii după vechile, în ghilimele,
1: percepte,
0: dar nu, modernismul se vede și trebuie să-l acceptăm, pentru că trebuie să supraviețuim în lumea asta. O lume mult prea supracomputerizată și mult prea rece și mult prea, nu vedeți, nebunie pe tot globul.
1: Da, numai că trebuie să aducem ceea ce se numea odinioară plus valoare. Această plus valoare a credinței, a bucuriei de a dărui, chiar și în aceste vremuri complicate, tulburi amenințătoare, nu? Cu războiul la granițele țării.
0: Da.
1: Deci, totuși, bucuria aceasta de a dărui, și spuneați că sunteți fascinat de ceea ce vă spun pacienții și de faptul că îi puteți ajuta prin comunicare, prin susținerea, nu neapărat cu gestul medical, cât mai ales prin empatie.
0: Da, cel puțin eu îmi fac datoria. Așa o văd, ca pe o datorie. Cât pot, eu dau și dăruiesc. E puțin în marea asta agitată, dar măcar ofer stabilitate, ofer iubire necondiționată.
1: Păi, puțin câte puțin, nu? Se adună.
0: Da.
1: Picătură cu picătură.
0: Da,
1: nu?
0: Suntem puțini. Efectiv. În nebunia asta, câteodată te simți neputincios.
1: Da, știți ce spunea Mântuitorul Hristos? Nu te teme, turmă mică. Deci, oricât de puțin am fi, până la urmă, rezultatul, dacă ajută bunul Dumnezeu, poate să fie spectaculos. Rezultatul acestei dăruiri, acestei iubiri, da? Poate să schimbe lumea.
0: Da.
1: Și până la urmă,
0: oricum,
1: cred că asta va rămâne.
0: Trebuie să nu uităm de Dumnezeu. Asta e o chestie foarte importantă. Pentru că El e totul. Și noi, ca popor român, suntem ortodoxi, suntem creștini și asta să nu uităm niciodată. Oricând ne-ar trage lumea în dreapta, în stânga, și eu cred în poporul român. Cred că își păstrează esența, că totuși au fost atâtea generații de sacrificiu. Deci noi stăm, de fapt, pe cadavrele înaintașilor noștri, care ne oferă un pământ solid. Și nu cred că o să ne dea vântul deoparte, pentru că au încercat, în decursul anilor, multe popoare să ne modifice traiectul. Dar văd că românul e așa încăpățânat, el cum îl știm, merge, că mai avem excese, că mai așa, dar văd că merge totuși pe o cale bună. Nu e rău, deci gena noastră e bună. Dar noi trebuie să o păstrăm, cel puțin cât eu trăiesc. Și o contribuie la râs, o acolo, o particulă de ADN.
1: Da, ceea ce este foarte important. Domnule doctor Iustinian Grigoreze Greanu, mai aveți timp să ascultați Căderile de stele?
0: Da, da, poezia reprezintă o parte din mine. Reprezintă o a doua parte la care n-aș putea renunța, sub nicio formă. Vorba, ca să vorbesc așa mai neortodox, a spune că îmi înșel nevasta cu poezia. Că, dar și invers. Și poezia câteodată trebuie să renunț la ea când vine nevasta și spune pe faia, vezi așa. Ok, și atunci am las inspirația deoparte, hai că trebuie să fac... Știu, e greu să te împarți.
1: Între muze și soție.
0: Între muze și muze.
1: Da, asta este.
0: Dar... încerc să le fac așa cum se poate. Poate că nu le fac perfect pe niciuna, dar eu zic că totuși am ajuns la un echilibru și pot să le duc pe amândouă.
1: Poetul contrazice vreodată medicul?
0: Da.
1: Sau medicul contrazice poetul?
0: De multe ori, conform cântecului bipolar. Și atunci există o luptă în mine, dar reușesc să o stăpânesc. Câteodată dau drumul poetului, că n-am ce face, trebuie să zbuc de și el pe câmpii și atunci probabil că o iau razna și pacienții mai zic, nu e ok? Și atunci după aia l-aduc pe medic înapoi și zice, da, ok, facem ordinea stabilită.
1: Scrie
0: rețeta. Dar inevitabil, trebuie să dau drumul la fiecare și atunci câteodată viața o privesc destul de poetic și reușesc să mă strecoc și eu prin necazurile astea,
1: da,
0: care mai apar,
1: da,
0: inevitabil.
1: Volutele și complicațiile acestei
0: exact.
1: Lumi. Da. Domnule doctor Iustinian Grigoreze Greanu, vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio. Chiar le recomand ascultătorilor noștri să caute această carte, Epilepsia între mit și adevăr, dar înainte de toate să caute cărțile dumneavoastră de poezie, pentru că ele se mai găsesc,
0: da,
1: să se bucure de versuri, de imagini și dacă sunt interesați și de această boală atât de complicată și atât de mult descrisă în opere literare de-a lungul vremii, să caute și această carte Epilepsia între mit și adevăr, apărută la editura Limes.
0: Păi, în principiu nu se găsesc pe piață, că nu am suficienți bani să mențin tirajul, dar la bibliotecă se găsesc. Pentru că l-am donat la toate.
1: Foarte bine, foarte bine. Cu atât mai bine, este și o invitație pentru a merge la bibliotecă.
0: Da, neapărat.
1: Da. Nu putem fără bibliotecă.
0: Nu, fără citit, fără cărți. Așa. Nu putem exista. Degeaba. Oricât am încercat cu calculatorul, cu internetul, cu asta, nu merge,
1: așa este. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Și mă bucur pentru această revedere după 20 de ani.
0: După păi, să sperăm că nu mai trece atâția și o să mai vin și cu cărți de poezie. Deci, acum mi-a făcut partea de medic, mă trebuie să las poetul să iasă. Dar tot așa, câte unul.
1: Așa, pe rând.
0: Pe rând.
1: Alternativ.
0: Exact.
1: Da. Mulțumesc mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit, ca de obicei, să rămâneți ancorați în acest univers al ideilor, nu vă va dezamăgi niciodată. Toate cele bune tuturor, cu bine!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate, restrăvește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Dumnezeul meu. Că eu sunt Domnul tău.

altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citite.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

al premonitor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de pe și putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Împărătorogaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Unde este Petrul de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Binitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor, Sfânt Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeu, Stoinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor, Sfânt Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putin.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 29 mai 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 149-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 216 zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: În ziua a 29-a a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Teodosia, Fecioara cea din Tir. Această sfântă muceniță Teodosia era din orașul Tir, din Fenicia. În anul 308, fiind ea în Cezarea Palestinei, s-a apropiat de temnița în care erau înlănțuiți creștinii, înaintea palatului guvernatorului Urban, așteptând să fie scoși la întrebare. Dar iată ce scrie un martor, Eusebiu, episcopul Cezareei Palestinei, care a văzut mucenicia Sfintei Teodosia. Prelungindu-se până la 5 ani prigonirea creștinilor de către păgânii închinători la idoli, în ziua a 2-a a lunii aprilie, chiar la praznicul Învierii Domnului, în cetatea noastră, adică în Cezareea Palestinei, o fecioară credincioasă, de neam din Tir, care nu avea încă 18 ani, s-a apropiat de cei legați pentru Hristos, care erau în temniță, și le grăia lor cu îndrăzneală despre împărăția lui Dumnezeu. Apoi le-a urat de bine, rugându-i să o pomenească și pe ea înaintea Domnului, când vor sta în fața lui Dumnezeu după sfârșitul nevoinței lor mucenicești. Deci ostașii care păzeau, văzând pe fecioara grăind cu asemenea cuvinte, celor legați pentru Hristos au prins-o pe ea ca și cum un mare rău ar fi făcut și au dus-o la dregătorul Urban spre cercetare. Acesta cu o mânie cumplită și o sălbăticie de fiară a poruncit să o întindă pe roată și să-i sfâșie coastele și sânii cu unghii de fier până la oase. Sfânta a suferit aceste chinuri fără să scoată vreo tânguire. Dimpotrivă, pe fața ei se vedea o veselie pe care nimic nu o putea schimba. Cruzimea ta, zicea ea judecătorului, mă face fericită și grozav m-ar durea dacă n-aș simți-o. Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei și mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit de un asemenea har. Deci văzând-o încă suflând și cu față luminoasă, dregătorul a poruncit ca aruncând-o în mare să o înnece. Și astfel s-a mutat la Domnul.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
1: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 29 mai. Acum 697 de ani, în anul 1329, apărea prima mențiune documentară a localității Baia Mare, într-un document aflat în cancelaria regelui Carol Robert. Memoria comunitară consemnează ca primă carte de identitate a orașului documentul din 29 mai 1329, prin care regele Carol Robert dăruia comitelui Corandus, jude al orașelor Baia Mare și Baia Sprie, pădurea aflată între cele două așezări pentru ca acest teritoriu să fie populat. Baia Mare apare aici sub denumirea Civitas Rivuli Dominarum, judele Corandus fiind același și pentru Mons Medius, Baia Sprie. Documentul din anul 1329 însă nu s-a păstrat în original. Conținutul său a fost rezumat într-un act din anul 1479. Prima diplomă privilegială a orașului pe care o putem studia și astăzi datează din 20 septembrie 1347 și a fost acordată de regele Ludovic I la cererea judelui Martin, a parohului Ioan, magistrului Petru și notarului Ulrich, jurați din Baia Mare și Săsar, Rivulo Dominarum et Zazar Bania, având în vedere faptul că privilegiul anterior al orașului a ars într-un incendiu. Prin acest nou privilegiu s-au stabilit hotarele orașului și s-au acordat locuitorilor numeroase drepturi, printre care libertatea de a-și alege judele, jurații și parohul, dreptul de a judeca în interiorul orașului, toate pricinile ce se ivesc între ei, deopotrivă cele mari ca și cele mici, asigurarea libertăților individuale, libertatea vămii, dreptul unui târg pe an, timp de 15 zile fără conteniri, dreptul de desfacere liberă a vinului și dreptul de a se fortifica cu ziduri împotriva năvalei dușmanilor. Acum 573 de ani, în anul 1453, a fost cucerit de turcii otomani sub comanda sultanului Mohamed al II-lea Fatih, cunoscut și ca Mahomed al II-lea Cuceritorul, Constantinopolul. Oraș fondat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare pe locul vechii colonii grecești Bizantion, devenit în anul 395 după Hristos, capitala Imperiului Roman de răsărit. Acest eveniment, cunoscut în istorie și sub numele de Căderea Constantinopolului, a însemnat nu numai sfârșitul Imperiului Roman de răsărit și moartea ultimului împărat bizantin Constantin al XI-lea, dar și o victorie strategică de o importanță capitală pentru cucerirea estului mediteranean și a Balcanilor de către otomani. Acum 133 de ani, în 1893, apărea Legea Clerului Mirian, care prevedea salarizarea clerului, întreținerea bisericilor, fixarea parohiilor, numirea și pregătirea clerului mirian și controlul administrativ și disciplinar în biserică. Acum 73 de ani, în 1953, Sir Edmund Hillary, diplomat cercetător și alpinist din Noua Zeelandă, însoțit de șerpașul nepalez Tenzing Norgay, a ajuns pe vârful Everest, din lanțul muntos Himalaya, supranumit și azi acoperișul lumii. Au fost primii oameni din lume care au reușit această performanță. Știrea a devenit publică în ziua încoronării la Londra a reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la constituirea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cunoscută sub acronimul BERD, organizație internațională care activează în baza acordului de constituire, întocmit la 29 mai 1990 la Paris, intrat în vigoare la data de 28 martie 1991. Obiectivul BERD este de a susține dezvoltarea economică a țărilor din centrul și estul Europei, sudul și estul Mării Mediteranene și Asia Centrală, precum și extinderea principiilor economiei de piață, promovarea inițiativei private și antreprenoriale și aplicarea principiilor democrației pluraliste. România a ratificat acordul de înființare a BERD în anul 1990, ca unul dintre membrii fondatori ai acestei instituții. Consiliul Guvernatorilor BERD este alcătuit din reprezentanți ai tuturor statelor membre. Ministrul Finanțelor Publice este guvernator pentru România, iar guvernatorul Băncii Naționale a României este guvernator supleant. Începând din anul 2011, România face parte din Constituența condusă de Turcia, din care mai fac parte Azerbaidjan,
Republica Cârgâză și, din data de 15 iunie 2018, Republica Moldova. Cea mai recentă strategie de țară pentru România a fost aprobată în 23 aprilie 2020 și a propus ca direcții de acțiune pentru perioada 2020-2025 promovarea investițiilor în infrastructura durabilă și dezvoltarea regională, sprijinirea productivității prin expansiunea sectorului corporativ și perfecționarea competențelor și extinderea intermedierii financiare și dezvoltarea piețelor de capital. Până la data de 31 ianuarie 2021, BERD a acordat României un sprijin financiar în sumă cumulată de aproximativ 8,87 de miliarde de euro, în cadrul a 462 de proiecte, din care 65% s-au îndreptat către sectorul privat. În anul 1901 s-a născut Ionel Fernic, compozitor și textier. A compus melodii de succes, reprezentative pentru începuturile muzicii ușoare românești și romanțe. A fost pilot civil și unul dintre primii parașutiști români. În anul 1938 a trecut la cele veșnice într-un accident aviatic. În anul 1925 s-a născut la Cluj Erwin M. Friedlander, fizician american de origine română. Activitatea sa de cercetare s-a concentrat îndeosebi asupra metodelor de măsură în tehnica nucleară, precum și a radiațiilor. A fost membru de onoare din străinătate al Academiei Române. În anul 1992 a trecut la cele veșnice regizorul de film documentar Ion Bostan.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de Ionel Fernic, compozitor, textier, pilot civil și unul dintre primii parașutiști români. El este cunoscut mai ales pentru compunerea unor melodii de succes și romanțe reprezentative pentru începuturile muzicii ușoare românești. Cu un destin scurt, dar spectaculos, Ionel Fernic a fost o figură a începutului de secol 20 din România. Compozitor a peste 400 de șlagăre, aviator medaliat de Carol al II-lea, scriitor și gazetar, Ionel Fernic a lăsat în urmă romanțe și tangouri care au succes și astăzi. Potrivit celor de la Historia.ro, trubadurul zărilor albastre, așa cum a fost numit Ionel Fernic, a fost un personaj care a marcat începutul de secol 20 în România. Multe din romanțele și tangourile care ne încântă de generații, cu mare succes și astăzi, îi aparțin lui Ionel Fernic. Iubesc femeia, minciuna, la umbra nucului bătrân, de ce mi-ai spus că mă iubești, sau îți mai aduci aminte, doamnă, cântate de Cristian Vasile, Zavaidoc, Jean Moscopol, Ioana Radu sau Gică Petrescu, sunt doar câteva dintre cele 400 de melodii compuse de Fernic, adevărate șlagăre ale timpului său și ale prezentului. Ionel Fernic a avut un destin scurt. S-a stins din viață la doar 37 de ani, dar a avut un destin spectaculos. S-a născut la Târgoviște, însă familia sa se mută la Galați, unde Ionel îl cunoaște pe profesorul de muzică și compozitorul Teodor Fuchs, de la care va lua primele lecții de chitară și pian. Pasionat de muzică, dar și de aparatele de zbor, Ionel Fernic este îndrumat de părinți să-și continue studiile într-o facultate tehnică. Totuși va opta pentru conservatorul din București, unde intră la secția de artă dramatică cu cea mai bună medie. Deși remarcat de profesorii săi, tânărul nu se impune pe specializarea aleasă. Are însă ocazia să joace alături de Aristide Demetriade, Ion Manolescu și Mișu Fotino. La încheierea studiilor, în 1924, Fernic își satisface stagiul militar la școala de ofițeri în rezervă din Ploiești, după care va rămâne în oraș pentru câțiva ani și tot aici va compune o parte importantă a repertoriului său. Iată ce notează despre el profesorul ploieștean Dan Gulea în volumul Pluviografii. Citez. Absolvent de conservator și tânăr ofițer, este detașat la Ploiești, oraș în care își va descoperi pasiunea pentru muzică și poezie, începând să compună tangouri pe care le vor interpreta Cristian Vasile sau Jean Moscopol. Este ceea ce îl face cu adevărat faimos și îl va îndrepta către un hobby, aviația. De fapt, o preocupare de familie, pentru că fratele său, George, e cunoscut ca un inventator de avioane și fondator, în 1927, al Fernic Aircraft Corporation of Staten Island din New York. Într-adevăr, Ionel Fernic devine și pilot civil și unul dintre primii parașutiști români, pe lângă preocupările de scriitor, poet, textier și gazetar. Prima melodie compusă de Ionel Fernic a fost în ultimul an de liceu, balada Cruce albă de Mesteacăn. După ce se va stabili la Ploiești, nevoit să-și câștige existența, dar simțind și potențialul pe care îl oferă muzica de succes, el își testează capacitățile de compozitor cu roman.

valse și tangouri. Primul său tango, compus în 1931, este Minciuna, mai cunoscut prin titlul Pe boltă când apare luna. Melodia este o adaptare a unei piese franțuzești, versurile în limba franceză fiind înlocuite cu unele noi, scrise de Aurel Felea. Iată cum descrie Ionel Fernic experiența compunerii acestei piese. Citez. Într-o zi stăteam acasă și exersam la pian. Simțeam oarecare inspirație în acel moment și am luat hârtia și condeiul în mână. După o muncă de o jumătate de oră, am compus Minciuna, primul meu tango. Primul meu succes nu m-a îmbătat deloc, căci îmi dădeam seama cât e de ieftin. Dar trebuia să trăiesc și m-am pus cu nădejde pe lucru, luptând din răsputeri să escaladez, cât era cu putință, zidurile banalității. Am încheiat citatul. De altfel, nu odată, Ionel Fernic descrie în poemele sale condiția precară a artistului, așa cum o face în Balada Milionului, citată în lucrarea Pluviografii. Vă redau câteva versuri. Milion cu șase nule și cu un băț în fruntea lor, numai cât gândesc la tine, fără voie mă înfior. Cugetând umplut de scârbă și scuipând ca un birjar, câte hârci neputincioase nu te au în buzunar. Câți poeți cu plete negre nu suspină Milion, cerșind dragostea iubitei cu chitara sub balcon. Milion, stăpân al lumii și rival cu Dumnezeu, te urăsc cu înverșunare, fiindcă nu te am și eu. Ionel Fernic a publicat și un volum de schițe, dar a publicat și poezii și cărți pentru copii, însă cunoaște succesul în epocă ca autor a peste 400 de șlagăre. Ziarist implicat în politică, Ionel Fernic nu este scutit nici de aventuri neplăcute. Un astfel de episod este menționat în volumul Pluviografii. Opozant al partidului lui Nicolae Iorga, Ionel Fernic este numit observator tocmai la Vălenii de Munte, în fieful istoricului, de unde este nevoit să fugă pe jos la Ploiești. Sunt 30 de kilometri între cele două orașe. A fugit pentru a scăpa de, citez, un numeros grup de mustăți răsucite și nuiele noduroase. La 6 kilometri de Ploiești a ațipit pe o pajiște. Spre sfârșitul zilei au venit cu mașina și colegii săi observatori, cărora a ținut să le spună imediat cu umorul său specific. Citez. Ați văzut, stimabililor, ce frică au ăia de mine? Ia uitați-vă la ce distanță îi țin de mine. Unde-s eu și unde-s ei? La începutul anilor 30, Ionel Fernic își încheie aventurile de la Ploiești și se mută definitiv la București. A absolvit școala de pilotaj de la Băneasa în primăvara anului 1935 și primește brevetul de zburător. Obișnuia să zboare în carlinga din fața a avionului cu o chitară legată în chingi, despre care spunea că este iubita lui, care îl însoțește pretutindeni. Se arată interesat și de parașutism și execută primul salt cu parașuta în cadrul unui miting aviatic la aeroportul Băneasa. Va trebui să renunțe la parașutism din pricina unui accident la o aterizare, în urma căruia a suferit mai multe fracturi la piciorul stâng. Este numit directorul școlii de pilotaj din Cernăuți și va fi medaliat de însuși regele Carol al II-lea cu o distincție importantă, virtutea aeronautică. Destinul a fost la fel de glumeț cu Ionel Fernic ca personajul în sine, notează cei de la Historia.ro. Din păcate, el și-a pierdut viața într-un accident aviatic la data de 22 iulie 1938, la vârsta de 37 de ani. Culmea, ca pasager al unui zbor pe ruta Varșovia-București-Salonic. Venea în București pentru a participa la înmormântarea reginei Maria. Alături de el și-au pierdut viața și toți ceilalți pasageri, iar cauza prăbușirii avionului în pădurea bucovineană de la Negrileasa, în apropiere de satul Stulpicani, județul Suceava, este până astăzi necunoscută. La înmormântarea sa în București au participat prietenii din lumea muzicii și aviatori care l-au omagiat cântându-i cele mai frumoase piese, dar și printr-o demonstrație de zbor deasupra Bucureștiului. La personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit astăzi de Ionel Fernic, compozitor, textier, pilot civil și unul dintre primii parașutiști români. El a compus peste 400 de șlagăre reprezentative pentru începuturile muzicii ușoare românești.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet, vă invit să ne oprim asupra unei capcane subtile a sufletului, și anume deșarta închipuire de sine. Nu este ușor de recunoscut, pentru că nu se arată întotdeauna zgomotos acea deșartă închipuire de sine. Uneori se ascunde în gânduri aparent bune, în dorința de a fi apreciat, în nevoia de a avea dreptate sau de a fi văzuți ca fiind mai buni. Este acea stare în care omul se vede mai mult decât este și, fără să-și dea seama, se îndepărtează de adevăr. Biblia sau Sfânta Scriptură ne avertizează: cel ce se socotește pe sine ceva, nefiind nimic, se amăgește pe sine. Galateni, capitolul 6, versetul 3. Îndemnul este: nu te amăgi pe tine însuți. Caută să te vezi așa cum ești și Dumnezeu să te umple cu putere ca să realizezi lucrurile. Pentru că toată puterea, tot ajutorul în toate obiectivele vieții noastre sunt darul lui Dumnezeu, sunt puterea lui Dumnezeu. Nu este o judecată, ci un semnal de trezire atunci când vorbim despre deșarta închipuire de sine. Ce înseamnă concret această închipuire de sine? Înseamnă să ne construim o imagine despre noi înșine care nu corespunde realității. Să ne comparăm, să ne lăudăm în gând sau chiar în cuvinte, să căutăm validare constantă. O istorioară spunea despre un om care se considera foarte înțelept. Vorbea mult, corecta pe toți și nu accepta să fie contrazis. Într-o zi cineva i-a spus: dacă ai fi cu adevărat înțelept, ai mai avea și liniște. Atunci a început să se gândească la sine și să se schimbe, pentru că adevărata cunoaștere începe cu smerenia. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată calea opusă. Cel ce se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Luca, capitolul 14, versetul 11. Nu înălțarea, adică nu mândria, dacă vreți, nu înălțarea de sine aduce valoare, ci smerenia. Nu deșarta închipuire de sine aduce valoarea, ci smerenia. În viața de zi cu zi, deșarta închipuire de sine se vede în lucruri mici, în dorința de a avea ultimul cuvânt, în lipsa de răbdare față de ceilalți, în nevoia de a fi mereu în centrul atenției. O altă istorioară ne vorbește despre un om care, după ce a fost lăudat, a început să creadă că nu mai are nimic de învățat. În timp, a rămas singur, pentru că nu mai asculta pe nimeni. Mândria izolează, smerenia apropie. De aceea zice Dumnezeu în Sfânta Scriptură: inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi, în Psalmul 50. Sfântul Apostol Pavel, de asemenea, ne îndeamnă într-o smerenie unul pe altul să-l socotească mai de cinste decât pe sine. Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Aceasta este măsura echilibrului, dacă vreți. Dragi radioascultători, nu este greșit să ne cunoaștem valoarea, dar este periculos să ne construim o valoare falsă. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Întrebați-vă cu sinceritate: cât din ceea ce cred despre mine este adevăr și cât este doar dorință de a părea? Această întrebare poate descrie drumul spre autenticitate. Pentru că în final nu imaginea pe care o avem despre noi ne definește, ci adevărul în care trăim. Să alegem așadar sinceritatea, să alegem smerenia și vom descoperi liniștea care vine din autenticitate. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misoroș vă spune la reauzire și nu uitați, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi, să aveți parte de inimă curată și de gânduri așezate. Doamne ajută!

Stimați ascultători, astăzi 29 mai este Ziua Internațională a Trupelor ONU de menținere a păcii. Cunoscută și sub denumirea de Ziua Internațională a Căștilor Albastre, pentru a-i celebra pe cei care lucrează în prezent în misiuni situate în cele mai periculoase locuri de pe glob, această zi este de asemenea și un prilej de comemorare a celor căzuți în misiunile de menținere a păcii. Potrivit Ager Press, la 29 mai, statele membre și organizațiile non-guvernamentale organizează evenimente solemne pentru a-i onora pe cei căzuți în misiunile de menținere a păcii. Cei care fac parte din misiunile ONU în desfășurare pentru menținerea păcii folosesc această zi pentru a-și consolida legăturile cu populațiile locale, organizând evenimente sportive, vizite în școli și orfelinate, concursuri de artă și eseuri, expoziții de fotografie, concerte, conferințe și ateliere de lucru pe teme pacifiste. În această zi, la sediul ONU din New York, are loc o ceremonie în onoarea tuturor pacificatorilor care și-au pierdut viața în timp ce au servit misiunilor ONU, fiind acordată cu acest prilej și medalia Dag Hammarskjöld, postum celor care au căzut în misiunile de menținere a păcii în cursul anului precedent. Încă de la început, în 1948, forțele ONU de menținere a păcii au evoluat, devenind unul dintre principalele instrumente utilizate de către comunitatea internațională pentru a gestiona crizele complexe care amenință pacea și securitatea internațională. De la crearea sa, Organizația Națiunilor Unite a realizat peste 70 de operațiuni de menținere a păcii. Din 1948 până în aprilie 2015 doar, 3.358 de oameni, reprezentând militari, forțe politice și personal civil, și-au pierdut viața în slujba păcii, ca urmare a actelor de violență, a accidentelor și bolilor. Adunarea Generală a ONU a desemnat în 2002, prin rezoluția 57/129, Ziua Internațională a Forțelor ONU de menținere a păcii pentru a fi marcată la 29 mai. La această dată, în 1948, prima misiune ONU de menținere a păcii, numită United Nations Truce Supervision Organization, și-a început activitatea în Palestina. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Trupelor ONU de menținere a păcii.

Stimați ascultători, programul Azi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea, fără mine nu puteți face nimic. Se află o strânsă legătură între chip și chip, între omul îndumnezeit și Dumnezeu, între mădulare și cap, între păstori și turmă, între mlădiță și viță. O, de-am fi pururea încredințat de acest adevăr și nu l-am da uitării, în ce armonie, dragoste și curăție am trăi, cu câtă milostivire ne-am purta unii cu alții și cum ne-am înțelege și ne-am ierta, cunoscând că noi înșine, mai înainte de toate, avem nevoie de îngăduință și de milostivire de la Dumnezeu și de la oameni, ca unii ce suntem peste măsură de neputincioși, atât sufletește cât și trupește. Sărac sunt și neputincios, iar puterea mea este Dumnezeu. Această credință este cea mai înaltă înțelepciune a mea, care mă face fericit. Cugetă neîncetat că fără de Dumnezeu ești blestemat, sărac, orb și gol sufletește, că Dumnezeu înseamnă totul pentru tine. El este pentru tine adevăr, sfințenie, bogăție și acoperământ, însăși viața și suflarea ta, totul. Grăiește întru sine-ți din toată inima ta. Domnul înseamnă totul pentru mine. Eu însumi nu sunt decât nimicnicie și neputință, nimic nu pot săvârși de la mine însumi. Fără mine nu puteți face nimic, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 15, versetul 5, zice Domnul însuși, căci eu sunt totul pentru voi. Încredințează-te în inima ta în fiecare clipă a vieții tale, că așa este cu adevărat, și nu pregeta a alerga la Domnul pentru orice lucru, nădăjduind a dobândi de la El toate cele bune și de folos spre mântuire și chiar pentru viața cea vremelnică de acum. Înțelepciunea, bunătatea și atotputernicia lui Dumnezeu se vedesc mai vârtos prin faptul că Domnul ne așează pe fiecare într-un loc în care, de a învoi, i-am putea aduce lui Dumnezeu o bogate roade de fapte bune, mântuindu-ne pe noi și mântuind și pe alții, precum și prin faptul că Dumnezeu face drepți și din cei mai mari păcătoși, învrednicindu-i de harul Său. Har care ne îndreptează către mântuire ne izbăvește în chip minunat din împrejurările cele anevoioase ale vieții, mântuindu-ne chiar și atunci când ne aflăm în primejdia de a pieri. Eu cuget și mă mărginesc la aceasta. Însă la Dumnezeu a cugeta și a înfăptui este tot una, căci El este Cel ce este, ființă simplă și atotputernică. Drept aceea, la Dumnezeu toate sunt cu putință într-o clipită. Dacă Domnul a zis, aceasta mi-este îndeajuns să cred și să nu mă îndoiesc de cele pe care le-a grăit. Nu se află loc pentru îndoială. Dumnezeirea nici n-ar fi dumnezeire de n-ar fi atotputernică. Dumnezeul nostru în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Psalmul 113, versetul 11. Voiește și se împlinește, voiește să curgă apă din piatră seacă și curge, voiește să apară lumea din nimic și apare, însăși faptele sale vădesc atotputernicia sa. Vino și vezi, dacă eu, om neputincios fiind, pot săvârși orice pe cât îmi stă în putință, ca de pildă vreau să scriu o lucrare și o scriu, vreau să-mi tămăduiesc o boală și o tămăduiesc, vreau să săvârșesc un lucru și le săvârșesc, vreau să ridic o casă ori o biserică și le ridic. Sau pot spune cuiva, vino și vine, pleacă și pleacă, fă aceasta și face. Atunci Dumnezeu cel atotputernic nu va putea săvârși oare tot ceea ce voiește? Dacă unui om îi este de ajuns uneori să rostească doar două cuvinte spre a se săvârși una sau alta, chiar dacă aceasta nu se împlinește de îndată, ci după un oarecare răstimp, să nu se săvârșească oare de grab tot ceea ce se grăiește prin cuvântul ziditorului? Să nu fie oare îndeajuns un singur cuvânt al său prin care să se împlinească tot ceea ce voiește? El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Psalmul 148, versetul 5.
Nu noi i-am făcut pe oameni, dar după cuvântul nostru ei pot face atâtea. Nu noi am făcut atâtea lucruri, dar lucrurile pot lua mii de chipuri prin dorința și fapta noastră, așa încât să ne slujească la nenumărate trebuințe și desfătări. Noi nu plăsmuim materie, însă facem din materie o seamă de lucruri mari și mici. Ziditorul însuși pretutindenea este și pe toate le împlinește. La al său cuvânt totul a luat ființă venind din neființă, iar prin gândul, voia și cuvântul său au fost zidite și au luat ființă o felurime nesfârșită de lucruri. Să nu poată face el oare după cum voiește? Dacă un om, un doctor, îl poate aduce din nou la viață pe un muribund, datorită cunoștinței și priceperii sale, a felului său înțelept de a tămădui boala, oare făcătorul celor ce se tămăduiesc și al tămăduirilor să nu poată vindeca prin a sa voire și prin al său cuvânt orice boală? Să nu poată ridica ziditorul pe cineva din patul de moarte prin singur cuvântul său? Să-l slăvim noi, cei puțin credincioși, și să-i grăim din inimă, toate îți sunt cu putință, stăpâne, căci nimic nu este cu neputință la tine. Sunt întru totul lipsit de orice vrenicie morală. De nu mi-ar ajuta mie Dumnezeu, nu mi-ar veni în minte niciun cuget cu adevărat curat, n-aș avea niciun simțământ bun și nici n-aș fi în stare să săvârșesc vreo faptă cu adevărat bună. De nu l-aș avea pe Domnul, n-aș putea izgoni cugetele și simțămintele cele păcătoase care mă împresoară. De pildă răutatea, zavistia, desfrânarea, trufia și celelalte asemenea. Domnul este plinitorul a tot ceea ce cuget, simt și săvârșesc bun. O, cât de cuprinzătoare și de nemărginită este lucrarea Dumnezeiescului Har întru mine! Domnul înseamnă totul pentru mine, iar aceasta o simt pururea în chip limpede. A mea este doar aplicarea spre păcat, ale mele sunt numai neputințele. O, cât de mult trebuie să-L iubim pe Domnul, cele ce a binevoit a ne chema dintr-o neființă la ființă, a ne cinsti dăruindu-ne chipul și asemănarea sa, a ne așeza în raiul tuturor desfătărilor și a ne da spre stăpânire întreg pământul. Iar atunci când n-am păzit poruncile sale și ne-am lăsat ispitiți de diavolul, când l-am defăimat fără de măsură pe ziditorul, prin nemulțumirea noastră, luând asupra noastră toate însușirile ispititorului, trufia, răutatea, zavistia, nemulțumirea și toate iscusințele sale rele, prin care a început a ne învăța ca pe unii ce ne-am făcut robii ai săi, Domnul nu ne-a îndepărtat de la sine pe vecie, ci a binevoit a ne răscumpăra de păcat, de blestem și de moarte, întru care am căzut prin păcat, El însuși pogorându-se pe pământ la sfârșitul viacurilor și luând firea noastră. El însuși s-a făcut învățătorul, tămăduitorul, făcătorul de minuni și mântuitorul nostru. A primit chinuri și a murit pentru noi, ca să nu fim dați pieirii celei veșnice. A înviat pentru ca și noi să înviem din moarte și s-a înălțat la ceruri pentru a ne înălța acolo și pe noi cei căzuți prin păcat. Toate s-a făcut pentru noi. Și hrană, și băutură, și lumină, curățire, sfințire și sănătate, putere mijlocitoare, mântuitoare, păzitoare și milostivitoare. Cine sunt eu? Pe de-o parte, păcat sunt, întuneric de nepătruns al păcatului și potrivnic al lui Dumnezeu, făcătorul și dăruitorul a toate, iar pentru aceasta sunt vrednic de toată osânda și de toate chinurile. Pe de altă parte, cel cu desăvârșire săracă în săvârșirea de fapte bune, neputincios fiind în a lucra orice virtute, iată cât de jos am căzut și m-am stricat și m-am slăbănogit. Nimic nu pot face fără Mântuitorul meu, după cum El însuși a grăit și așa cum de nenumărate ori eu însumi m-am încredințat. Domnul mi-a dăruit suflet și trup, m-a crescut, m-a înzestrat cu bune însușiri și prin El săvârșesc toate cele bune, dacă fac cu adevărat ceea ce este bine, în vreme ce al meu nu este decât a săvârși cele rele. Făcătorul și Mântuitorul meu, Tu m-ai zidit, iar eu, robul Tău, sunt și lucrul mâinilor Tale. Povățuiește-mă și fă prin mine voia Ta, dăruiește-mi darul de a-mi supune voia pe de-a întregul voii Tale, căci fără aceasta nimic nu pot face. Tu ești păstorul meu, paște-mă pe mine. Tu ești mântuitorul meu, mântuiește-mă. Tu ești lumina mea, luminează-mă. Tu ești tăria mea, întărește-mă.
Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt: puterea mea este Dumnezeu, cuvântarea: fără mine nu puteți face nimic.

fiindcă trecuse și postul, Pavel îi îndemna zicându-le: bărbaților, văd că plutirea va să fie cu necaz și cu multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, ci și pentru sufletele noastre. Iar sutașul se încredea mai mult în cârmaci și în stăpânul corabiei decât în cele spuse de Pavel. Și limanul nefiind bun de iernat, cei mai mulți dintre ei au dat sfatul să plecăm de acolo. Și dacă s-ar putea să ajungem și să iernăm la Phoenix, un port al Cretei, descris spre vântul de miază zi apus și spre vântul de miază noapte apus, și suflând ușor un vânt de miază zi și crezând că sunt în stare să-și împlinească gândul, ridicând ancora, pluteau cât mai aproape de Creta. Și nu după multă vreme s-a pornit asupra ei un vânt puternic numit Euroclodin. Și smulgând corabia, iar ea neputând să meargă împotriva vântului, ne-am lăsat duși în voia lui. Și trecând pe lângă o insulă mică numită Clauda, cu greu am putut să fim stăpâni pe corabie. Și după ce au ridicat-o, au folosit unelte ajutătoare, încingând corabia pe dedesubt. Și temându-se să nu cadă în sirta, au lăsat pânzele jos și erau duși așa. Și fiind tare loviți de furtună, ziua următoare au aruncat încărcătura. Și a treia zi cu mâinile lor au aruncat uneltele corabiei. Și ne-arătându-se nici soarele, nici stelele timp de mai multe zile, și amenințând furtună mare, ni se luase orice nădejde de scăpare. Și fiindcă nu mâncaseră de mult, Pavel, stând în mijlocul lor, le-a zis: trebuiau, bărbaților, ca ascultându-mă pe mine, să nu fi plecat din Creta și n-ați îndurat nici primejdea aceasta, nici paguba aceasta.

Pentru ei eu mă sfințesc pe mine însumi, ca și ei să fie sfințiți într-o adevăr. Dar nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei în care vor crede.

Așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Și slava pe

a ei să fie desăvârșiți într-o unime și să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fiu.

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, a tu stăpânitorule Dumnezeu,

Cuvânt al Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă,

pentru frații noștri, preoții români, hierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Sfântă, ne rugăm pentru fericiții și bunuia pomeniții ctitoriai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindă. Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așa.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu poftă și cu desfătă trupești, nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împăratele Slavei.

rare și fără schimbare de ca un stăpânător care da slujba sfântă acestei jertfe.

nevoiești să se aduse darul acestea de tine. Păcătosul și nevrednicul. Să fie și cel ce te-a luat, să cel ce privești, cel ce te-a luat, să-ți lasă Dumnezeu și ție slavă în Ața, împreună și Părintele Tău, celui care ne-a început și vrea să-L urmi și cu urmește viața.

zero liquidation.

0: pe al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, romonahi, erodiacon, diacon, monași, monahi, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe adormiții întru Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum

0: același lucru. Cel ce singur e sfânt.
1: Deplinim rugăciunea noastră Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

0: desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre,

0: Hristos în mijlocul nostru.
1: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

durerile unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, dinpreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururia și

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut pe care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin prologi, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Tare, Tată, ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase ani, care se înalță zburând. Cântarea

ați mâncat. Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge.

Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă.

ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul de atâlnirea postului Iordei. Pe acesta mă doresc la de la noi, ce nu vreți pentru noi cei ce ne rugăm să Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul de atâlnirea postului. Pe acesta mă doresc la de la noi, ce nu vreți pentru noi cei ce ne rugăm să ceasul la treia, pe acesta sunt la neva nețumă, de asemenea, ți-am cinția această studiile cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemam și te rugăm și cu minințele cuvinte trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către mine, spre judecată sau spre Sfântul de asemenea. Îți aducem ție această studiile cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit.

mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fericită.

0: pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.
1: Pe toți și pe toate.
0: Și ne dă nouă cu gură și o inima a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mari lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să-L cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Pace tuturor.

și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci.

0: bine, cuvântată este făcută Sfintele Tatăl.
1: Trupul stăpânului vrea să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrea să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nepățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul tău altar, înaintea ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-iartă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au înmulțit mai mult decât perii capului meu, că ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am chipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă de șartă, fierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, mătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, crăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine, păcătosul, arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine, păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul. Că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am uniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și întrascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unii am greșit, dar te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să-ți stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în stare a căuta și a privi înălțimea cerului din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr, că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins, tot păcatul am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu, netrebnic m-am făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine, cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nădăjduiesc. De mai este pentru mine nădejde de mântuire, de biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și după îndurările și milele Tale, slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ce-am greșit. că s-a umplut de multe rele sufletul meu și nu află într-o mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește-mă, izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut întrânsul și de agonisirile Lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, ca acolo unde s-a mulțit păcatul să prisosească harul Tău și să Te laud și să Te slăvesc în toate zilele vieții mele, că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșesc și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile, preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine. Nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre arvânirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însu mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Ci îndrăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine, Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta. Și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul întru mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu și nealăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi ea grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc Hristoase al meu și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lășluiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, a venit să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă n-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântul, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște mir de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Amin.
2: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu

dragostea lui Dumnezeu celui viu, cel care venit în lume se mântuiește cei păcătoși, dintre care cel mântuit sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat, Duhul Tău, Dumnezeu, de scump sângele Tău. Mă rog, ți-miluiește-mă și miartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă vrednicește, vă rog, sânde, să mă părtășesc cu prea curatele tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i tale cele de taina astăzi, Sfântul lui Dumnezeu, părtași, mă primește. Îmi voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni se răzdare, să vedea că ai uitat și ca tu n-ar mărpresindu-mă strict. Pomenește-mă, Doamne, cu părăția ta, nostru judecată, nispre o sândă, să-mi fie mie părtășarea aceasta, Doamne, și sfântă mânduirea sufletului și a trupului. Amin.

das ist der Aufwind. Das ist der Aufwind.

Ich glaube,

trasceste roba lui Dumnezeu. Se împărtășește roba lui Dumnezeu. Se împărtășește roba lui Dumnezeu.

Iată, s-a atins de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre. De păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează.

0: peste tot pământ, slava ta.
1: Celor tai, prin făgăduința Sfântului,
2: binecuvântat este Dumnezeu.
1: Încredințându-se ei prin binecuvântat.

Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemurintoarele, Cereștele și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe

0: Slăvie Sfințirea noastră și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: În pace să ieși.
1: Într-un numele Domnului,
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: binecuvântată, binecuvântată Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, rădejdea noastră.

0: centru slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat este.
2: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 17, versetele 18 până la 26. Zisa Domnul, așa cum tu m-ai trimis pe mine în lume, tot astfel i-am trimis eu pe ei în lume și de dragul lor mă sfințesc eu pe mine însumi, pentru ca și ei să fie sfințiți într-o adevăr. Dar nu numai pentru ei mă rog, ci și pentru cei ce prin cuvântul lor vor crede în mine, pentru ca toți să fie una, așa cum tu, Părinte, ești întru mine și eu întru tine, tot astfel și ei să fie una întru noi, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și slava pe care tu mi-ai dat-o, eu le-am dat-o lor, pentru ca ei să fie una așa cum noi una suntem. Eu întru ei și tu întru mine, pentru ca ei să fie desăvârșiți întru una și să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit pe ei așa cum m-ai iubit pe mine. Părinte, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și cei pe care mi-ai dat, ca să-mi vadă slava pe care tu mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii. Părinte drepte, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis și le-am făcut cunoscut numele tău și cunoscut li-l voi face pentru ca iubirea cu care tu m-ai iubit să fie întrânși și eu întru ei.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Hristos a fost trimis în lume de Tatăl. Trimiterea arată o slujire. În limba greacă, apostol înseamnă trimis. Prin urmare, Fiul este făcut apostol de Tatăl. La rândul său, Hristos îi trimite sau îi face apostol pe ucenicii săi. Dacă trimiterea lui Hristos în lume o face Dumnezeu Tatăl, trimiterea apostolilor o face Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, Fiul lui Dumnezeu trimis să se facă om. Înainte de Hristos, oamenii virtuoși erau numiți și socotiți drepți. Știm astfel despre dreptul Iosif, despre dreptul Iov și așa mai departe. Sfințenia o aduce Hristos. Numai în adevăr, adică în Hristos, poate fi sfințit un om, căci numai în unire cu Cel care e curățirea desăvârșită, poate fi curat și omul imitând pe cât poate viața lui. Sfințenia, ca bunătate, este unirea celui sfânt cu alții. Pentru că este Dumnezeu, Hristos este sfânt. El are în sine rațiunile creației întregi și vrea să adune pe toți în sine. Hristos a venit în lume ca să adune pe toți în sine ca om. Înainte de patim, în cuvântarea de despărțire, Hristos a cerut pentru noi, de la Tatăl, sfințenia în Duhul și prin Duhul. Hristos i-a cuprins în rugăciunea sa pe toți oamenii, din toate timpurile. Și motivul pentru care s-a rugat a fost ca toți să fie una după modelul treimic. Așadar, Hristos nu s-a rugat Tatălui numai pentru apostolii săi, ci pentru toți cei ce vor crede în El. Spune Domnul Hristos, dar nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în mine, prin cuvântul lor, ca toți să fie una după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Referitor la această pericopă din Evanghelia după Ioan, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae spune următoarele. Prin Duhul Sfânt nu mai suntem numai oameni, ci și fii al lui Dumnezeu și părtași la firea dumnezeiască. Nu încetăm totuși să fim și oameni, dar trăim cele dumnezeiești prin mădularele noastre trupești și prin simțirile și cugetările noastre, care, din sufletești, au devenit duhovnicești, nemai trăind doar cele lumești, ci cele mai presus de lume. Devenim asemenea lui Hristos oameni și dumnezei, dar Dumnezei nu prin fire, ci prin har. Suntem în relație cu oamenii, dar facem parte și dintr-un plan superior. Sfântul Duh, venind să se sălășluiască întru noi, face din ființa noastră un locaș al Sfintei Treimi, căci Tatăl și Fiul sunt de nedespărțit de dumnezeirea Duhului. Duhul Sfânt este Cel ce ne adună și ne unește în Dumnezeu Tatăl. Pe acesta, primindu-L, ne arătăm părtași ai firii dumnezeiești și în comuniune cu ea. căci primind Duhul, îl primim prin Fiul și în Fiul îl primim pe Tatăl. După înălțarea sa la cer, Hristos lucrează în lume prin biserică. Biserica este prelungirea lui Hristos în lume. Apartenența la biserică este identică cu apartenența la Hristos și despărțirea de biserică e identică cu despărțirea de Hristos. Cel care ne sfințește pe noi în biserică este Duhul adevărului, care ne deschide pe noi Fiului întrupat, adică lui Hristos. Duhul face sensibilă prezența Fiului, produce în noi condiția subiectivă pentru a-L simți pe Fiul. Apoi, prin puterea lui dumnezeiască, Duhul Sfânt îi unește pe toți credincioșii într-un singur trup, biserica. Biserica se găsește în lumea aceasta, dar nu este din lumea aceasta. Se găsește în lumea aceasta pentru ca să ridice lumea aceasta la Dumnezeu. Biserica lui Hristos nu este națională. Ea cuprinde un popor, dar nu aparține unui popor, căci aparține lui Hristos. Arhimandritul Iustin Popovici, în lucrarea sa Omul și Dumnezeul Om, spune că biserica este ecumenică, este catolică, adică universală și sobornicească, este divino-umană, este veșnică. Scopul ei este supranațional, acela de a uni în Hristos pe toți oamenii, pe toți, fără excepții pe motiv de naționalitate, seminție sau clasă socială, cum citim și în Epistola către Galateni, în capitolul 4. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este sclav, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, căci voi toți sunteți una în Hristos Iisus, pentru că Hristos este toate în toți. Fiecare om are o misiune în legătură cu lumea. Fiecare trebuie să o cunoască după puterea ce i s-a dat și întrucât cunoașterea nu poate veni decât după dobândirea virtuților, fiecare trebuie să dezvolte în legătură cu lumea o activitate morală care are rostul de a transforma lumea. Sfântul Ignatie Teoforul, adică purtătorul de Dumnezeu, spunea despre creștini că sunt naofori, adică purtători de biserică. Același lucru trebuie să-l căutăm și noi. Să ducem biserica cu noi pretutindeni, așa cum melcul își poartă peste tot casa lui în spinare.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Biserica noastră îl prăznuiește în fiecare an pe data de 27 mai, pe Sfântul Ioan Rusul, mărturisitor al credinței la cumpăna veacurilor 17-18. A pătimit sub turci ca rob, dar în acele condiții de umilință, nerenunțând la credință, și-a sfințit viața. Odată cu exodul comunității grecești din Asia Mică din anul 1922, moștele sale au fost duse în insula Evia din Grecia, la Procopii, devenit un important loc de pelerinaj. Grație cărților publicate despre el în diferite limbi și vestirii minunilor sale, creștinii ortodoxi au manifestat o mare evlavie față de el. Sfântul Ioan Rusul s-a născut într-un sat din Rusia la sfârșitul veacului al XVII-lea, pe timpul împăratului Petru cel Mare. Anul cel mai probabil al nașterii sale este 1690 și aceasta deoarece Sfântul a participat ca soldat la războiul pe care îndrăznețul țar l-a ridicat împotriva turcilor la anul 1711. Luat prizonier de către tătari în luptele pentru dezrubirea Azovului, Sfântul Ioan a fost vândut unui ofițer superior turc, care era eparh în Procopie, Asia Mică, aproape de Cezarea Capadociei. Întorcându-se în ținutul său, Aga l-a luat cu sine și pe cuviosul. Turcia se umpluse de nenumărate mulțimi de robi ruși care suspinau sub jugul greu al mahomedanilor și cei mai mulți dintre ei, pentru a li se ușura puțin suferința, s-au lepădat de Hristos și s-au făcut musulmani. Sfântul Ioan făcea parte dintre acei tineri pe care îi înțelepțește cunoașterea lui Dumnezeu, precum a spus Solomon, bătrânețile cinstite nu sunt cele de mulți ani, nici cele care se măsoară cu numărul anilor, înțelepciunea este la om adevărată căruntețe și vârsta bătrâneților o viață fără prihană. Împodobit, deci, cu înțelepciunea pe care o dăruiește Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, fericitul Ioan răbda cu smerenie robia cu toate batjocurile din partea otomanilor, ce-L numeau ghiaur, adică necredincios. Bătut, lovit, scuipat, devenit ținta disprețului ienicerilor din tabăra militară ce se afla în Procopie, Sfântul răspundea celor ce-L îndemnau să-și lepe de credința că ar prefera să moară decât să cadă în acest înfricoșător păcat. Agăi turci, stăpânul său, i-a spus, dacă mă lași liber în credința mea, îți voi împlini cu sârguință poruncile. Dacă mă silești să-mi schimb credința, mai degrabă îți predau capul decât credința. Creștin m-am născut și creștin voi muri. Rândui să îngrijească de vite, fericitul Ioan își întindea într-un colț al staulului trupul obosit, mulțumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit a se face următor al smereniei lui Hristos, cel ce a pătimit a se naște într-o ieste săracă lângă Betleem. Dumnezeu, văzând credința robului său și mărturisirea sa, a înmuiat inima împietrită a stăpânului său și cu timpul acesta a început să-l îndrăgească, ajutând la aceasta și smerenia și blândețea ce îl împodobeau pe Sfântul Ioan. După o vreme i-au rântuit pentru viețuire o cămăruță apropiată de grajd pe care la început cuviosul a refuzat-o, continuând să doarmă în staudul său iubit pentru a-și chinui trupul cu traiul greu și nevoința în mirosul greu al dobitoacelor și loviturile lor de picioare. Cu rugăciunile Sfântului, noaptea grajdul se umplea de bună mireasmă duhovnicească, căci acesta devenise locașul de nevoință unde el urma poruncile Sfinților Părinți. Ceasuri nesfârșite de rugăciuni și îngenunchieri, puțin somn, ghemuit pe podeaua goală și acoperit cu o pânză veche, postind multe zile cu puțină pâine și apă și rostind adesea psalmii prorocului David, pe care îi zicea în limba în care îi învățase de la mama sa, în limba rusă. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului Cerului se va sălășlui. Câteodată noaptea mergea pe ascuns la o biserică a Sfântului Gheorghe, ce era zidită într-o râpă nu departe de casa stăpânului său, și făcea priveghere, stând în picioare în pridvorul bisericii. Tot aici mergea în fiecare sâmbătă și se împărtășea cu preacuratele taine. Căutând asupra robului său cel credincios, Domnul, cel ce cercetează inimile și rărunchii, a făcut să înceteze batjocurile din partea celor ce erau împreună cu el robi și a celor de altă credință. A dat Domnul și multă bogăție stăpânului său turc, iar acesta a cunoscut de unde venise această binecuvântare peste casa sa și propovăduia tuturor despre virtuțile slugii sale. După vreme, Aga, stăpânul său, a hotărât să facă un pelerinaj la Mecca, cetatea sfântă a mahomedanilor. Nu la multe zile după plecarea sa, soția acestuia a pregătit un ospăț la care a invitat rudele și prietenii soțului pentru a prăznui și a se ruga pentru buna întoarcere a acestuia acasă. La masă a fost rânduit să slujească fericitul Ioan. Printre mâncărurile așezate înaintea oaspeților se afla și un fel de pilaf, care îi plăcea foarte mult Agăi. Amintindu-și de soțul ei, stăpâna a zis lui Ioan cât de bucuros ar fi fost Ivan, stăpânul tău, dacă ar fi fost aici împreună cu noi și ar fi gustat din acest pilaf. Sfântul Ioan a cerut atunci de la dânsa o farfurie plină cu pilaf, spunând că o va trimite la Agă, în Mecca. La auzul acestor cuvinte, toți invitații au râs. Stăpâna însă a poruncit bucătăresei să-i dea fericitul Ioan farfuria cu pilaf cerută, gândind că poate vrea să o mănânce el însuși sau să o dea vreunei familii creștine sărace, precum obișnuia să facă adesea, dăruind altora partea sa de mâncare ce-i se cuvenea. Sfântul a luat farfuria și, mergând în staul, a îngenunchiat și s-a rugat din adâncul inimii, cerând lui Dumnezeu să trimită farfuria cu mâncare stăpânului său la Mecca, cu oricare mijloc va rândui Domnul în atotputernicia sa. A cerut aceasta cu smerenie și simplitate, cu nimic îndoindu-se după cuvântul Domnului, și acesta i-a ascultat dorința. Farfuria a dispărut din ochii săi, iar fericitul Ioan s-a întors la masă, spunând stăpânei că a trimis mâncarea la Mecca. Crezând că vrea să ascundă faptul că a mâncat pilaful el însuși, invitații au râs de cuvintele fericitului Ioan ca de o glumă bună. Peste puține zile s-a întors din pelerinaj Aga, aducând cu sine și farfuria de aramă, spre mare uimire a casnicilor săi. Numai Sfântul Ioan nu s-a mirat de aceasta. Aga le-a povestit atunci cele ce i se întâmplaseră. În cutare zi, era ziua în care stăpâna a pregătit acel ospăț, întorcându-mă de la geamia cea mare, am găsit în camera mea, pe care o lăsasem încuiată, această farfurie plină cu pilaf. M-am umplut de mirare, neștiind cine a adus mâncarea și cum a intrat în camera încuiată. Neștiind cum să-mi explic acest lucru ciudat, tot uitându-mă la farfuria cu pilaful cald din care ieșeau aburi, am zărit cu și mai mare mirare numele meu bătut pe marginea farfuriei, așa cum avem pe toate vasele casei noastre. Așa încât, cu toată nedumerirea și zbuciumul meu, m-am așezat și am mâncat cu mare poftă pilaful și, iată, am adus farfuria cu mine și văd că este într-adevăr a noastră. Dar, pe Allah, nu pot să înțeleg cum a ajuns la Mecca și cine a adus-o. Auzind acestea, casnicii eparhului au fost cuprinși de teamă și uimire, iar soția a povestit acestuia cum a cerut Ioan farfuria cu mâncare pentru a o trimite la Mecca și cum toți l-au luat în râs pentru aceasta. Vestea despre minunea săvârșită de Sfântul s-a răspândit repede în tot ținutul și toți îl priveau cu teamă și respect, ca pe un om drept și plăcut lui Dumnezeu, nemai îndrăznind nimeni să-l supere cu ceva. Stăpânul și soția sa se sârcuiau să-i poartă de grijă cât mai mult și l-au rugat să se mute în cămăruța ce se afla lângă grajd, pe care până atunci o refuzase. Fericitul Ioan și-a continuat mai departe felul ascetic de viață, îngrijind de animale și împlinind cu sârguință poruncile eparhului, iar nopțile petrecându-le cu rugăciuni și cântări de psalmi. Toate acestea le făcea împlinind cuvântul Domnului: dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Lord, După puțini ani însă, pe care i-a trăit în post și rugăciune, apropiindu-se sfârșitul vieții sale pământești, fericitul s-a îmbolnăvit și a cerut să fie culcat pe paie în staulul pe care îl sfințise cu rugăciunile sale și cu reaua pătimire îndurată pentru numele și dragostea lui Hristos, cel ce s-a făcut om pentru noi și s-a răstignit pentru marea sa iubire către toți. Cunoscând mai dinainte ceasul ieșirii din trup, a trimis să fie chemat preotul pentru a se împărtăși cu preacuratul trup și cu scumpul sânge al Mântuitorului. Preotul, temându-se de fanatismul turcilor, i-a adus Sfintele Taine într-un măr pe care îl scobise și astfel fericitul Ioan s-a putut împărtăși și îndată și-a predat Sfântul Suflet în mâinile Domnului pe care atât de mult îl iubise. Acesta s-a petrecut pe data de 27 mai 1730. Cu învoirea turcilor, preoții și creștinii, cei mai de vază din Procopie, au luat trupul Sfântului, pregătindu-l de înmormântare. La îngroparea sa au venit nu numai creștinii, ci și mulți musulmani și armeni. Cel până mai ieri rob și sclav a fost îngropat ca un stăpân. Au ridicat pe umeri cu lacrimi de adâncă emoție și cu cernicie mult truditul trup și cu lumânări și tămâieri, cu atenție și evlavie l-au dus la cimitirul creștin, la mormântul ce-i fusese pregătit, întorcând astfel trupul pământului mamă. Bătrânul preot, care în fiecare sâmbătă i-a ascultat suferința și torturile și care îl împărtășea cu Sfintele Taine, a văzut în vis pe Sfântul Ioan în noiembrie 1733. Acesta i-a spus că trupul său a rămas cu harul lui Dumnezeu intact, întreg, neputrezit, așa precum îl îngropaseră, să-l scoată din pământ și să-l aibă ca binecuvântare veșnică a lui Dumnezeu. După șovăirile preotului, cu îngăduința lui Dumnezeu, o lumină cerească a strălucit deasupra mormântului, asemeni unui stâlp de foc. Creștinii au deschis mormântul și, o minune, trupul Sfântului se găsea intact, neputrezit, înmiresmat, cu acel parfum dumnezeiesc pe care continuă să-l aibă până astăzi. Cu mare bucurie sufletească și evlavie, l-au ridicat, au luat în brațele lor acest dar dumnezeiesc, Sfintele Moaște, și l-au dus în biserica Sfântului Gheorghe, unde obișnuia să privegheze fericitul Ioan. În anul 1832, într-o înfruntare dintre sultanul Mahmud al II-lea și Ibrahim al Egiptului, Osman Pașa, trecând prin Procopie, ca trimis al sultanului, aruncă în foc Sfintele Moaște după ce jefuise biserica, vrând a se răzbuna pe creștini. Văzând însă trupul Sfântului mișcându-se în mijlocul flăcărilor ca și cum ar fi fost viu, turcii au fost îngroziți, lăsând odoarele bisericii și povestind tuturor musulmanilor minunea pe care o văzuseră. După plecarea turcilor, în cealaltă zi, creștinii au împrăștiat cărbunii și cenușa și au găsit trupul Sfântului întreg. Nu pățise nimic, era tot mlădios și miresmat ca și mai înainte. E rămas numai o negreală de la jar și de la fum, negreală ce o păstrează până astăzi spre aducerea minte de minunea petrecută atunci. După conflictul dintre Turcia și Grecia din anul 1922, când Asia Mică a intrat sub stăpânirea turcilor, grecii din această regiune au fost nevoiți să plece, luând cu ei Sfintele Moaște, odoarele bisericii și puține lucruri personale. După multe peregrinări, moaștele Sfântului Ioan au ajuns în insula Evia, în actualul oraș Procopii. Aici s-a ridicat o nouă biserică, a cărei construcție s-a terminat în anul 1951 și care depăstește astăzi racla cu Sfintele Moaște ce izvorăsc tuturor celor ce aleargă cu credință la ajutorul Sfântului, nesecat râu de tămăduiri și alinări ale suferințelor celor trupești și sufletești. Stimați ascultători, în continuarea acestei emisiuni, vă invit să urmăriți un interviu cu părintele Grigorie Benea, doctor în teologie la Tesalonic și starețul mănăstirii Memorial Sfinții 40 de Mucenici din Gherla. Stimați ascultători, stăm de vorbă în studio cu părintele Grigorie Benea. Bine ați venit, Părinte, Hristos a înviat!
2: Bine v-am găsit, adevărat a înviat!
1: Părinte Grigorie, biserica noastră prăznuiește în fiecare an pe data de 27 mai pe Sfântul Ioan Rusul, mărturisitor al lui Hristos la cumpăna veacurilor 17-18. Un sfânt așadar care vine din Rusia, trăiește în Capadocia, în Asia Mică, în robia unor turci. Mai târziu, comunitatea greacă îl aduce în urma exodului grecilor din Asia Mică în Grecia, în insula Evia, unde moaștele lui se află și astăzi. Așadar, un sfânt rus ale cărui moaște se află în Grecia și care este foarte cinstit de români. Vorbim așadar despre un caracter universal al cultului sfântului Ioan Rusul. Cum ajunge un sfânt să fie cinstit în felul acesta, adică cultul lui să se dezvolte de la un caracter local, iată, la un universal?
2: Într-adevăr, sfântul Ioan este unul dintre cei mai iubiți și mai cunoscuți sfinți ortodoxi și evlavia aceasta generală și populară care există la adresa sfântului este unul dintre lucrurile care îl caracterizează și care uimește într-o oarecare măsură. Aș putea să spun că, desigur, partea aceasta de evlavie nu depinde neapărat de anumite criterii omenești, este vorba pur și simplu de un anumit simțământ pe care l-au credincioșii față de un sfânt și care cred că se datorează în cazul Sfântului Ioan Rusu pur și simplu simplității sfântului. Este un lucru caracteristic că, deși sfântul a fost un om zmerit, un om simplu, care în viață a fost oarecum nebăgat în seamă, cu toate acestea, după moartea lui, Dumnezeu l-a slăvit într-un mod cu totul deosebit, mai mult chiar decât mulți sfinți cunoscuți, apreciați, cu educație foarte înaltă și așa mai departe. Probabil această zmerenie a Sfântului Ioan, de care a dat dovadă în viață, l-a făcut să fie cunoscut mai mult decât alții după moarte și pur și simplu cred că e vorba de o anumită zmerenie, de o anumită căldură pe care oamenii o resimt, credincioșii o resimt citind viața lui sau apropiindu-se de Sfântul Ioan Rusu, o anumită căldură sufletească specifică anumitor sfinți și care îi atrage la ei. Fie că e vorba de credincioși, iată, greci, ruși, sigur că se simt atrași de el din punct de vedere național, probabil, sau are și o bază națională această iubire pe care o poartă Sfântului, însă, în același timp, cinstirea este universală. Românii, fără să aibă vreo legătură etnică cu toate acestea, îl iubesc pe Sfânt și, după cum mărturisesc părinții de acolo, de la moaștele Sfântului, vin într-un număr extrem de mare. Chiar, probabil, cea mai mare cinstire o acordă credincioșii români.
1: Aș pune în atenție, în relief, două aspecte. Anume că Sfântul Ioan Rusul, ca și alți sfinți cu moaște din Grecia, este un mare făcător de minuni și probabil credincioșii au simțit nemijlocit ajutorul lui. Și al doilea aspect, faptul că aceste fapte minunate săvârșite de Sfântul Ioan Rusul au fost mediatizate, popularizate prin diferite cărți și au ajuns la cunoștința credincioșilor și prin aceasta evlavia lor a crescut.
2: Într-adevăr, se pare că există o anumită aplecare a credincioșilor în mod normal asupra sfinților care se evidențiază prin multe faceri de minuni. Probabil că este una dintre trăsăturile care îi face pe anumiți sfinți să fie mai dragi credincioșilor de rând, credincioșilor simpli. De pildă, Sfântul Nicolae cred că se încadrează în aceeași categorie, un sfânt simplu, un om zmerit, care însă prin dragostea lui, prin multitudinea de minuni pe care le revarsă asupra credincioșilor, s-a făcut unul dintre cei mai iubiți sfinți în întreaga lume ortodoxă. La fel putem să vedem caracteristica aceasta, de exemplu, în cazul unor sfinți care sunt foarte cunoscuți de popor, de pildă Sfânta Varvara, care este sărbătorită în 4 decembrie. În aceeași zi, biserica îl sărbătorește pe unul dintre cei mai mari teologi ai săi, pe Sfântul Ioan Damaschin. Și în ciuda acestui lucru, marea majoritate a credincioșilor o cunosc pe Sfânta Varvara, tocmai din același motiv, ca făcătoare de minuni, ca o sfântă apropiată omului de rând, și mai puțin îl cunosc și îl cinstesc pe Sfântul Ioan Damaschinul, deși, cum am spus, este este probabil cel mai reprezentativ dintre dogmatiștii bisericii.
1: Ați pus în atenție adineori un aspect care aș dori puțin să-l aprofundați, anume că românii au o mare evlavie față de sfinții, de pildă, pe care îi întâlnim în Grecia sau ale căror urmași sunt în Grecia. Dacă, să spunem, pe 27 mai este ziua de prăznuirea Sfântului Ioan Rusu, sau pe 5 mai ziua de prăznuirea Sfântului Efrem, sau pe 9 noiembrie a Sfântului Nectarie, în ziua respectivă, cei mai mulți pelerini închinători la biserica respectivă vor fi poate românii. Cum vă explicați această evlavie a lor, această prezență a lor la locul respectiv, în raport cu numărul rușilor sau al grecilor sau al oricăror altor națiuni ortodoxe?
2: Există într-adevăr un fenomen, aproape se poate, cred că, numi, acesta de a merge cu evlavie și a se închina la moaștele sfinților din Grecia, sfinților cunoscuți. Eu personal, acum că a răspuns la întrebarea sfinției voastre, cred că sunt câteva motive principale care explică acest lucru, acest fenomen. În primul rând, cred că e vorba pur și simplu de o evlavie pe care o au românii. O evlavie a poporului, a unui fel de a fi a poporului, în contextul în care noi acum aflăm despre acești ființi în ultimele decenii de după Revoluție și în contextul în care avem libertatea și posibilitatea să putem să mergem să ne închinăm lor, această evlavie se canalizează în sensul cinstirii moaștelor, mergerii în pelerinaj. Aceasta pe de o parte și pe de altă parte, cred că se datorează într-un fel și faptului că noi aici nu avem atâta de multe moaște la care să mergem să ne închinăm. Avem sigur pe Sfânta Paraschiva la Iași, pe Sfântul Dimitrie Basarabov la București, icoana Maicii Domnului la Nicula, câteva încă locuri ca și centre de pelerinaj, însă nu avem aceeași bogăție de sfinte moaște care există în Grecia sau în Rusia, la urma urmei. Grecii, în contextul în care sunt acolo, probabil că, pe de o parte, nu au aceeași căldură a evlaviei, vorbesc acum dintr-un fel de experiență personală, sau, deși o au, au ajuns într-un fel la oarecare obișnuință cu sfinții, pentru că le sunt foarte accesibili și sunt acolo la îndemâna lor. Pe când pentru noi, pentru români, posibilitatea de a merge la acești sfinți despre care s-a citit, despre care oamenii știu și de a se închina lor, e văzută ca o mare binecuvântare, mai mare probabil decât cum se resimte în Grecia. Mai specific, cred că societatea română încă nu e atât de afectată de secularizare cum e afectată societatea greacă.
1: Aș pune în atenție încă un aspect. Românii merg mult în pelerinaj în Grecia și se închină la sfinții ale căror urmași sunt cinstite în mod deosebit acolo. Orice popor ortodox are sfinții lui și românii au sfinții lor, canonizați unii mai recent, alții de mai demult. Nu știu în ce măsură, de pildă, românii sunt conștienți de însemnătatea viețuirii și a trăirii duhovnicești a Sfântului Calin de la Cernica, de pildă, care a fost și el erar ca și Sfântul Nectarie, sau a unor cuvioși din părțile neamțului, sau a mărturisitorilor din alte părți ale țării. Așadar, avem și noi sfinți. Nu știu în ce măsură acești sfinți sunt la fel de cinstiți de către români în raport cu sfinții greci. Este o anomalie? Este un fapt firesc?
2: Părinte, pot să spun că bănuiesc, consider că există o anumită dinamică a cinstirii sfinților, care nu poate fi neapărat încadrat în anumite criterii sau după anumite principii stricte pe care să le poți cuantifica. În sensul că, pentru că sfântul respectiv este sfânt român, ar trebui să îl cinstim cu precădere. Cred că pur și simplu dragostea aceasta, ca și dragostea în general, nu vine, știu și eu, comandată sau e ceva pur și simplu spontan, pe care omul o are sau nu o are sau o are într-un anumit context. Iar în cazul sfinților, sigur că evlavia credincioșilor considerăm că se naște cu precădere dintr-o anumită rânduială a lui Dumnezeu, dintr-o anumită lucrare a lui Dumnezeu. Deci faptul că credincioșii cunosc pe acești sfinți și îi iubesc, cred că se încadrează în această lucrare a lui Dumnezeu. Și nu cred că faptul de a pune neapărat criterii naționale cinstirii sfinților are vreo relevanță, în sensul că sfinții sigur că putem considera că au depășit aceste cadre și sunt universali. Un sfânt care este canonizat într-o anumită biserică locală automat devine sfânt al bisericii universale și pentru toți credincioși și ortodoși. Însă există și la noi în țară fenomenul acesta a unei evlavii, a unei dragoste spontane față de sfinți, depinde sigur de felul în care îl resimt credincioșii sau resimte poporul, are percepția unui anumit sfânt. Îmi vine în minte cinstirea, de exemplu, sau evlavia față de sfinți chiar necanonizați, ca de pildă martirii din închisori sau alți părinți duhovnicești și față de sfinții noștri de aici, față de Sfânta Paraschiva, e la urma urmei cel mai relevant caz. Nu cred că există sau nu știu dacă există în lumea ortodoxă un pelerinaj mai amplu decât la cuvioasa Paraschiva.
1: Ați studiat în Grecia sau de multe ori în pelerinaj la sfinții din Grecia, ați fost la Sfântul Ioan Rusul, la Procopii, în insula Evia. Vorbeați aici despre o anumită obișnuință a credincioșilor greci cu sfântul, nu neapărat că acest fapt le-a atenuat evlavia, dar ei sunt obișnuiți să-l aibă pe sfântul în apropiere și nu fac acei sute de kilometri pe care îi facem noi să ajungem acolo. Românii fac acești kilometri, o fac cu jertfă și cu dor și probabil că de aceea evlavia le este lor sporită și cu mare dragoste se închină în ziua Sfântului la acele locuri.
2: Aceasta nu înseamnă însă că grecii nu au evlavie, au foarte mare evlavie tocmai față de acest sfinț, față de Sfântul Ioan Rusul, față de Sfântul Nectarie și ei oricum au o legătură aparte, cred că mai vie mi se pare decât noi românii cu sfinți, în sensul că au o familiaritate mai mare în sensul de a se adresa în rugăciune sfinților și o fac mult mai firesc, sau nu mult mai, dar în orice caz mai firesc decât o facem noi. Știu, de exemplu, eram acolo și treceam pe lângă o biserică a unui sfânt, Sfânta Marina, Sfântul Atanasie, ce sfinți mai erau, la noi mai puțin cunoscuți de altfel și mai puține cazuri în care sunt biserici în cinstea Sfântului Atanasie cel Mare sau a Sfintei Marina sau așa mai departe. Și când treceau pe lângă biserică, automat se rugau: Sfântă Marina, te rog, ajută-mă, ocrotește-mă, păzește-mă, cântau troparul sfintei, știu, o mulțime de tropare. Au un alt fel oarecum, evident, specific fiecărui popor de a se raporta la sfinți. Este și o familiaritate. La noi, evlavia aceasta e mai caldă, mi se pare, față de sfinți, însă la ei e mai profund, sau nu mai profund neapărat, este un anumit firesc al relației cu sfinții. Ca să revin, părinte, la întrebarea totuși pe care mi-ați pus-o cu o mică completare, consider că e necesar să, de altă parte, să încercăm să-i facem cunoscuți, să spunem, pe sfinții noștri sau pe sfinții români. Răspunsul pe care l-am dat la întrebarea sfinției voastre referitor la faptul că românii cinstesc pe sfinții greci, poate mai puțin pe sfinții români, nu înseamnă că noi nu ar trebui să facem încercări, demersuri pentru a-i face cunoscuți credincioșilor pe acești sfinți, pentru că la urma urmei Dumnezeu lucrează prin oameni, pentru că prima condiție a iubirii este cunoașterea, adică ca să iubești pe cineva trebuie mai întâi să-l cunoști. Și atunci sigur că trebuie să încercăm să-i facem cunoscuți.
1: Stimați ascultătorii, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Ioan Rusul, mărturisitor al credinței la cumpăna veacurilor 17-18, un sfânt preznuit de biserica noastră la 27 mai. Ați putut urmări un interviu cu părintele Grigorie Benia, doctor în teologie și starețul mănăstirii Memorial Sfinții 40 de Mucenici din Gherla. Dumnezeu este prezent între sfinții săi, iar cinstindu-i pe ei, ne apropiem de Dumnezeu. În egală măsură, sfinții ne iubesc pe noi și caută mereu să ne ajute. Ei sunt o mână întinsă a lui Dumnezeu spre noi. Cu acestea, Cătăline Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, fie ca pentru rugăciunile Sfântului Ioan Rusul, Dumnezeu să ne întărească și pe noi în dreapta credință și să ne mântuiască. Rămâneți cu bine!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Tohtone. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a convocat peste o oră Consiliul Suprem de Apărare a Țării după ce o dronă rusească a lovit noaptea trecută un bloc din Galați. Val de reacții internaționale de condamnare a comportamentului Moscovei, secretarul general al NATO, Mark Rutte, anunță că este în contact cu autoritățile române. Vreme ușor mai rece decât normalul perioadei astăzi în est și sud-est, cu vânt însă în mai multe regiuni, 26 de grade maxima termică, acum la București sunt 16 grade.

0: cartierul Mazepa, aici unde în această dimineață, puțin după ora 2, drona a lovit un bloc cu 10 etaje, producând o explozie urmată de un incendiu. De altfel, flăcările au pătruns și pe holul blocului și au afectat locatarii de la ultimul etaj care au alergat să se salveze. În total, 70 de persoane de pe tronsonul de bloc au ieșit repede din bloc. Au fost înregistrate și 2 victime. Este vorba despre o femeie și fiul ei minor, care au suferit diverse răni și arsuri în momentul în care s-au salvat. În momentul de față, traficul rămâne închis, traficul rutier pe strada Brăilei, la fel și traficul pietonal din jurul blocului deasupra căruia a căzut drona respectivă. Cu tot, oamenii așteaptă în continuare să se încheie cercetările autorităților desfășurate la fața locului, astfel încât ei, mai ales locatarii, să revină în casele lor. Din surse neoficiale încă înțeleg că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată, astfel încât există șanse mari ca locatarii să revină în casele lor. Este a doua dronă care se prăbușește într-o zonă locuită din municipiul Galați. Vă reamintesc că pe 25 aprilie o dronă cu încărcătură explozibilă a căzut atunci în gospodăria unui cetățean din cartierul Bariera Traian. La acel moment explozia nu a avut loc, din fericire, în gospodărie. Echipele operaționale au ridicat drona și au detonat-o în câmp deschis, într-o zonă securizată. Acum însă, impactul dronei cu acoperișul blocului a produs această explozie, s-a detonat încărcătura explozibilă și, cum spuneam, a fost și un incendiu. Imediat la fața locului au venit foarte multe echipaje MAI și MAPN și, de asemenea, zeci de gălățeni care au auzit în miezul nopții zgomotul puternic produs de explozie, cu toții foarte îngrijorați de ce se întâmplă, au venit pentru a vedea care este situația la fața locului. De altfel, am și stat de vorbă cu o parte din aceștia.
1: Am auzit o alertă, a zis, lasă că mai fost. Și deodată să sări, să nu mai putea să respir.
2: S-a auzit zgomot puternic?
3: Da, s-a auzit un zgomot destul de puternic.
2: Înainte sau după roalertul primit pe telefon?
3: După roalertul. Am văzut focul de după, dar n-am văzut efectiv impactul. Vă dați seama că mă îngrijorez. Oricum, partea de sus a blocului e praf.
2: V-ați fi imaginat pe blocul dumneavoastră să se întâmple așa ceva în centrul orașului?
4: Ne așteptam la așa ceva. Mai ne puneam problema, zic, ce pățesc cei din Delta, că le tot dă roalert.
5: Trebuie să fim protejați, ca cetățeni. Nu este ok să sperii copii, să rănești copii și adulți. Pentru ce? Trebuie să avem siguranța că trăim într-un stat european, NATO și toate aceste autorități ne protejeze. Plătim taxe zi de zi.
0: Și în momentul de față, la fața locului, au ajuns un bulldozer-excavator și un camion, probabil pentru a încărca resturile produse de explozie. În continuare, în zona blocului, vin mulți gălățeni, dar și turiști. Lumea privește îngrijorată, face fotografii. Am vorbit cu câțiva dintre ei. Turiștii chiar au spus că vor să renunțe la vacanța la Galați și să plece. În schimb, localnicii sunt puțin mai calmi. De altfel, și primarul municipiului Galați, Ionuț Puteanu, a făcut un apel la calm și responsabilitate pe rețeaua de socializare.
6: În direct de la Galați, Maria Mândiță, mulțumesc. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfășurat în imediată apropiere a frontierei, a declarat generalul de brigadă Gheorghe Maxim în cadrul unei conferințe la sediul MAPN. El a dat asigurări că structurile armate împreună cu celelalte instituții ale statului monitorizează permanent spațiul aerian și sunt pregătite să reacționeze ori de câte ori situația o impune. Generalul de brigadă Gheorghe Maxim a mai spus că piloții aeronavelor F-16 trimise în zonă au avut autorizarea de angajare a țintelor pe toată durata alertei și a explicat de ce aceștia nu au doborât drona.
7: În cazul dronelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini reduse și cu viteze relativ mici, timpul disponibil pentru identificare, evaluare, clasificare amenințării aeriene și luarea unei decizii de angajare și de combatere este uneori extrem de scurt. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiul aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, Resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât

0: Impactul dronei în sine. În acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare. Toate datele disponibile au fost deja analizate pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare a acesteia în condiții de siguranță.
1: Președintele Nicu Șordan a convocat peste o oră ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Șeful statului precizează că România a solicitat deplasarea în țara noastră a unor capabilități antidrone suplimentare, a informat aliații din NATO și Uniunea Europeană și a sesizat Consiliul de Securitate al ONU. La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că răspunsul apărării românești, limitat de nivelul dotării, reprezintă încă o dovadă a importanței programului de investiții SAFE. Contractul va fi semnat în următoarele ore, iar în câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă, a anunțat Ilie Bolojan. Și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a spus că România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare antidronă pentru a riposta în fața unor astfel de atacuri punctuale. Cu puțin timp în urmă, ministrul interimar de externe Oana Țoiu l-a convocat pentru explicații pe ambasadorul Rusiei la București. Val de reacții internaționale de condamnare a Moscovei. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen avertizează că războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina a depășit o nouă limită odată cu incidentul de la Galați. Alianța Nord-Atlantică denunță ceea ce a numit irresponsabilitatea Rusiei și precizează că secretarul general al Alianței Mark Rutte este în contact cu autoritățile române. La rândul său, ministrul francez pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, a declarat că incidentul din România demonstrează că Rusia este o amenințare la adresa securității Europei, iar ministrul de externe, Jean-Noël Barrot, l-a convocat pentru explicații pe ambasadorul rus la Paris, în contextul în care pe teritoriul României sunt militari francezi. Vreme ușor mai rece decât normalul perioadei în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În rest, temperaturi apropiate de normal. Sunt posibile unele ploi scurte în est și sud-est. Va bate în schimb vântul în Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Dobrogei și la munte. Maxima termică ajunge la 26 de grade. Vreme frumoasă în capitală, dar răcoroasă dimineața. Sunt 16 grade acum la București și 758 de mm. Coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Loprișiu.
2: Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a României se pregătește la Mogoșoaia pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor de săptămâna viitoare. Atacantul Denis Man și portarul Ionuț Radu au părăsit cantonamentul din cauza unor probleme musculare. În urma investigațiilor, staful medical a constatat că jucătorii nu pot fi recuperați în timp util pentru cele două partide amicale. Noul selecționer, Gheorghe Hagi, a condus primele antrenamente la 25 de ani de la precedentul mandat pe banca tehnică.
3: Un contact foarte bun. Primul antrenament pe care l-am făcut dânsul mi-a plăcut foarte mult. Energie pozitivă, trebuie să ne descoperim unul pe altul și să vedem ce va schimba la noi, ce va încerca să schimbe la noi. Din ce am văzut și din ce am vorbit, din ce am apucat să vorbim, sunt multe chestii pe care vrea să le implementeze în grup și sper să iasă bine.
2: Ați ascultat pe internaționalul Valentin Mihailă. Naționala de mini-fotbal a României a învins Anglia cu 1-0 în al doilea meci din grupa A campionatului european de la Bratislava din Slovacia. Unicul gol al partidei a fost reușit de Alin Robu în minutul 41. În celălalt meci al grupei, Georgia a remizat cu Spania 0-0. Sâmbătă, România va întâlni Georgia de la ora 18:15.
1: Catrin Loprișiu și știrile din sport încheie radiojurnalul orei 10. Sunt Ciprian Țasu, rămâneți cu noi.
4: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Mesaj de interes public.
6: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.

0: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
4: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
5: 112, ce urgență aveți?
4: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
7: Publicitate.
0: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
7: Ați ascultat publicitate.
8: Ascultați Radio Renașterea.
7: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă și bună dimineața! Sunt Dragoș Stroian și vă spun bine v-am regăsit într-o nouă dimineață de vineri aici la Radio Renașterea. Sfârșitul de săptămână parcă începe altfel cu muzică populară. E mai liniștit, mai așezat, cu gândul că după atâta alergătură vine și vremea să mai stăm puțin aproape de noi și de cei dragi. Așa că și în această dimineață lăsăm grijile puțin deoparte și facem loc cântecului popular, poveștilor frumoase și urărilor din suflet. Vom fi împreună până aproape de ora 12 cu muzică bună, sper eu cu dedicații multe și starea aceea pe care doar radioul o poate aduce într-o casă, sentimentul că cineva îți ține companie și se gândește la tine. Am început într-o notă de veselie cu grupul Iza, cu binecunoscuta melodie pe care mulți dansăm la nunți. Când m-a făcut mama în lume, continuăm cu o altă piesă cunoscută dumneavoastră, cu Nicolae Furduiancu, pe Mureș și pe Târnavă.

0: Și pentru că oricărei zile îi șade bine să înceapă cu un gând bun, spun și eu din suflet la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Și dacă aveți pe cineva drag căruia vreți să-i trimiteți o melodie sau câteva cuvinte, intrați de acum și dumneavoastră în povestea emisiunii noastre. Ne puteți suna în direct la 0264596500, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau ne puteți trimite dedicații pe adresa dedicații@radiorenasterea.ro. Să știți că uneori o dedicație spusă la radio ajunge mai adânc decât multe conversații purtate în grabă. Și un astfel de gând vine în această dimineață, pentru început, de la doamna Ani, de la Lona. Bună dimineața, doamna Ani!
1: Bună dimineața și doamne, da, așa că ați vorbit foarte frumos, da, cu cântec și cu vorbă bună, merge mai departe. Și pentru toți ascultătorii, în primul rând, să-i dai Dumnezeu multă sănătate și spor la lucru și fericire. Și eu am de făcut o persoană dragă sufletul meu, că mă bâlbâie acum, mă emoționez. O persoană dragă sufletul meu și acela persoană se numește Grigore Sâmboan, care își împlinește și el astăzi o frumoasă vârstă, așa ca dumneavoastră, la sufletul meu.
0: Cred că greșiți. Colegul nostru este născut la sfârșitul lunii iunie.
1: La iunie? No, eu tot așa știam că în mai. N-am nicio problemă, că sunt așa atunci.
0: Un gând bun tot primește de la noi.
1: Un gând bun, da, și să aibă să la lucru. Pentru doamna Rosalia Iuga, doresc de sărbători Sfintele Rusale, Roză și Ien, pentru sora mea, toția care poartă frumos nume de flori, de rozale, rozo, rujii, toate, că e un nume foarte frumos și mai ales că vine sărbătoarea asta frumoasă de Rusale.
0: Sănătate, Doamne ajută tuturor!
1: Da, toate ascultătorile doresc numai bine și stare aș vrea să cânte Rozalea Iuga, că n-am auzut-o de mult, așa să fie mai aproape un pic de eco, cântat în fiecare zi de fapt, îi doresc și ei multă sănătate și la mulți ani și ei.
0: La mulți ani, la mulți ani tuturor! Mulțumim!
1: Și pentru toți ascultătorii!
0: Numai bine, doamna Ani, mulțumim din suflet!

0: Iată ce frumos ne descriau esența vieții frații Kindri și Anda Horoba. Să știți că toate lucrurile bune vin în viață doar prin dragoste, prin răbdare și nu în ultimul rând, prin sudoare sau prin efort. Continuăm cu doamna Lenuța din Cluj. Doamne ajută, doamna Lenuța, bună dimineața!
1: Doamne ajută, multă sănătate din partea mea, să vă dea Dumnezeu dumnealor voastre și la toată familia.
0: Să trăiți.
1: Vreau să mulțumesc tuturor care m-au felicitat de Sfintele Sărbători Constantin și Elena și astăzi am un om drag sufletului meu care are ziua de naștere, Părintele Dorin Ielciu, la care îi doresc multă, multă sănătate, bucurii și binecuvântări de la Tatăl Ceresc și de la Maica Sfântă. Mâine am o nepoată, Dana, din satul Baica, Comuna Hida, județul Sălaj, și o prietenă bună din Valea Chinteului, Floarea, care au zilele de naștere mâine și eu mă duc la Sfânta Biserică pentru morți, în ei dragi. Le doresc la toată lumea multă sănătate și la ăștia care i-am pomenit să le dea Dumnezeu numai bucurii și binecuvântări cu mult drag și din toată inima le doresc multă sănătate și la părintele și la cele două sărbătorite. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și să vă dea Dumnezeu sărbători cu sănătate.
0: Asemenea.
1: O melodie frumoasă pentru ei.
0: Da, da, m-ați pus în temă deja.
1: Vă rog frumos.
0: Cu drag, cu drag. Rusalii binecuvântate.
1: Doamne ajută, sărbători cu sănătate, domnul Dragoș.
0: Să auzim de bine, doamna Lunța, numai bine.
1: Doamne ajută.
0: Din tot sufletul îi spunem și noi, părintelui Dorin Ielciu, mulți ani în paza lui Dumnezeu și în rugăciunile Maicii Domnului. Ne cântă pentru dânsul acum soții Nemeș, omenia nu se vinde, la propunerea doamnei Lenuța din Cluj.

Doamne, tot mai rar găsești oameni buni în drumul tău. Puțin sunt aceia care te ajută când ți-e greu. O zis tata către mine să-ți om de omenie și-o mai zis: măi, pruncule, ascultă bine, nu-ți da cinstea de rușine.

0: Alături de noi este de la Bistrița și Muca Mare din Șieuț. Muca Mare, bine ne reauzim!
1: Da, mâna, părinte dragă!
0: Să trăiți că trebuiți!
1: Părinte dragă, am sunat la Radio Renașterea. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu Sfântul că în ograda noastră este o răstignire. Și acum Pilarul Sale să iese în țară aici la cruce. Să-i nuști în frunte cu părintele și cu primul coratăl care au venit și ne-au vizitat și ne-au arătat unde să punem masa și îi așteptăm cu mare drag să vie.
0: Vedeți ardelenii.
1: În țarină și să ne-o binecuvânteze.
0: Știu ardelenii despre ce vorbiți dumneavoastră, pentru că la noi în Ardeal
1: da,
0: e obiceiul.
1: Da, îi obișei și vin fetele cu cunună, părinte dragă, și părinții noștri le binecuvântează.
0: Într-adevăr, cunună de greu.
1: Și doresc la părintele Ștefan multă sănătate. Că ne înțelege cu orice și îl iubim.
0: Le dorim și noi sănătate, cu nume de grâu, nu Muca Mare. Așa
1: cu
0: să nume
1: e grâu să fac și la fiecare răstignire și pe ulița în care să iese în țarină, să pune cu nume la fiecare răstignire, binecuvântată de părintele.
0: Așa, așa, știu, știu, cunoaștem și cred că și ascultătorii noștri cunosc.
1: Doamne, ajută la toată lumea.
0: Uite și
1: să le dăie Dumnezeu rusale, binecuvântate, Duhul Sfânt să ne acopere pe toți.
0: Să dea Dumnezeu să
1: cu
0: vină Duhul Sfânt.
1: Cu puterea Lui cea mare, cea mare. Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Mă ia multe de zis, dar lăs și pe următorii să intre în direct. La toată lumea doresc numai bine și sănătate și binecuvântare de la Dumnezeu.
0: Mulțumim, să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte dragă!

Iată, Muca Mare evoca un obicei tare frumos din ziua de Rusalii, ieșitul la țarină, ieșitul la holdă, și astfel vin către dumneavoastră cu o propunere. Dacă cumva vă amintiți din satul dumneavoastră un obicei legat de sărbătoarea Rusalilor, vă aștept în direct la numărul de telefon 0264596500 să ni-l împărtășiți și nouă. Ne va cânta acum Claudia Olariu Stroie cântecul Omului Bun.

0: Iată, am auzit o nouă melodie din repertoriul Claudiei Olariu Stroie, Cântecul Omului Bun, pe care îl dedicăm tuturor oamenilor buni din viața noastră, având în vedere profunzimea versurilor sale. Domnul Andrei de la Sighet ni se alătură și nouă. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, domnul Dragoș! Aș dori să fac și un știu dedicație, în primul rând pentru nepoțica mea, Iris Emanuela, care mâine și aniversează ziua de naștere, împlinește 4 anișori, mama Alina, tatăl Ionuț, nepoțelul, frățiorul Adonis, unchiul Andrei și bunica Florica. Îi urează un sânge călduros la mulți ani, multă, multă sănătate și creștere curată. Aș dori pe această cale să mai urez un sânge călduros la mulți ani prietenul meu, Pop Crist din Cluj-Napoca, și Pop Julian, tot din Cluj-Napoca. Pe această cale doresc să salut, care mâine și aniversarea ziua de naștere, le urez un sfârșit călduros la mulți ani, multă, multă sănătate și bună tuturor dorințelor. Pe această cale aș doresc să salut și pe doamna Rozalia Iuga, pe domnul Nelu de la Brăjor, pe domnul Aurel Husa și pentru toți ascultătorii postului de radio Renașterea, multă sănătate și pentru doamna Maria Bene, multă, multă sănătate. Din Maramureșul Voivoda, mulțumesc tare mult pentru dedicațiile făcute de domnul Gheorghe Năsui.
0: Doamne ajută!
1: Mulțumesc tare mult!
0: Doamne ajută, doamne
1: Andrei! Doamne ajută și binecuvântate din Maramureșul Voivoda, vă doresc!
0: Asemenea, vă dorim la mulți ani nepoatei, numai bine!
1: Doamne ajută, doamne ajută!
0: Și doamna Emilia Morar, iată, ne-a transmis un mesaj și un gând bun. Doamne ajută, felicitări pentru emisiunile minunate care ajung la sufletele noastre, la mulți și binecuvântați ani tuturor sărbătoriților zilei, pentru familia mea, pentru minunatele mele vecine de aici, de la Luieriu, Maria Crăciun și Domnița, tot binele de la Bunul Dumnezeu. Sunt deosebite și le consider ca niște surori mai mari, Rusalii binecuvântate tuturor și numai bine de la Bunul și Milostivul Dumnezeu. O zi cu liniște și cu pace. Iată, cu tot dragul, pentru bunica Maria Crăciun de la Luieriu, mătușa doamnei Emilia Morar ne va cânta acum Ancuța Anghel, Fostam la doctor Dioluna.

0: se alătură emisiunii noastre și doamna Eli Vescan. Doamne ajută! Bună dimineața!
1: Părinte Dragoș, cu bucurie vin să fac testul de fidelitate, dar mă bucur și mai mult pentru că am aflat de aniversarea unui părinte care este originar din același sat cu familiile noastre, părintele Elciu Dorin.
0: La mulți ani părintelui, Constantianului.
1: Din partea familiilor Vestan Augustin, Vestan Simeon, Vestan Mircea și Negru Lia, îi urăm la mulți ani și toată prețuirea noastră și ne bucurăm pentru aniversarea ce are. Satul Voivoden, din care ne tragem toți într-un fel sau altul, îi aduce omagiu. Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Numai bine! Mulțumim, doamna Eli! Să vă bucurați de părintele! Îl salut cu multă bucurie și pe domnul Nuțu Imbuzan, care ne transmite gândurile sale bune, iată aici pe pagina de Facebook. Și domnul Gheorghe Năsui ne scrie: bună dimineața, domnul Dragoș, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase de la Radio Renașterea. Aș dori o dedicație pentru Gavrilă Ardelian, care azi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate pentru toți sărbătoriții care sărbătoresc astăzi ziua de naștere. La mulți ani pentru dumneavoastră, pentru Andrei de la Sighet, Călin de la Budacu și pentru toți ascultătorii care ascultă la această oră acest post minunat. Iulia Bucur sosește în minutele următoare, cea mai mare bucurie.

0: Și doamna Cornelia Grăboan este alături de noi. Doamne ajută, doamna Cornelia.
1: Doamne ajută și bună ziua. Vreau să fac o dedicație pentru părintele Dorin Ielciu.
0: La mulți ani părintelui.
1: La mulți ani pentru părintele și tot ce-și dorește. Și o melodie care credeți dumneavoastră că îi se potrivește.
0: Cu tot dragul, dedicăm toate melodiile din
1: Mulțumesc frumos, o zi binecuvântată, sărbători binecuvântate pentru toată lumea.
0: Asemenea, rusalii binecuvântate, Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

0: Și domnul Ionică Crișan din Mănășturi este alături de noi astăzi. Doamne ajută, domnul Ionică, să trăiți!
1: Doamne ajută, bună ziua, știi cum e vorba, ci că Doamne ajută cui sărută și plătește cui iubește.
0: Da, Doamne, Doamne ajută să ne ținem sărutul și plata tot timpul.
1: Așa, ia astăzi am avut ceva probleme cu, mă trimăs la spital, la TBC-ul, nu au ce face cu mine, mă trimăs acolo cu gândit că scapă de mine, doctorița asta de familie, nu scapă. Și vreau să le mulțumesc petelor de acolo, de la TBC, care au avut grijă de mine. S-au purtat super. Niște fete, ce să spun, niște fete așa, la superlativ, nu vreau să spun despre ele, asistente de doctorițe, de femeile, de sufriș, toată lumea. Un personal super. Vreau să le mulțumesc pe calea asta și dumneata, fiind în temă cu muzica populară, știi că mie mi-e dragă toată, îi găsi o melodie mândră și frumoasă, așa pentru fetele alea.
0: No, bun, așa facem.
1: Ok? Și pentru toți cei care se pătrunesc ziua de naștere, astăzi, mâine și poimâine, așa, și pe luni la copilași, Doamne, ajută-le, să dăm sănătate și toate cele bune, că e zilnica lor.
0: Așa este.
1: Da. Și așa, și cam atât. Și mulțumim fain de mulțumim fain de ajutor.
0: Să aveți sănătate, domnul Ionică, să auzând de bine.
1: Mulțumesc frumos, să
0: ajungeți să nu mai faceți dedicații pentru asistente, să nu mai umblați pe acolo.
1: Mă, dragule, dar dacă mi-ești dragi, cum să... Auleu, că uite, te-am ajuns și mă auzi de muiera.
0: Bine, da. Bine, Doamne ajută, Doamne ajută.
1: Toate cele bune, sănătate, numai bine și mersi, fain.
0: Numai bine.

Gânduri bune și dedicații primim și de la doamna Valerica Nuțiu. Bună dimineața, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de radio Renașterea. Felicitări tuturor realizatorilor acestui post minunat de radio, care în fiecare zi ne face ziua mai frumoasă. Tuturor celor care azi își aniversează ziua de naștere, le doresc din suflet multă sănătate alături de cei dragi. Elevilor din clasa 12-a, care în curând vor susține examenul de bacalaureat, le doresc mult succes. Printre acești elevi se află și nepoata mea, cea mai mare, Alexandra, căreia îi doresc ca bunul Dumnezeu să-i lumineze mintea cu tot ceea ce este mai bun. Pentru dumneavoastră o zi frumoasă și binecuvântată, sărbătorii de Rusalii binecuvântate tuturor din Sânicoară, Cluj. Dumnezeu să lumineze mintea tuturor elevilor care vor susține bacalaureatul alături de nepoata dumneavoastră, doamna Valeria. Vă mulțumim pentru mesaj. Ne scrie și doamna Maria Bene un mesaj. Doamne ajută, oameni dragi, sufletului meu de la Radio Renașterea, astăzi aș dori să fac câteva dedicații muzicale pentru sărbătoriți. Îi spun din suflet la mulți ani scumpei mele verișoare, Ana Lucia Recean de la Brașov. Mi-a fost și colegă de clasă. Îi doresc tot binele de la bunul Dumnezeu pentru ea și familia ei. Multă sănătate! La mulți ani pentru nepoțica Iris a lui Andrei de la Sighet, la mulți ani tuturor sărbătoriților și multă sănătate pentru toți ascultătorii Radio Renașterea. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și pe dumneavoastră vă doresc Rusalii frumoase cu multe binecuvântări cerești și vă mulțumesc din suflet pentru toate emisiunile frumoase, cu respect și prețuire. Ni se alătură și doamna Rosalia Iuga, Hristos înălțat, bună dimineața, dragi prieteni, realizatori și ascultători. Când începe o nouă zi, îndrăzniți să zâmbiți cu recunoștință. Când viața ți este dragă și sentimentul de nerăbdare și dorință la ivirea unei noi zile, nu te poți abține din a visa frumos și a simți cât mai intens clipa, în această nouă zi, încredințează-ți grijile lui Dumnezeu și merge înainte cu credință. O zi minunată vă doresc tuturor. Doresc să-i mulțumesc mult doamnei Ani de la Lona, lui Andrei din Sighet, Mariei Bene, lui Leontin Buburuzan și domnului Nicu de la Joc și tuturor celor ce găsesc la mine numai bine și trimit gânduri bune. Le mulțumesc cu recunoștință tuturor. La mulți ani pentru nepoțica lui Andrei, pentru sărbătoriții doamnei Ani și pentru toți aniversații zilei. Sănătate multă, fericire, bucurii și binecuvântări cerești. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și prețuirea pe toți. Vă mulțumim și noi că ne sunteți alături. De asemenea, o salut cu multă bucurie și pe doamna Natalia Sălăgean, care ne transmite și dânsa gândurile sale bune. Zbiară țara oașului, ne cântă acum Viorel Pop.

Și încă un gând bun primim aici, pe frecvențele noastre, cu ocazia zilei de naștere a nașului nostru, Dorel Dolian, din satul Luna de Jos, județul Cluj. Noi, familia Toșa, îi urăm un sincer și călduros la mulți ani, sănătate, bucurii și să știe că îi suntem alături și îl îmbrățișăm cu drag de la Cluj. Cât e omul fain și tânăr, ne cântă pentru domnul Dorel Dolian din partea familiei Toșa, soții Traian și Valeria Ilia.

Poate știți că se spune în popor că marțea e zi cu ghinion. Dar ce legătură are ceea ce vă zic cu ziua de azi? Pentru că e vineri. Această credință populară, cum că marțea îs trei ceasuri rele, are legătură cu ziua de 29 mai. Acum 573 de ani, într-o zi de marți, 29 mai 1453, a căzut Constantinopolul sau Istanbulul de azi sub turci. Astfel că, în mentalitatea balcanică, s-a instituit această credință că marțea, ziua căderii Constantinopolului, ar fi zi cu ghinion. Dar, în ciuda acestei credințe, să știți că ghinionul există doar în măsura în care noi, oamenii, facem răul lumii ce ne înconjoară și oamenilor de lângă noi.

Ne-a scris și doamna Elena Mureșan de la Bistrița pe pagina de Facebook Hristos a înălțat. Vreau să aduc un ultim omagiu părintelui nostru drag Bartoș Ioan de la Catedrala Sfinții Trei Ierarhi din Bistrița, care a plecat la cele veșnice. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace și condoleanțe familiei. Frații Petreuș ne cântă acum: Ce rău am făcut la lume.

Mi-a cântat și Ovidiu Purdea Someș când eram acasă prunc. În următoarele momente, o dedicație specială și un sincer la mulți ani îndreptăm astăzi către interpretul clujan de muzică populară Daniel Constantin Pop, căruia îi dorim multă sănătate, inspirație și cât mai multe bucurii atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi. Să ducă mai departe cu același drag cântecul popular românesc și să rămână aproape de sufletele oamenilor, atât prin glasul, cât și prin repertoriul său. Ne cântă așa frumos să ne tihnească celor neînsurați, Daniel Pop, nici la anul nu mă însor.

0: Și ultimul apel telefonic al ediției de astăzi vine de la Moș Costică din Gorj. Doamne ajută, domnule Costică, să trăiți!
1: Doamne ajută, părinte, Hristos s-a înălțat!
0: Adevărat că s-a înălțat, Doamne ajută!
1: Părinte, gândurile m-a trimit spre ținuturile Clujului și aș dori foarte mult în aceste minute de sfârșit de emisiune să ascult o melodie frumoasă de pe meleaguri năsăudene cu prietenul nostru comun, Grigore Sâmboan, dacă e posibil.
0: Încercăm, deja am fixat puțin piesele de final, dar în edițiile următoare. Bine, domnul Costică?
1: Perfect, sunteți și mâine?
0: Nu sunt, dar în edițiile care vin o să vă promit că
1: Am înțeles, Doamne ajută. Mulțumesc, Doamne ajută.
0: Mulțumim, domnul Costică, să trăiți și dumneavoastră că
1: trebuie. Și dumneavoastră să trăiți și toți să trăiți de la renașterea de la Cluj.
0: Mulțumim, numai bine, Doamne ajută.

Și primim și cea din urmă dedicație de la doamna Andreea Gabriela Zahorte. Bună ziua, în această zi frumoasă de mai, soțul Viorel alături de fiicele Iulia și Andreea dorim să dedicăm toate melodiile din emisiune soției și mamei Gabriela, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, alături de mesajul La mulți ani, draga noastră. Îți mulțumim pentru dragostea necondiționată, sfaturile înțelepte, grija și sprijinul pe care ni-l oferi zi de zi. Bunul Dumnezeu să-ți dea sănătate, fericire, zile senine și o viață lungă alături de noi. Să ai mereu zâmbetul pe față, pace și liniște în suflet. Te iubim și te îmbrățișăm cu drag. Iată, printre cuvinte s-a simțit emoția și dragostea pe care o poartă mamei Gabriela, fiicele Andreea și Iulia și soțul Viorel. Așa că nu putem decât să-i urăm și noi la mulți ani cu multe bucurii și cu aceeași familie frumoasă alături. Ne va cânta acum Andreea Ciupe, Doamne, atunci știu că-i bine când e mama lângă mine.

Și așa, printre cântece, urări și oameni dragi, dimineața noastră de vineri a ajuns la final. Vă mulțumesc că ați fost aproape și astăzi și că ați ales să începeți sfârșitul de săptămână împreună cu Radio Renașterea. Poate că nu ne cunoaștem toți între noi, dar în fiecare dimineață se formează aici o mică familie de oameni care încă mai cred în puterea unui cântec bun și a unui cuvânt spus din inimă. Vă doresc un weekend cu liniște, cu mese lungi alături de cei dragi, având în vedere sărbătoarea apropiată de Rusalii, cu odihnă și cu mai puțin grabă decât în restul săptămânii. Sunt Dragoș Stroian și mă bucur că am fost împreună și în această dimineață. Până data viitoare, aveți grijă de sufletul dumneavoastră, Rusalii binecuvântate tuturor! Ioan Bocșa, Doru Mopurtat și Ionuț Fulia, soare, soare, frățioare, ascultăm la acest final de emisiune. Doamne ajută la toată suflarea!

0: Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 29 mai 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 149-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 216 zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

În ziua a 29-a a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Teodosia, Fecioara cea din Tir. Această sfântă muceniță Teodosia era din orașul Tir, din Fenicia. În anul 308, fiind ea în Cezarea Palestinei, s-a apropiat de temnița în care erau înlănțuiți creștinii, înaintea palatului guvernatorului Urban, așteptând să fie scoși la întrebare. Dar iată ce scrie un martor, Eusebiu, episcopul Cezareei Palestinei, care a văzut mucenicia Sfintei Teodosia. Prelungindu-se până la 5 ani prigonirea creștinilor de către păgânii închinători la idoli, în ziua a 2-a a lunii aprilie, chiar la praznicul Învierii Domnului, în cetatea noastră, adică în Cezareea Palestinei, o fecioară credincioasă, de neam din Tir, care nu avea încă 18 ani, s-a apropiat de cei legați pentru Hristos, care erau în temniță, și le grăia lor cu îndrăzneală despre împărăția lui Dumnezeu. Apoi le-a urat de bine, rugându-i să o pomenească și pe ea înaintea Domnului, când vor sta în fața lui Dumnezeu după sfârșitul nevoinței lor mucenicești. Deci ostașii care păzeau, văzând pe fecioara grăind cu asemenea cuvinte, celor legați pentru Hristos au prins-o pe ea ca și cum un mare rău ar fi făcut și au dus-o la dregătorul Urban spre cercetare.

0: fiare. Acesta cu o mânie cumplită și o sălbăticie de fiară a poruncit să o întindă pe roată și să-i sfâșie coastele și sânii cu unghii de fier până la oase. Sfânta a suferit aceste chinuri fără să scoată vreo tânguire. Dimpotrivă, pe fața ei se vedea o veselie pe care nimic nu o putea schimba. Cruzimea ta, zicea ea judecătorului, mă face fericită și grozav m-ar durea dacă n-aș simți-o. Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei și mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit de un asemenea har. Deci văzând-o încă suflând și cu față luminoasă, dregătorul a poruncit ca aruncând-o în mare să o înnece. Și astfel s-a mutat la Domnul.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
1: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 29 mai. Acum 697 de ani, în anul 1329, apărea prima mențiune documentară a localității Baia Mare, într-un document aflat în cancelaria regelui Carol Robert. Memoria comunitară consemnează ca primă carte de identitate a orașului documentul din 29 mai 1329, prin care regele Carol Robert dăruia comitelui Corandus, jude al orașelor Baia Mare și Baia Sprie, pădurea aflată între cele două așezări pentru ca acest teritoriu să fie populat. Baia Mare apare aici sub denumirea Civitas Rivuli Dominarum, judele Corandus fiind același și pentru Mons Medius, Baia Sprie. Documentul din anul 1329 însă nu s-a păstrat în original. Conținutul său a fost rezumat într-un act din anul 1479. Prima diplomă privilegială a orașului pe care o putem studia și astăzi datează din 20 septembrie 1347 și a fost acordată de regele Ludovic I la cererea judelui Martin, a parohului Ioan, magistrului Petru și notarului Ulrich, jurați din Baia Mare și Săsar, Rivulo Dominarum et Zazar Bania, având în vedere faptul că privilegiul anterior al orașului a ars într-un incendiu. Prin acest nou privilegiu s-au stabilit hotarele orașului și s-au acordat locuitorilor numeroase drepturi, printre care libertatea de a-și alege judele, jurații și parohul, dreptul de a judeca în interiorul orașului, toate pricinile ce se ivesc între ei, deopotrivă cele mari ca și cele mici, asigurarea libertăților individuale, libertatea vămii, dreptul unui târg pe an, timp de 15 zile fără conteniri, dreptul de desfacere liberă a vinului și dreptul de a se fortifica cu ziduri împotriva năvalei dușmanilor. Acum 573 de ani, în anul 1453, a fost cucerit de turcii otomani sub comanda sultanului Mohamed al II-lea Fatih, cunoscut și ca Mahomed al II-lea Cuceritorul, Constantinopolul. Oraș fondat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare pe locul vechii colonii grecești Bizantion, devenit în anul 395 după Hristos, capitala Imperiului Roman de răsărit. Acest eveniment, cunoscut în istorie și sub numele de Căderea Constantinopolului, a însemnat nu numai sfârșitul Imperiului Roman de răsărit și moartea ultimului împărat bizantin Constantin al XI-lea, dar și o victorie strategică de o importanță capitală pentru cucerirea estului mediteranean și a Balcanilor de către otomani. Acum 133 de ani, în 1893, apărea Legea Clerului Mirian, care prevedea salarizarea clerului, întreținerea bisericilor, fixarea parohiilor, numirea și pregătirea clerului mirian și controlul administrativ și disciplinar în biserică. Acum 73 de ani, în 1953, Sir Edmund Hillary, diplomat cercetător și alpinist din Noua Zeelandă, însoțit de șerpașul nepalez Tenzing Norgay, a ajuns pe vârful Everest, din lanțul muntos Himalaya, supranumit și azi acoperișul lumii. Au fost primii oameni din lume care au reușit această performanță. Știrea a devenit publică în ziua încoronării la Londra a reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la constituirea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cunoscută sub acronimul BERD, organizație internațională care activează în baza acordului de constituire, întocmit la 29 mai 1990 la Paris, intrat în vigoare la data de 28 martie 1991. Obiectivul BERD este de a susține dezvoltarea economică a țărilor din centrul și estul Europei, sudul și estul Mării Mediteranene și Asia Centrală, precum și extinderea principiilor economiei de piață, promovarea inițiativei private și antreprenoriale și aplicarea principiilor democrației pluraliste. România a ratificat acordul de înființare a BERD în anul 1990, ca unul dintre membrii fondatori ai acestei instituții. Consiliul Guvernatorilor BERD este alcătuit din reprezentanți ai tuturor statelor membre. Ministrul Finanțelor Publice este guvernator pentru România, iar guvernatorul Băncii Naționale a României este guvernator supleant. Începând din anul 2011, România face parte din Constituența condusă de Turcia, din care mai fac parte Azerbaijan,
Republica Cârgâză și, din data de 15 iunie 2018, Republica Moldova. Cea mai recentă strategie de țară pentru România a fost aprobată în 23 aprilie 2020 și a propus ca direcții de acțiune pentru perioada 2020-2025 promovarea investițiilor în infrastructura durabilă și dezvoltarea regională, sprijinirea productivității prin expansiunea sectorului corporativ și perfecționarea competențelor și extinderea intermedierii financiare și dezvoltarea piețelor de capital. Până la data de 31 ianuarie 2021, BERD a acordat României un sprijin financiar în sumă cumulată de aproximativ 8,87 de miliarde de euro, în cadrul a 462 de proiecte, din care 65% s-au îndreptat către sectorul privat. În anul 1901 s-a născut Ionel Fernic, compozitor și textier. A compus melodii de succes, reprezentative pentru începuturile muzicii ușoare românești și romanțe. A fost pilot civil și unul dintre primii parașutiști români. În anul 1938 a trecut la cele veșnice într-un accident aviatic. În anul 1925 s-a născut la Cluj Erwin M. Friedlander, fizician american de origine română. Activitatea sa de cercetare s-a concentrat îndeosebi asupra metodelor de măsură în tehnica nucleară, precum și a radiațiilor. A fost membru de onoare din străinătate al Academiei Române. În anul 1992 a trecut la cele veșnice regizorul de film documentar Ion Bostan.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne amintim de Ionel Fernic, compozitor, textier, pilot civil și unul dintre primii parașutiști români. El este cunoscut mai ales pentru compunerea unor melodii de succes și romanțe reprezentative pentru începuturile muzicii ușoare românești. Cu un destin scurt, dar spectaculos, Ionel Fernic a fost o figură a începutului de secol 20 din România. Compozitor a peste 400 de șlagăre, aviator medaliat de Carol al II-lea, scriitor și gazetar, Ionel Fernic a lăsat în urmă romanțe și tangouri care au succes și astăzi. Potrivit celor de la Historia.ro, trubadurul zărilor albastre, așa cum a fost numit Ionel Fernic, a fost un personaj care a marcat începutul de secol 20 în România. Multe din romanțele și tangourile care ne încântă de generații, cu mare succes și astăzi, îi aparțin lui Ionel Fernic. Iubesc femeia, minciuna, la umbra nucului bătrân, de ce mi-ai spus că mă iubești, sau îți mai aduci aminte, doamnă, cântate de Cristian Vasile, Zavaidoc, Jean Moscopol, Ioana Radu sau Gică Petrescu, sunt doar câteva dintre cele 400 de melodii compuse de Fernic, adevărate șlagăre ale timpului său și ale prezentului. Ionel Fernic a avut un destin scurt. S-a stins din viață la doar 37 de ani, dar a avut un destin spectaculos. S-a născut la Târgoviște, însă familia sa se mută la Galați, unde Ionel îl cunoaște pe profesorul de muzică și compozitorul Teodor Fuchs, de la care va lua primele lecții de chitară și pian. Pasionat de muzică, dar și de aparatele de zbor, Ionel Fernic este îndrumat de părinți să-și continue studiile într-o facultate tehnică. Totuși va opta pentru conservatorul din București, unde intră la secția de artă dramatică cu cea mai bună medie. Deși remarcat de profesorii săi, tânărul nu se impune pe specializarea aleasă. Are însă ocazia să joace alături de Aristide Demetriade, Ion Manolescu și Mișu Fotino. La încheierea studiilor, în 1924, Fernic își satisface stagiul militar la școala de ofițeri în rezervă din Ploiești, după care va rămâne în oraș pentru câțiva ani și tot aici va compune o parte importantă a repertoriului său. Iată ce notează despre el profesorul ploieștean Dan Gulea în volumul Pluviografii. Citez. Absolvent de conservator și tânăr ofițer, este detașat la Ploiești, oraș în care își va descoperi pasiunea pentru muzică și poezie, începând să compună tangouri pe care le vor interpreta Cristian Vasile sau Jean Moscopol. Este ceea ce îl face cu adevărat faimos și îl va îndrepta către un hobby, aviația. De fapt, o preocupare de familie, pentru că fratele său, George, e cunoscut ca un inventator de avioane și fondator, în 1927, al Fernic Aircraft Corporation of Staten Island, din New York. Într-adevăr, Ionel Fernic devine și pilot civil și unul dintre primii parașutiști români, pe lângă preocupările de scriitor, poet, textier și gazetar. Prima melodie compusă de Ionel Fernic a fost în ultimul an de liceu, balada Cruce albă de mesteacăn. După ce se va stabili la Ploiești, nevoit să-și câștige existența, dar simțind și potențialul pe care îl oferă muzica de succes, el își testează capacitățile de compozitor cu romanțe și tangouri. Primul său tango, compus în 1931, este Minciuna, mai cunoscut prin titlul Pe boltă când apare luna. Melodia este o adaptare a unei piese franțuzești, versurile în limba franceză fiind înlocuite cu unele noi, scrise de Aurel Felea. Iată cum descrie Ionel Fernic experiența compunerii acestei piese. Citez. Într-o zi stăteam acasă și exersam la pian. Simțeam oarecare inspirație în acel moment și am luat hârtia și condeiul în mână. După o muncă de o jumătate de oră, am compus Minciuna, primul meu tango. Primul meu succes nu m-a îmbătat deloc, căci îmi dădeam seama cât e de ieftin. Dar trebuia să trăiesc și m-am pus cu nădejde pe lucru, luptând din răsputeri să escaladez cât era cu putință zidurile banalității. Am încheiat citatul. De altfel, nu odată, Ionel Fernic descrie în poemele sale condiția precară a artistului, așa cum o face în Balada Milionului, citată în lucrarea Pluviografii. Vă redau câteva versuri. Milion cu șase nule și cu un băț în fruntea lor, numai cât gândesc la tine, fără voie mă înfior. Cugetând umplut de scârbă și scuipând ca un birjar, câte hârci neputincioase nu te au în buzunar.
Câți poeți cu plete negre nu suspină Milion, cerșind dragostea iubitei cu chitara sub balcon. Milion, stăpân al lumii și rival cu Dumnezeu, te urăsc cu înverșunare, fiindcă nu te am și eu. Ionel Fernic a publicat și un volum de schițe, dar a publicat și poezii și cărți pentru copii, însă cunoaște succesul în epocă ca autor a peste 400 de șlagăre. Ziarist implicat în politică, Ionel Fernic nu este scutit nici de aventuri neplăcute. Un astfel de episod este menționat în volumul Pluviografii. Opozant al partidului lui Nicolae Iorga, Ionel Fernic este numit observator tocmai la Vălenii de Munte, în fieful istoricului, de unde este nevoit să fugă pe jos la Ploiești. Sunt 30 de kilometri între cele două orașe. A fugit pentru a scăpa de, citez, un numeros grup de mustăți răsucite și nuiele noduroase. La 6 kilometri de Ploiești a ațipit pe o pajiște. Spre sfârșitul zilei au venit cu mașina și colegii săi observatori, cărora a ținut să le spună imediat cu umorul său specific. Citez. Ați văzut, stimabililor, ce frică au ăia de mine? Ia uitați-vă la ce distanță îi țin de mine. Unde-s eu și unde-s ei? La începutul anilor 30, Ionel Fernic își încheie aventurile de la Ploiești și se mută definitiv la București. A absolvit școala de pilotaj de la Băneasa în primăvara anului 1935 și primește brevetul de zburător. Obișnuia să zboare în carlinga din fața a avionului cu o chitară legată în chingi, despre care spunea că este iubita lui, care îl însoțește pretutinde. Se arată interesat și de parașutism și execută primul salt cu parașuta în cadrul unui miting aviatic la aeroportul Băneasa. Va trebui să renunțe la parașutism din pricina unui accident la o aterizare, în urma căruia a suferit mai multe fracturi la piciorul stâng. Este numit directorul școlii de pilotaj din Cernăuți și va fi medaliat de însuși regele Carol al II-lea cu o distinție importantă, virtutea aeronautică. Destinul a fost la fel de glumeț cu Ionel Fernic ca personajul în sine, notează cei de la Historia.ro. Din păcate, el și-a pierdut viața într-un accident aviatic la data de 22 iulie 1938, la vârsta de 37 de ani. Culmea, ca pasager al unui zbor pe ruta Varșovia-București-Salonic. Venea în București pentru a participa la înmormântarea reginei Maria. Alături de el, și-au pierdut viața și toți ceilalți pasageri, iar cauza prăbușirii avionului în pădurea bucovineană de la Negrileasa, în apropiere de satul Stulpicani, județul Suceava, este până astăzi necunoscută. La înmormântarea sa în București au participat prietenii din lumea muzicii și aviatori care l-au omagiat cântându-i cele mai frumoase piese, dar și printr-o demonstrație de zbor deasupra Bucureștiului. La personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit astăzi de Ionel Fernic, compozitor, textier, pilot civil și unul dintre primii parașutiști români. El a compus peste 400 de șlagăre reprezentative pentru începuturile muzicii ușoare românești.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet, vă invit să ne oprim asupra unei capcane subtile a sufletului, și anume deșarta închipuire de sine. Nu este ușor de recunoscut, pentru că nu se arată întotdeauna zgomotos acea deșartă închipuire de sine. Uneori se ascunde în gânduri aparent bune, în dorința de a fi apreciat, în nevoia de a avea dreptate sau de a fi văzuți ca fiind mai buni. Este acea stare în care omul se vede mai mult decât este și, fără să-și dea seama, se îndepărtează de adevăr. Biblia sau Sfânta Scriptură ne avertizează: cel ce se socotește pe sine ceva, nefiind nimic, se amăgește pe sine. Galateni, capitolul 6, versetul 3. Îndemnul este: nu te amăgi pe tine însuți. Caută să te vezi așa cum ești și Dumnezeu să te umple cu putere ca să realizezi lucrurile. Pentru că toată puterea, tot ajutorul în toate obiectivele vieții noastre sunt darul lui Dumnezeu, sunt puterea lui Dumnezeu. Nu este o judecată, ci un semnal de trezire atunci când vorbim despre deșarta închipuire de sine. Ce înseamnă concret această închipuire de sine? Înseamnă să ne construim o imagine despre noi înșine care nu corespunde realității. Să ne comparăm, să ne lăudăm în gând sau chiar în cuvinte, să căutăm validare constantă. O istorioară spunea despre un om care se considera foarte înțelept. Vorbea mult, corecta pe toți și nu accepta să fie contrazis. Într-o zi cineva i-a spus: dacă ai fi cu adevărat înțelept, ai mai avea și liniște. Atunci a început să se gândească la sine și să se schimbe, pentru că adevărata cunoaștere începe cu smerenia. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată calea opusă. Cel ce se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Luca, capitolul 14, versetul 11. Nu înălțarea, adică nu mândria, dacă vreți, nu înălțarea de sine aduce valoare, ci smerenia. Nu deșarta închipuire de sine aduce valoarea, ci smerenia. În viața de zi cu zi, deșarta închipuire de sine se vede în lucruri mici, în dorința de a avea ultimul cuvânt, în lipsa de răbdare față de ceilalți, în nevoia de a fi mereu în centrul atenției. O altă istorioară ne vorbește despre un om care, după ce a fost lăudat, a început să creadă că nu mai are nimic de învățat. În timp, a rămas singur, pentru că nu mai asculta pe nimeni. Mândria izolează, smerenia apropie. De aceea zice Dumnezeu în Sfânta Scriptură: inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi, în Psalmul 50. Sfântul Apostol Pavel de asemenea ne îndeamnă într-o smerenie unul pe altul să-l socotească mai de cinste decât pe sine. Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Aceasta este măsura echilibrului, dacă vreți. Dragi radioascultători, nu este greșit să ne cunoaștem valoarea, dar este periculos să ne construim o valoare falsă. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Întrebați-vă cu sinceritate: cât din ceea ce cred despre mine este adevăr și cât este doar dorință de a părea? Această întrebare poate descrie drumul spre autenticitate. Pentru că, în final, nu imaginea pe care o avem despre noi ne definește, ci adevărul în care trăim. Să alegem așadar sinceritatea, să alegem smerenia și vom descoperi liniștea care vine din autenticitate. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misoroș vă spune la reauzire și nu uitați, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi, să aveți parte de inimă curată și de gânduri așezate. Doamne ajută!

Stimați ascultători, astăzi, 29 mai, este Ziua Internațională a Trupelor ONU de menținere a păcii. Cunoscută și sub denumirea de Ziua Internațională a Căștilor Albastre, pentru a-i celebra pe cei care lucrează în prezent în misiuni situate în cele mai periculoase locuri de pe glob, această zi este de asemenea și un prilej de comemorare a celor căzuți în misiunile de menținere a păcii. Potrivit Ager Press, la 29 mai, statele membre și organizațiile non-guvernamentale organizează evenimente solemne pentru a-i onora pe cei căzuți în misiunile de menținere a păcii. Cei care fac parte din misiunile ONU în desfășurare pentru menținerea păcii folosesc această zi pentru a-și consolida legăturile cu populațiile locale, organizând evenimente sportive, vizite în școli și orfelinate, concursuri de artă și eseuri, expoziții de fotografie, concerte, conferințe și ateliere de lucru pe teme pacifiste. În această zi, la sediul ONU din New York, are loc o ceremonie în onoarea tuturor pacificatorilor care și-au pierdut viața în timp ce au servit misiunilor ONU, fiind acordată cu acest prilej și medalia Dag Hammarskjöld, postum celor care au căzut în misiunile de menținere a păcii în cursul anului precedent. Încă de la început, în 1948, forțele ONU de menținere a păcii au evoluat, devenind unul dintre principalele instrumente utilizate de către comunitatea internațională pentru a gestiona crizele complexe care amenință pacea și securitatea internațională. De la crearea sa, Organizația Națiunilor Unite a realizat peste 70 de operațiuni de menținere a păcii. Din 1948 până în aprilie 2015 doar, 3.358 de oameni, reprezentând militari, forțe politice și personal civil, și-au pierdut viața în slujba păcii, ca urmare a actelor de violență, a accidentelor și bolilor. Adunarea Generală a ONU a desemnat în 2002, prin rezoluția 57/129, Ziua Internațională a Forțelor ONU de menținere a păcii, pentru a fi marcată la 29 mai. La această dată, în 1948, prima misiune ONU de menținere a păcii, numită United Nations Truce Supervision Organization, și-a început activitatea în Palestina. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Trupelor ONU de menținere a păcii.

Stimați ascultători, programul A Zi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării după ce o dronă rusească a lovit noaptea trecută un bloc din Galați. NATO în solidaritate totală cu România și pregătită să apere teritoriul aliat, spune șeful Alianței Mark Rutte. Vreme ușor mai rece decât normalul perioadei în est și sud-est, cu vânt însă în mai multe regiuni, 26 de grade maxima termică. Acum la București sunt 21 de grade. Autoritățile continuă cercetările la fața locului, la blocul din Galați, unde azi noapte a explodat o dronă căzută pe un bloc din centrul municipiului. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au anunțat că au deschis un dosar penal, infracțiunile vizate de cercetări fiind tentativă la omor calificat și distrugere. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona care a explodat era de tip Geran 2, de proveniență rusească. Corespondenta noastră Maria Mândiță revine în direct cu cele mai noi informații. Bună ziua, Maria!
2: Bun găsit! Mă aflu în continuare în cartierul Mazepa, aici unde este localizat blocul cu 10 etaje, PR1B se numește acest bloc, bloc pe care în această dimineață, la puțin timp după ora 2, o dronă s-a prăbușit provocând o explozie urmată de un incendiu. Față de perioada de până acum, în urmă cu aproximativ o oră, traficul rutier, dar și traficul pietonal restricționate începând cu ora 2 până la ora 11 și un sfert, ele au fost reluate în momentul de față. Circulația se desfășoară în ritm normal, la fel și circulația mijloacelor de transport în comun. După verificările specialiștilor Inspectoratului de Stat în Construcții, s-a constatat că nici structura de rezistență a blocului nu a fost afectată, așa că locatarii pot reveni liniștiți în casele lor în momentul în care autoritățile vor permite acest lucru. În momentul de față, locatarii încă nu au intrat în apartamente. Au fost doar cazuri izolate, persoane care, de pildă, aveau nevoie să își ia din case medicamentele sau persoane care au urcat împreună cu

0: de explozia din această dimineață. Doamna se află la spitalul județean, iar copilul la spitalul de pediatrie și, potrivit medicilor, adolescentul prezintă arsuri de gradul 2% din suprafața corpului, mai exact la nivelul membrelor. El va rămâne sub îngrijirea medicilor, la fel și mama sa, internată la spitalul județean, unde primește îngrijiri de specialitate din partea medicilor de la chirurgie plastică. După externare, autoritățile locale, de comun acord cu această familie, vor stabili un spațiu temporar de cazare, dacă va fi nevoie de așa ceva. Mai trebuie spus că locatarii blocului BR1B vor avea de treabă în momentul în care se vor reîntoarce în apartamente, întrucât am văzut ferestre sparte, tâmplărie afectată, la fel și termoizolația blocului. La acestea se adaugă și faptul că furnizarea gazelor naturale a fost oprită în această dimineață după explozie și, potrivit Distrigaz Sud rețelei, este vorba de 178 de apartamente care nu sunt în momentul de față, nu li se furnizează gazele naturale. Realimentarea cu gaze naturale se va face abia după ce o firmă autorizată ANR va verifica instalația.
1: Maria, mulțumim, zi intensă așadar la Galați, urmărim ce se întâmplă acolo în continuare. A fost în direct corespondenta noastră Maria Mândiță, mulțumesc. La Palatul Cotroceni este în desfășurare ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de președintele Nicu Șordan. Reuniunea a fost convocată după ce drona rusească a lovit un bloc din Galați, două persoane fiind rănite. Șeful statului a calificat incidentul drept cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Nicu Șordan a subliniat că România este un stat membru NATO și nu va accepta sub nicio formă ca acest război de agresiune să se transfere asupra cetățenilor săi. Are detalii Oana Bâlă.
2: Președintele Nicu Șordan a subliniat că incidentul impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură la nivel național, aliat și internațional. Șeful statului susține că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse și precizează că nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni. Președintele a mai afirmat că România a luat mai multe măsuri, e informat pe aliații din NATO și din Uniunea Europeană, a solicitat deplasarea pe teritoriul țării a unor capabilități antidrone suplimentare, dar a sesizat și Consiliul de Securitate al ONU. Șeful statului a mai anunțat că a avut astăzi o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în care a condamnat ferm încălcarea inacceptabilă a suveranității României. El a menționat că au convenit continuarea coordonării strânse în cadrul Alianței Nord-Atlantice pentru consolidarea apărării țării noastre și a flancului estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă.
1: Drona pătrunsă în cursul nopții în spațiul aerian al României pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre a fost inițial urmărită pe radare până în zona de sud a municipiului Galați, înainte de a se prăbuși pe acoperișul unui bloc de locuințe. Ca urmare, MAPN a activat serviciul de poliție aeriană, relatează reporterul nostru Cătălin Purcaru.
3: Două avioane F-16 de la baza Fetești, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană, sprijinite de o aeronavă IR-330 Puma Sokat, au fost ridicate de la sol la momentul atacului asupra porturilor ucrainene la Dunăre. Locțitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite, general de brigadă Gheorghe Maxim, a precizat că piloții au fost autorizați să doboare drona care a pătruns în spațiul aerian românesc. El a explicat însă că s-a ținut cont de riscurile care ar putea să apară.
4: O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine. Dronă despre care în acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare.
3: La rândul său, major Bogdan Toma, purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență, a atras atenția asupra importanței mesajelor RoAlert.
5: Aceste mesaje nu sunt o glumă. Dacă nu se întâmplă, ne bucurăm că nu se întâmplă. Mesajele pe care le transmitem sunt pentru protecția cetățenilor și nimeni nu se joacă cu acest sistem.
3: Bogdan Toma a făcut apel la toți cei care și-au dezactivat opțiunea de pe dispozitivele mobile să revină asupra deciziei și să activeze sistemul de alertare.
1: NATO și Uniunea Europeană au reacționat mult mai dur.

0: în cazul dronei rusești explodate la Galați decât au făcut-o până acum după alte incidente de pe teritoriul României. Alianța de asigurări de la cel mai înalt nivel că protejează România, iar ambasadorul american la NATO spune că Statele Unite vor apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat, relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu.
1: Secretarul general NATO, Mark Rutte, spune că alianța este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu al membrilor săi și l-a asigurat de acest lucru pe președintele României în discuția din această dimineață. Conform lui Rutte, comportamentul imprudent al Rusiei este un pericol pentru toți aliații, în condițiile în care efectele războiului ilegal al Moscovei nu se opresc la granița Ucrainei. Rusia, spune el, trebuie să pună capăt războiului și nu trebuie să mai ignore faptul că acțiunile ei afectează siguranța civililor statelor alianței. În paralel, adaugă Rutte, NATO continuă să-și consolideze apărarea și să sprijine Ucraina. Mesaje de condamnare a Rusiei și de solidaritate cu România veneau și de la ambasadorul Statelor Unite la NATO. La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen spune că prin acest incident Rusia depășește din nou o altă linie roșie, iar Uniunea este solidară cu România și cu cetățenii ei. Conform acesteia, blocul comunitar continuă să-și întărească apărarea, în special pe flancul de est, și va crește presiunea pentru ca Rusia să nu mai poată continua acest război. Unul din instrumente va fi al 21-lea pachet de sancțiuni la adresa Moscovei, menit să reducă și mai mult posibilitatea Rusiei de a finanța războiul. Iar șefa diplomației europene, Kaya Kallas, declara că nu se mai poate permite Moscovei să încalce spațiul european fără să fie trasă la răspundere. Reacția a venit și de la președintele Consiliului European, Antonio Costa, precum și din tot spațiul european. Guvernul francez l-a convocat pe ambasadorul rus la Paris. Austria spune că incidentul reprezintă o escaladare serioasă, iar statele baltice, Polonia și Belgia, insistă ca flancul de est să fie consolidat urgent. Până și Ungaria, până acum mai puțin vocală, a condamnat incidentul și a transmis solidaritate cu România, cerând unitate în interiorul Uniunii și al NATO.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13 și 10 minute. Peste două treimi dintre români susțin că principala lor îngrijorare pentru următorul an vizează creșterea costului vieții, ceea ce îi determină să reducă cheltuielile, dar și să caute soluții pentru a evita riscurile și a-și proteja stabilitatea financiară, arată un sondaj realizat la nivel național. Cezar Manu are detalii.
2: Presiunea financiară și nevoia de siguranță domină tot mai mult deciziile de zi cu zi ale românilor. Peste 40% din cei 1000 de respondenți ai sondajului realizat în luna aprilie au declarat că se tem de riscul unei crize economice generale, același procent fiind înregistrat și în cazul celor îngrijorați de eventuale cheltuieli neprevăzute majore cu care s-ar putea confrunta în acest an. Totodată, peste jumătate dintre români sunt pesimiști în privința evoluției economiei în următoarele 12 luni, în timp ce aproape o treime privesc situația cu resemnare. Percepția dominantă în rândul respondenților este că economia traversează o perioadă tot mai fragilă, iar riscul unei crize economice este privit ca un scenariu foarte probabil în următorul an. De asemenea, aproape jumătate dintre respondenți cred că România riscă să intre într-o criză economică cu impact mare asupra populației, iar peste 20% consideră că o astfel de criză este deja inevitabilă. Ca urmare, aproape 37% cred că vor fi nevoiți să reducă din consum, 31% se așteaptă ca situația financiară să le afecteze inclusiv cheltuielile esențiale, în timp ce doar 3% se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă a flexibilității financiare.
0: România acordă expertiză Republicii Moldova în reforma administrației locale. Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu președinta Maia Sandu și cu omologul său Alexandru Munteanu. Pe agenda au fost proiecte comune de securitate energetică, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea rezilienței, relatează Mariana Vasilache de la Radio Chișinău.
3: Ilie Bolojan a participat și la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, unde a vorbit în fața 400 de primari, încurajând reforma administrației locale, care are loc în Republica Moldova. El a subliniat că Republica Moldova are în prezent un context foarte favorabil de dezvoltare și a subliniat rolul autorităților locale în acest sens.
4: Rugămintea mea personală către toți aleșii locali este să susțineți aceste lucruri, chiar dacă într-o primă fază pare un deranj, chiar dacă din două scaune de primar va rămâne un singur scaun, dintr-un anumit număr de consilieri locali vor rămâne mai puțin. Dar este foarte important să rămânem demni în fața cetățenilor noștri și să susținem lucruri bune pentru ei.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat la același eveniment că ar vrea ca discuțiile să fie despre dezvoltare, nu despre drone și pericole la adresa securității regionale.
5: Vom continua împreună cu România și cu alte state europene să ne întărim apărarea pentru a proteja cetățenii și țara. Vrem să putem discuta despre proiecte, despre modernizare, nu despre drone deasupra localităților noastre. Domnule prim-ministru, vă mulțumim foarte mult pentru susținerea României, pentru dezvoltarea localităților din Republica Moldova și pentru sprijinul pe care îl arătați primarilor noștri.
0: La Buzău continuă astăzi pentru a treia zi târgul de carte Gaudeamus Radio România. Cei interesați pot vedea în centrul orașului cele mai noi apariții editoriale. Iubitorii de carte au de ales între mii de volume, de la literatură clasică până la psihologie, benzi desenate și jocuri educative. După cum relatează corespondenta noastră Cristina Moise, cei mici se regăsesc din plin în oferta editorială.
6: Copiii sunt cei mai mulți dintre cumpărătorii, dar și vizitatorii cărții de la târgul Gaudeamus Radio România Buzău. Vin împreună cu părinții sau singuri, caută atent titluri în care își află eroi ai copilăriei prezentului sau personaje noi ce devin modele.
7: Este despre rase de câini. Mă fascinează animalele în general. Vreau să aflu mai multe și nu prea îmi place să caut pe telefon, deoarece îmi place să le aleg cu mâna mea, să știu eu de unde sunt.
6: George Enița este reprezentantul editurii Nemira.
8: Copiii preferă manga, iar cei mai în vârstă clasicul. Sven Hassel, Raymond Chandler și plus pachetele care sunt tot timpul la 50% și conțin toate colecțiile.
6: Dopotrivă lor, o pleiadă impresionantă de scriitori buzoieni are propriul stand în aceste zile la ediția a 5-a a târgului de carte Gaudeamus Radio România. Mircea Tănase este unul dintre ei.
9: Nu sunt un scriitor atât de consacrat, dar mă străduiesc și în ceea ce pot să fac, e bine să și las pe hârtie.
0: Astăzi și mâine vor fi două zile marcate de vânt puternic în mai multe regiuni din țară. Este activ la această oră un cod galben de vânt valabil pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și pentru nordul Dobrogei. Anunță rafale cu viteze de 50-70 de km pe oră. În paralel, o informare meteo fără cod prognozează tot vânt astăzi în nord, centru și est, iar mâine în cea mai mare parte a țării. Și tot mâine va intra în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului, va viza o mare parte din țară, mai exact Maramureșul, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei. Vreme ușor mai rece decât normalul perioadei astăzi în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În rest, temperaturi apropiate de normal, sunt posibile unele ploi scurte în est și sud-est. Maxima termică ajunge la 26 de grade. La această oră se înregistrează 18 grade la Cluj-Napoca, 22 la Timișoara și 19 la Constanța. Vreme frumoasă în capitală, sunt 21 de grade acum la București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu, bună ziua!
10: Bună ziua, bun găsit tuturor! În această seară se joacă meciul decisiv al finalei Superligii Naționale de Polo pe apă la masculin între CSM Oradea și CSA Steaua București. Scorul este egal la general 2-2, iar de la ora 20:30 avem în bazinul olimpic Ioan Alexandrescu din Oradea meciul al 5-lea din seria finală. Avem declarații din cele două tabere culese de Catrinel Oprișiu și începem cu Levente Vancic de la CSM Oradea.
11: Nu am fost în stare să închidem acest sezon aici la București. Ne-au regalat, felicitări lor, au jucat mai bine, erau mai motivați. O să avem ultimul meci, meciul numărul 5, ca sezonul trecut. De data asta la Oradea, nu la București. Evident, noi vrem să câștigăm, mai ales că jucăm acasă. Sunt convins 100% că bazinul o să fie plin. Sper să fie atât de plin încât să nu mai rămână niciun loc liber și noi ca să putem să-i cinstim cu o victorie.
10: Din tabăra bucureștenilor a vorbit Andrei Neamțu.
12: Infernal la ce galerie au ei acolo. Merg de fiecare dată, fac atmosferă foarte frumoasă. Și cine o să fie mai lucid în acele momente va câștiga meciul. Spectatorii cred că sunt cei mai fericiți pentru asta, nu neapărat noi. Dar da, pentru meciurile astea ne antrenăm. Adică să simțim adrenalina asta în ultimele minute, când suntem la egal, cred că ăsta este motivul pentru care orice sportiv încă face chestia asta. Și abia când o să terminăm tot, atunci o să mă gândesc la ce am făcut.
10: În turul al treilea al turneului de mare șlem de la Roland Garros, după ora 14, va evolua și Sorana Cârstea în compania sportivei din Argentina, Solana Sierra, locul 68 WTA. Sierra a învins-o miercuri pe italianca Yasmin Paolini, a 13-a favorită, și joacă în compania Soranei, locul 18 WTA, pentru a doua oară, după ce sportiva noastră a câștigat anul trecut la US Open în primul tur în două seturi. O ascultăm pe Sorana Cârstea.
13: Acestea sunt momentele când trebuie să stai foarte concentrat, meci de meci, să nu te uiți foarte mult în față, și asta voi încerca să fac. Am destulă experiență și destulă maturitate să știu să gestionez aceste lucruri, iar în momentul acesta toată atenția este pe partida următoare împotriva argentiniencei Sierra. O jucătoare destul de periculoasă din punctul meu de vedere, n-a fost chiar o surpriză atât de mare că a bătut pe Paolini. Știu că are un potențial bun, știu ce poate să joace și acum voi pregăti meciul cu echipa și sper eu să am un parcurs bun din nou.
10: Iar fotbalul propune astăzi marea finală de baraj pentru locul din Conference League. Se întâlnesc de la ora 20 și 30 de minute pe stadionul Arcul de Triumf din capitală formațiile Dinamo București și FCSB. Dinamo vine de pe locul 4 din play-off, în timp ce FCSB-ul a câștigat acum o săptămână barajul din play-out cu FC Botoșani. Meciul va fi transmis în direct la Radio România Actualități.
0: Bogdan Predescu, mulțumesc! La final vă reamintesc că este ședința astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării după ce o dronă rusească a lovit noaptea trecută un bloc din Galați și NATO, în solidaritate totală cu România și pregătită să apere teritoriul aliat, spune șeful Alianței, Marc Rutte. Ora 13 și 20 de minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
14: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
15: Aici, Radio Renașterea.
16: Publicitate.
17: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
16: Ați ascultat publicitate.
14: Mesaj de interes public.
18: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
19: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Sfinții bătrâni reuneau viața mistică cu apostolatul. Bătrânul Amfilohie spunea în felul caracteristic: eu nu fac decât să semăn sămânța monahismului și apostolatului fără nicio artă. Eu rog pe Dumnezeu să trimită inginerul agronom competent pentru a cultiva științific ceea ce eu am semănat, fără ca eu însumi să cunosc arta culturii duhovnicești. Văd că acum Dumnezeu face din Patmos un loc potrivit pentru un aeroport spiritual. Și adăuga: voci dezolante se aud din profunzimile Africii, cerându-ne lumina creștinismului și călăuzirea duhovnicească pentru a înainta pe drumul sfânt al Golgotei. Noi n-avem dreptul să ne facem urechile surde. Trebuie să întindem brațele spre frații noștri care sunt atât de obosiți și se află departe de Biserica Ortodoxă. De aici încolo, deci, să punem în funcție centrala de energie atomică duhovnicească.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca alții. Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da: nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

Bătrânul Amfilohie sugera câteva lucruri originale și foarte importante pentru drumul spiritual al tuturor credincioșilor, mai ales al păcătoșilor. Trebuie ca în toată Grecia să se creeze spitale duhovnicești pentru păcătoși, spitale în care ei să poată sta 2-3 luni în funcție de rănile lor. Și după ce vor dobândi principii de viață creștină, se vor întoarce acasă cu obiceiurile bune câștigate în aceste așezăminte duhovnicești.

Bătrânul Daniel constata cu 10 ani mai înainte ce se petrece acum. Vedem cu mare tristețe că în facultățile de teologie se disting puțin luminile încercate ale bisericii. De ce? Pentru că cei mai mulți vor să cunoască intelectual doctrina și nu se preocupă de exercitarea virtuții, nici a filozofiei cele după Dumnezeu, care sfințește sufletul. Ei încearcă doar să-și satisfacă misiunea lor înaltă printr-o înțelepciune exterioară și de aceea eșuează. Și completa: părinții mari și dascălii bisericii s-au ridicat deasupra lucrurilor pământești cu ajutorul a două aripi, educația și viața virtuoasă. Și ei au fost inițiați în tainele supranaturale a Sfintei Teologii. Așa își ocroteau ei oile duhovnicești în Hristos de rătăcirile eretice.

Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume.

0: Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun acum.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: După unirea din 1918, statul român reglementează activitatea extractivă prin legea minelor din 1924, devenind astfel proprietar al subsolului. Aurul extras din minele concesionate trebuia să fie vândut obligatoriu statului, care l-a achiziționat la nivelul prețurilor mondiale. După 1929 este introdus dreptul de preemțiune pentru Banca Națională. Producția de aur extrasă la Roșia Montană crește de la 29 kg în 1925 la 225 kg în 1934. După naționalizarea din 1948, când toate proprietățile miniere trec la stat, Securitatea dezlănțuie o veritabilă teroare în rândul foștilor proprietari de cuxe, părți de mină, care sunt arestați. La Roșia Montană se va înființa o întreprindere minieră de stat, care îi va înregimenta pe mândrii băieși de odinioară în rândurile proletariatului, transformând ireversibil geografia spirituală a localității. Sănătate pentru această ediție, exerciții de memorie cu inginerul Aurel Sântimbrean despre Roșia Montană.
6: La Roșia Montană s-au descoperit între anii 1786-1855 renumitele tăblițe cerate. Au fost în număr de peste 50, din care se păstrează 25. Și tăblița cerată numărul 18 este datată 6 februarie 131. Deci în acest an, Roșia Montană împlinește atestat documentar 1880 de ani. Din această tăbliță se cunoaște pentru prima dată toponimul localității de Alburnus Maior, un cuvânt daco-roman. Rădăcina îi dacă, alb, și articulată latinește. Este, din câte cunosc eu, cea mai veche localitate atestată documentar din România. Ori mă întreb eu, îi posibil cu așa ușurință să discutăm viitorul unei localități, a unor bogății naționale, fără să ținem seama de aceste documente ale timpului? Aș vrea să vă spun că în timpul activității mele am cunoscut oameni cu o pregătire științifică deosebită și aș vrea să-l pomenesc aici pe inginerul Toma Petru Ghițulescu, care împreună cu profesorul Socolescu în 1940 au scris o lucrare monografică asupra munților metalifer, cea mai valoroasă lucrare geologică și minieră privitoare la mineritul și la geologia munților metalifer. Câteva date vă pot spune numai ca să vă dați seama ce personalitate a fost. La vârsta de 25 de ani a fost în guvernul Antonescu, ministru economiei. Cu câțiva ani în urmă s-a rejudecat pentru reabilitarea unor miniștri din acest guvern. Aș vrea să vă spun că singurul care a fost reabilitat a fost Toma Petru Ghițulescu. El n-a fost om politic, el a fost inginer, a fost economist profesionist. Și în 1960 s-a descoperit în concentratele cuprifere de la Bucium izbita germaniu. La timpul respectiv a fost o senzație, fiindcă era folosit în industria electrotehnică și am făcut un studiu locuind la Brad, chiar în apartamentul dânsului, împreună. Am stat 3 luni de zile și am lucrat zi și noapte la acest studiu privind germaniu. Și, printre altele, eu eram la Roșia Montană, dar Buciumul era o secție a minei din Roșia Montană.
7: Și la Bucium s-a găsit.
6: Și la Bucium s-a găsit. Și Printre altele, aș vrea să vă spun că am discutat și despre Roșia Montană în perioada asta de 3 luni cât am locuit în apartamentul dumnealui și, printre altele, am discutat despre Muntele Cetate din Roșia Montană, unde au fost cele mai vechi lucrări dacoromane de la noi din țară, de o frumusețe rară, unice în lume, care au avut o soartă tristă începând din 1970, fiindcă sub regimul comunist s-a hotărât ca acest munte să fie exploatat de la suprafață. Și aș vrea să vă spun ce spunea despre aceste lucrări daco-romane. Și îmi zicea pe nume: măi, Aurel, aceste lucrări trebuie păstrate, fiindcă sunt cele mai autentice dovezi a existenței noastre pe acest teritoriu, care confirmă originea noastră daco-romană. Astăzi, mă refer la anul 1970, le-am distrus, dar astfel de lucrări daco-romane nu se găsesc numai în Muntele Cetate, se găsesc în Muntele Cârnic, unde în ultimii ani s-au făcut cercetări arheologice și au fost descoperite peste 80 de kilometri de galerii, din care circa 10 kilometri de galerii sunt daco-romane, de o frumusețe rare, săpate în stâncă cu dalta și ciocanul sau cu focul și cu apa. Ei, aceste cercetări le-a făcut o echipă de arheologi de la Universitatea din Toulouse, din Franța. Și, bineînțeles că pe banii companiei Roșia Montană Gold Corporation. Și spre culmea ironiei, acum zice că se refacă sub formă de mulaj aceste galerii care se păstreze la Toulouse. Deci dacă omul vrea să vadă niște galerii daco-romane, un român trebuie să meargă în Franța, la Toulouse, în loc să meargă în Roșia Montană, în Muntele Cetate. Dar excluzând și cele din Muntele Cârnic, avem galerii daco-romane descoperite în perioada anilor 1970-72 în masivul Orlea. Eu am lucrat la Roșia Montană efectiv 30 de ani, din care 22 de ani am fost inginer șef la exploatarea minieră, conducătorul tehnic a exploatării miniere. Și am fost pasionat de arheologie și de istorie și în paralel cu meseria mea am îndrăzit și celelalte științe și m-am ocupat și le-am redeschis, le-am curățat, le-am pus în circuitul turistic. Azi aceste galerii pot fi vizitate de oricine, sunt curate, iluminate, la îndemâna oricui. Dar dacă se va realiza acest proiect, care eu îl consider catastrofal pentru România, nu pentru Roșia Montană sau numai pentru munți, astea vor fi șterse de pe fața pământului. Eu, în activitatea mea și ulterioară ca pensionar, m-am ocupat de Roșia Montană singur și cu copiii mei. Am scris mai multe cărți referitor la Roșia Montană, dar consider că Roșia Montană trebuie păstrată și valorificată în interesul statului român. Și o exploatare de asta e vremelnică, ceea ce se preconizează să face acolo are o durată de 17 ani. Asta nu e dezvoltare durabilă, nicio generație nu poate să lucreze de când îi ap de lucru și până la pensionare. Deci eu văd în acest proiect un fel de apocalipsă, adică după noi sfârșitul, potopul. Nu ne mai interesează celelalte generații ce vor face.
5: Domnule inginer Aurel Sântimbrean, în perioada când dumneavoastră erați inginer șef la exploatarea minieră acolo, a mai vrut și altcineva în afară de statul român să exploateze? Sau nici nu se punea problema?
6: Nici nu s-a pus problema. Aș vrea să spun că era o preocupare pentru dezvoltarea bazei de materii prime, și asta mă refer la rezervele auro-argentifere și la producția de minereu. Dar nu s-a gândit niciodată o dezvoltare care să pună în pericol localitatea și oamenii. În timpul meu cât am lucrat la Roșia, erau angajați în jur de 1200 de oameni din Roșia Montană și satele învecinate și veneau la lucru cu autobusele. Niciodată. Din contră, grija era ca să avem asigurate rezervele de minereu pe o perioadă foarte îndelungată. Producția de minereu, vă pot spune, era în jur de 600.000 de tone. Rezervele care le aveam documentate, calculate, evidențiate, confirmate de către Comisia Republicană de Rezerve din România, asigurau producția pe 50 de ani. Deci 50 de ani puteam să stăm, cum se zice, să domnim. Adică numai să producem aur, să ne încasăm salariile și să ne vedem de treburile noastre familiare. Dar gândirea nu era asta, era ca în continuu volumul de rezerve să crească, ca și durata de exploatare să fie mult mai mare. Dar nu s-a pus niciodată problema să strămutăm localitatea, fiindcă localitatea e așezată într-un cuibar, cum spune domnul profesor Butură, fie iertat. Zice, Roșia Montană e ca un cuibar de pasăre, în care pasărea venită din munții Bihorului a lăsat toaule cu aur la Roșia Montană. Deci localitatea în mijlocul zăcământului, dar zăcământul așa cum am lucrat noi și statul care a fost până în anul 2000, n-a pus niciodată problema ca să pui în dificultate localitatea să fie mutată, strămutată sau distrusă. Sau...
5: Ce s-a întâmplat după 89 la Roșia Montană cu exploatarea?
6: Eu am plecat din Roșia Montană în 1987. În 1987 am plecat la Inspectoratul Geologic Minier Deva ca inspector general. Și am mai lucrat 2 ani până în anul 1990 și atunci am ieșit la pensie, fiindcă am considerat că am lucrat destul să mai vină cei mai tineri ca să ne ia locul și să lucreze. După 1990, mineritului nu i s-a mai acordat atenția cuvenită sau nu i s-au mai acordat investițiile necesare modernizării, dezvoltării procesului tehnologic.
5: Dintr-o dată a devenit nerentabil.
6: Și an de an utilajele s-au învechit, s-au degradat, personalul s-a redus. Eu când am plecat în 87 erau în jur de 1200 de
5: angajați,
6: ca în anul 2006 să se ajungă la 380 de salariați. Nu-l mai interesa aurul și, în primul rând, aș vrea să-l citez și l-am mai citat pe guvernatorul Băncii Naționale, care spune că aurul e o marfă. Dacă străbă aur, te duci la piață și cumperi aur. Deci nu i s-a mai dat nicio importanță producției aurifere și punctul final nu a fost departe, anul 2006, când aproape toate minele aurifere din munții metalifere au fost închise. Baia de Areș, Roșia Montană, Zladna, Bradu, Săcărâmbu și așa mai departe. Dar pe stat nu l-a mai interesat nu numai aurul, nici celelalte metale. Cupru, plumb, zinc, că în apropierea Roșiei Montane este la 2 km este marea exploatare cupriferă de la Roșia Poieni, care e una din cele mai mari exploatări din Europa, cu resurse minerale foarte mari. Nici cupru. Deci mineritul, și poate fac o comparație, eu ca fiu de țăran, nu i-a mai interesat nici agricultura. Și agricultura a fost lăsată în paragină. Și așa mai departe, să știe foarte bine, totul s-a distrus, s-a furat, s-a înstrăinat.
5: Dar cu toate acestea, domnule inginer Aurel Sântimbrean, mai este de unde să se ia?
6: Mai este. Aș vrea să vă spun că în 1995 perimetrul Roșia Montană a fost concesionat pe 20 de ani companiei Roșia Montană Gold Corporation.
5: Deci din 1995 s-a început.
6: Din 1995. Dar această companie atâtea nume au avut și atâția stăpâni de... Mă rog, îi cunosc din documente, dar nu i-am reținut și nu mi-am încărcat memoria cu ei. Dar primul pas care l-au făcut la Roșia Montană au fost iazurile de decantare. Adică noi prelucram minereul aurifer, obțineam un concentrat de pirită auriferă care avea 25-30 de grame pe tonă aur, 120-140 de grame pe tonă argint și 42% sulf. Aceste concentrate de pirită auriferă le trimiteam la Baia Mare și la Zlarna. Aici erau uzine chimico-metalurgice care le prelucrau, scoteau sulful, aurul, argintul și așa mai departe și ne dădeau nouă valoarea pe aceste metale. Deci aceste metale erau conducătoare, aurul și argintul. Aș vrea să vă spun că prin 1970-71-72 uzinele din Baia Mare ori extras în afară de aur și argint indiu, seleniu, galiu. Metale rare dispersă folosită în industria de vârf, aerospațială și așa mai departe. Și ne dădeau niște bonificații. Ei, producția de minereu crescând, producția de aur a crescut și ea, nu în același raport cu minereu, și noi eram interesați ca să valorificăm cât mai mult toate elementele pentru a crește valoarea zăcământului și să ne apropiem cât de cât să fim rentabili, fiindcă toată industria minieră din munțe metalifer și aproape pot spune din țară, lucra cu pierderi. Deci primea subvenții din partea statului. Ei, în 1995 a venit acești așa zis investitori, salvatorii națiunii. Și primul pas l-au făcut la iazurile de decantare. Deci minereul, după ce se prelucra, tulbureala se ducea sterilul, partea sterilă, se depozita în niște iazuri cu apa și au venit și au făcut studiu asupra iazului. Deci au spus, venim să valorificăm sterilele din iazurile de decantare. Fiindcă și aceste sterile
5: conțin.
6: Mai au aur, mai au argint, mai au sul, mai au alte metale. Dar eu consider că ăsta a fost primul pas ca să se convingă de situația zăcământului. Ce valoare are zăcământul? Au făcut studiu, l-au închis, nu știe nimeni, pe care îi întreb, măi, ce rezultate?
5: Nu v-au chemat.
6: O să revin să vă spun și cu chematul. Și, între timp, ori concesionat perimetru miner Roșia Montană pe
5: 20 de ani.
6: La Roșia Montană, după ce am plecat eu și ori mai pleca și alții, a ajuns director un inginer care se numește Gruber Gheorghe. Era director. Și prin anii 96, cam așa, îmi dă un telefon că vor veni niște geologi canadieni, atunci le ziceau australieni. Deci vor veni niște geologi australieni, că de fapt de acolo zice că ar fi venit prima dată această companie cu acest om celebru Frank Timiș. Bănuiesc că ați auzit de el. Au venit niște geologi din Australia și dacă pot să mă duc să le dau niște explicații.
5: Era în 1996.
6: Cam prin 1996. Și ori trimis mașină după mine.
5: Erați la Sântimbru.
6: În 1987, când am plecat din Roșia Montană, m-am mutat cu locuința în Sântimbru. În curtea părintească mi-am făcut și o căsuță modestă, fiindcă am fost legat, cum se zice, de la sat am plecat, la sat m-am întors, unde mă simt foarte bine. Și eram la Sântimbru, ori trimis mașină după mine și m-am dus la Roșia Montană. Desigur, am fost tratat împărătește și am stat de vorbă cu doi geologi tineri, soț-soție, care terminase facultatea de vreo 2 ani.
5: Erau români?
6: Nu, erau...
5: Australieni? Sau de unde o fi fost?
6: Nu știu. Australieni, canadieni, nu știu. Ceva, erau străini. Eu mi-am pus întrebarea și am zis, ce poți ști ăștia despre Roșia Montană? Nu că îi desconsideram, dar erau prea tineri. M-am pus eu în situația că eu am terminat facultatea în 1955. Am fost repartizat și am lucrat la Bucium. Și în 1958 am fost transferat de la Bucium la Roșia Montană. Când m-am dus la Roșia Montană am avut așa șoc, fiindcă mina de la Bucium era o mină simplă pe două filoane, unde erau trei galerii. Deci nu puteai să te pierzi. Intrai pe o galerie, nu te duceai decât în frontul de lucru, în altă parte nu te puteai rătăci. Să fie galerii laterale și nu știu mai ce. Ori la Roșia era un labirint de peste 150 de kilometri de galerii, de toate tipurile. De la cea mai mică să mergi aplecat cu capul până la niște goluri uriașe de poți să bași trei catedrale și nu umpli aceste goluri uriașe. Și primul șoc a fost, mă, eu n-am să cunosc Roșia Montană vecii vecilor. Dar, intrând în mine în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, am ajuns, bineînțeles, după circa 4 ani, ca să cunosc, nu bine, să cunosc Roșia Montană, iar în 5, în 10 ani să o pot, să o stăpânești. Și mi-am pus întrebarea, zic, oare ăștia ce știu despre Roșia Montană? Și nu numai despre Roșia Montană, ce știu despre geologie? Că asta se punea problema, fiindcă și eu am fost începător ca și ei. Dar, în fine, i-am tratat cu bunul simț și cum să cuvenea, le-am spus și aș vrea să vă spun că mi-au arătat documentația noastră asupra zăcământului. Deci, tot la 5 ani se întocmea, așa se numea, raport geologic asupra rezervelor de minereu auro-argentifer a zăcământului Roșia Montană. De ce se făcea din 5 în 5 ani? Fiindcă se lucra pe baza planurilor cincinale și rezervele de minereu stăteau la baza întocmirii și dezvoltării planului cincinal. Fără el nu puteai să întocmești planul pe 5 ani. Și
5: ei aveau acele planuri.
6: Acest document, care era purta semnătura mea și a colaboratorilor mei cu care am muncit zeci de ani, cuprindea text, anexă și calcule asupra rezervelor, partea topografică de mare detaliu, profile orizontale, verticale și așa mai departe, care erau circa 16-20 de volume.
5: Și ele aveau toate?
6: Ele aveau absolut toate. Și am întrebat eu că de unde le au. O spus că de la București. De la București. Bine, din alte informații mai aveam vechi colegi cunoscuți care încă mai lucrau și au spus, măi, ori cumpărat această documentație. Și eu, curios așa, zic, mă, dar cam câți bani au dat? Deci 150 de milioane. Păi 150 de milioane, dăm munca noastră de 40 de ani, o dăm mai pe nimica. Da, mă rog, să zicem că ori cumpărat-o cu banii ăștia sau cu alții mai mult sau mai puțin. Și era tradusă în engleză. toată documentația era tradusă în limba engleză. Și acest băiat, geolog, deci era o soție, m-a rugat pe mine să mă uit peste lucrare, peste partea de text și peste unele planșe, să nu fie greșel de numiri. Adică în loc de cetate, ce știu, cum să-i zică, sau în loc de cârnic, alt nume, sau de o cotă, 930, să-i zică, nu știu, mai cât. Și eu fiind ocupat acolo în birou tehnic și erau vechii mei colaboratori, ba mă mai întrebau și ei pentru problemele lor câte ceva, zic, te rog frumos, lasă că mă uit și îți dau un răspuns. Dar eu am frunzărit așa un pic și am văzut că e scris în limba engleză, nu știu mai ce. Și după ce îmi rezolv eu ceva discuții cu colegii ăștia foști de serviciu, am zis, te rog frumos să-mi lași toată documentația pentru 2-3 ore ca să mă uit pe ea. El n-a zis nimica, atunci nu erau telefoane mobile, a ieșit din birou și s-a dus la secretariat unde era telefon și a dat un telefon la Frank Timiș, unde, nu știu, în București, pe unde era, habar n-am. Și l-a întrebat dacă poate să-mi dea documentația să mă uit peste ea.
5: Cu documentația pe care dumneavoastră ați făcut-o?
6: Care am făcut-o eu. Și vine și îmi răspunde că să nu mă supăr, că are caracter confidențial și nu mi-o poate da.
5: Lăsa.
6: Nu mi-o poate lăsa ca să mă uit peste ea. Și atunci eu cam supărat. Sigur că am vrut să am și bine că m-am abținut de la niște expresii foarte dure, m-am sculat în picioare și le-am spus cu mine vecii vecilor, nu mai discută nimeni nimic. Eu ce știu, știu pentru mine și de aici încolo am terminat orice informare. Și m-am sculat și mi-am văzut de treburile mele și după un timp m-am urcat în mașină și m-am dus acasă. La câteva săptămâni am fost invitat din nou și am avut o discuție cu Frank Timiș.
5: L-ați întâlnit?
6: Da, Frank Timiș, de aproximativ 12 ore. Cu masă bogată, ca la casele împărătești.
5: Singuri?
6: Noi doi,
5: doar
6: față
5: doi.
6: În față.
5: Da.
6: Față în față, în care mi s-au făcut fel de oferte de colaborare. I-am spus

0: După alte discuții și insistență, ne-am strâns mâna și am plecat.
1: 12 ore a stat împreună?
0: 12 ore. Ca să mă convingă, mă rog, să fiu consultant, să fiu director tehnic, că-mi pune la dispoziție mașină, șofer. Șoferul și cu mașina stau în Alba Iulia, închirează apartament și o să vin numai când vreau. Apăs pe un buton, vine mașina și plec. Nu m-a interesat. Am fost întrebat așa, mă, dar nu te-or tenta, mă, nu vezi ăștia, mă, cum s-or îmbogățit peste noapte, mă, cu limuzine, plăți, nu știu mai ce. Pe tine de ce? Mă, nu am simțit nevoia și am fost și sunt mulțumit cu ce am. Și parcă am avut un simț așa a unei afaceri care va duce la mari neplăceri pentru Roșia Montană și pentru zona Munților Apuseni. Eu sunt fiu de țăran, îs de la țară, de la Sântimbru. M-am născut, am crescut, școala primară, liceu, am făcut facultatea, dar sunt legat de Roșia Montană, poate mai mult ca de locul meu de naștere.
1: Inginerul Aurel Sântimbrean despre Roșia Montană.
2: 100 de ani, 100 de voci.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03 105.
5: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
6: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite.

0: gătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Post Meridian Magazine.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace, lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi pe parcursul după-amiezei, rămânem împreună până la ora 17 cu informații, muzică, rubrici, știri și mai ales gânduri bune.

Ne apropiem de finalul lunii mai. Suntem astăzi, dragi ascultători, în data de 29 mai. Numărăm cea de-a 149-a zi anului 2026, mai sunt 216 zile până la sfârșitul acestui an. În calendarul religios creștin-ortodox, astăzi se face pomenirea Sfintei Mucenițe Teodosia Fecioara. De asemenea, este pomenit și Sfântul Sfințit Mucenic Olivian.

29 mai este marcată astăzi Ziua Internațională a Forțelor Organizației Națiunilor Unite de Menținere a Păcii. Cuvântul cheie, dragi ascultători, acesta este pacea.

Ne apropiem de sfârșitul lunii mai, dar ne apropiem și de data de 1 iunie, ziua internațională a copilului, ce își doresc copiii să crească în pace, să crească într-un mediu de securitate. Și de asemenea ce își doresc copiii, educație de calitate, dezvoltare și educație.

Și tot astăzi este marcată și Ziua Mondială a Sănătății Digestive, organizată pentru prima dată în anul 2005 de Organizația Mondială de Gastroenterologie. În această zi, în 1958, în cadrul primului Congres Mondial de Gastroenterologie, a fost adoptată Constituția Organizației Mondiale de Gastroenterologie.

Zi frumoasă, astăzi 29 mai, dar iată o zi care vorbește foarte mult de necesitatea de a avea o bună securitate la granițele țării.

Astăzi, dragi ascultători, președintele României, Nicu Șordan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Potrivit președintelui României, caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură la nivel național, aliat și internațional.

Multe lucruri se întâmplă, trebuie să fim extrem de vigilenți și de responsabili și să nu considerăm că dacă un eveniment s-a întâmplat departe de noi, de zona noastră, nu ne privește, dimpotrivă. Iată ce a declarat președintele României, citez: declar cu toată fermitatea că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului irresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și cauza acestei agresiuni. Am încheiat citatul, am afirmat toate acestea președintele statului, domnul Nicușor Dan.

Așadar, Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit astăzi la Palatul Cotroceni sub conducerea președintelui Nicușor Dan după incidentul de la Galați, în care o dronă a căzut pe un bloc de locuințe. Vă reamintesc, în noaptea ce a trecut, în noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbușit în jurul orei 2 dimineața pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, din centrul municipiului Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate. România a informat aliații și, de asemenea, pe secretarul general al Alianței Nord-Atlantice despre incident și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în țara noastră, după cum a informat în această dimineață Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului. Ministerul Sănătății a anunțat că cele 2 persoane rănite la Galați sunt stabile, fiind internate pentru investigații medicale și tratament de specialitate. Cele 2 victime, mamă și fiu, o femeie în vârstă de 53 de ani, este internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați, secția chirurgie plastică, prezintă arsuri de gradele 1 și 2 la picioare cu retenție de corp străin, sticlă, și băiatul acestei doamne, în vârstă de 14 ani, internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfântul Ioan din Galați, pe secția de chirurgie, având arsuri la antebrațe, dar fără să prezinte probleme respiratorii.

Ne bucurăm de zile liniștite aici la noi, în Transilvania, dar nu putem să nu fim solidari cu ceea ce s-a întâmplat azi noapte la Galați. Și mă gândeam, dragi ascultători, în timp ce priveam știrile și aflam și de pe agențiile de presă ce s-a întâmplat, mă gândeam că e bine fiecare dintre noi să ne rugăm poate mai mult pentru pace și pentru securitate în țara noastră și în lumea întreagă. Și este un prilej foarte bun pentru că ne apropiem și de sărbătoarea Rusaliilor, de sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, ne apropiem și de data de 1 iunie, ziua internațională a copilului. Toți copiii au nevoie să crească în pace, în liniște, să fie ocrotiți, să beneficieze de educație și de siguranță.

Ora 14:36, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine.

În ziua a 29-a a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Teodosia, Fecioara cea din Tir. Această sfântă muceniță Teodosia era din orașul Tir, din Fenicia. În anul 308, fiind ea în Cezarea Palestinei, s-a apropiat de temnița în care erau înlănțuiți creștinii, înaintea palatului guvernatorului urban, așteptând să fie scoși la întrebare. Dar iată ce scrie un martor, Eusebiu, episcopul Cezareei Palestinei, care a văzut mucenicia Sfintei Teodosia. Prelungindu-se până la 5 ani prigonirea creștinilor de către păgânii închinători la idoli, în ziua a 2-a a lunii aprilie, chiar la praznicul Învierii Domnului, în cetatea noastră, adică în Cezareea Palestinei, o fecioară credincioasă, de neam din Tir, care nu avea încă 18 ani, s-a apropiat de cei legați pentru Hristos, care erau în temniță, și le grăia lor cu îndrăzneală despre împărăția lui Dumnezeu. Apoi le-a urat de bine, rugându-i să o pomenească și pe ea înaintea Domnului, când vor sta în fața lui Dumnezeu după sfârșitul nevoinței lor mucenicești. Deci ostașii care păzeau, văzând pe fecioara grăind cu asemenea cuvinte, celor legați pentru Hristos au prins-o pe ea ca și cum un mare rău ar fi făcut și au dus-o la dregătorul urban spre cercetare. Acesta cu o mânie cumplită și o sălbăticie de fiară a poruncit să o întindă pe roată și să-i sfâșie coastele și sânii cu unghii de fier până la oase. Sfânta a suferit aceste chinuri fără să scoată vreo tânguire. Dimpotrivă, pe fața ei se vedea o veselie pe care nimic nu o putea schimba. Cruzimea ta, zicea ea judecătorului, mă face fericită și grozav m-ar durea dacă n-aș simți-o. Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei și mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit de un asemenea har. Deci văzând-o încă suflând și cu față luminoasă, dregătorul a poruncit ca aruncând-o în mare să o înnece. Și astfel s-a mutat la Domnul.

0: Răsfoim pe larg un calendar al zilei alături de Emil Mătă, să-l ascultăm.
1: Iată prin ce se în evidență din punct de vedere istoric data de 29 mai. La 29 mai, în anul 1329, apărea prima mențiune documentară a localității Baia Mare, într-un document aflat în cancelaria regelui Carol Robert. La 29 mai, în anul 1453, a fost cucerit de turci otomani sub comanda sultanului Mahomed al II-lea Fatih, cunoscut și ca Mahomed al II-lea Cuceritorul, Constantinopolul, oraș fondat de Constantin cel Mare pe locul vechii colonii grecești Bizantion. În 1848, dieta de la Cluj, în care se aflau din 300 de reprezentanți numai 3 români și 24 de sași, a votat, fără a ține cont de cererea adunării de la Blaj, a reprezentanților României Ardelene, pentru anexarea Principatului Transilvania la Ungaria, ignorând realitatea etnică existentă și faptul că românii reprezentau 2 pe 3 din populație, act politic pe care împăratul austriac Ferdinand l-a sancționat la 10 iunie 1848. În următoarea perioadă, conducătorii maghiarimi au declanșat în Transilvania teroarea împotriva intelectualilor români și a țăranilor care se opuseseră anexării Transilvaniei la Ungaria, iar în a doua jumătate a lunii septembrie 1848 s-a întrunit la Blaj cea de-a treia adunare națională, la care au participat peste 60.000 de români. În 1893 apărea legea clerului Mirian, care prevedea salarizarea clerului, întreținerea bisericilor, fixarea parohiilor, numirea și pregătirea clerului Mirian, controlul administrativ și disciplinar în biserică. În 1914, nava de linie RMS Empress of Ireland, aparținând companiei canadiene Pacific Steamship, s-a scufundat după ce s-a ciocnit de vasul norvegian SS Storstad, pe fluviul Sfântul Laurențiu, coliziune în urma căreia 1012 oameni din 1477 și-au pierdut viața. Având în vedere numărul victimelor, acesta este considerat unul dintre cele mai mari accidente maritime canadiene. În 1924 era inaugurat la București Institutul Francez de Înalte Studii, cu scopul de a face cunoscută cultura franceză în România. În 1953, Sir Edmund Hillary, diplomat, cercetător și alpinist neozeelandez, însoțit de șerpașul nepalez Tenzing Norgay, a ajuns pe vârful Everest. Au fost primii oameni din lume care au reușit această performanță. În 1985 a avut loc tragedia de pe stadionul Heysel din Bruxelles, Belgia, la meciul din finala Cupei Campionilor Europeni dintre echipa italiană Juventus și cea engleză Liverpool, când un perete al stadionului s-a prăbușit peste fan. Drept urmare, fanii lui Juventus, panicați, au început să fugă de pe terasa stadionului, provocând astfel prăbușirea peretelui susținător, fapt care a dus la moartea a 39 de persoane și alte câteva sute au fost rănite. În pofida incidentului, meciul nu a fost anulat, ci s-a jucat până la capăt pentru a se evita altercații în continuare. Dezastrul a fost descris ca cea mai neagră oră din istoria competițiilor UEFA. În 1993, la această dată, era adoptată la Haga Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale. Pe plan intern, la 29 mai în anul 1895, s-a născut medicul Maximilian Popper. El a participat la organizarea luptei antituberculoză din România și la pregătirea cadrelor de specialitate din rețeaua de ftiziologie. În 1910 s-a născut chimistul Ion Zugrăvescu, cu lucrări în domeniul chimiei organice și cercetări privind chimismul celular, îndeosebi celulele maligne. În 1925 s-a născut la Cluj Erwin Friedlander, fizician american de origine română. În 1929 s-a născut istoricul Șerban Rădulescu Zoner, deținut politic între anii 1959 și 1962, deputat în două legislaturi și fost președinte al Alianței Civice. În 1944 s-a stins din viață juristul Constantin C. Stoicescu, specialist în drept roman. El a introdus în procesul de învățământ metoda istorică de predare a dreptului roman. În 1945 a murit într-un accident rutier Mihail Sebastian, dramaturg, prozator, eseist, critic literar și publicist. În 1955 s-a stins din viață entomologul Aristide Caragea. el s-a ocupat în special cu studiul lepidopterelor, mai ales al fluturilor mici. Colecția sa foarte valoroasă se află în prezent la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Și tot la această dată, în 1995, s-a stins din viață dirijorul și compozitorul Mircea Basarab.

Emil Meta, răsfoit pentru dumneavoastră, calendarul zilei îl vom reasculta în câteva clipe, vorbind despre Ziua Internațională a Trupelor Organizației Națiunilor Unite de Menținere a Păcii.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, astăzi 29 mai este Ziua Internațională a Trupelor ONU de menținere a păcii. Cunoscută și sub denumirea de Ziua Internațională a Căștilor Albastre, pentru a-i celebra pe cei care lucrează în prezent în misiuni situate în cele mai periculoase locuri de pe glob, această zi este de asemenea și un prilej de comemorare a celor căzuți în misiunile de menținere a păcii. Potrivit Ager Press, la 29 mai, statele membre și organizațiile non-guvernamentale organizează evenimente solemne pentru a-i onora pe cei căzuți în misiunile de menținere a păcii. Cei care fac parte din misiunile ONU în desfășurare pentru menținerea păcii folosesc această zi pentru a-și consolida legăturile cu populațiile locale, organizând evenimente sportive, vizite în școli și orfelinate, concursuri de artă și eseuri, expoziții de fotografie, concerte, conferințe și ateliere de lucru pe teme pacifiste. În această zi, la sediul ONU din New York, are loc o ceremonie în onoarea tuturor pacificatorilor care și-au pierdut viața în timp ce au servit misiunilor ONU, fiind acordată cu acest prilej și medalia Dag Hammarskjöld, postum celor care au căzut în misiunile de menținere a păcii în cursul anului precedent. Încă de la început, în 1948, forțele ONU de menținere a păcii au evoluat, devenind unul dintre principalele instrumente utilizate de către comunitatea internațională pentru a gestiona crizele complexe care amenință pacea și securitatea internațională. De la crearea sa, Organizația Națiunilor Unite a realizat peste 70 de operațiuni de menținere a păcii. Din 1948 până în aprilie 2015 doar, 3.358 de oameni, reprezentând militari, forțe politice și personal civil, și-au pierdut viața în slujba păcii, ca urmare a actelor de violență, a accidentelor și bolilor. Adunarea Generală a ONU a desemnat în 2002, prin rezoluția 57/129, Ziua Internațională a Forțelor ONU de menținere a păcii, pentru a fi marcată la 29 mai. La această dată, în 1948, prima misiune ONU de menținere a păcii, numită United Nations Truce Supervision Organization, și-a început activitatea în Palestina. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Trupelor ONU de menținere a păcii.

Stimați ascultători, la data de 29 mai 1953, Sir Edmund Hillary, diplomat, cercetător și alpinist neozeelandez, însoțit de șerpașul nepalez Tenzing Norgay, a ajuns pe vârful Everest din lanțul muntos Himalaya, supranumit și astăzi acoperișul lumii. Au fost primii oameni din lume care au reușit această performanță. Everestul, dragii mei, are 8850 de metri înălțime deasupra mării și este situat chiar pe granița dintre Nepal și Tibet. Face parte din subsistemul muntos Khumbu, din regiunea muntoasă Mahalangur, la rândul ei din zona muntoasă Himalaya Centrală. Apare pe o hartă din Tibet din anul 1733 sub numele de Chomolungma. Numele masivului este cunoscut sub mai multe variante, în Tibet sub numele de Chomolungma, adică zeița mamă a pământului. În China a fost numit Omolangma, zeița vânturilor. În Nepal a fost denumit Sagarmata, fruntea cerului. Europenii l-au botezat Peak B, apoi Peak 15. În 1865, în onoarea lui Sir George Everest, masivul capătă denumirea de Everest. Everestul are o vechime de 60 de milioane de ani. Prima tentativă de escaladare a Everestului a fost făcută în 1921 de o expediție britanică ce a străbătut 400 de mile pe platoul tibetan până la poalele muntelui. O furtună i-a obligat să își anuleze ascensiunea, dar alpiniștii, printre care și Jorley Mallory, au văzut ceea ce părea a fi o rută fezabilă pentru a urca pe vârf. A doua expediție britanică, incluzându-l pe Mallory, a revenit în 1922, iar alpiniștii George Finch și Geoffrey Bruce au depășit altitudinea de 7000 de metri. Într-o altă încercare făcută de Mallory în acel an, 7 șerpași au murit într-o avalanșă. În 1924, o a treia expediție pe Everest a fost lansată de britanici, iar alpinistul Edward Norton a ajuns cu 900 de metri verticali mai puțin decât vârful, fără a folosi oxigen artificial. 4 zile mai târziu, Mallory și Andrew Irwin au lansat un asalt pe vârf și nu au mai fost văzuți în viață. În 1999, trupul lui Mallory, în mare parte conservat, a fost găsit la înălțime pe Everest. Suferise numeroase fracturi în urma unei căderi. Dacă el sau Irwin au ajuns sau nu pe vârf, nu vom ști niciodată. Alte câteva încercări nereușite de a ajunge pe vârf au fost făcute pe ruta crestei de nord-est a Tibetului. După cel de-al doilea război mondial, Tibetul a fost închis pentru străini. În 1949, Nepalul și-a deschis porțile către lumea exterioară, iar în 1950 și 1951, expediții britanice au făcut ascensiuni exploratorii pe ruta crestei de sud-est. În 1952, o expediție elvețiană a navigat prin înșelătoarea cascadă de gheață Khumbu, în prima încercare

Încercare reală de a ajunge pe vârf. În martie 1953, 350 de hamali cu 13 tone de echipament au început ascensiunea spre munte. La 22 aprilie 1953, la o altitudine de 5400 de metri, 10 europeni și 39 de șerpași se reunesc în prima dintre cele 9 tabere instalate de-a lungul traseului spre vârf. O parte dintre colegii lor o luaseră deja înainte ca să pregătească traseul. Între ei se afla și Edmund Hillary, un neozeelandez în vârstă de 33 de ani. Liderul expediției, John Hunt, adusese camere de presiune și tunele de vânt ale Royal Air Force și testase echipamentele în Elveția, în condiții de mare altitudine. Adusese echipament cu care să tragă asupra coastelor înzăpezite, declanșând avalanșe, înainte ca ele să fi putut cauza pierderi. Echipamentele se adăugau șerpașilor absolut indispensabili expedițiilor, datorită capacităților de a respira la mare înălțime și datorită cunoașterii zonei. Tenzing Norgay lucrase ca hamal pentru expedițiile din 1935, 1936 și 1938, care eșuaseră, dar voia să fie mai mult decât un simplu hamal. Visul său era să ajungă pe vârf și simțea că, la cei 40 de ani ai săi, aceasta este ultima lui șansă. Datorită experienței, el a fost numit conducătorul hamalilor și s-a ocupat de organizarea transportului echipamentului. La fel ca mulți alți șerpași, Tenzing nu își cunoștea ziua de naștere, iar după succesul din 1953, el a hotărât să-și o serbeze în data de 29 mai, ziua în care cucerise cel mai înalt vârf al lumii. De fapt, nu Hillary și Tenzing erau cei care ar fi trebuit să fie primii oameni care să cucerească Everestul. Ei formau al doilea grup care escalada muntele în urma echipei formate din alpiniștii englezi Purdion și Evans. Prima echipă a renunțat însă cu 100 de metri înainte de vârf, din cauza că rămăsese fără oxigen. Hillary și Norgay și-au continuat ascensiunea și au observat în timpul ultimului popas că le lipsea un adaptor pentru una din buteliile de oxigen, fiind cât pe ce să renunțe. Au hotărât totuși să continue ascensiunea și au reușit, în ciuda insuficienței oxigenului, să cucerească vârful. Tenzing Norgay își amintește de momentul în care l-a strâns în brațe pe prietenul său, bucurându-se să fie primul șerpaș care putea vedea în același timp cele două mari mănăstiri ale poporului său. În stânga, mănăstirea Tengboche din Nepal, iar în dreapta, mănăstirea Rongbuk din Tibet. Hillary a luat aparatul de fotografiat și a făcut, printre altele, fotografia care a făcut în conjurul lumii, cea în care Tenzing ține în aer pioletul. Vestea cuceririi Everestului a ajuns repede și în Marea Britanie, tocmai în ziua încoronării reginei Elisabeta, cea care i-a acordat alpinistului titlul de Sir Edmund Hillary. Din acel moment, mitul inaccesibilului Everest s-a transformat în marketing, escaladarea muntelui devenind o adevărată industrie. Primii europeni pe vârf au fost Jörg Marmet și Ernst Schmidt din Elveția, la 23 mai 1956. Prima femeie pe Everest a fost Junko Tabei din Japonia, în 16 mai 1975. Prima ascensiune fără supliment de oxigen a fost a lui Reinhold Messner din Italia și Peter Habeler din Austria. Reinhold Messner deține și recordul pentru prima ascensiune solo. Prima escaladare pe timp de iarnă le aparține lui Christoph Wilicki și Leszek Csiki. Cei mai mulți alpiniști care au ajuns pe vârf într-o singură zi au fost în număr de 89 de alpiniști în 2001. Cel mai tânăr alpinist pe Everest a fost Malavat Purna din India, în vârstă de doar 13 ani. Primul orb care a ajuns pe vârful Everest a fost Erik Weihenmayer din SUA, la 25 mai 2001. Omul care a urcat de cele mai multe ori pe vârful Everest este Apa Sherpa, cu un total de 21 de ascensiuni. În 2005 a aterizat primul elicopter pe vârful Everest, iar primul român pe vârful Everest, dragii mei, a fost Constantin Ticu Lăcătușu, care a ajuns în vârf la 17 mai
1995. La data de 29 mai, în anul 1953, Sir Edmund Hillary, diplomat, cercetător și alpinist neozeelandez, însoțit de șerpașul nepalez Tenzing Norgay, a ajuns pe vârful Everest, 8848 de metri, din lanțul muntos Himalaya. Este supranumit și astăzi acoperișul lumii. Hillary și Norgay au fost primii oameni din lume care au reușit această performanță.

Suntem deja în cea de-a doua oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Rămânem împreună până la ora 17 cu informații, muzică, rubrici și mai ales gânduri bune, gânduri frumoase, generoase, luminoase.

Ne apropiem de sărbătoarea Rusaliilor, de minunata sărbătoare a pogorârii Duhului Sfânt și, ca în fiecare an, credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii. Aceasta este organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este unul dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe duminică de la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, împreună cu preasfințitul Părinte Samuel, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite duminică restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei.

Rămâneți cu noi, în câteva clipe am să vă prezint agenda ierarhilor la praznicul Rusaliilor 2026.

Iată și agenda ierarhilor pentru praznicul Rusaliilor în Duminica Pogorârii Sfântului Duh a Cincizecimii sau a Rusaliilor, 31 mai, anul curent. Ierarhii Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Făleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Duminică după amiază, pe esplanada din fața Catedralei Mitropolitane de la ora 17, împreună cu preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, înalt preasfințitul părinte Andrei, va oficia vecernia plecării genunchilor, urmată de tradiționala procesiune de Rusalii. A doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei va sluji în sobor de ierarhi la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. Iar în cea de-a treia zi de Rusalii, marți 2 iunie, înalt preasfinția sa va sluji în localitatea Fiad din comuna Telciu, județul Bistrița, Năsăud.

Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. În cea de-a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, va sluji la Mănăstirea Breaza, în județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Porolisum, Zalău.

de sărbătoarea Rusaliilor, Preasfințitul Părinte Samuel Bislițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca. În cea de-a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, va sluji la Mănăstirea Sfânta Treime de la Soporul de Câmpie, județul Cluj, iar în cea de-a treia zi de Rusalii, Preasfințitul Părinte Samuel Bislițeanul va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Iliuța Bozghi, în comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Sfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie, la Mănăstirea Sfânta Treime din Breaza, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. În a doua zi de Rusalii va sluji la Mănăstirea Moișeni, în județul Satu Mare, iar în cea de-a treia zi de Rusalii, marți 2 iunie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va sluji în parohia Sfântul Ioan Valahul din Valea Muntelui, Bârsana, județul Maramureș.

Aceasta este, dragi ascultători, agenda ierarhilor la Marele Praznic al Rusaliilor 2026. Ne apropiem de marea și frumoasa sărbătoare a pogorârii Duhului Sfânt. Și vă reamintesc că clujenii sunt invitați să participe duminică 31 mai la tradiționala procesiune de Rusalii organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul continuă o veche tradiție din Ardeal, ce are în centrul ei rugăciunea pentru mediul înconjurător și pentru roadele pământului la sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Așadar, duminică 31 mai, de la ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 decembrie 1989, Piața Unirii, prin spatele Bisericii Sfântul Mihail, Bulevardul Eroilor, Piața Avramiancu, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinarele, ripidele, praporii, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, elevi, studenți și credincioși. De-a lungul traseului se vor face 3 opriri și se vor rosti ectenii speciale. Iar pentru buna desfășurare a procesiunii, primăria și poliția vor lua măsuri de restricționare a traficului în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, iar efective de jandarmi vor asigura liniștea desfășurării acestei manifestări religioase tradiționale. După încheierea procesiunii în fața Catedralei Mitropolitane, vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte Mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul, devenit deja o tradiție la Cluj-Napoca, își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Praznic al Cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă și ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu. Așadar, sunteți invitați, dragi ascultători, să participați duminică 31 mai la tradiționala procesiune de Rusalii organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Vă reamintesc că manifestarea va începe de la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, unde Părintele Mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului.

mergem mai departe în întâlnirea noastră de astăzi cu muzică și informații, cu gânduri bune și rubrici. Multe lucruri frumoase se întâmplă, dragi ascultători, ne apropiem de zile de sărbătoare, zile mult așteptate, zile libere și din punct de vedere oficial e bine.

și multă evenimentă culturală și muzicală foarte frumoase și ne bucurăm, Clujul este în efervescență. E bine! Pace să fie, sănătate și dorința de a face lucruri cât mai frumoase cu putință. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca deschide un nou capitol de referință în viața sa artistică. Astăzi, 29 mai, anul curent, de la ora 19, sala Heritage va găzdui prima sa producție de operă, La Clemenza di Tito, ultima capodoperă din genul opera seria, compusă de Wolfgang Amadeus Mozart. Evenimentul invită publicul clujan la o întâlnire profundă cu o lucrare care, peste secole, continuă să vorbească despre fragilitatea alegerilor umane, despre datorie, trădare și iertare. Spectacolul aduce pe scenă o distribuție tânără, o distribuție de elită din cadrul Academiei, în care rolurile principale vor fi interpretate de Ana Maria Archiudean, Sesto, Sonia Moșneag, Vitelia, Ana Taflan, Anio, Zigmund Laszlo, Tito, Selina Brigita Mateș, Servilia și Claudiu Zahan, Publio. Întregul aparat scenic, întreaga punere în scenă va fi susținută de Orchestra Antonin Ciolan, alături de ansamblul anului întâi Canto și ansamblul de dansuri antice Antea Imperialis. Conducerea muzicală se va afla sub bagheta dirijorului Cristian Sandu, iar pregătirea muzicală și acompaniamentul recitativelor sunt semnate de Bianca Murariu. Spectacolul este construit într-o cheie modernă, axată puternic pe dimensiunea psihologică a personajelor, iar viziunea regizorală aparține Inei Huda, care plasează întreaga acțiune în interiorul conștiinței măcinate de vinovăție a lui Sesto.

Va fi o premieră de excepție, iar prin această premieră, noua sală Heritage, situată pe strada Bucium, numărul 2, își confirmă statutul de spațiu teatral modern, versatil și deschis experimentului artistic. Melomanii și iubitorii teatrului liric sunt așteptați să descopere această nouă dimensiune a spectacolului clujan, intrarea la eveniment fiind liberă. Așadar, opera La Clemența di Tito, pusă în scenă în această seară la sala Heritage.

și tot din lumea artei, din lumea muzicii, sunteți invitați, dragi ascultători, la un concert simfonic extraordinar, confluență muzicală europeană, susținut de Romanian Chamber Orchestra, dirijată de Gabriel Bebeșelea, la pian Daniel Ciobanu. Romanian Chamber Orchestra, ansamblu care reunește unii dintre cei mai valoroși muzicieni români din țară și din străinătate, revine la Cluj-Napoca duminică 31 mai. Concertul va avea loc la sala Heritage, începând cu ora 19, și constituie un preambul al prezenței ansamblului Romanian Chamber Orchestra în Italia. Acest eveniment muzical face parte din proiectul Confluențe Muzicale Europene, desfășurat în contextul Anului Cultural România-Italia 2026. Sub înaltul patronaj al președinților celor două state, orchestra va susține un concert similar la Palermo pe data de 3 iunie, urmat de o participare la prestigiosul festival internațional Leos Janacek. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Gabriel Bebeșelea, iar solistul serii va fi reputatul pianist Daniel Ciobanu. Programul propus publicului clujan celebrează legătura strânsă dintre cultura română și cultura europeană și include lucrări de o mare profunzime: Giuseppe Verdi, Quartetul de coarde în mi minor, versiune pentru orchestră, Leos Janacek, concertino pentru pian și ansamblu cameral, Dinu Lipati, concertino în stil clasic, George Enescu, monumentalul octet în versiunea pentru orchestra de coarde. Înființată în anul 2019 sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, Romanian Chamber Orchestra a devenit rapid un reper al excelenței, fiind recompensată în anul 2025, la începutul anului, cu premiul de excelență al Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România. Concertul din sala Heritage al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima reprezintă o oportunitate rară pentru publicul clujan de a audia un repertoriu care va reprezenta cultura română pe marile scene europene în această vară.

mergem mai departe pe firul informațiilor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Se desfășoară în aceste zile un eveniment teologic deosebit. Este vorba despre o conferință biblică națională Roots, având ca temă chipuri feminine vechi testamentare, mărturii ale credinței. Manifestarea a început ieri, 28 mai, continuă și astăzi, 29 mai, de la ora 18, în mediul online. Coordonatorii acestor întruniri sunt doi reputați profesori clujeni, părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă și părintele lector universitar dr. Stelian Pașca Tușa, în calitate de organizatori. Conferința își propune să exploreze în profunzime virtuțile, rolul providențial și actualitatea marilor figuri feminine ale istoriei mântuirii, așa cum apar ele reflectate în paginile Scripturii și în tradiția liturgică a Bisericii. A avut loc deschiderea oficială a acestei conferințe prin cuvântul de bun venit adresat de părintele Arhimandrit, profesor universitar dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, urmat de o alocuțiune introductivă susținută de părintele profesor Ioan Chirilă. Conferința din acest an reunește profesori și cercetători de seamă de la mai multe facultăți de teologie ortodoxă din țară, care vor aborda teme din diverse perspective exegetice și omiletice, teme legate de chipurile feminine din Vechiul Testament.

Întâlnirea se desfășoară pe platforma Zoom, este deschisă tuturor celor dornici să-și îmbogățească cunoștințele biblice și duhovnicești, iar cei interesați pot participa în mod direct accesând un link pus la dispoziție de organizatori pe platforma Zoom. Veți regăsi acest link și pe site-ul postului nostru de radio, radiorenaștera.ro.

Și iată, ajungem și la un subiect foarte frumos. Vorbim de cursa de rățuște, un program minunat de Ziua Copilului. Cursa de rățuște organizată pentru sprijinirea îngrijirii paliative pediatrice. Parcul Rozelor din Cluj-Napoca se va transforma luni 1 iunie într-un spațiu al bucuriei depline, al generozității și al comunității reunite sub semnul binelui. Organizațiile Rotaract, în parteneriat cu Interact, dau startul unei noi ediții a faimosului eveniment caritabil Cursa de Rățuște, un proiect de suflet menit să aducă speranță și sprijin concret copiilor aflați în suferințe. Ediția din acest an își propune un obiectiv ambițios, și anume strângerea sumei de 48.957 de euro prin adopția a 25.000 de rățuște de plastic. Fondurile colectate vor fi direcționate în proporție de 100% către Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Această donație va asigura dotarea centrului cu echipamente medicale vitale și esențiale menite să îmbunătățească considerabil viața, calitatea vieții micilor pacienți cu boli grave, care au cea mai mare nevoie de monitorizare continuă și asistență specializată 24 de ore din 24. Manifestările din Parcul Rozelor se vor desfășura între orele 11 și 18, spațiul fiind amenajat sub conceptul generos de Kids Fest. Programul include o gamă extrem de variată de ateliere, jocuri interactive, concursuri cu premii și surprize nenumărate. Printre principalele atracții și parteneri ai ediției se numără Lego Corner, realizat de Brick Depot, și activități dedicate adolescenților, organizate de Versus, atelierul Portal Cafe, unde cei mici pot desena accesorii pentru rățuște și pot experimenta tehnologia de printare 3D, momente artistice dinamice și un flash mob spectaculos susținut de Genesis Dance Studio, sesiuni de face painting oferite prin picturapefață.ro, colțuri tematice pentru fotografii,

participantului un jeton, o rățușcă în cursă, însemnând de fapt un jeton. Și în funcție de complexitate, participarea la diferitele ateliere și jocuri din parcursul zilei va costa între 1 și 5 jetoane. Pentru familiile care doresc să se bucure din plin de toate aceste surprize pregătite, organizatorii oferă opțiunea de full access, ce se deblochează automat la adoptarea a 15 rățuște în cursă, oferind o insignă specială de acces nelimitat la toate standurile. Cursa de rățuște de la Cluj-Napoca nu este doar o competiție simbolică plină de culoare, ci și o veritabilă lecție de solidaritate și de responsabilitate socială oferită de comunitate. Întâlnirea din prima zi a verii reprezintă un prilej minunat pentru părinți și copii de a celebra ziua copilului prin fapte bune și se transformă, iată, un gest simplu de donare într-un ajutor nespus pentru familiile aflate în momente de grea încercare.

0: Mulțumesc. Cu noi, dragi ascultători, urmează chiar acum rubrica dedicată valorilor minunate ale vieții, cultura vieții, rubrică realizată de părintele Robert Covaci în dialog cu doamna dr. Delia Georgiana Ciuca. Vom afla mai multe lucruri despre varicelă. Rămâneți așadar cu noi, informații prețioase în minutele următoare.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și de data aceasta este doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Doamne ajută, bine ați revenit!
2: Doamne ajută!
1: Dacă data trecută am vorbit despre rujeolă și vaccin, de data aceasta ne-am gândit să ne oprim asupra unei alte boli a copilăriei și anume varicela. Doamna doctor spunea adineaur că există chiar un vaccin pentru varicela, ceea ce nu știam și mi se pare un lucru extraordinar.
2: Da, avem vaccin anti-varicelă, da, de mult.
1: Ce înseamnă
2: eu
1: de
2: vaccinez?
1: Mult?
2: Păi eu, primii pacienți pe care i-am vaccinat anti-varicelă, nu știu exact când a apărut în România, dar eu de 15 ani cel puțin vaccinez copiii cu contra virusului varicelos.
1: În contextul ăsta trebuie să zicem că atât vaccinul pentru rujeolă cât și pentru varicelă sunt unele testate deja de zeci de ani.
2: Da, corect. Foarte
1: adică nu e ceva apărut peste noapte.
2: Da, spuneam de vaccinul antirujeolic data trecută, că a apărut în România în 1978, a început vaccinarea, dar vă dați seama, la nivel european sau în Statele Unite sau în Canada sau în alte țări, cu siguranță era cu mult mai mult timp înainte. Ideea e că și acest vaccin este foarte testat. Dacă pentru vaccinul anti-rujeolic combinat cu oreion și rubeolic, acel triplu vaccin, există subvenție 100% de stat, da? Deci nu plătește pacientul 0 lei. Bineînțeles, dacă este în grupa de vaccinare, bineînțeles, dacă avem un adult care are, nu știu, 25 de ani sau 30 de ani și vrea să se vaccineze, atunci îl cumpără din farmacie, dar prețul, credeți-mă că este, nu știu, adică nu te uiți în portofelul nimănui, dar este ok ca și preț. No, acum să revenim la varicelă, că despre asta povestim astăzi. Acest vaccin nu este subvenționat de stat, deci nu este în programul național de imunizări, decât ca recomandare, deci nu este, cum a spus dumneavoastră data trecută și eu v-am corectat, că nu există vaccinuri obligatorii, sunt vaccinuri, să zicem, recomandate. Și acesta este recomandat, doar că nu este, cum să zic, o decontare din partea statului, cel puțin în acest moment. Bun, dar trebuie să sperăm că cu ajutorul lui Dumnezeu orice se poate întâmpla. Iar eu sunt sigură, pentru că așa nu a avut nici vaccinul antipneumococic și își cumpărau părinții, cei care doreau să vaccineze copilul cu ceva suplimentar, și acum l-avem pe schema națională de vaccinare. Deci trebuie să avem speranța că lucrurile se vor duce în direcția în care este firească, să zic așa. Bun, revenind un pic la varicelă. Ce este varicela? Da, e o boală infectocontagioasă a copilăriei care se manifestă prin apariția unor pete care foarte rapid se transformă în papule, adică în niște bubițe care sunt ieșite din planul pielii, din planul tegumentelor. Acele bubițe, tot așa, într-una, două zile, se transformă în veziculă, după aceea se transformă în pustulă, adică veziculă, adică în vârful acelei bubițe găsim o zonă ca o bulă cu lichid, bineînțeles, care foarte rapid, într-o zi, tot așa, două, se transformă în pustulă, adică parcă ar fi umplut cu puroi, buba respectivă, să zicem așa, care nu mai e
1: și
2: bubiță.
1: Și te mănâncă.
2: A, da, și te mănâncă de... Da, și eu pot să dau mărturie pentru această minunată varicelă. Eu am făcut varicelă când am fost în anul 3 de facultate. A fost, cum să zic, a fost epocal, să zic așa, pentru că te mânca de nebuneai, n-aveai să te speli, pentru că există riscul atunci când te fricționezi foarte puternic să te auto-însămânțești și dintr-o bubă, două, să se transforme în zona aia încă 10 bube să se mai apară de azi pe mâine. Am avut adulți, apropo de treaba asta cu bubele, am avut adulți care au avut 4 valuri de erupție de varicelă, da, deci au fost o lună și ceva cantonați în casă, că evident cât timp stai cu această varicelă, pe lângă faptul că ești sigur contagios și dai și altora din jur să-ți mulțumească frumos, să zică ceva de sănătate, în al doilea rând tu ești susceptibil la tot felul de, deci scade foarte mult imunitatea în timpul acestor boli infectocontagioase, așa zise, ale copilăriei. Și revenim iar la tablou clinic. Deci, în afară de bube, ce mai are pacientul? Poate să aibă, dacă e copil, poate să aibă o minimă stare de disconfort chiar înainte de a apărea această erupție, un pic de suferbilitate sau chiar febră, să aibă dureri de cap, da, cefalea. Unii pot să aibă chiar dureri de burtică sau de burtă, acum depinde dacă vorbim de adulți sau de copii, așa, care se instalează, bineînțeles, după un contact cu o persoană bolnavă, da? Atenție, această persoană bolnavă nu înseamnă că ne-am dus nu știu unde la ceva petrecere, chef, grădiniță, școală sau în altă, sau la servici și de acolo am luat-o. Să știți că dacă un pacient care este în prodrom, adică încă nu a apărut bubele și nu știe că are varicelă, pune mâna, de exemplu, pe orice, de exemplu, te duci în magazin și persoana bolnavă a pus mâna pe o pungă, a pus-o înapoi pe raft că nu i-a plăcut, că s-a uitat acolo, nu i-a plăcut ingredientele și nu știu ce, și-a pus înapoi punga pe masă și înainte de asta, de a pune, nu știu, și-a suflat nasul sau altceva legat de secrețiile acestea de la nivelul, mă rog, capului, evident, pac, a transmis și virusul la plasat acolo și este extrem de contagioasă, este o boală extrem de contagioasă. Deci, de multe ori, sigur, dacă copilul este în grădiniță, în școală și ai acolo puzderii de persoane din comunitate care au această boală, sigur știi, băi, de acolo am luat boala de la copilul X care a făcut primul și după aia YZT și așa mai departe s-a dus lanțul slăbiciunilor și au făcut aproape toți copiii din respectiva colectivitate. Dar se întâmplă și situații izolate în care foarte multe persoane nu știu de unde fac varicela și atunci vă dau explicația că nu vine așa din senin varicela. Deci, practic, a pus mâna pe ceva sau a fost lângă cineva care nu știa care varicelă, vorba asta, stai la codă la să-ți plătești ceva factură sau habar n-am, sau la bancă sau oriunde, da? Și ăla strănută, tușește, sigur, picăturile lui fluge, așa le zice, da, cele care se elimină prin aceste secreții, mă rog, pe care le avem în mod natural și ai contactat boala. Și cum spuneam, la început nu știi că ești bolnav, dar tu ești deja contagios. Deci, înainte de a apărea bubele, cu cel puțin 2-3 zile, chiar 4 zile, poți să fii contagios deja. Și atunci nu știi cum să te ferești. Sigur, dacă ai fost în contact cu cineva, poți să te gândești, măi, mă simt mai rău, mă doare capul, poate că am contactat și eu varicela aceea, să stau mai, cum să spun, mai la fereală de alți oameni, să-i protejezi pe ceilalți din jur. Dar dacă nu știi, pur și simplu împrăști în jurul tău fără să-ți dai seama.
1: Însă, spre deosebire de rujeolă, ar trebui să spunem că varicela poate fi gestionată acasă.
2: Da, de cele mai multe ori. Deși, și aici e o problemă, știți că acum, apropo de, vă ziceam eu că nu e obligatoriu, nimic nu e obligatoriu, omul este liber, se simte din ce în ce mai liber și ideea e că eu le recomand, dincolo de faptul că să stea acasă, ca să nu înmulțească boala în comunitate, în colectivitate, să se protejeze, cum am zis anterior, și să, cum să spun, mai ales treaba asta cu expunerea la soare și insist foarte mult pe treaba asta sau expunere, poftim chiar și la apă, mai aveam așa pacienți care aveam să mă întrebe, dar cum nu mă, păi eu am rezervat bilet nu știu unde, vreau să mă duc nu știu unde, păi, dom'le, du-te, că nu eu sunt bolnav, nu, eu ți-am spus că nu trebuie să faci lucrurile astea din varia motive pe care ți le expun, tu dacă vrei să te duci, du-te, eu nu te pot ține cu forța, că dragoste cu sila și nici sănătate cu sila nu ai cum să dai nimănui. Bun, și revenind, expunerea la soare iară poate să fie o problemă. În prima lună, practic după varicelă, poate să crească susceptibilitatea de a face complicații la nivel cerebral. Poate să se întâmple, da, meningită sau chiar encefalita variceloasă, care poate fi gravă și care necesită internare, bineînțeles, evident. Bun, ce mai poate face copilul sau adultul care face varicelă și care nu face, Doamne ferește, complicații din acestea mult mai zgomotoase, să zic așa? Bine, acele complicații la nivel cerebral se pot face și în afara expunerii la soare, să ne înțelegem, mai ales persoanele, pacienții care sunt mai sensibili, mai susceptibili, sunt cu o imunitate mai deprimată, așa si ei, mai sensibili, mai așa. Bun, ce se mai poate întâmpla? Să apară această pneumonie dată de virusul varicelos sau orice altă complicație, cum vă ziceam chiar la început, că există această scădere a imunității în cadrul bolii și practic tu orice zboară pe deasupra poți să contactezi și chiar dacă tu să zici că zici, mă, mi-am pus 5 măști și m-am dus că mi-o trebuie nu știu ce să-mi iau, dar poate că unul lângă tine o strănutat și ți-a dat o gripă sau ți-a dat o, nu știu ce, o bacterie sau ceva și vii acasă și în perioada de incubație, respectiv pe perioada de incubație, te trezești că pe lângă varicelă mai faci încă nu știu ce minune. Iar eu am avut pacienți chiar și iarna aceasta, destul de mulți cu pneumonie, în cadrul bolii variceloase sau imediat după, pentru că susceptibilitatea rămâne și după. Bun, cu vaccinul. Vaccinul este simplu, sunt două produse pe piață, pe care nu o să le numesc din motive evidente. Unul este recomandat, a se face rapelul la minim 6 săptămâni de la doza inițială, iar celălalt este recomandat la 3 luni. Asta ca să prevenim boala complet, adică să fim siguri că nu mai facem varicelă. Eu, din ce am observat în practică, mai există situații în care pacientul, chiar dacă a fost vaccinat complet și corect, a făcut boala, dar a făcut o boală șchioapă, sau cum să-i spun așa, autolimitată, dar autolimitată, extrem de autolimitată. Deci am avut, de exemplu, recent, nu știu, o fetiță care a făcut 3 bube. Deci nu. Și am pus diagnosticul pe 3 bube. 3 bubele alea care foarte rapid au mers dintr-o zi într-alta, deci practic copilul a stat 4-5 zile acasă, după care s-a uscat, au căzut scoarța respectivă, după ce cade scoarța respectivă, atunci copilul sau, mă rog, adultul poate să meargă în colectivitate. Bun. Și ziceam că adulții fac forme mult mai grave, pot să facă valuri foarte multe de erupție, de varicelă. Uneori adulții sau chiar sugarii foarte mici care fac varicelă necesită internare. Pentru adulți avem molecule antivirale pe care le putem utiliza, dar tot așa nu sunt specifice pentru varicelă. Așa, în schimb pot fi eficiente și da, necesită supraveghere, mai ales sugarii foarte mici. Cel mai mic copilaș pe care eu l-am avut din cadrul cabinetului cu varicelă a fost un bebeluș care provenea dintr-o sarcină a unei mame care nici ea n-a făcut varicelă când era mică, a făcut varicelă de la un alt copil din casă care mergea la grădiniță, a făcut prima dată copilul de la grădiniță, după aceea mama și de la mamă imediat a luat și copilașul mic și copilul împreună cu mama, mama alăptând copilașul, mă rog, dădea anticorp, dar nici ea nu avea ce să dea, așa că au fost internați la boli infecțioase pentru treaba, pentru supraveghere și sigur pentru tratament specific. Și ar mai fi de spus că dacă mama a făcut varicelă sau a fost vaccinată înainte de a rămâne gravidă, însărcinată, copilul are protecție primele 6 luni de față de boala care se numește varicelă, față de contactarea virusului care se numește varicelă. Și aici am avut excepție, dar excepțiile întăresc regula, ca să zic așa, adică orice medicină este posibil, dar mai bine previi decât să ajungi să tratezi. Și atunci, da, recomand vaccinul împotriva varicelei, nu varicela, și recomand chiar dacă, mă rog, studiile recomandă chiar dacă s-a trecut sau persoanele care au trecut prin varicelă se pot chiar vaccina, măcar cu o doză. Se spune tot așa prin studii că au șanse mult mai mici de a face o complicație tardivă, să zic așa, a varicelei, care nu se compară cu complicațiile tardive ale rujeolei, dar și aceea pe care o știm cu toții, zona zoster. Ce se întâmplă? Virusul rămas, că este viu, da? El rămâne și se cantonează la nivelul ganglionilor spinali. Bun, și la un moment dat, în momentul când suntem expuși la intemperii, la frig, la umezeal, la stres extrem, știm foarte bine că stresul ceva ce cu care toți trăim acum, așa, ce se întâmplă? Se reactivează acest virus în condițiile în care imunitatea noastră începe să dea semne de oboseală și apare această zonă zoster pe care cei care, dintre ascultători care au trecut prin zona zoster, știu ce dramatică poate fi. Ei, și revenind la partea de vaccinare, vaccinul împotriva virusului de varicelă se spune că protejează sau măcar dacă se face ulterior boala zona zoster să fie mai puțin zgomotoasă decât dacă am face-o fără să fim protejați și prin vaccinare.
1: Deci are o întrebuințare pe termen lung.
2: Da, da. Da.
1: Sau protecție, o barieră.
2: Da.
1: Am vorbit astăzi cu doamna doctor Delia Georgiana Ciuca despre varicelă, o altă boală a copilăriei, așa cum le numim noi în termeni populari. Despre varicelă și, bineînțeles, despre vaccin, care oferă o protecție pe termen lung, așa cum ați putut sesiza și dumneavoastră. Eu sunt Robert Covaci, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, până data viitoare, sănătate tuturor!

Ora 16:35 de minute, în câteva clipe doar va fi alături de noi Mănuță Maximinian cu informații din județul Bistrița Năsăud și cu tradiții din județul Bistrița de Rusalii. Rămâneți cu noi!

0: Mănuț Maximilian alături de noi cu multe lucruri frumoase și tradiții din județul Bistrița Năsăud. Să-l ascultăm cu bucurie.
1: Aici, Radio Renașterea.

Bun regăsit radioascultătorilor noștri în prag de mare sărbătoare. Vă propun să poposim pentru câteva secunde în satul nostru și să aflăm câteva din tradițiile și superstițiile care sunt de sărbătoarea Rusalilor. La sate se păstrează tradiția ca în această zi să se ducă la biserică pentru sfințirea crengilor, tei, nuc, paltin, acestea simbolizând limbile de foc ale puterii Sfântului Duh, care s-a pogorât peste Sfinții Apostoli. Crenguțele se agață apoi la streașina caselor sau la icoane, te vor apăra de cele rele, inclusiv de furtuni. Nu este de dorit să fie în noapte de Rusalii nici la răscruci de drumuri, nici la marginea pădurii, nici în munți, nici pe malul întunecat al apelor, căci aceia care se află aici au șanse mari de a vedea dansul ielelor și de a fi surprinși de către acestea. Din această cauză se purtau la brâu usturoi, frunze de tei sau de nuc sau fire de busuioc. Nu se lucrează de Rusalii, fiindcă atragi asupra ta mânia Rusalilor. Până la Rusalii se culeg toate buruienile de leac, dintre care cele mai căutate sunt romonița, adică mușețelul, secăreaua, otroaca, ninta, sunătoarea, cățul, sânzienele, de asemenea tica de mălaie se culege tot acum. La Chiuza, după ce paltinul din porț adus de Rusalii s-a uscat, se punea pe foc, iar florile de salcâm, agăți, se acățau la streșină, undeva sub streșină, pentru a fi folosite de ceai. Era foarte bună pentru stomac. La Chiuza se vorbea despre o floare cu frunză creață care ar crește la marginea pădurii și care, la miezul nopții de Rusalii, ar înflori ca aurul. Floarea nu are însă viață lungă, deoarece se scutură înainte de răsăritul soarelui. Tocmai de aceea nimeni nu a găsit-o niciodată. Dacă la Paști nu s-a dat pască la păstori, mergând cu vitele la pășune duceai și pasca, era o rușine și erai de considerat de către ceilalți dacă nu făceai acest lucru. Tot acum se ungea ușa de la grajdă cu leușteană ca mijloc de protecție împotriva furtului laptelor la vite, iar contra molilor se puneau între haine frunzele de nuc. Acestea sunt câteva din tradițiile din satele năsăudene. Noi vă facem invitația acum de a fi alături de oamenii care în această perioadă se pregătesc de sărbătoare și de evenimentele lor. Acum va avea loc un joc la Dugeană de Rusalii, chiar în ziua de Rusalii, la Poiana Ilvei, la căsuța lui Guzu. Aici fiind prezenți și artiștii locului, Elisabeta Guzu, cea care are casa tradițională Muzeu de la Poiana Ilvei, împreună cu alți invitați, sunteți așteptați așadar la joc. Și tot în prima zi de Rusalii, la Colibița, la Fisherman, are loc evenimentul Flori de Rusalii cu o mulțime de artiști invitați, coordonator, coregraful Florin Flămân. A doua zi de Rusalii, ca de obicei, sunteți invitați la un obicei străbun pe Valea Țibleșului, în struțatul Boului, în localitatea Căianu Mic, iar de la ora 17, un spectacol folcloric printre invitați Ion Dordoi și Deții Iuga, chiar în centrul comunei Căianu Mic. De asemenea, festivalul folcloric Sâmbra Oilor de la ora 13 în comuna Ilva Mare, invitat special Bogdan Toma. Și tot a doua zi de Rusalii, anul acesta vor fi o serie de acțiuni, începând cu Bistrița, Beclean, Năsăud, St. George Băi și toate comunele, dedicat zilei copilului. De asemenea, foarte multe dintre bisericile noastre s-au implicat în evenimente dedicate micilor creștini. Și nu uităm de Sfânta Biserică, acolo unde vom participa
în prima zi de Rusali și vom ieși la țarina pentru sfințirea și binecuvântarea acesteia, iar a treia zi de Rusali va fi prezent la noi în județ, în al treia Sfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la Fiad, acolo unde va avea loc Sfânta Liturghie și Sfințirea Altarului de Vară. Iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, tot a treia zi de Rusali, va fi prezent la Parohia Ortodoxă Ciosa cu filia Iliuța Bozghi, la binecuvântarea lucrărilor săvârșite la biserică, la Sfânta Liturghie și Sfințirea Casei Parohiale. Acestea sunt știrile de la Bistrița. Vă dorim Rusalii binecuvântate. Rămâneți alături de Radio Renașterea și în aceste zile de mare sărbătoare, îmbrăcați hainele populare și împreună să fim în rugăciune la biserică. Doamne ajută!

0: Îi mulțumim lui Mănuț Maximinian pentru toate aceste informații venite de la Bistrița. Ne pregătim de sărbătoare, o sărbătoare frumoasă. Ne dorim sărbătoarea Rusaliilor, liniștită, cu pace și cu vești bune, cu vești cât mai bune. Mergem mai departe, dragi ascultători, încă puțin timp a mai rămas din întâlnirea noastră, motiv pentru care vă invit acum să ascultați rubrica dedicată personalității zilei, o rubrică realizată de Emil Metea.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de Ionel Fernic, compozitor, textier, pilot civil și unul dintre primii parașutiști români. El este cunoscut mai ales pentru compunerea unor melodii de succes și romanțe reprezentative pentru începuturile muzicii ușoare românești. Cu un destin scurt, dar spectaculos, Ionel Fernic a fost o figură a începutului de secol 20 din România. Compozitor a peste 400 de șlagăre, aviator medaliat de Carol al II-lea, scriitor și gazetar, Ionel Fernic a lăsat în urmă romanțe și tangouri care au succes și astăzi. Potrivit celor de la Historia.ro, trubadurul zărilor albastre, așa cum a fost numit Ionel Fernic, a fost un personaj care a marcat începutul de secol 20 în România. Multe din romanțele și tangourile care ne încântă de generații, cu mare succes și astăzi, îi aparțin lui Ionel Fernic. Iubesc femeia, minciuna, la umbra nucului bătrân, de ce mi-ai spus că mă iubești, sau îți mai aduci aminte, Doamnă, cântate de Cristian Vasile, Zavaidoc, Jean Moscopol, Ioana Radu sau Gică Petrescu, sunt doar câteva dintre cele 400 de melodii compuse de Fernic, adevărate șlagăre ale timpului său și ale prezentului. Ionel Fernic a avut un destin scurt. S-a stins din viață la doar 37 de ani, dar a avut un destin spectaculos. S-a născut la Târgoviște, însă familia sa se mută la Galați, unde Ionel îl cunoaște pe profesorul de muzică și compozitorul Teodor Fuchs, de la care va lua primele lecții de chitară și pian. Pasionat de muzică, dar și de aparatele de zbor, Ionel Fernic este îndrumat de părinți să-și continue studiile într-o facultate tehnică. Totuși va opta pentru conservatorul din București, unde intră la secția de artă dramatică cu cea mai bună medie. Deși remarcat de profesorii săi, tânărul nu se impune pe specializarea aleasă. Are însă ocazia să joace alături de Aristide Demetriade, Ion Manolescu și Mișu Fotino. La încheierea studiilor, în 1924, Fernic își satisface stagiul militar la școala de ofițeri în rezervă din Ploiești, după care va rămâne în oraș pentru câțiva ani și tot aici va compune o parte importantă a repertoriului său. Iată ce notează despre el profesorul ploieștean Dan Gulea în volumul Pluviografii. Citez. Absolvent de conservator și tânăr ofițer, este detașat la Ploiești, oraș în care își va descoperi pasiunea pentru muzică și poezie, începând să compună tangouri pe care le vor interpreta Cristian Vasile sau Jean Moscopol. Este ceea ce îl face cu adevărat faimos și îl va îndrepta către un hobby, aviația. De fapt, o preocupare de familie, pentru că fratele său, George, e cunoscut ca un inventator de avioane și fondator, în 1927, al Fernic Aircraft Corporation of Staten Island din New York. Într-adevăr, Ionel Fernic devine și pilot civil și unul dintre primii parașutiști români, pe lângă preocupările de scriitor, poet, textier și gazetar. Prima melodie compusă de Ionel Fernic a fost în ultimul an de liceu, balada Cruce Albă de Mesteacăn. După ce se va stabili la Ploiești, nevoit să-și câștige existența, dar simțind și potențialul pe care îl oferă muzica de succes, el își testează capacitățile de compozitor cu romanțe și tangouri. Primul său tango, compus în 1931, este Minciuna, mai cunoscut prin titlul Pe boltă când apare luna. Melodia este o adaptare a unei piese franțuzești, versurile în limba franceză fiind înlocuite cu unele noi, scrise de Aurel Felea. Iată cum descrie Ionel Fernic experiența compunerii acestei piese. Citez. Într-o zi stăteam acasă și exersam la pian. Simțeam oarecare inspirație în acel moment și am luat hârtia și condeiul în mână. După o muncă de o jumătate de oră, am compus Minciuna, primul meu tango. Primul meu succes nu m-a îmbătat deloc, căci îmi dădeam seama cât e de ieftin. Dar trebuia să trăiesc și m-am pus cu nădejde pe lucru, luptând din răsputeri să escaladez cât era cu putință zidurile banalității. Am încheiat citatul. De altfel, nu odată, Ionel Fernic descrie în poemele sale condiția precară a artistului, așa cum o face în Balada Milionului, citată în lucrarea Pluviografii. Vă redau câteva versuri. Milion cu șase nule și cu un băț în fruntea lor, numai cât gândesc la tine, fără voie mă înfior. Cugetând umplut de scârbă și scuipând ca un birjar, câte hârci neputincioase nu te au în buzunar.
Câți poeți cu plete negre nu suspină Milion, cerșind dragostea iubitei cu chitara sub balcon. Milion, stăpân al lumii și rival cu Dumnezeu, te urăsc cu înverșunare, fiindcă nu te am și eu. Ionel Fernic a publicat și un volum de schițe, dar a publicat și poezii și cărți pentru copii, însă cunoaște succesul în epocă ca autor a peste 400 de șlagăre. Ziarist implicat în politică, Ionel Fernic nu este scutit nici de aventuri neplăcute. Un astfel de episod este menționat în volumul Pluviografii. Opozant al partidului lui Nicolae Iorga, Ionel Fernic este numit observator tocmai la Vălenii de Munte, în fieful istoricului, de unde este nevoit să fugă pe jos la Ploiești. Sunt 30 de kilometri între cele două orașe. A fugit pentru a scăpa de, citez, un numeros grup de mustăți răsucite și nuiele noduroase. La 6 kilometri de Ploiești a țipit pe o pajiște. Spre sfârșitul zilei au venit cu mașina și colegii săi observatori, cărora a ținut să le spună imediat cu umorul său specific. Citez. Ați văzut, stimabililor, ce frică au ăia de mine? Ia uitați-vă la ce distanță îi țin de mine. Unde-s eu și unde-s ei? La începutul anilor 30, Ionel Fernic își încheie aventurile de la Ploiești și se mută definitiv la București. A absolvit școala de pilotaj de la Băneasa în primăvara anului 1935 și primește brevetul de zburător. Obișnuia să zboare în carlinga din fața a avionului cu o chitară legată în chingi, despre care spunea că este iubita lui, care îl însoțește pretutinde. Se arată interesat și de parașutism și execută primul salt cu parașuta în cadrul unui miting aviatic la aeroportul Băneasa. Va trebui să renunțe la parașutism din pricina unui accident la o aterizare, în urma căruia a suferit mai multe fracturi la piciorul stâng. Este numit directorul școlii de pilotaj din Cernăuți și va fi medaliat de însuși regele Carol al II-lea cu o distincție importantă, virtutea aeronautică. Destinul a fost la fel de glumeț cu Ionel Fernic ca personajul în sine, notează cei de la Historia.ro. Din păcate, el și-a pierdut viața într-un accident aviatic la data de 22 iulie 1938, la vârsta de 37 de ani. Culmea, ca pasager al unui zbor pe ruta Varșovia-București-Salonic. Venea în București pentru a participa la înmormântarea reginei Maria. Alături de el, și-au pierdut viața și toți ceilalți pasageri, iar cauza prăbușirii avionului în pădurea bucovineană de la Negrileasa, în apropiere de satul Stulpicani, județul Suceava, este până astăzi necunoscută. La înmormântarea sa în București au participat prietenii din lumea muzicii și aviatori care l-au omagiat cântându-i cele mai frumoase piese, dar și printr-o demonstrație de zbor deasupra Bucureștiului. La personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit astăzi de Ionel Fernic, compozitor, textier, pilot civil și unul dintre primii parașutiști români. El a compus peste 400 de șlagăre reprezentative pentru începuturile muzicii ușoare românești.

puțin de două minute au mai rămas, dragi ascultători, din programul după amiezei Post Meridian Magazine și trebuie să mi-au rămas bun aici de la dumneavoastră în câteva clipe, doar la Radio Renașterea vor fi știri. Vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de noi, de programele noastre și vă doresc tuturor multă, multă sănătate, bucurii, zile însorite, zile frumoase de sărbătoare. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Universul Ideilor. Rămâneți cu bine, toate cele bune tuturor!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată titlurile ediției. În toate bisericile se va face mâine pomenirea celor adormiți. Credincioșii clujeni sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii. Biblioteca Județeană Octavian Goga organizează Săptămâna Copilăriei și Festivalul Luminii revine sâmbătă în Parcul Central din Cluj-Napoca. Iată acum știrile pe larg. În toate bisericile se va face mâine pomenirea celor adormiți. Sâmbăta dinaintea Rusalilor este cunoscută în tradiția românească și ca moșii de vară. Biserica și-a manifestat întotdeauna grija față de cei care au plecat în veșnicie, consacrându-le ziua de sâmbătă pentru pomenirea generală a morților. De asemenea, în special, sâmbăta dinaintea înfricoșătoarei judecăți, sâmbăta rusalilor și prima sâmbătă a lunii noiembrie sunt rânduite pentru pomenirea moșilor și strămoșilor, zile care poartă denumirea de moșii de iarnă, moșii de vară și moșii de toamnă. Cu amănunte, Părintele Dumitru Boca, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Clujului.
3: Biserica face pomenirea generală a morților, rugându-se pentru ei prin rugăciunile și cântările înscrise în slujba zilei din Pentecostar, pentru ca și ei să se bucure de darurile Sfântului Duh, a cărui pogorâre este prăznuită a doua zi, adică în Duminica Rusalilor. Biserica Ortodoxă, consacrând această sâmbătă pomenire generale a morților, n-a făcut altceva decât să creștineze strevechea sărbătoare păgână de vară numită Parentalia, prin care romanii își pomeneau și cinsteau pe morți, pe părinți, pe părinții lor, numiți parentes, de unde și Parentalia.
1: Părintele Dumitru Boca, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Clujului. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii, organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane. Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului și un sobor de preoți, vor săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor. Cu amănunte, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, Părintele Cornel Coprian.
4: Evenimentul se va desfășura după următorul program. Începând cu ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața Catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața Catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Prasnic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
1: Consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, Părintele Cornel Coprian. Procesiunea reprezintă una dintre cele mai cunoscute manifestări religioase organizate la Cluj cu prilejul praznicului pogorârii Sfântului Duh. Parohia Sfânta Trăime din Cluj-Napoca își va sărbători hramul la acest sfârșit de săptămână. Cu acest prilej, duminică de la ora 10, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Luni, în ziua praznicului Sfintei Trăim, credincioșii sunt așteptați la Sfânta Liturghie, care va fi săvârșită de un sobor de preoți. Cunoscută și sub numele de Biserica din Deal, Biserica Sfânta Trăime este cel mai vechi lăcaș de cult ortodox din Cluj-Napoca, ridicată între anii 1700

Își va serba duminică hramul. Cu acest prilej de la ora 10, Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de preoți, avându-l în frunte pe părintele profesor Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Biserica este situată pe strada Meteor, în cartierul Zorilor, iar piatra de temelie a fost pusă în data de 30 iulie 2000 de vrednicul de pomenire, episcopul Vasile. Lucrările de construcție s-au desfășurat între anii 2000 și 2009. În perioada 2011-2019, locașul de cult a fost pictat în tehnica frescă și înfrumusețat cu un iconostas și mobilier din lemn de stejar. Biserica a fost sfințită în anul 2019 și reprezintă astăzi unul dintre importantele centre de viață duhovnicească ale cartierului clujean Zorilor. De Rusali, în parohia Sfântul Mina din Cluj-Napoca, se va desfășura 14-a ediție a sărbătorii Portului Popular. Evenimentul va debuta duminică de la ora 10 cu oficierea Sfintei Liturghii, după încheierea programului liturgic de la ora 12, într-un loc special amenajat din apropierea bisericii. Credincioșii prezenți vor participa împreună la o agapă frățească, unde vor degusta din bucatele tradiționale. Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina a fost înființată în anul 2008 pentru a de servi credincioșii din cartierul clujean Bună Ziua, cartier ce a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare sporită, atât imobiliară cât și demografică. De asemenea, în cadrul parohiei funcționează și Asociația Locului Mina, care dinamizează activitățile socioculturale din cadrul comunității parohiale. Comunitatea parohială este păstorită de preotul paroh Dumitru Bărbos, avându-l alături pe preotul slujitor Iliuță Gabriel Popa. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită în ultima duminică a lunii mai. Anul acesta evenimentul coincide cu praznicul pogorârii Sfântului Duh. Prefericitul părinte Daniel a subliniat că românii plecați din țară au dus cu ei credința străbună și au păstrat legătura cu biserica și tradițiile românești. Patriarhul a evidențiat rolul familiei creștine în transmiterea credinței și a valorilor neamului românesc și a îndemnat pe românii din diaspora să păstreze limba română, credința ortodoxă și legătura cu valorile spirituale și culturale românești. La final, prefericirea sa a transmis tuturor românilor de pretutindeni gânduri de sănătate, pace și binecuvântare. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca organizează începând de astăzi și până pe 5 iunie cea de-a 7-a ediție a evenimentului Săptămâna Copilăriei. Programul cuprinde ateliere de lectură, activități creative, jocuri interactive și întâlniri educative dedicate copiilor. Astăzi a avut loc festivitatea de premiere a concursului de desene Eroii Cărților, iar în 1 iunie biblioteca va participa la festivalul Haihui printre povești organizat în Parcul Central. Pe întreaga durată a evenimentului, copiii cu vârsta de până la 14 ani se pot înscrie gratuit la bibliotecă. Festivalul Luminii, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente organizate de cercetași clujeni, ajunge anul acesta la cea de-a 20-a ediție. Manifestarea va avea loc sâmbătă în Parcul Central Simeon Bărnuțiu între orele 15 și 22. Organizatorii pregătesc ateliere, concerte, expoziții și activități pentru toate vârstele. După lăsarea serii, aproximativ 30.000 de gulguțe vor lumina aleile parcului. Intrarea este liberă. Festivalul promovează și în acest an mesajul Redescoperă bucuria lucrurilor mărunte. În Duminica Pogorârii Sfântului Duh, ierarhii Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program în al Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. După amiaza zilei, pe esplanada din fața catedralei, de la ora 17, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, va oficia vecernia plecării genunchilor, urmată de tradiționala procesiune de rusalii. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, liturghisește împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Porolisum Zalău, iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va oficia Sfânta Liturghie la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Meteo.
În Transilvania, vremea va fi în general plăcută, cu temperaturi apropiate de valorile normale ale perioadei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiază și înspre seară, când local sunt posibile averse și descărcări electrice, mai ales în zonele montane și submontane.

0: Temperaturile maxime se vor încadra în general între 21 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 13 grade. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. La Cluj-Napoca vremea va fi caldă și în mare parte frumoasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 24 de grade și o minimă de aproximativ 11 grade. Spre seară nu sunt excluse ploi de scurtă durată. La munte, după amiaza și seara, vor fi condiții pentru averse locale, însoțite izolat de descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Aici Radio Renașterea.
3: Cultură.
4: Morală.
3: Societate.
5: Repere pentru o viață creștină.
6: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci. Alături de mine este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a cărui prezență o salutăm. Doamne ajută, bine ați revenit!
7: Doamne ajută și bine v-am găsit!
6: Pentru săptămâna aceasta, ca o continuare la alte întâlniri radiofonice pe care le-am avut cu părintele Gabriel Noje, ne-am propus să discutăm despre lucrurile de pe urmă sau partea finală a acestei vieți la Mitropolitul Antonie de Suroj. Noi am mai vorbit despre credință, despre iubire la Mitropolitul Antonie de Suroj, iar de data aceasta ne-am gândit să abordăm și subiectul morții sau părții finale a acestei vieți, pentru că este o realitate de care toți trebuie să fim conștienți. Aș zice eu că singura certitudine pe care o avem după ce ne naștem e faptul că într-o zi vom muri.
7: Din păcate, așa și este. Moartea este singura certitudine dintre toate celelalte certitudini ale vieții. Dacă cu privire la alte lucruri putem să ne îndoim sau putem să le punem la îndoială, despre moarte nu putem să facem acest lucru pentru simplu fapt că este o evidență care grește de la sine. Știm că la moment dat destinul fiecăruia, viața fiecăruia se va termina cu moartea sau viața noastră va fi succedată de moarte sau de dispariția noastră. Sigur, este foarte important însă care este atitudinea noastră cu privire la finalul vieții sau care este percepția noastră sau concepția noastră ortodoxă despre moarte. Pentru că, într-un fel, ne vom raporta noi în calitate de creștini la moarte și, într-un fel, se va raporta altcineva care nu împărtășește învățătura de credință revelată cu privire la acest eveniment, mare eveniment din viața omului. Pentru că este moartea, este un eveniment, este o taină, este ceva ce îi se întâmplă fiecăruia dintre noi. Și este foarte important modul în care ne raportăm la propria noastră moarte. Și din această perspectivă, ca să intrăm în subiectul pe care l-ați anunțat, Mitropolitul Antonie de Suroj, chiar dacă n-a fost un teolog de formație, chiar dacă nu a absolvit o școală de teologie, dânsul dezvoltă o învățătură foarte profundă și foarte complexă cu privire la moarte. Și spun asta având în vedere și faptul că dânsul a fost și medic și o bună parte din tinerețea lui, înainte de a fi, de a ajunge preot și episcop, și apoi mitropolit, a fost medic și s-a întâlnit cu moartea, consultând sau tratând diferiți bolnavi și mai ales pe front. A fost o perioadă în viața lui, la început, a fost medic pe front. A făcut parte din rezistența franceză și acolo i-a fost dat să ajungă la căpătuiul multor soldați suferinți și să vadă efectiv și să cunoască moartea și ca urmare a ororilor războiului. De aceea, percepția lui asupra morții, concepția lui, viziunea lui asupra morții este cumva dublată și de experiența lui ca
6: medicală,
7: da.
6: De asemenea, imediat după hirotonia într-un preot, Antonie Blum a slujit într-un cămin pentru vârstnici, unde a avut această experiență a slujirii celor aflați în a doua parte a vieții.
7: A slujit și acolo, da, și și-a dat seama, să știți, atât cât a slujit acolo în acel cămin, dar și pe front, și-a dat seama cât de importantă este comunicarea cu persoanele aflate în suferință sau în agonie, sau chiar și cu persoanele care la început au lăsat impresia că au trecut dincolo. Și mi-amintesc acum că într-una dintre cărțile dânsului spune acest lucru, să nu vorbim nepotrivit, neadecvat în prezența celor care ne dau semne că au murit. Sau avem impresia că au murit. Cum sunt, de pildă, soldații. La un moment dat, chiar povestește acest lucru, era tânăr medic și împreună cu medicul principal au vizitat mai mulți morți sau care lăsau impresia că
6: credeau că sunt morți.
7: Da, că sunt morți și erau într-o stare de comă și au vorbit neadecvat, nepotrivit și unul dintre acele persoane la un moment dat și-a revenit. Și l-a apostrofat pe tânărul Andrei Blum, spunându-i să nu mai facă niciodată acel lucru, să nu vorbească, să nu găsească cuvinte nepotrivite, să nu facă glume sau așa mai departe, câte se pot face, pentru că, în mod interesant, chiar dacă n-a putut să comunice, acea persoană a înregistrat toate cuvintele pe care le-a auzit și a fost capabilă să le reproducă. După ce și-a revenit, spunându-i lui Andrei Blum, uitați, când m-ați vizitat atunci cu medicul principal, ați spus asta și asta și asta. Și știți, am mai întâlnit undeva acest lucru, este foarte important și cumva aș vrea să deschid o paranteză, este foarte important ca atunci când cineva trece la Domnul, atunci când cineva nu mai este capabil să afle într-o stare, să zicem, de inconștiență, este foarte important să le vorbim și mai ales să ne rugăm pentru persoanele respective, pentru că chiar dacă celelalte, să zicem, simțuri s-au atrofiat și par a nu mai fi funcționale și persoana respectivă nu mai poate să comunice cu noi, s-ar părea că prin auz el e prezent, ține legătura cu noi, chiar dacă nu poate să ne răspundă. Este foarte important să ne rugăm în prezența persoanei respective, altfel încât persoana respectivă să ne audă. Sau să vorbim frumos despre persoana respectivă, despre rolul pe care a reprezentat-o în viața noastră. Sau eventual să adresăm cuvinte de apreciere, să le spunem celorlalți care sunt de față cât de mult a însemnat el pentru viața noastră și cât de mult va conta în continuare, chiar dacă el va fi despărțit prin moarte de noi, dar totuși va rămâne în inima și în sufletul nostru. Și cred că nu greșesc dacă a zice că biserica a intuit importanța rugăciunilor care se citesc la căpătâiul celor muribunzi sau chiar și după ce o persoană a trecut din viață, când îi se citesc rugăciuni la priveghi. Noi suntem aproape de persoana respectivă, ea nu mai e alături de noi, dar cumva am eu convingerea aceasta că persoana respectivă ne aude. Citisem undeva, iarăși sper să nu greșesc, că ultimul dintre simțuri care îl părăsește pe om este auzul. Cumva o persoană decedată s-ar părea că încă ne mai aude, dacă mergem pe ideea aceasta. Cumva nu mai poate să vorbească, nu mai poate să se miște, nu mai ne vede, dar auzul încă nu l-a părăsit. Probabil că nu știm exact când...
6: Deci moartea, am putea spune că este de mai multe feluri. Pe de o parte spirituală, pe de altă parte materială, iar cea materială intervine cumva treptat, adică despărțirea sufletului de trup nu se întâmplă...
7: Nu se petrece într-un moment anume.
6: Da.
7: Sigur că este un moment etapizat, este și o taină și are legătură cu taina morții omului. Nu putem să spunem că s-a întâmplat într-un moment anume despărțirea sufletului de trup. Probabil că se petrece, nu știm asta, se poate să se petreacă în următoarele 3 zile sau poate într-un timp mai îndelungat. Tocmai de asta avem și acea învățătură despre vămile văzduhului. Dar nu putem să spunem cu precizie când anume s-a despărțit sufletul de trup. Chiar dacă la un moment dat, din punct de vedere biologic, persoana dă semne că nu mai respiră, că inima a încetat să mai bată, dar totuși desprinderea respectivă nu putem să o fixăm într-un anume moment.
6: Mi-aduc acum aminte de acel fragment din slujba înmormântării în care se vorbește despre durerea sufletului care se desparte de trup. Pe cât e mai atașat de cele materiale, pe atât e mai grea și mai dureroasă despărțirea de lumea aceasta efemeră.
7: Da, și e o dovadă a faptului că acolo are loc o sfâșiere care este improprie omului. În sensul în care cele două elemente din care este alcătuită ființa noastră se despart. Este ceva oarecum nefiresc, este o consecință a păcatului. Este nefiresc prin faptul că Dumnezeu a gândit ființa noastră, persoana noastră, ca o unitate a sufletului și a trupului. Însă, ca o consecință a păcatului, protopărinților noștri, moartea, sau experiem moartea ca această expresie a despărțirii sufletului de trup. Și, într-adevăr, dacă o persoană s-a înrădăcinat foarte mult în cele materiale și a dezvoltat o atitudine dominantă față de cele materiale, există posibilitatea, așa cum de altfel și experiența duhovnicilor lasă să se vadă acest lucru, sau a preoților care stau la căpătâiul celor muribunzi, există această posibilitate ca o persoană să sufere sau să se chinuie mult, deoarece sufletul a fost cumva contaminat de atitudinea față de cele materiale și se desprinde cu greu de cele materiale. Tocmai din acest motiv, probabil, biserica a alcătuit și acel canon care se citește la căpătâiul celui care se desprinde cu greu de această viață. Sigur că pot să fie vari motive pentru care se întâmplă acest lucru, însă există și această convingere că cel care a dezvoltat, să zicem, o atitudine bolnăvicioasă față de lucrurile materiale, părăsește cu greu această viață.
6: Ce înseamnă, în viziunea mitropolitului Antonie Blum, moartea spirituală?
7: Dânsul întotdeauna când vorbește despre moartea spirituală, se gândește la experiența adamică a păcatului. Și dânsul zice așa, parafrazez, i-au experiat atunci prin păcat moartea ca un orizont lipsit de prezența lui Dumnezeu. Moartea nu s-a instalat automat. Sfânta Scriptură ne spune că cei doi protopărinți au fost avertizați că în clipa în care vor gusta din pomul interzis, atunci ei vor muri. Dar această moarte la care face referire Sfânta Scriptură este, în viziunea mitropolitului Antonie Blum, este viața fără orizontul prezenței lui Dumnezeu. De fapt, asta au experiat în clipa în care au mâncat din acel pom. asta a fost prima experiență a lor, s-au situat în afara orizontului sau a vieții cu Dumnezeu. De-aia, moartea, sigur, noi când vorbim de moarte, probabil avem mai mult în vedere înțelegerea ei ca despărțirea sufletului de trup. O privim mai mult biologic, încetarea respirației, inima nu mai bate, corpul intră într-o stare, să zicem, de degradare. Însă, din punct de vedere biblic, moartea este văzută mai mult cu accepțiunea ei spirituală. Efectiv, ca un zid care se interpune între o condiție a omului și o altă condiție a omului. Condiția omului de a fi cu Dumnezeu și în prezența Lui, sau în prezența iubitoare a Lui, a fi în prezența iubirii Lui Dumnezeu și a fi în afara acestei prezențe. Și cred că așa ar trebui să înțelegem mai mult moartea. Asta ar trebui să ne intereseze mai mult decât moartea în sensul ei de despărțirea sufletului de trup. Este important pentru noi ca nu cumva prin moartea noastră, ca despărțirea sufletului de trup, să rămânem și în afara legăturii cu Dumnezeu, adică să experiem moartea spirituală. Moartea spirituală e mai gravă decât moartea în primul sens al despărțirii sufletului de trup.
6: Adică materială.
7: Sau materială, să putem să numim așa, da.
6: Deducem de aici că moartea spirituală poate interveni înainte de cea materială.
7: Da, se poate, putem să fim vii biologic, dar să fim morți din punct de vedere spiritual, pentru că am rupt orice punte de legătură cu Dumnezeu. Am, prin păcatele noastre, prin o atitudine întărâtată de a rămâne în păcatele noastre, ne rupem de Dumnezeu. Și aș putea să zic că sunt mulți oameni care sunt vii, dar din punct de vedere spiritual sunt morți, pentru că L-au refuzat pe Dumnezeu. Dintr-un motiv sau altul, sau efectiv persistă în păcatele lor, știind de faptul sau conștienți fiind de faptul că o astfel de persistare într-un anumit mod de viață i-a despărțit definitiv de Dumnezeu. Și se poate întâmpla ca moartea, ca despărțire a sufletului de trup, să-i găsească în această ipostază a faptului că s-au sustras oricărei legături cu Dumnezeu. Printr-un refuz încăpățânat, poate din neștiință, din ignoranță, însă sunt în afara orizontului lui Dumnezeu.
6: Putem înțelege astfel mult mai ușor ce înseamnă starea de rai sau starea de iad, care sunt posibilitatea sau imposibilitatea de a simți prezența vie a lui Dumnezeu și a iubirii lui Dumnezeu. Dacă treci prin această moarte spirituală, ești practic într-o stare de iad în care nu poți să simți prezența lui Dumnezeu. Și atunci, sigur că nu se mișcă nimic înspre direcția firească a despărțirii sufletului de trup și a reîntoarcerii în casa Tatălui Ceresc, ci dimpotrivă e totul dat peste cap.
7: Așa este cum spuneți și aș mai adăuga faptul că noi oamenii putem să experiem fărâme din ceea ce înseamnă raiul și iadul încă din această viață. Și nu întâmplător, de multe ori spunem că putem să experiem raiul, sau avem, putem să pregustăm raiul sau ceea ce înseamnă raiul, așa cum putem să avem experiența nefastă a ceea ce este iadul. Înainte, să zicem, de a-l percepe ca un loc, îl percepem ca o stare, ca o condiție. Efectiv, ca, să zicem așa, sub forma mustrărilor de conștiință pe care le avem, sub forma vinovăției pentru păcatele noastre, sub forma povarei a ceea ce am făcut. Și asta și toate acestea pot să ne ducă cu gândul și să ne facem o idee cu privire la ceea ce poate să însemne, știți, iadul în adevărata lui realitate. Noi acum, sigur, pregustăm, să zicem așa, anumite stări de iad, sau care să ne facă să ne simțim ca în iad, sau ca viața să fie pentru noi un iad. Dar în adevărata lui intensitate, în adevărata lui realitate și grava lui realitate, iadul îl vom experia dacă prin moarte vom rămâne despărțiți de Dumnezeu.
6: De-a lungul vremii s-a schimbat foarte mult percepția oamenilor asupra morții. Cum este moartea văzută astăzi? Cum a fost văzută de înaintașii noștri? Care este relația dintre cele două dinamici sau în această dinamică asupra morții?
7: Aș face referire la viziunea mitropolitului Antonie Blum, care nu diferă de altor teologi. Dânsul zice așa că Astăzi moartea este privită cu frică, cu anumită temere, cu îngrijorare. Este văzută ca un final al vieții. Mulți oameni au impresia că moartea are ultimul cuvânt, că este o fundătură, că nu se mai întâmplă nimic după această, după viața noastră pământească. Și dânsul pune într-un balans concepția actuală cu cea care exista la începutul creștinismului pentru creștinii din epoca primară, și zice dânsul că acei creștini care cu un picior cumva se aflau în fosta viață lor păgână și cu celălalt picior în viața lor creștină, priveau mai mult moartea ca o renaștere, ca o ușă care se deschide spre veșnicia lui Dumnezeu, și arată de fapt cât de mult s-a îndepărtat lumea noastră de acea percepție a faptului că prin moarte ești mult mai aproape, mult mai aproape de Dumnezeu. Într-adevăr că noi experiem, zice tot dânsul, mitropolitul Antonie Blum, noi experiem cumva într-o formă ambivalentă moartea. Pe de o parte, până la un punct este firesc să fim îngroziți de moarte. Este firesc să deplângem dispariția celui drag dintre noi. Este firesc să fim terifiați de gândul că trupul celui drag al nostru la un moment dat se va descompune. Vedem aici finitudinea vieții, fragilitatea vieții. Dar pe de altă parte, trebuie să avem în vedere și faptul că moartea este, în sensul, într-un al doilea sens, moartea este un moment de slăvire, zice dânsul. Și chiar în omiliile care au rămas de la el, se scuză cumva pentru atitudinea aceasta îndrăzneață pe care o zice. Cum adică moartea este un moment de slăvire al omului? Este un moment de slăvire în sensul în care, prin moarte, o persoană se poate să ajungă iarăși în prezența lui Dumnezeu sau în comuniune cu Dumnezeu. Și la un moment dat mi-amintesc că dezvoltă și această idee, și anume faptul că, pe de o parte, moartea rămâne pentru noi un blestem, este o consecință a păcatului adamic, pe de altă parte, moartea este și o binecuvântare, pentru că dacă nu am muri, am rămâne multă vreme separați de Dumnezeu. Și ca argument, dânsul aduce câteva versete și citează câteva versete care l-au ca autor pe Apostolul Pavel. Pentru mine moartea este un câștig, pentru că, zice Apostolul Pavel, voi fi aproape de Dumnezeu. Și cumva fiecare dintre noi aș spune că experiem această realitate a morții. Pe de o parte, experiem moartea ca blestem, nu putem să ne sustragem acestui verdict al morții, iar pe de altă parte o întâmpinăm sau o valorificăm ca o binecuvântare, în sensul în care pentru noi este un mijloc de a ajunge iarăși în prezența lui Dumnezeu și de a sta în fața lui Dumnezeu, de a fi în comuniune cu El. Dacă nu ar exista moartea, răul s-ar fi perpetuat, și tocmai pentru ca răul să nu se perpetueze și probabil ca noi să nu să perseverăm în rău, atunci moartea vine ca un astfel de moment care ne ajută într-un fel să reintrăm în legătură și în comuniune cu Dumnezeu.
6: Tot mitropolitul Antonie Blum vorbește despre relația celor apropiați cu Dumnezeu prin intermediul morții.
7: Da, are mai multe, să știți, mai multe pagini în care reflectează asupra relației pe care noi trebuie să o avem, să o cultivăm cu cei dragi ai noștri care sunt muribunzi sau care urmează să treacă acest prag al morții. Și de mai multe ori îi atenționează pe ascultătorii lui că noi nu experiem moartea la nivel teoretic. Și de cele mai multe ori experiem moartea în mod practic prin dispariția celorlalți dragi. Și dânsul dă mai multe exemple, efectiv, de când era dânsul tânăr și a participat la mai multe, la căpătâiul mai multor persoane care au decedat, sau se referă, iarăși aduce înainte, experiența pe care a avut-o cu mama dânsului, care a fost diagnosticată cu un cancer și care s-a stins, cred că, dacă nu greșesc, la 3 ani de zile după ce doctorul i-a pus acel verdict. Și toate ideile dânsului sunt izvorăți din această experiență pe care a avut-o cu mama lui. Dânsul zice că trebuie să fim foarte conștienți de ceea ce reprezintă acel timp petrecut cu o persoană care este muribundă. Și este un moment care cumva dă greutate tuturor gesturilor mărunte. Și toate gesturile mărunte, tot timpul petrecut cu acea persoană, devin dovezi ale unei iubiri. Efectiv, faptul că îi duci persoanei muribunde la căpătul ei o ceașcă cu ceai este o expresie a unei iubiri. Faptul că petreci suficient timp cu persoana respectivă și rememorezi anumite fapte este o expresie a iubirii. Și dânsul chiar așa și ne recomandă să valorificăm tot acel timp, toate aceste mici gesturi ca expresii ale unei iubiri care ne fac să înțelegem altcumva moartea. Și să înțelegem moartea celuilalt și să înțelegem, de fapt, într-o astfel de situație, cât de mult contează persoana respectivă pentru noi. Pentru că dânsul zice așa, după ce persoana respectivă a murit, noi nu trebuie să vorbim la trecut despre ruda noastră sau apropiatul nostru care a decedat. Să nu zicem cât mult l-am iubit, ci să zicem cât de mult îl iubesc. Pe de altă parte, să fim conștienți de faptul că prezența lui în viața noastră a lăsat o urmă de lumină. Și e bine cumva să ducem acea urmă de lumină, să o ducem mai departe. Să arătăm prin asta că prezența lui a contat în viața noastră. Și că chiar despărțit fiind de noi prin moarte, va conta în continuare. Cumva e o viață care se prelungește în propria noastră viață. Asta este un gând foarte frumos, pe care probabil ar trebui să-l împărtășim și să reflectăm asupra lui și să zicem, să-l aplicăm în viețile noastre. Apoi, mai zice, are și un lucru foarte interesant, la care, să zicem, eu personal nu m-am gândit. Mai zice dânsul așa, că prin moartea fiecărei persoane dragi a noastre, noi intrăm în prezența lui Dumnezeu. Fiind aproape de persoana respectivă, având grijă de ea, iubindu-o, această legătură se permanentizează, rămâne și se permanentizează și după ce persoana respectivă a trecut din această viață și cumva acea iubire a noastră, acea grijă noastră prin moartea celui drag este dusă în prezența lui Dumnezeu. Și, zicem în continuare, prin fiecare moarte a celor dragi a noștri, noi ajungem cumva și în prezența lui Dumnezeu. Legătura noastră cu acea persoană sau cu acele persoane nu se distruge prin moarte. E o legătură care la nivel spiritual rămâne și ajunge până în fața lui Dumnezeu. Sigur, ce înseamnă asta e greu de spus sau ar trebui să reflectăm puțin asupra ceea ce înseamnă, dar asta cred că ne responsabilizează. E o idee care ne responsabilizează cu privire la maniera în care ar trebui să acordăm atenție persoanelor muribunde sau care se pregătesc să treacă dincolo, să înțelegem cât de mult contează cea mai mică fărâmă de timp petrecut alături de persoana respectivă.
6: Pe de o parte, faptul că îi asistăm pe cei dragi ai noștri aflați în pragul morții are și o latură pedagogică în ceea ce privește propria noastră moarte.
7: Da, pentru că noi nu putem să ne trăim propria moarte decât prin moartea celorlalți. Putem să înțelegem ce presupune moartea, cum se instalează ea, care este procesul ei, doar stând în legătură cu cei care sunt, între ghilimele, prinși în acel proces, cei care se pregătesc să treacă dincolo. Și, sigur, în sensul acesta am putea să învățăm ceva stând la căpătâiul celor muribunzi sau la căpătâiul sau aproape de patul celor care suferă. Putem să învățăm câte ceva cu privire la taina morții. Oricum, e greu să înțelegem moartea în toată complexitatea ei. E ceva ce a zice că ne scapă. E un mister, are moartea un mister al ei și o prezență a ei care cu greu putem să o înțelegem la nivel intelectual. Este greu să înțelegem cum sufletul se poate despărți de trup și când se întâmplă acel lucru. Nu putem, așa cum ziceam la începutul emisiunii, nu putem să prindem acel moment, să știm că în punctul respectiv s-a petrecut despărțirea sufletului de trup. Dar putem să vedem cum moartea se instalează treptat și putem să înțelegem iarăși care sunt stările care însoțesc o persoană muribundă sau care se pregătește să tragă acest prag al morții. Putem să vedem suferința lui, putem să înțelegem sentimentul de mulțumire, de împăcare cu ceilalți.
6: Pentru că însăși moartea este o judecată.
7: Moartea este o judecată. Într-adevăr, mitropolitul Antonie Brum spune acest lucru, că moartea este și o judecată, pentru că prin moarte ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Și vom fi judecați de Dumnezeu. Ce presupune iarăși această judecată e greu de spus, zice mitropolitul Antonie Brum, pentru că nu va fi o judecată în sensul, să zicem așa, omenesc, așa cum noi suntem obișnuiți cu judecata. Există un judecător, există o boxă a acuzaților, există o boxă a apărării și așa mai departe. E foarte interesant că, zice mitropolitul Antonie Brum, că atunci când vom fi judecați, Hristos Domnul este și judecătorul, dar este și apărătorul nostru. În plan lumesc nu se întâmplă ca aceeași persoană să fie și una și alta. Dar atunci Dumnezeu va fi și cel care va acționa cu dreptate, dar va acționa și cu dragoste. Sau ne va și judeca, dar în același timp ne va lua și apărarea. Cumva Hristos Domnul este în ambele ipostaze încercând să ne salveze. Și mi s-a părut la un moment dat, și sper să nu greșesc, că cumva mitropolitul Antonie Brum se face și cumva apărătorul apocatastazei, în sensul în care Hristos va încerca pe cât posibil să ne apere. Ne iubește atât de mult încât nu ar vrea să ne piardă. Dar și iarăși cu privire la judecată, mitropolitul Antonie Brum atenționează că această judecată va avea în vedere un singur criteriu, inspirându-se de Evanghelia după Matei, capitolul 25, în care este celebra pildă a despărțirii oilor de capre, a judecății, și în care singurul criteriu care este cel a faptul de a fi sau nu om. Așa zice dânsul. Ăsta va fi criteriul universal. Nu vom fi întrebați câtă credință am avut, nu vom fi întrebați cât de mult am participat la Sfintele Slujbe. Nu, și nu se înțelege că prin asta că acestea nu ar fi importante. Dimpotrivă. Dar dânsul zice că acesta este singurul criteriu al omeniei sau al neomeniei. Pentru că în clipa în care îți ajuți semenul, nu ți-e rușine să-l vizitezi când ajunge la închisoare, te duci la căpătâiul lui când este bolnav, în toate aceste ipostaze, sigur și multe altele, în toate aceste ipostaze dai dovada, faci dovada faptului că ești om.
6: Și care se verifică iarăși prin liturghie, prin
7: care
6: participare.
7: Se verifică, sigur, că toate acestea își trag seva din liturghie. Știm bine, așa cum și prefericitul patriarh nu contenește să atrag atenția, toată opera filantropică a bisericii izvorăște din liturghie sau nu este decât o prelungire a liturghiei. Și, sigur, probabil că este atunci de la sine înțeles că calitatea faptului de a fi om are legătură și cu calitatea noastră de a ne împlini vocația de oameni care aducem slujirea lui Dumnezeu sau care stăm într-o permanentă legătură cu El prin Sfintele Taine și prin viața bisericii. Dar, până la urmă, acesta este criteriul după care se va face judecata. În ultima instanță este criteriul dragostei. Vom fi întrebați cât de mult am iubit, cât de mult i-am iubit pe semenii noștri și am fost alături de ei, probabil chiar și atunci când, să zicem, ni se pare că ne oferă motive să nu mai fim alături de ei. Da, în ultima instanță să riscăm în dragoste chiar și atunci când ceva ne-ar da motive de
6: să
7: dreptate
6: n-o
7: să nu o facem. Până la urmă am putea să fim întrebați cu privire la cât de mult am riscat în ceea ce privește iubirea celorlalți. Cât de mult ne-am dus cu iubirea chiar atunci când poate ni s-ar părea că dragostea noastră devine ilogică sau irațională.
6: Dar există o rațiune și în aceasta, în faptul că atât de mult iubești cât dăruiești, cât te dăruiești, că practic de fiecare dată când dăruiești, dăruiești întâi ceva din tine, din dragostea ta. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, cu privire la lucrurile de pe urmă sau partea finală a acestei vieți în opera mitropolitului Antonie de Suroj sau Antonie Brum, despre care noi am vorbit de atâtea ori în cadrul emisiunii noastre cu părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
7: Doamne ajută!
4: Publicitate. Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
8: Ați ascultat publicitate.
9: Aici, Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc!

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Tu Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfira Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va pretina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului, toți se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izboare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, astrini sălbatici, setești vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâine inima omului întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși, munții ce înalți dăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcute luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-a adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate conțelepciunile Ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsește târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața Ta se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselii se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunele Ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
2: Cu pace Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne,
2: pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt, preasfințitul arhiepiscopule și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul

poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice,

0: Toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.
1: Ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Spune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-ți de pe stângă judecătorilor. Auziți-se vor greaiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au risipit pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu ești sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul în viața lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul m-a strigat, cu glasul meu către Domnul m-a rugat. Vărsa voi înainte lui de rugăciunea mea, de cazul meu înainte lui voi spune. Când lipsea din mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în care aceasta mă care am umblat, ascuns sau cu sămie. Luate am seoarele dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zi, să am tăiești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Aminte spre rugăciunea mea cum a smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi?

nici nu s-au depărtat de la poruncile tale pentru rugăciunile lor. Miluiește-ne pe noi! Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul, cei ce Te-au

că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în ea. După învierea Ta cea din morți Hristoase, moartea nu mai stăpânește pe cei ce au murit în dreapta credință. Pentru aceasta ne rugăm cu stăruință, odihnește în curțile Tale și

0: În vrednicești noi, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău, veci amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în drepturile Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu drepturile Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu drepturile Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre,

0: și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să ceră. Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

sufletelor lor într-o bunătăți se vor sărășlui și seminția lor va moșteni pământul. Cinstit ai cu chipul tău făptura mâinilor tale, Mântuitorule. Zugravit ai în trupul cel materialnic, asemănarea fiind

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângar de demul care grea strigând, Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pe Fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine care strig ție. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Înțelesul cel greu de pătruns căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl! Iar Tu ai zis către dânsul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea, ție, celui ce ești necuprins cu frică, strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine,

0: Iisuse, care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii tăi care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate faptele cele bune cu căldura Duhului Tău celui Sfânt și-mi dă mie să cânt ție cu dragoste. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chema pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Vifor de gânduri îndoite, având înăuntru Petru, se afunda, iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat și primind mâna ta cea mântuitoare a zis, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Auzit a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu,

0: Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei ce strigăm ție, Aliluia!
1: Văzând pruncii evreilor în chip omenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul sau nevoie cu stâlpărea plăcea lui strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel prea slăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prea luminat, Iisuse Păzitorul pruncii mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata ta, Iisuse, dorirea mea nu mă rușina pe mine atunci. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtător, primind-o, Iisuse, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii viețuit cel ce ești neajuns și durerile noastre le-ai ridicat de unde cu rănile tale noi tămăduindu-ne ne-am deprins a cânta. Aliluia!
2: Aliluia!
0: Răsărit în lume luminarea adevărului tău și s-a izgonit în șelăciunea cea diavolească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petrece într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, zădătătorul celor ce cer, dăm să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul

prânz să descoperi taina cea ascunsă din viac, ca oaiele ajunghiere te-ai adus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l funde pe el, și ca un Dumnezeu din morți ai înviat și cu slavă la cer.

0: Data faptură minunată, arătându-se nouă Făcătorul, că din Fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânta mea, nestricând pe cețile, și la apostol, prin ușile încuiate, a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse cuvântul cel necuprins, Iisuse cuvântul cel nevăzut, Iisuse puterea cea neajunsă, Iisuse înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse împărăția cea nebiruită, Iisuse stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse tăria cea prea înaltă, Iisuse puterea cea veșnică, Iisuse făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă,
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
0: Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât ca să ne ridice la ceruri pe noi.

Între cei de jos și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuit.

0: toată firea îngerească Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși pe pământ, cu buze de Tine cântăm, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Peretorii cei mult grăitorii vedem tăcând ca niște pești fără de glas, despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind, petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm, Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mânghierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea minte de moarte, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
3: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Lumea răsăritului al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte, drept aceea s-a prea înălțat numele Tău mai mult decât tot numele, și de la toate făpturile cerești și pământești auzi. Aliluia!
3: Aliluia!
0: Împărate cel prea veșnic, Mânghietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu, Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând. Iisuse, Visierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut.

0: Cântare cu totul de umilință aduție eu nevrednicul și stricție ca și cananeanca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și curgie fiind aprins, și dăm tămăduire mie celui ce strig. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Luminătorul cel primitor de lumina celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotim puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cearea a sufletului. Așa și mie luminează luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milostiv, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește în trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește inima de poftele cele viclene, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
3: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Dăruiește-mi har dezlegătorile al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc. Precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine, și mi-a auzit pe mine cel ce strigă,

Suntem cu Toma, că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții. Atunci, adică, mă împrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, Cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă, Iisuse, floarea cea cu bun miros, vine în miresmiază-mă. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă, Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice. Iisuse,

0: cel și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzut și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care strigăm ție, Aliluia!
1: Și cu tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți, care strigăm ție, Aliluia!
2: Aliluia!
0: O prea dulce și cu tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele

Făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângat de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunată, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvită, tăria ocrmuitorilor, Iisuse prea iubită, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați, în fecioria, Iisuse cel mai înainte,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să dulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea batjocurită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine, ci Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, istierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștribită și inimă durerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să noiască mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Nu mă rămân între oile Tale cele prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mânghierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazul și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul. Cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, în vecii vecii.

Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să li se

0: Încă ne rugăm să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lezneiertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Înțelepciune,
1: Teasă.
2: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta și dreaptă credința drept-slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.
2: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
2: Toase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, sale Maici, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților, slăviților, bunilor, biruitor, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri, ale Sfântului Cuvios Isachie, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, dragii mei, ne pregătim pentru marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt, al Rusaliilor, când ne aducem aminte de întemeierea Bisericii în chip văzut. Biserica a rânduit ca în ajunul sărbătorii să se facă și pomenirea de obște a morților. Așadar, noi putem face părtași la această mare sărbătoare pe cei care au plecat în eternitate, pe cei din neamul nostru, fie după trup, fie după Duh. Sesizăm lucru și cuvântul părtași atunci când vorbim de Fiul lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, noi ne împărtășim cu El și o facem concret trup și sânge în cadrul Sfintei Liturghii. Când vorbim de Duhul Sfânt, vorbim de părtășia cu El. Pentru că prin Duhul Sfânt noi devenim părtași dumnezeieștii firi, părtași dumnezeirii, adică Dumnezei prin har. Acesta este rolul Duhului Sfânt. De altfel, Sfinții Părinți spun că este și epoca Lui, epoca Duhului Sfânt, cea pe care noi o trăim de la Rusaliile, din primele veacuri creștine și până la sfârșitul acestei lumi. Așadar, dimineață vom avea slujba de parastas, imediat după Sfânta Liturghie, și ne vom aduce aminte de moșii și strămoșii noștri, de toată rudenia noastră, după trup și după duh. Acest lucru este și o datorie care trebuie să o împlinim. Iar în tradiția noastră românească, ea se împlinește cu plus de măsură. În toate zonele țării, sigur, cu diferențele de obiceiuri, însă ea se împlinește și prin ofrande, prin rugăciunea propriu-zisă, dar și prin ofrande și prin alte feluri de exprimare a apartenenței noastre de neam și a legăturii noastre duhovnicești, care se prelungește, iată, și dincolo de moarte. Așadar, mâine, după Sfânta Liturghie, vom face parastasul de obște și îi vom face părtași Duhului Sfânt și pe cei care au plecat din această lume. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.
2: Ați ascultat slujba vecerniei și acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, transmise din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Tihon din Zadonsk. Ce înseamnă lepădarea de sine? Cine vrea să lase calea cea largă și să o apuce pe calea creștinească, iar asta trebuie să o facă oricine vrea să se mântuiască, trebuie să se lase de cele rele și să se întoarcă spre Dumnezeu cu pocăință și părere de rău pentru faptul că a trăit în largul voii sale și a nesocotit voia lui Dumnezeu și să se schimbe și să înceapă o viață nouă, bine plăcută lui Dumnezeu. Pe calea creștinească se cere chiar de la început ca omul care vrea să meargă pe ea să se lepede de sine, fiindcă așa ne învață Domnul. Oricine voiește să vină după mine să se lepede de sine. Ce înseamnă lepădarea de sine? Înseamnă să devii altul, nu după fire, ci după starea lăuntrică. Iubitorul de argint să se lepede de iubirea de argint. Iubitorul de slavă, de iubirea de slavă. Desfrânatul și prea desfrânatul, de pofta cea necurată. Mâniosul și răutăciosul, de mânie și răutate. Trufașul, de trufie. Nemilostivul, de împietrirea inimii sale. Cel cu nărav rău, de năravul său. Astfel, firea rămâne aceeași, dar năravul se schimbă. Rămâne ce a zidit Dumnezeu, se schimbă ce a făcut omul și acesta devine altul, altul după nărav, nu după fire. Se spune că un oarecare tânăr trăia în necurăție cu o desfrânată și că, dorind să se lase de această spurcăciune și să se îndrepte, s-a depărtat de ea pentru o vreme și când a simțit că s-a stins în el pofta, s-a întors acasă. Întâlnindu-se întâmplător cu ea, a trecut pe alături în tăcere. Atunci când, în ziua următoare, s-a întâlnit din nou cu ea, femeia i-a zis: "Eu sunt cutare. Ce, nu mă recunoști?" "Dar eu nu sunt acela pe care îl știi tu," a răspuns el. "Așadar, nici tu să nu mai fii cel dinainte. Schimbă-te și nu vei mai fi același. Nu căuta slava, cinstirea, bogăția și desfătările acestei lumi. Să nu te mâni și să nu te răzbuni când ești defăimat și ți se face supărare. Să nu desfătezi și să nu te îngânfi atunci când ești lăudat. Să nu-ți pară rău și să nu cârtești când ți se răpește avutul și nu vei mai fi același. Tocmai asta este lepădarea de sine. Atunci vei merge pe calea strâmtă și vei purta crucea ta și vei urma lui Hristos." Când omul se va lepăda de năravul său cel rău și își va îndrepta starea lăuntrică, atunci și faptele, cuvintele și întreprinderile lui, cele din afară, se vor îndrepta. Mâinile lui nu vor face răul, limba lui nu va grăi răul, picioarele lui nu vor merge la rău, urechile nu vor asculta răul, ochii lui nu vor privi răul, întrucât voia lui nu va învoi rău, ci numai binele, și astfel va fi bună împreună glăsuire între inimă. Altfel spus, starea lăuntrică și mădularele din afară și faptele lor. Căci de inimă depinde orice faptă și orice vorbă. Din inima dreaptă și bună ies fapte și cuvinte drepte și bune, după cum, dintr-un izvor curat curg unde curate. Lăuta bună scoate sunet bun, clopotul bun răsună bine. Vasul cu miresme răspândește mireasmă bună și după cuvântul Domnului, pomul bun face roade bune. Virtuții adevărate îi urmează ispita. Satana se ridică întotdeauna împotriva robilor lui Hristos și cu gânduința lui Dumnezeu le face necazuri fie prin sine însuși, fie prin oameni răi. Aici este nevoie de răbdare. Toate restriștile ce ni se întâmplă trebuie să le răbdăm fără cârtire, cu mărime de suflet și prin răbdare să biruim și să primim toate necazurile ca pe niște lucruri trimise de Dumnezeu, ca să arătăm că îl cinstim cu adevărat. În acest fel, Satana va fi făcut de rușine, iar omul care îl cinstește cu adevărat pe Dumnezeu va fi cunoscut și încununat. Astfel, ispita venită de la diavol asupra dreptului Iov, pe care acesta a răbdat-o cu mărime de suflet, a arătat că el era cinstitor de Dumnezeu cu adevărat și diavolul n-a găsit cu ce să-l mai clevetească. El, care înainte îl clevetea zicând: oare pe degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Fiind biruit și rușinat prin răbdare, a amuțit. Tocmai asta înseamnă a-ți lua crucea, să fii gata a răbda toate potrivniciile ce ți se întâmplă, chiar și până la moarte, dacă va fi nevoie pentru Dumnezeu de aceasta. Ce înseamnă a-ți purta crucea? Răspuns: a răbda fără cârtire și cu mărime de suflet orice s-ar întâmpla. Așa trebuie să urmeze lui Hristos cel ce își poartă crucea, precum a zis Domnul, să ia crucea sa și să-mi urmeze mie.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cuminți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Ascultați acum o poveste rusească, Bogăția cucului. Nu sta pe gânduri când e să te apuci de treabă. Dacă nu pui mâna, trece și norocul pe lângă tine, fără să se oprească. Nici n-apuci să-l vezi și s-a dus. Într-un sat trăiau odată trei frați, Halba, Adunga și Pocio. Doi dintre ei îndrăgeau meșteșugul vânatului. Se duceau în pădure după pradă, întocmeau cu măiestrie capcane pentru vânat. Săgeata pornită din arcul lor nimerea veverița din zbor. Fratele lor cel mic le ținea urma. De se duc cumva cei mari la vânătoare de soboli, al treilea hop și el după ei. Frații atâță focul, ridică cortul, se închină puternicului stăpân peste taiga să le aducă izbândă și pornesc la drum. Pocio rămâne în cort, mestecă fiertura, socoate stelele de pe cer și visează. O, de-aș pune și eu mâna pe atâția soboli, dar așteaptă partea lui din ce vor dobândi ceilalți. Da, lui, nepriceputului, nu îi se cuvine decât a 10-a parte din pradă. Din pricina asta a și rămas Pocio cel mai sărac dintre frați. Dar o bucurie tot mai are Pocio. Când izbutesc frații lui să doboare un urs, apoi ține-te sărbătoare, mănâncă până nu se mai poate. La asemenea muncă, da, Pocio e în frunte.

Cei doi frați mai mari îndrăgeau și meșteșugul pescuitului. Se duceau la râu după pește. Ciopleau cu măestrie bărci, împleteau năvoade, vânau pește cu sulița, doborau morunul dintr-o lovitură. Scoteau din apă trei pești dintr-o dată cu sulița lor, cea cu trei dinți. Pocio hop și el după ei. Stă la mal, pune lemne pe foc, socoate frunzele din copaci și visează. E, de-aș pune și eu mâna pe atâta pește. Da, așteaptă din năvodul celorlalți partea lui. Da, lui, nepriceputului, tot a zecea parte îi se cuvine. Din atâta nu prins cheag. Dar o bucurie tot are Pocio. Când izbutesc frații lui să aducă un morun, apoi ține-te sărbătoare, înfulecă până nu mai poate. Toată lumea mănâncă, mănâncă și el. E, la asta nimeni nu-l întrece.

Așa își duceau zilele cei trei frați. Tare îi mai invidia Pocio pe Halba și pe Adunga. Cu fiecare zi creștea belșugul lor, iar el n-avea nici de unele. Tot mai greu trăia. Pocio ardea de dorința îmbogățirii. Când umbla, nu-și ridica privirea de la pământ, doar o să găsească vreun colț de urs. E știut lucru că un astfel de colț aduce bogăție. Dacă se întâmpla să dea peste o cârpă, o băga în sân. Mai știi, poate aduce noroc. Poate l-o ajuta la îmbogățire. Mai știi? Nu-și lua ochii de la copacii cu frunza căzătoare, doar o să-l găsească pe acela care să poarte cucuruz de brad. Într-un rând, Pocio s-a dus cu frații lui în taiga. Cei doi au pus mâna pe arc. Pocio a poposit în colibă, ședea el lângă foc, mesteca un terț și visa: de-aș pune eu mâna pe atâția soboli câte bobițe sunt în terciul ăsta, păi tare bine aș duce-o.

0: De undeva de sus căzu deodată o rămurică uscată. Pocio ridică privirea și ce să vezi? Sus pe o creangă desfrunzită se oprise un cuc. Pasărea își curăța penele și își tot mișca în sus și în jos coada.
1: Să știi că o să fie multe mure la toamnă, se socoti Pocio cu glas tare. E un semn din bătrâni.
0: Vorbise despre semne și trezări amintindu-și. Bătrânii mai spuneau că de prinzi un cuc și-l mănânci. Și apoi dacă adormi și dacă mai și nădușești în somn, bogăția vine singură la tine. Doar să întinzi mâna și să ți-o iei. Cât era el de leneș? Dar de data asta n-a stat locului. Să-ți treacă norocul pe lângă nas și tu să-l scapi? Ha, odată s-a repezit Pocio. A pus mâna pe ceaunul cu fiertură și l-a zvârlit drept în cuc. Terciu fierbinte a înfășurat pasărea și cucul s-a prăvălit la pământ. Pocio a înfulecat pasărea cu pene, cu tot cu măruntaie, apoi s-a trântit pe o rână, s-a strâns ghem și a dormit. Și peste puțin timp i s-a făcut tare cald. Deodată, ce să mai fie și asta? Minunăție curată! Pocio văzu cum unul după altul din taiga se ivesc sobolii. În frunte păștea unul mare, negru cu mietăciunele, cu blănița lucitoare dezlua ochii. Pocio leneșul înlemni de uimire.
1: Măi, cucule, cuculeț, se bucură el când se dumiri.
0: Trebuie că ieșise din taiga chiar stăpânul sobolilor. Venea drept către Pocio. Când a ajuns aproape de tot, a zvâcnit în sus și s-a făcut nevăzut. Dar sobolii ceilalți care mergeau după stăpânul lor veneau să se bage chiar sub mâna flăcăului. Pocio nu s-a pierdut cu firea. A pus mâna pe lingura cea mare și ține-te vânătoare. N-a apucat să izbească bine pe unul, că se și ivea altul. Răsăreau sobolii, parcă anume se vie lui la îndemână, nu alta. Pocio obosise de-a binelea. În dreapta lui se ridicase o movilă întreagă de soboli doborâți. De undeva de sus, deodată, auzi vocea stăpânului peste soboli.
2: Nu ți-o fi destul, Pocio?
1: Nu, nu, nu, să mai vie, să mai vie,
0: zbieră Pocio. Apoi, schimbând linguroiul dintr-o mână în alta, începu să ridice altă grămadă în stânga sa. S-a înălțat o grămadă așa de mare că nici pădurea nu se mai vedea de după ea.
2: Nu ți-o fi destul, Pocio?
0: Întrebă din nou stăpânul sobolilor.
1: Să mai vie, să mai vie, strigă Pocio iarăși.
0: Și apucând linguroiul cu mâinile amândouă, începu cu mai multă strășnicie să doboare la sobor.

0: Iată că și în față îi crescu o movilă întreagă. Până la urmă, flăcăul osteni de tot. Stăpânul sobolilor întrebă pentru a treia oară:
1: nu ți-o fi destul, pocio? Ai doborât la soboli cât n-ar fi putut dobori nici 100 de vânători. Și fără să te miști din loc ai făcut-o.
0: Ar mai fi vrut pocio să strige: să mai vie, să mai vie. Dar era mai mult mort decât viu între movilele lui de soboli, așa că spuse: ajunge! S-au întors frații flăcăului din taiga. Din pricina movilelor de soboli nu mai vedeau coliba. Numai încălțările lui pocio se zăreau de sub grămez. L-au tras afară și l-au săltat pe picioare. Pocio s-a așezat și a prins luleaua și a spus:
1: am ostenit, eu m-o-i odihni, iar voi vedeți de-mi jupuiți șobolii aceia.
0: Și s-au pus frații lui pe jupuit. Au muncit vreme îndelungată. Se făcuse numai o apă de încălziți ce erau. Zăpada li s-a topit sub picioare, s-a dezghețat pământul și a crescut iarbă verde pe locul acela. Deasupra lor s-a ridicat aburul ca un nor, iar în picăturile lui străluceau curcubeie. Pocio își tot grăbea frații, îi tot ocăra, în cele din urmă isprăvire.

Odată, de unde, de neunde, s-au ivit câteva săni trase de câini și s-au apropiat, alunecând una după alta, până la picioarele lui Pocio. Câinii hămați la sănile acelea erau tot unul și unul, care de care mai arătoși, toți cu părul alb, labe negre, hamuri din piele de cerb, bătute numai în ținte de alamă. Pielicelele de sobol săreau una câte una de la sine și încărcau sănile toate. Și au pornit cei trei frați către sat. În sania din frunte sta semeț Pocio. Nici n-au ajuns bine sănile că negustorii s-au și adunat la marginea satului să-l întâmpine pe Pocio și s-a pornit o târguială și o tocmeală mai să se păruiască negustorii pentru pielicelele de sobol, că erau frumoase blănițele din cale afară. Pocio s-a ales cu două pungi de argint, cu halate fără număr, cu crupe, făină, dulciuri, să umpli un hambar întreg. Atât de bogat s-a făcut Pocio că toate neamurile lui îl țineau acum la mare cinste. Cădeau noroacele asupra lui ca zăpada asupra pământului. Și-a trimis frații să-i vadă de năvoade. Flăcăii s-au dus și s-au apucat să tragă năvoadele, dar nu era chip să le scoată, n-aveau putere destulă, prea erau pline plasele. Au adunat întreg satul să le vie în ajutor. Cu chiu, cu vai, au izbutit să scoată năvoadele. Fiecare plasă gemea de pește, dar nu așa o plevușcă oarecare, ci tot moruni, unu și unu. Păi, au agonisit atâta pește cât să ajungă la tot satul pe un an de zile. Ia că așa a fost cu plasele astea. Și Pocio a ajuns cel mai de vază om din sat.

0: Flăcăul era bun la suflet. De bucurie s-a gândit să ospăteze toți oamenii. A pus pe foc un tuci mare, plin cu toată făina și crupele ce le avea, apoi a adunat întreg satul și a spus oamenilor: mâncați cât vreți! S-au adunat oamenii și s-au așezat în jurul terciului. Bătrânii vorbiră: trebuie să hrănim întâi copiii. Așa e, spuse Pocio, să vină mai întâi la mine copiii cei mici. Un băiețel cu o lingură micuță în mână se apropie de ceaunul cu cașă. Pocio îi spuse: ia-ți, măi, o lingură mai mare.
1: Nu-i nevoie, mie nu-mi trebuie prea mult, răspunse băiatul. Apoi își cufundă lingura în cașă, luă o singură dată și goli ceaunul.
2: Bună cașă, dar cam puțină, spuse el.
0: Pocio holbă ochii:
2: cum se poate?
0: Iar oamenii se supărară.
3: Cum vine asta, Pocio? Ne-ai făgăduit că ne îndestulezi pe toți și n-ai izbutit să mulțumești niciun copil. Ha, privește-l, se linge pe buze. Ar mai mânca, dar n-are ce.
0: Nu face nimic, mai cumpăr eu crupe. Chemați negustorii să vină la mine, le răspunse Pocio.
4: Oamenii alergară să aducă negustorii. Pocio desfăcu băierile pungii. Paralele porniră să sară singure din pungă și se rostogoliră pe drumul pe care veneau negustorii. Pocio ar fi vrut să le ție, să le prindă, dar pasdele oprește. Se scurgeau paralele printre degete ca apa. Când Pocio se dezmetici, amândouă pungile erau goale, goluțe.
0: Nu-i nimic, și-a spus Pocio. Tot am să izbutesc să-i ospătez. Oi vinde halatele, dar oamenii n-o să rămână nemâncați.

0: S-a dus Pocio prin hambare. Erau acolo fel de fel de halate căptușite din mătase, din piele de pește, din piele de cerb, din blană de ren. Câte și mai câte erau acolo, cu sute cu fir de mătase, cu lână de ren și țesute cu balauri în fir de aur. Aveau halatele acelea bumbi de aramă și de argint, ba chiar de aur. Porcio cără halatele afară și strigă să vie alți negustori. Oamenii se mirară. Ce mai vrei să vinzi, Porcio?
1: Cum adică ce să vând? Întrebă flăcăul.
0: Când se uită, n-avea în brațe decât coajă de mesteacăn, ciugulită de ciocănitoare. Și tot coajă de mesteacăn era atârnată și în magazinele cele știuse pline cu halate meștejugit lucrate.
1: Nu-i nimic, strigă Pocio. Păi n-am înghițit eu un cuc întreg? Acum sunt norocos. Ia să vă dau eu din morunii aceea, că am prins destui, să ne ajungă pe un an de zile.
2: Ehe, te-ai trezit și tu, ziseră oamenii. Nu mai e nici urmă din morunii tăi.
1: Da unde-s? Întrebă flăcăul.
2: Păi i-a înghițit cucul.
1: Cum adică i-a înghițit cucul?
2: Păi uite așa, a venit cucul în zbor, s-a așezat pe capul morunilor, le-a ciugulit bine și s-au dus morunii. Spuneai că ai înghițit un cuc. Ha! Dar se arată treaba că te-a înghițit cucul pe tine.
0: Și oamenii se împrăștiară. De atâta amar și supărare, Pocio s-a culcat să doarmă. Asta știa să facă el. Din somn s-a auzit strigat.
1: Hei, Pocio, scoală, frate! Toată viața ai să ți-o petreci dormind.
0: S-a rușinat Pocio. I s-a făcut tare cald și iată că s-a trezit din somn. Când s-a dezmeticit, ce să vezi? Se afla într-o colibă de vânător, iar focul se încinsese așa de tare, mai căldogorea, mai să-l cuprindă pe de-antregul. De așa pălălaie, i se scorojiseră și încălțările în picioare. Pocio și-a prins luleaua și a căzut pe gânduri. Și cum se gândea el așa, a zărit chiar lângă colibă o urmă proaspătă de sobol, pe semne că sobolul trecuse pe când Pocio se găsea tocmai în lumea viselor. Leneșul de Pocio sări în picioare, puse mâna pe arc, luă schiurile și o porni pe urma proaspătă de sobol.
1: Ehehe, spuse el acum, mai bine dobândești o singură pielicică cu propriile mâini decât bogăția cucului cu toate noroacele ei.
0: Și pe cât se pare, avea dreptate. Ați ascultat o poveste rusească, Bogăția cucului.

Bună ziua, s-a sfârșit. Nata iară s-a evit peste zi, ne-a ajutat, te-am lucrat și am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte, zi de zi să tot sporim, oameni buni cu tot să fim. Amin.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Palatul Patriarhiei a avut loc astăzi ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, ședința organizatorică pentru pregătirea proclamării locale a canonizării Sfintelor Filoftea și Elisabeta de la Pasărea a avut loc tot astăzi la Mănăstirea Pasărea. În Biserica Ortodoxă mâine se va face pomenirea generală a celor adormiți. Președintele Nicu Șordan a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar meteorologii au actualizat avertizările ce vizează intensificarea vântului. Acum știrile pe larg. La Palatul Patriarhiei a avut loc astăzi ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Noi membrii ai acestui organism bisericesc au fost aleși în 10 circumscripții electorale pentru un mandat de 4 ani în perioada 2026-2030. Evenimentul a fost prezidat de Preafericitul Părinte, Patriarh Daniel, care este și Arhiepiscopul Bucureștilor. Înainte de începerea lucrărilor, membrii aleși ai adunării eparhiale au luat parte la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Patriarhală. În continuare a fost oficiată slujba de Tedeum în Sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la care au participat și membrii permanenței Consiliului Eparhial, protoierei și exarhii din Arhiepiscopia Bucureștilor. Lucrările ședinței de constituire a adunării eparhiale au fost deschise în aula magna Teoctist, Patriarhul de Preafericitul Părinte, Patriarh Daniel, președintele de drept al acestui organism. În cuvântul rostit, Patriarhul României a vorbit despre atribuțiile adunării eparhiale.
3: Susține interesele și drepturile bisericii și ale eparhiei, conform prevederilor canonice, statutare și regulamentare bisericești. Veghează la respectarea în cuprinsul eparhiei a măsurilor cu caracter unitar, prevăzute de statut, de regulamentele bisericești și de hotărârile organismelor bisericești centrale, privitoare la administrarea bunurilor mobile și imobile ale unităților de cult din întreaga eparhie, precum și al altor bunuri patrimoniale, culturale și epitropești ale acestora. Adunarea eparhiale promovează activitățile educaționale, culturale, social-filantropice, misionare ale eparhiei și identifică mijloace și resurse economico-financiare pentru susținerea acestora.
2: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Ordinea de zi a continuat cu desemnarea celor doi secretari provizorii, un cleric și un mirean, și cu apelul nominal în cadrul căruia noi membrii și-au depus mandatele alegerii la biroul adunării eparhiale. Pe baza celor 10 circumscripții au fost constituite două secțiuni ale adunării pentru verificarea mandatelor. Etapele următoare ale ședinței s-au concentrat asupra proceselor de alegere, desemnare și delegare a noilor membri în organism bisericești, eparhiale, mitropolitane și la nivel patriarhal pentru mandatul 2026-2030. Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Comandamentul componentei aeriene general comandant aviator Ermil Gheorghiu, structură subordonată statului major al forțelor aeriene române, a împlinit astăzi 76 de ani de activitate. Evenimentul a fost deschis de o ceremonie militară în cadrul căreia a fost intonat imnul de stat al României. Printre invitați a numărat și Preasfințitul Părinte Varlam Plăieșteanul, episcop vicar patriarhal ca delegat al Patriarhului României. Ierarhul a oficiat o slujbă de mulțumire pentru binecuvântările revărsate asupra instituției de apărare în toți acești ani de funcționare. Totodată a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a felicitat pe cei prezenți și a subliniat că momentul aniversar este unul de recunoștință.
4: A fost o idee foarte bună această solicitare ca Sfinții Împărați să fie ocrotitorii acestei biserici și comandamentului componente aeriene, în general unitățile de aviație l-au ca hram pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, dar Sfinții Împărați au și ei o semnificație cu totul deosebită atât pentru biserică, pentru națiunea noastră și pentru biserica noastră. Sfântul Constantin cel Mare a fost nu numai un apărător și un întregitor al Imperiului Roman, pe care l-a dorit în granițele pe care le cunoscuse în timpul împăratului Traian, cuceritorul Daciei, când Imperiul Roman a cunoscut cea mai vastă arie geografică, dar a fost și un mare apărător al bisericii și mai ales al dreptei credințe, convocând sinodul întâi ecumenic de la Niceea din 325.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Pleșteanul, episcop vicar patriarhal, în continuare reprezentantul șefului statului major al forțelor aeriene, generalul de flotilă aeriană Ciprian Marina, a transmis un mesaj de felicitare.
5: Sunt sigur că tehnologizarea și procesul de modernizare al forței aeriene din acești ani ne va întregi o imagine aeriană, astfel încât forțele aeriene să slujească cât mai bine cerul patriei și să-l apere. În același timp știu că fără resursa umană, fără dumneavoastră, cei care stați în spatele ecranelor și al microfonelor și dirijați aviația română sau de altă naționalitate care ne ajută în aceste vremuri, nu s-ar putea realiza nimic. Așa că, cu atât mai mult, faptul că sunteți mai puțin decât ar trebui să fiți, însă vă faceți treaba exemplar, cu multe succese aș putea să adaug. Cred că este meritul nu doar al celor care stau la comanda unității, cât mai ales al dumneavoastră celor care faceți tură și ne ajutați pe noi, cei care luăm decizii, să luăm cele mai bune decizii.
2: La rândul lui, comandantul comandamentului componentei aeriene, generalul de flotilă aeriană Ioan Mischie, a adăugat că aniversarea celor 76 de ani de la înființarea instituției este o ocazie de a reflecta asupra valorilor care au modelat parcursul și profesionalismul tuturor celor implicați în această structură militară.
6: În anul 2018, unitatea a primit denumirea onorifică general comandant aviator Ermil Gheorghiu, o figură marcantă pentru aviația română în perioada interbelică și pe timpul celui de-al doilea război mondial. Ultima reorganizare și transformare a avut loc în anul 2021, moment în care

0: Evenimentul care a marcat 76 de ani de activitate a Comandamentului Componentei Aeriene a continuat cu oferirea de distinții militare personalului și unor rezerviști care s-au remarcat în activitatea lor prin împlinirea misiunilor încredințate. La final a avut loc o ceremonie de depunere de coroane de flori, iar Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanu a oficiat o slujbă de pomenire pentru eroii neamului românesc la Troița ridicată în incinta unității militare. La Mănăstirea Pasărea a avut loc astăzi o ședință organizatorică pentru pregătirea proclamării locale a canonizării Sfintelor Filofteia și Elisabeta de la Pasărea. Reprezentanții Patriarhiei Române și ai Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au consultat cu autoritățile locale, reprezentanții ai ISU, Jandarmeriei, Poliției Locale și ai Primăriei în prezența prefectului județului Ilfov. Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al administrației patriarhale, a reliefat importanța evenimentului.
1: Evenimentele din data de 4 și din data de 5 iunie vor fi niște evenimente istorice, având în vedere că avem de-a face cu proclamarea locală a canonizării Sfintelor Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, sfinte care fac parte din cele 16 canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și proclamate anul acesta. Acest eveniment va aduna foarte mulți oameni care vor veni atât din București, din județul Ilfov, dar și din alte localități, din alte județe din țară. Deja s-au anunțat anumite comunități din țară care doresc să participe cu autocare și să vină pentru a se închina la moaștere Sfintei Elisabeta de la Pasărea și, de asemenea, cred că este foarte important să precizăm faptul că Sfânta Elisabeta de la Pasărea este una dintre cele mai iubite sfinte dintre cele 16 canonizate anul acesta de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar acest fapt trebuie să ne responsabilizeze și trebuie să fim pregătiți pentru a întâmpina cu bucurie, cu cinste și cu responsabilitate pe toți pelerinii care vor călca pragul Mănăstirii Pasărea.
0: Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al administrației patriarhale. Monahia Mihaela Costache, stareța Mănăstirii Pasărea, a descris programul evenimentelor care vor avea loc săptămâna viitoare.
2: Un moment de mare bucurie duhovnicească, care va începe cu data de 4 iunie, orele 16, când Sfânta Raclă cu Sfintele Moaște ale Sfintei Elisabeta vor fi aduse în procesiune și se vor așeza în biserică pentru a fi sfințită de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În data de vineri 5 iunie se va oficia Sfânta Liturghie de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, începând cu orele 9 dimineața, iar după Sfânta Liturghie va avea loc proclamarea locală a celor două sfinte, Sfânta Filofteia, mama Sfântului Calinic de la Cernica și Sfânta Elisabeta de la Pasărea. Așteptăm cu mare bucurie duhovnicească pe toți pelerinii din București și din împrejurim, pe toți monahii și monahiile care au cunoscut-o, mai ales pe Sfânta Elisabeta, să îi aducem în primul rând slavă lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare pe care ne-a oferit-o.
0: Monahia Mihaela Costache, stareța Mănăstirii Pasărea. Despre implicarea jandarmeriei în acest efort instituțional comun a vorbit locotenentul colonel Andrei Mihălcescu, șeful Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Ilfov.
3: În ceea ce privește desfășurarea acestui eveniment de amploare, dar totodată cu însemnătate istorică atât pentru Mănăstirea Pasărea, cât și pentru județul Ilfov, efective din cadrul Inspectoratului de Jandar Județean Ilfov, împreună cu partenerii noștri, cât și cu celelalte forțe de ordine, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, Gruparea de Jandar Mobilă Ploiești, dar și efective din cadrul ISU-BIF, vor asigura măsuri de ordine publică, dar și de ordine în interiorul lăcașului de cult. Totodată vor asigura aplicarea măsurilor în ceea ce privește asistența medicală de urgență a participanților. Suntem în desfășurare cu o ședință de cooperare care are caracter de finalitate pentru a stabili toate măsurile pe care trebuie să le adoptăm în sistem integrat, să spun așa, pentru că o echipă este formată atât din parteneri cât și din forțele de ordine.
0: Locotenentul colonel Andrei Mihălcescu, șeful Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Ilfov.

0: Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce a avut loc în data de 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. În Biserica Ortodoxă mâine se va face pomenirea generală a celor adormiți. Această zi mai este cunoscută și sub denumirea populară de Moșii de Vară. Sfinții părinți ai bisericii au rânduit ca în sâmbăta, dinaintea Duminicii Rusaliilor, să se facă pomenirea morților pentru ca și aceștia să se bucure de darurile Duhului Sfânt, a cărui pogorâre este prăznită în ziua imediat următoare. Astfel, în toate bisericile mâine se va săvârși Sfânta Liturghie și slujbe de pomenire pentru cei trecuți la cele veșnice. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului.
1: În această sâmbătă minunată a Rusaliilor, tradițiile creștine ne spun că îi pomenim pe toți cei ce au plecat la Domnul. Este sărbătoarea moșilor de vară sau a pomenirii morților. Pentru că noi credem și mărturisim că ei își continuă existența în împărăția lui Dumnezeu. Am avut un teolog mare și în același timp și poet, care într-o strofă de poezie le răspundea celor mai puțin credincioși și zicea așa: atunci când te întrebi unde sunt cei care nu mai sunt, să știi că sufletele lor nevăzute te ating în zbor. Ei, lucrul acesta îl credem noi creștini, că nu pierim odată ce plecăm din lumea aceasta, ci ne mutăm într-un alt râm de existență.
0: În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în sâmbăta morților se aduc la biserică prin oase, colivă, vin, colaci, care, după ce sunt binecuvântate, se împart pentru sufletele adormiților noștri. De asemenea, în unele locuri la sate există tradiția ca în această zi în casele gospodarilor să se facă o masă de pomenire la care sunt chemați rudele, vecinii, dar și oamenii nevoiași. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele praznic al cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul Mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților îi invită pe credincioși să participe la manifestările religioase și culturale dedicate Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul cetății Sucevei și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Moldovei. Manifestările vor debuta mâine dimineață cu săvârșirea acatistului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, după care racla cu cinstitele moaște va fi scoasă în procesiune din lăcașul de cult și așezată spre închinare în baldachinul amenajat în incinta Catedralei Arhiepiscopale. Cu detalii, părintele Alexandru Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
3: Programul va debuta sâmbătă la ora 7:30 cu scoaterea spre închinare a sfintelor moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, care vor fi așezate în baldachinul amenajat din curtea mănăstirii. După aceea, pe parcursul acestor zile de sărbătoare, vor fi oficiate mai multe sfinte liturghii și slujbe de priveghere, toate dedicate sfinților care sunt cuprinși în cadrul eparhiei noastre. Evenimentul va culmina cu săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești, oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, pe scenă amenajată în curtea mănăstirii, în prezența miilor de pelerini care sunt așteptați la această sărbătoare. În preziua hramului va avea loc festivalul minorităților etnice din Bucovina, eveniment pus sub genericul, sub cerul Bucovinei, împreună la oaltă. Acest eveniment va avea loc în cadrul Muzeului Satului Bucovinean, din proximitatea cetății de Scaun. Totodată, în cadrul manifestărilor dedicate acestui moment aniversar și duhovnicesc, va avea loc și vernisajul expoziției itinerante, care surprinde principalele momente din viața și activitatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, de la reînființarea acesteia până în momentul de astăzi.
0: Părintele Alexandru Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Parteneriatul dintre școală și biserică a fost evidențiat la Cercul Pedagogic Fălticeni, desfășurat în parohia suceveană Bogdănești. Activitățile organizate de școala gimnazială numărul 1 din localitate au avut loc la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, la Muzeul Satului din cadrul complexului parohial și la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi. Profesorii participanți au luat parte într-o primă etapă la o activitate demonstrativă educațional-catehetică desfășurată în cadrul școlii de duminică Mugurașii Duhovnicești, unde cei peste 90 de copii care participă săptămânal la activități au prezentat invitațiilor proiectele lor premiate în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. Arhidiaconul consilier eparhial Paul Blăduț Lungu a subliniat importanța implicării tinerilor sub strașina bisericii.
4: Avem nevoie de astfel de contexte, întrucât dau încredere părinților și copiilor de a lua parte la lucrarea bisericii, iar pe de altă parte îi încredințează pe preoți și pe profesori că avem nevoie de tineri în biserică, avem nevoie să creștem tinerii de mâine. Să dea Dumnezeu ca aceste proiecte să dea rod și să înflorească în sufletele altor parohii, astfel încât an de an să avem proiecte din ce în ce mai frumoase.
0: La rândul său, profesoara Daniela Ceredev, inspector la disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a apreciat complexitatea activității mărturisitoare a copiilor.
5: E o încântare să vezi copii care fac astfel mărturisire de credință, care pot participa la ateliere catehetice, la activități socioeducative, la activități culturale, cu bucurie, cu strălucirea în ochi și cu satisfacția de a fi învățat încă și încă o dată ceva nou. Mi-am dorit foarte mult ca acest tip de activitate să le fie cunoscut și colegilor mei profesori din cercul pedagogic al profesorilor de religie din zona Fălticeni, pentru că fiecare întâlnire a noastră, fiecare eveniment metodic, e unul în care consolidăm încă și încă o dată portofoliul de proiecte, de metode, de instrumente prin care putem operaționaliza conținuturile în ora de religie, dar prin care, mai întâi de toate, putem exersa valorile culturale, morale, spirituale, fundamentale ale neamului nostru.
0: Evenimentul a reunit profesori și elevi într-un dialog metodic axat pe modele de bună practică și voluntariat.
6: Am bucuria și împlinirea de a face parte din grupul Mugurașilor încă de acum 5 ani, de când a fost inițiat, unde mă întâlnesc în fiecare marți cu colegii mei și învățăm că credința este foarte importantă și fără ea nu putem face nimic.
7: În timpul acestui proiect am învățat atât de la părintele Marcel cât și de la colegii mei din a da daruri că este bine să fim altruiști, să fim buni unii cu ceilalți, iar din experiența în care am fost să mâncăm la unii la alții, am învățat că este bine să ne gândim unii la alții, să avem grijă de noi, iar când am fost la cei bătrâni să oferim mărțișoare, am simțit pur și simplu că fac un bine acestei lumi.
8: Eu le-aș îndruma celorlalți copii să vină la activitatea noastră, deoarece pot învăța foarte multe lucruri, ca prietenia să ajute oamenii nevoiași, dar mai ales faptul că părintele Marcel și doamna director sunt mereu prietenoși, cei mai buni, ca niște părinți cu noi.
0: Delegat al înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, părintele arhidiacon Paul Vlad Lungu i-a conferit părintelui Maricel Ursuțu, coordonator al școlii de duminică din partea ierarhului, cea mai înaltă distinție a eparhiei, Ordinul Crucea Bucovinei, iar directoarei școlii, Nicoleta Ursuțu, Ordinul Mușatinii. Programul cercului pedagogic s-a încheiat cu un tur al Muzeului Satului din cadrul complexului parohial și cu vizita de studiu la mănăstirea Sihăstria Râșcăi. Forțe specializate ale ISU Bucovina, Jandarmeriei, Poliției și SMURD au desfășurat o simulare tactică de incendiu și salvare la Mănăstirea Sucevița, obiectiv UNESCO. Scenariul a vizat lichidarea unui incendiu la blocul alimentar și salvarea unor persoane prinse sub dărâmături. Scopul acțiunii a fost pregătirea personalului din lăcașurile de cult pentru a ști cum să reacționeze în primele minute ale unei crize. Despre importanța strategică a acestor instruiri în clădirile de patrimoniu care adună comunități mari de credincioși, ne-a vorbit părintele Dan Gheorghiță, consilier eparhial în cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție.
9: Prin asemenea activități se consolidează cultura prevenirii, responsabilitatea instituțională și capacitatea de protejare a vieții omenești, a patrimoniului bisericesc și a valorilor spirituale pe care aceste așezăminte le păstrează de secole.
0: Acesta este cel de-al doilea exercițiu județean organizat de salvatori într-un așezământ religios din Suceava. Aplicația practică a permis verificarea rapidă a timpilor de reacție și a modului de cooperare între instituții. Obiectivele simulării au fost atinse cu succes, după cum declară majorul Cobziu Chionuț, prim adjunct al inspectorului șef al ISU Bucovina Suceava.
10: În urma concluziilor rezultate la finalul exercițiului, în cadrul briefingului, ne bucurăm faptul că am atins obiectivele pe care ne le-am propus, am avut ce învăța, depus în aplicare procedurile de intervenție, astfel încât să preîntâmpinăm producerea unor situații de urgență reale în cadrul acestui edificiu religios.
0: Gazda evenimentului, Stavrofora Mihaela Cosmei, stareța Mănăstirii Sucevița, a catalogat simularea drept o lecție practică vitală pentru obștea mănăstirii și personalul civil.
11: Exercițiul ce s-a făcut a fost benefic, deoarece a oferit deprinderi practice, a consolidat cooperarea cu instituțiile abilitate și a contribuit la creșterea gradului de conștientizare privind prevenția și intervenția în caz de dezastru. Totodată ne-a arătat cât de importantă este unitatea și responsabilitatea comună în protejarea vieții omenești și a patrimoniului acestei sfinte mănăstiri.
0: Acțiunile de prevenție și instruire din unitățile de cult continuă în toată eparhia și cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Patriarhia Română își exprimă solidaritatea cu victimele incidentului cu dronă de la Galați și îndeamnă la rugăciune pentru vindecarea răniților și ocrotirea țării. Ascultăm comunicatul biroului de presă al instituției în lectura părintelui Florin Ciprian Petre.
12: Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și solidaritate față de locuitorii municipiului Galați afectați de incidentul grav petrecut în urma prăbușirii unei drone, precum și față de persoane rănite în urma acestui eveniment nefericit. În aceste momente de încercare și neliniște, Patriarhia Română adresează un îndemn la rugăciune pentru toți cei afectați, pentru vindecarea celor răniți și pentru întărirea sufletească a familiilor și comunității locale. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, preasfintei născătoare Dumnezeu și tuturor sfinților, să ocrotească România de orice primejdie și să dăruiască pace, înțelepciune și speranță tuturor cetățenilor ei, precum și celor încredințați cu apărarea vieții și a siguranței semenilor.
0: Părintele Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Președintele Nicuș Ordan a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării în urma incidentului de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc. La finalul întrunirii, șeful statului a prezentat măsurile luate de România.
13: Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide. Am avut o dronă rusă, Gheran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României. Vreau să mulțumesc pentru solidaritate partenerilor, atât manifestată atât individual cât și în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică.
0: În aceste zile vor fi semnate contractele din cadrul SAFE, a mai spus șeful statului. La final, datele despre vreme au fost actualizate, avertizările ce vizează intensificarea vântului. Avem detalii de la meteorologul Iris Răducanu de la NME.
14: Primul mesaj este valabil până diseară la ora 21 și vizează intensificarea vântului în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafale se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră, iar în Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70-90 de km pe oră. Cel de-al doilea mesaj va fi în vigoare mâine la ora 10 până mâine seara la ora 21. Vizează tot intensificările vântului în Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, acolo unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră, iar la munte de 70-90 de km pe oră. Astăzi vor fi intensificarea vântului în deosebi nord, centru și est, iar mâine în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar la munte de peste 60-80 de km pe oră.
0: Meteorologul Iris Răducanu de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 3-4 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 14 grade pe litoral și în dealurile de vest. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 30 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
15: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
16: Mesaj de interes public.
17: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
1: Dragi ascultători, întrucât ne aflăm deja în orizontul liturgic al Sâmbetei Rusaliilor, am considerat potrivit să ne reamintim că această sâmbătă este dedicată în mod deosebit pomenirii celor care au dormit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice, adică pomenirii sau rugăciunilor pentru morți. Dacă vom fi atenți la conținutul impresionantelor rugăciuni care dau frumusețe și dau bogăție deosebită slujbei vecerniei din ziua de Rusalii, vom sesiza de asemenea că într-una dintre ele sunt pomeniți cei morți, se face referire la ei, se face rugăciune pentru ei. Pomenirea fraților într-o credință care au plecat în lumea de dincolo este, așa cum știm, una dintre cele mai respectate datini creștine. Această datină ține, bineînțeles, de cultul morților, despre care știm că este adânc înrădăcinat în credința și în tradiția liturgică a Bisericii. Păstrarea memoriei celor dragi care au plecat din această viață și mai ales nevoia de a ne ruga pentru ei și de a face acte de milostenie într-o pomenirea lor, în amintirea lor, constituie o preocupare firească pentru noi creștini. Iar această preocupare se întemeiază pe credința vie că rugăciunile pentru morți și faptele milei sau pomana făcute în numele lor au darul de a-i mângâia, a ilumina și a le ușura starea, adică pomenirea, rugăciunea și fapta bună mijlocesc pentru odihna și iertarea sufletelor celor plecați în lumea de dincolo. Cei adormiți într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice se folosesc de rugăciunea și de fapta bună a celor rămași în viața pământească, întrucât până la judecata finală, petrecerea sufletului după moarte la loc de fericire sau de osândă, este rânduită în urma unei judecăți preliminare nedepline, potrivit stării în care sufletul respectiv a plecat din viața pământească. Fapt pentru care biserica a rânduit anumite soroace sau zile speciale de pomenire pentru cei plecați în lumea de dincolo, fie având unele dintre ele un caracter personal, fie cuprinzând în rugăciunile ei pe toți cei din viac adormiți, cum se întâmplă și în sâmbăta Rusaliilor. Potrivit tradiției liturgice ortodoxe, facem pomenirea celor dragi ai noștri plecați în lumea de dincolo, rugându-L pe Dumnezeu să le dăruiască odihnă pentru ostenelile vieții pământești. Mai întâi, la 3 zile de la moarte, facem această pomenire, care coincide cu ziua înmormântării, la 9 zile și la 40 de zile sau 6 săptămâni, dar și la 3, 6, 9 și 12 luni sau la 1 an, apoi an de an, în ziua morții celui plecat, vreme de 7 ani. Pe de o parte, aceste pomeniri au o profundă semnificație teologică, în sensul că ele corespund anumitor numere ce au o semnificație specială pentru credința noastră. Pomenirea la 3 zile după moarte, de pildă, care coincide, așa cum ziceam, în general cu înmormântarea, ne amintește de Preasfânta Treime, dar și de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a înviat a 3-a zi după ce și-a dat Duhul pe cruce. La 9 zile facem pomenirea celor adormiți pentru a se bucura de comuniunea cu cele 9 cete îngerești și cu cele 9 cete ale sfinților. Această pomenire amintește și de faptul că în ceasul al 9-lea din ziua răstignirii, unul dintre cei doi tâlhari osândiți împreună cu Iisus a dobândit raiul, ca și de pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor. La 40 de zile facem pomenire în amintirea înălțării Domnului, pe care îl rugăm să înalțe și sufletele răposaților noștri la cer. Îi pomenim apoi pe cei dragi ai noștri la 3, la 6 și la 9 luni, într-o lauda preasfintei treimi. La un an îi pomenim pentru a urma pilda primilor creștini, care se adunau în fiecare an de ziua morții martirilor pentru a-i comemora și a invoca în rugăciune ca mijlocitori către Dumnezeu. La acest simbolism de natură teologică putem adăuga și o altă interpretare a soroacelor de pomenire, ce au în vedere cortul sau vasul de lut al ființei celui răposat. Această interpretare ține seama de etapele procesului de descompunere a trupului în elementele pământești din care a fost alcătuit și care nu mai poate rămâne împreună, care ele, aceste elemente, nu mai pot rămâne împreună după despărțirea trupului de suflet. Astfel, la 3 zile după moarte, fața răposatului a mortului începe să se preschimbe, pierzându-și amprenta personală pe care i-o dă viața. La 9 zile, trupul începe să intre în starea de putrefacție, cu excepția inimii, care putrezește la 40 de zile, adică invers față de procesul zămislirii și al formării organismului. După un ciclu de 7 ani, trupul este complet prefăcut în țărână, rămânând doar oasele, această structură pe care trupul se va reface la învierea de obște ca trup duhovnicesc. Soroacele de pomenire a morților au și o interpretare mistică, a cărei expresie s-a concretizat în tradiția despre vămile văzduhului. Potrivit acestei tradiții străvechi, a treia zi, după despărțirea de trup, sufletul se înalță la cer, după ce a petrecut lângă trupul său până când acesta a fost înmormântat. La 9 zile, sufletul se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, după ce a fost purtat de îngerul păzitor prin grădina raiului, pentru a înțelege cu adevărat ceea ce îl așteaptă sau ceea ce va pierde pentru vecie. La 40 de zile, după ce sufletul a trecut prin vămile văzduhului, prin rai și prin iad, adică are loc judecata particulară. Încă dintr-un început, biserica a rânduit și anumite zile în care se fac pomeniri obștești ale morților, când înălțăm rugăciuni și ne aducem aminte de toți cei plecați în lumea de dincolo, în toate viacurile și în toate locurile. De regulă, aceste pomeniri au loc în zile de sâmbătă, care este, așa cum știm, ziua săptămânală de pomenire a morților, întrucât în această zi Mântuitorul Iisus Hristos a coborât cu sufletul îndumnezeit la iad pentru a-i elibera pe toți drepții care au murit ca urmare a faptului că protopărintele Adam a deschis ușa morții în lume prin neascultarea lui de Dumnezeu, adică prin înstrăinarea lui de sursa unică a vieții. De asemenea, ziua de sâmbătă a fost rânduită și pentru pomenirea morților în legătură cu etapele creației. Două dintre sâmbetele anului liturgic sunt consacrate ca zile de pomenire generală a morților, adică sâmbăta dinaintea lăsatului sec de carne sau a înfricoșătoarei judecăți și sâmbăta dinaintea pogorârii Duhului Sfânt sau a rusalilor. Ele, cele două sâmbete, se mai numesc moșii de iarnă și moșii de vară, deoarece îi pomenim pe părinții, pe moșii și pe strămoșii noștri adormiți într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice. Este bine să știm că aceste două sâmbete ale morților sunt respectate în toate bisericile ortodoxe. Mai avem o zi a moșilor de toamnă, a cărei dată diferă în funcție de tradiția locală, de obicei fiind o sâmbătă ce cade între sărbătoarea Sfântului Mucenic Dimitrie, adică 26 octombrie, și sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, adică 8 noiembrie. La acestea se mai adaugă pomenirea generală a morților la praznicul schimbării la față, pe 6 august, cea din ziua de marți, după Duminica Tomii sau Moșii de Paști, cum se zice în unele părți, practicată îndeosebi în Moldova, dar și în unele zone din Banat și Transilvania, numită și Paștele Blajinilor. Cea din joia Înălțării Domnului, când se face, așa cum știm, de obicei pomenirea eroilor, precum și în zilele de hramuri ale bisericilor parohiale și mănăstirești. La ruși, în sâmbăta dinaintea de 26 octombrie, se pomenesc eroii și a fost fixată această zi în anul 1380, după bătălia de la Culicovo, când oastea rușilor, condusă de către marele țar Dimitrie, i-a învins pe tătari. În urma acelui eveniment, sigur, au fost pomeniți morții căzuți pe câmpul de luptă, mulți, o mulțime uriașă, și țarul a fixat ca zi de pomenire a morților data de 26 octombrie, cum spuneam, aceasta în 1380. Ceea ce trebuie să știm este faptul că pe morții noștri îi putem pomeni oricând, adică și în afară de zilele și de perioadele rânduite, cum am zis, sau mai bine zis, în afară de zilele și de perioadele oprite de către biserică, fiindcă rugăciunea și milostenia pentru ei le este de folos oricând. De pildă, nu-i pomenim în ziua de Paști, în săptămâna luminată. Sunt și preoții noștri și monahii de la mănăstiri știu lucrurile acestea. Chiar dacă au fost rânduite anumite soroace sau zile pentru pomenirea personală și generală a morților, care se cuvine a fi respectate, acest fapt așadar nu ne împiedică să-i pomenim cât mai des pe morții noștri, pe cei dragi ai noștri care au plecat în lumea de dincolo, mai ales la dumnezeiasca liturghie sau prin mijlocirea parastaselor legate de anumite evenimente personale și familiale. Mi-aduc aminte de pildă că la mine în sat, de unde sunt eu din Maramureș, familiile fac pomenirea morților atunci când se întorc acasă. Vin de la lucru în anumite momente, de sărbătorile mari, în fine, și o familie sau alta, uneori se întâmplă să fie două sau trei familii, rânduiesc la anunță, sigur, pe preotul satului, pe preotul parohiei, că urmează să facă pomenire, dezlegări, cum se spune la noi, pentru morții lor. De aceea, după ce se încheie Sfânta Liturghie, rămân în biserică cei apropiați de familia sau de familiile respective și se face slujba de pomenire aproape ca o înmormântare, cu un ceremonial aparte, cu pomeni, cu prezența celor dragi, și după ce se încheie pomenirea respectivă în biserică, se iese în fața bisericii și acolo oamenii împart darurile prinoasele care au fost aduse de către familie pentru a fi împreună, pentru a se bucura de praznicul funerar respectiv. Pomenirea morților ține de datoria rudelor și a urmașilor acestora, însă mai ales pomenirea morților ține de vocația bisericii, fapt pentru care a rânduit ca fiecare jertfă euharistică să fie adusă și pentru toți cei care au dormit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice. De aceea, când auzim uneori pe preoți pomenind când se iese cu cinstitele daruri și pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, vii sau morți, acel vii sau morți este sigur formulare greșită. Întotdeauna jertfa euharistică se aduce și pentru vii și pentru morți, în sensul că la proscomidie se face pomenirea viilor, de pe pomelnicile respective cu numele lor punându-se părticică pentru ei și de asemenea de îndată chiar dacă n-a dus nimeni pomelnic pentru vii, preotul face și pomenirea morților, cel puțin a celor pe care îi are dânsul în memoria sa, pe părinții săi, pe episcopul care l-a hirotonit dacă acesta este mort, pe cei apropiați ai săi, pe morții comunității, chiar dacă nu-i pomenește cu numele. Este bine să știm că cinstirea morților nu se face numai prin rugăciuni, slujbe, milostenii, adică prin ceea ce se întâmplă ca datină liturgică sau practică liturgică, ci și prin îngrijirea mormintelor și a cimitirelor. Crucea la mormânt este semnul credinței celui adormit, semnul jertfei lui Hristos și al biruinței sale asupra morții, semnul împăcării cu Dumnezeu. Dacă mergem undeva într-un cimitir și vedem cruce, noi știm că mortul acela a fost creștin, a fost botezat, a fost frate cu noi în credință și de asemenea rămâne fratele nostru în nădejdea învierii și a vieții veșnice. Mormintele trebuie îngrijite și împodobite, trebuie protejate pentru a nu cădea în paragină. Ni se dă adeseori situația aceasta, mai ales în satele care s-au împuținat, unde s-au împuținat locuitorii, tineri au plecat la oraș în fine și mormintele, cimitirele sunt în paragină, nimeni nu se mai îngrijește de ele, iarba nu se mai cosește pentru că oamenii nu mai au nevoie de ea, în fine, când cercetează mormintele celor dragi, credincioși aprind lumânări și candele, se roagă pentru ei, aduc jertfă de tămâie. Lucrul acesta îl putem face și noi personal, nu numai atunci când este preotul la mormânt sau în cimitir. Nu numai curățenia și ordinea fac un mormânt și un cimitir frumos, ci și iarba și florile care simbolizează viața veșnică. Conștiința nemuririi sufletului și a judecății din urmă au făcut ca grija pentru cei morți să aibă un loc aparte în evlavia creștină. Biserica ne cheamă pe toți la păstrarea memoriei celor plecați în lumea de dincolo. Potrivit învățăturii noastre de credință, cultul morților ne cheamă la echilibru și cumpătare, la modestie și bună cuviință. Aceasta înseamnă că mormintele celor dragi ai noștri nu pot fi lăsate în paragină, așa cum nu pot fi transformate în monumente faraonice, care sfidează-l bunul simț. Să ne aducem aminte că într-o vreme în care milioane de sclavi trebuiau să clădească morminte somptuoase pentru faraoni, patriarhul Iacob îi previne pe urmașii săi, pe fiii lui Israel, să nu cadă în greșeala exagerării cultului morților. Poporul nostru a dat dovadă de echilibru și de bună cuviință și în privința cultului morților, cultivând acele tradiții străvechi care nu veneau în contradicție cu spiritualitatea creștină, unele tradiții și unele practici precreștine. Cimitirele au fost așezate în vechime în jurul bisericilor, iar la morminte se puneau cruci de lemn sau de piatră cioplite frumos de către meșteri pricepuți, se sădeau pomi fructiferi și flori, iar pe morminte creștea iarbă. Desigur, cimitirul își are graiul său, care se adresează inimii și credinței noastre. Este loc de reculegere și de meditație asupra tainei vieții și a morții. Cimitirul creștin trebuie să creeze o atmosferă de liniște și noblețe, potrivită pentru activarea simțului eternității. Pentru noi cei vii, cimitirul este locul în care ne aducem aminte că suntem ființe muritoare, trecătoare, că, așa cum spune apostolul, nu avem aici cetate stătătoare, ci o așteptăm pe aceea ce va să vină. Cimitirele sunt locuri de odihnă și de liniște, în care așezăm trupurile morților noștri în așteptarea învierii și a judecății de apoi. Deși plecați în lumea de dincolo, morții rămân astfel alături de noi, prin osemintele lor care se odihnesc în liniștea mormântului. Mormintele păstrează vie în conștiința noastră amintirea celor care își dorm somnul de veci în țărâna lor și astfel contribuie la păstrarea legăturii duhovnicești cu ei. Am fost mai zilele trecute să văd Biserica Voievodală de la Vad, acolo unde a funcționat Episcopia Românilor pentru o bună perioadă încă din epoca lui Ștefan cel Mare și a lui Petru Rareș. Și lângă străvechea ctitorie voievodală de la Vad, am văzut, sigur, câteva cruci, câteva monumente de piatră erau acestea cu înscrisurile lor. Și sigur, m-am uitat cu atenție și citind numele și citind ani, unii erau de la 1820, în fine, sigur că nu m-am gândit cine ar fi fost aceia, cum s-au petrecut ei, ce frumos leșade că sunt în jurul bisericii, în fine. Totodată mormintele țintrează în mintea noastră gândul morții, ajutându-ne astfel să ne pregătim pentru acest moment crucial al existenței noastre. Oamenii de oraș, generațiile noi care nu mai intră în cimitire, nu mai merg la cimitire, sesizăm că nu mai au simțul morții, nu mai au conștiința trecerii prin această viață. Totodată, ele, mormintele, țintrează în mintea noastră, cum ziceam, gândul morții, ne ajută să ne pregătim pentru acest moment crucial din existența noastră, să nu ne ia nepregătiți. Așa cum mărturisește la un moment dat Sfântul Ioan Gură de Aur, privind mormintele, dacă sufletul dormitează, tresare îndată, iar de este treaz și vrednic, se face și mai vrednic. Vederea mormintelor, spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur, îmboldește pe fiecare dintre noi să cugete, chiar fără voia lui, asupra sfârșitului nostru propriu, iar cine și-a luat la sine această încredințare nu se va lăsa pe sine lesne în mrejele păcatului. Pentru aceasta Sfânta Scriptură spune, în tot ce faci, adu-ți aminte de sfârșitul tău. În același timp, cimitirul este o școală a credinței în viața veșnică, ajutându-ne să alungăm groaza morții din conștiința noastră. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, noi creștinii nu plângem ca cei care nu au nădejde. Sau cum citim în cartea Apocalipsei, fericiți cei morți, cei ce de acum mor întru Domnul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei. Prin mormintele și monumentele sale, cimitirul ne ajută să recunoaștem amprenta spirituală și culturală a comunității umane respective, fiecare mormânt și monument exprimând convingerea celui care l-a ridicat sau celui căruia i-a fost dedicat. Un cimitir aflat în stare de paragină, într-o stare dezolantă, cu crucile dărâmate, invadat de buruieni, cu cruci făcute așa din tot felul de țev, de fier, de acesta ordinar, dă seama un astfel de cimitir despre precaritatea vieții spirituale a comunității creștine cărei aparține, comunitatea creștină în frunte cu preotul ei. Un astfel de cimitir este o notă slabă și pentru satul respectiv și pentru preotul acelui sat, pentru întreaga comunitate. Un cimitir, tot așa, un cimitir al cavourilor de beton, cu monumente funerare de prost gust, cum se întâmplă tot mai mult astăzi și vedem acele mașini, furgonete, alergând pe la toate târgurile, ducând aceleași monumente peste tot, obositoare, în fine, un cimitir așadar al cavourilor de beton, cu monumente funerare de prost gust, făcute în serie, exprimă starea sufletească a celor care comandă și execută astfel de locașuri de veci. Iată așadar în ce sens această sâmbătă a Rusalilor, când facem pomenire pentru cei dragi ai noștri, pentru cei plecați în lumea de dincolo, moșii de vară, cum îi spune, această sâmbătă, această zi de pomenire, ne aduce aminte și de faptul că suntem datori să îngrijim frumos mormintele și cimitirele noastre. Comunitatea creștină dintr-un sat, dintr-un oraș, de oriunde, cu preotul ei sau cu preoții ei, este datoare să îngrijească mormintele, să le pună în rânduială, să le ocrotească pentru a nu se transforma în locuri ale paraginei, ale uitării, ale neluării aminte. Îl rugăm pe cel prea milostiv, să reverse harul Duhului Sfânt peste toți cei dragi ai noștri plecați în lumea de dincolo. Și avem această imagine impresionantă pe care ne-o dă profetul Ezechiel în capitolul 37 al profeției sale, cu câmpul imens de oase albe, lipsite de viață, peste care la un moment dat suflă Duhul lui Dumnezeu. Și acestea se caută, se adulmecă, se formează scheletele, se formează restul structurii, restul alcătuirii și pe urmă Duhul suflă și se formează oastea celor vii care merg la întâlnirea cu Dumnezeu. Această reflecție, această meditație, aceste gânduri le-am avut în minte și mi le-am pregătit pentru întâlnirea noastră din această zi în care ne aflăm deja în orizontul liturgic al moșilor de vară. Bunul Dumnezeu să ierte, să odihnească pe moșii și strămoșii noștri, pe părinții, pe frații, pe toți cei dragi, să ierte, să odihnească pe toți și să-i ocrotească și în lumea de dincolo cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni și pe noi să ne ajute, pe noi să ne ocrotească, să ne dea putere să înaintăm pe calea vieții și pe calea veșniciei în același timp. Sănătate și bucurie tuturor de Rusalii!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând. Vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vă invit cu bucurie astăzi să redeschidem împreună una dintre paginile prețioase ale memoriei sonore a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu păstrat în arhiva noastră de mai bine de 2 decenii. Este vorba despre un dialog pe care l-am realizat în urmă cu peste 20 de ani, mai exact 23 de ani, care își păstrează și astăzi prospețimea, profunzimea și puterea de a provoca reflexia. Într-o lume în care informațiile se succed cu repeziciune, există întâlniri și idei care nu își pierd din valoare odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, anii le confirmă actualitatea și le așează într-o lumină nouă. Am avut bucuria să stau de vorbă cu domnul dr. Dorin Nicula, una dintre personalitățile de referință ale chirurgiei oftalmologice clujene și românești, medic ce și-a dedicat activitatea cercetării, educației și redării luminii pentru mii de pacienți. Pornind de la fascinantul univers al ochiului uman, conversația de atunci ne-a purtat către teme care au depășit granițele medicinei și au atins dimensiuni esențiale ale existenței umane. Am descoperit împreună lucruri frumoase, reflexii despre vedere și cunoaștere, despre relația dintre ochi și minte, despre felul în care privirea poate deveni un limbaj universal capabil să transmită emoții, gânduri și trăiri dincolo de cuvinte. Adevăratele idei nu îmbătrânesc niciodată. Ele continuă să vorbească fiecarei generații în parte, păstrându-și forța de a inspira și de a deschide perspective noi, frumoase, luminoase, asupra lumii. Vă invit așadar să redescoperiți, să redescoperim împreună o filă din memoria sonoră a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu realizat, așa cum vă spuneam, mai bine cu 20 de ani în urmă, în compania domnului dr. Dorin Nicula. Invitat în studio în această seară este domnul dr. Dorin Nicula, medic primar, chirurg, oftalmolog. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Discuția va fi, cred, una dintre cele mai fascinante, pentru că întotdeauna atunci când vorbim de ochi, vorbim de ceva anume, nu doar de niște organe prin care vedem, ci, dacă vreți, de o alcătuire mult, mult mai complexă și care are conotații filosofice. Citeam undeva că forma ochiului se aseamănă cu forma oricărui astru. Acest organ este plin de miracole în alcătuirea lui și este făcut pentru a duce în creier și în inimă lumina ce a fost creată în prima zi a genezei, iar mai apoi ochii au fost concepuți ca să vadă și să înțeleagă pe Dumnezeul cel întrupat. Practic, o asociere a ochilor cu ideea de divinitate. Din perspectiva unui medic, lucrurile stau puțin altfel, însă mie mi-a plăcut ideea filosofică foarte mult.
3: Sigur, dacă ne gândim că ochiul le dă majoritatea informațiilor din mediu, deci peste 80% din informații, putem să-l privim ca pe un organ care este mână în mână cu divinitatea, ca să spun. Și sigur că ochii, ca oglindă a sufletului, cum spuneați și dumneavoastră foarte poetic, reprezintă un organ care a inspirat atât scritorii, poeții, cât și pe cei care lucrează în domeniul medical.
2: Ce mi se pare fascinant este faptul că în domeniul oftalmologiei s-au făcut pași uriași, poate ceva mai mult decât în medicina care se axează pe celelalte organe. Nu știu, ochiul a avut o atenție mai mare din partea specialiștilor, oamenilor de știință, și cred că motivația este foarte clară, pe lângă funcționalitatea sa și aspectul estetic.
3: Este unul din aspecte, într-adevăr. Eu zic că întreaga medicină a făcut niște progrese uimitoare, mai ales întreaga medicină, pentru că, în primul rând, am avut posibilitatea să avem contacte largi cu colegii noștri din Occident, care erau la ora aceea mult înainte și care ne-au permis să ne apropiem. Oftalmologia, ca o disciplină care se adresează un organ mic, a beneficiat din plin de toate cuceririle științe și tehnice, de toate cuceririle revoluționare ale ultimilor ani, și sigur că implementarea acestor cuceriri în oftalmologie a fost foarte importantă și cu rezultate extraordinare în ceea ce privește redarea funcționalității organului vizual. De la chirurgia cristalinului cu implantele cristaline artificial de multe categorii, de până la chirurgia retinei și a întregii chirurgii a globului ocular, toate au beneficiat din plin de acest aport al științei și tehnologiei moderne.
2: Îmi vine în minte o întrebare, mai ales pentru faptul că dumneavoastră sunteți chirurg oftalmolog. Se spune că un ochi tăiat rămâne un ochi tăiat, adică o intervenție făcută pe ochi, chiar dacă are mari șanse de reușită, lasă ceva, lasă o sechelă, lasă o cicatrice, care n-ar fi foarte benefică. Cum stau lucrurile?
3: Un ochi tăiat, dacă este bine tăiat, poate să reprezinte un ochi pe care nici nu poți să observi, nici nu remarci acea tăietură. Condiția este însă să beneficiezi de instrumentele corespunzătoare și să alegi, să adopți tehnica cea mai potrivită tipului de chirurgie pe care o practici. Pentru că noi operăm la ora asta chirurgia cataractei, de exemplu, care a doua zi

0: operații. Vreau să precizez că aceste operații, la ora actuală, operațiile oftalmologice, mai ales cele ale polului anterior, adică chirurgia cataractei, a glaucomului, chirurgia cornei, sunt operații care se pot realiza numai din picături, fără injecție, de 3 ori picături, și pacientul poate fi operat cu un confort extraordinar și cu rezultate uimitoare.
1: Spuneți-mi, care sunt bolile cele mai întâlnite la ora actuală la nivelul ochilor, cataracta, glaucomul sau ce anume?
0: Deci, patologia oculară este destul de largă, dar patologia care interesează în primul rând funcția vizuală și pentru care adresabilitatea este cea mai mare este patologia cristaliniană, respectiv cataracta și traumatismele cristaliniene. Aceste afecțiuni sunt cele care afectează în primul rând vederea și sigur că orice individ, orice pacient se prezintă atunci când îl doare ceva și nevederea este o durere mare. În al doilea rând, patologia glaucomul este o a doua patologie ca frecvență și, din nefericire, cazurile de glaucom la care presiunea este așa zis normală sunt tot mai frecvente și tot mai greu de diagnosticat. Este și motivul pentru care Societatea Europeană a Glaucomului recomandă controle ale presiunii intraoculare, ale câmpului vizual și monitorizarea pacienților cu ereditate în glaucom, deci cu părinți, frați, surori cu glaucom, și o monitorizare atentă, în special după vârsta de 35 de ani. Vârsta care a scăzut în ultimii ani, de la 50, cât era până nu demult, acum până la 35-40 de ani.
1: Și totuși, dumneavoastră vorbiți de glaucom, eu am, din multele cunoștințe pe care le am, am văzut că există printre persoanele obișnuite o frică nu de glaucom, ci de cataractă. Și da, pur și simplu oamenii se tem să ajungă la medic, se tem de operație, cataracta se consideră că ar fi o albeață pe ochi sau apar niște puncte colorate la un moment dat. Bine, până la urmă se ajunge la medic, însă ce s-ar putea face pentru ca să nu se ajungă la o operație, mai ales când este vorba de cataractă?
0: Cataracta este într-adevăr o albeață, dar o albeață cristalinului, nu a cornei, așa cum greșit se înțelege în masele largi. Este o afectare cristaliniană, adică a lentilei ochiului. Această afecțiune, din fericire însă, este o afecțiune care are rezultate funcționale postoperatorii deosebite, cu condiția ca polul posterior al globului ocular, respectiv retina și nervul optic să fie integre, deci să nu aibă afecțiuni. Frica de cataractă este mai mult frica de operație, pentru că cataracta impune automat o intervenție chirurgicală. Frica de glaucom aș numi-o eu mai de speriat, pentru că glaucomul și cea mai frecventă forma lui, glaucomul cronic simplu, care este des întâlnit în populație, este o boală care nu doare, care afectează nervul optic și îl degradează progresiv, lent, și pacientul se poate trezi brusc cu pierderea vederii și, din păcate, această afectare este ireversibilă. În momentul în care s-a pierdut vederea la un ochi prin glaucom, afectarea este ireversibilă. Din această cauză este foarte importantă monitorizarea acestei afecțiuni și depistarea în stadiile incipiente, în stadiile nedureroase, când cu un tratament banal se poate rezolva problema.
1: Da. Vine din nou în minte o întrebare. Spuneți-mi, prima dată când ați operat un ochi, ce afecțiune avea ochiul respectiv și dacă dumneavoastră înșivă, ca și chirurg în formare, v-a fost atunci frică?
0: Întotdeauna ne-i frică prima dată, mai ales când știi că responsabilitatea apasă și pe umerii tăi, dar mai ales pe umerii celui care te lasă să operezi acel caz. Dar, din fericire, nici un chirurg de orice specialitate nu începe cu operații mari, ci începe cu operații mici, ale căror rezultate sunt de cele mai multe ori favorabile și chiar micile erori nu sunt insurmontabile.
1: Cu ce ați început?
0: E greu să spun acum, cred că cu un șalazion, ceva de genul ăsta.
1: Asta înseamnă...
0: Este o inflamație a pleoapelor, o inflamație destul de frecvent întâlnită la toate vârstele și ai cărei sancțiune terapeutică reprezintă practic o excizie a formațiunii, o colecție mai mult sau mai puțin

0: purulentă care se chiuretează. Deci e un lucru destul de simplu, sigur. E simplu când îl vezi mai ales la altul făcut.
1: Da. Sunt spectaculoase intervențiile chirurgicale oftalmologice sau nu? Ce anume au spectaculos? Și dacă tot am vorbit de cataractă, aș vrea să vă întreb care sunt stadiile cataractei, pentru că unii spun că au un început de cataractă și când ajung la medic se poate spune de o afecțiune cu toată gama ei de manifestări.
0: Da. Cataracta este o afecțiune care, sigur, ca orice boală, a oricărui organ are un început și o finalitate. Și începutul de cele mai multe ori se manifestă prin scăderea discretă a acuității vizuale.
1: Dar asta se poate întâmpla în absolut orice altă afecțiune
0: oftalmologică. Se poate întâmpla, dar noi, ca specialiști, ne dăm seama, în urma unei examinări atente, cam care este cauza. Deci, într-o proporție foarte mare, cam care este cauza scăderii de acuitate. Deci, vorbim de stadiile incipiente. Când cataracta este matură sau coaptă, cum se vorbește în popor, este diagnosticul se pune, vorbea, văzând bolnavul față în față, observ că în area pupilară este o zonă albă. Dar dacă până nu de mult se aștepta ca aceste cataracte să se coacă, în ghilimele fie spus, în epoca actuală nu mai așteptăm acest lucru și întrebați foarte bine de momentul operator. Momentul operator este momentul pe care și-l dorește pacientul. Deci în momentul în care pe un pacient activ îl deranjează o vedere care este mai mică sau mai mare decât jumătate din vederea normală, el poate fi operat, pentru că este clar că în urma operații bine făcute, bineînțeles, el poate recupera acuitatea vizuală pe care a avut-o înainte, adică o acuitate vizuală de 100%. La noi, din păcate, până nu de mult, și ideea a rămas încetățenită printre unii dintre colegii noștri sau chiar de alte specialități sau chiar în populație, a rămas ideea că lasă cataracta până se coace și atunci la noi vin cataracte care au fost tratate prin tot felul de coliruri anticataractice ani de zile, niște cataracte super coapte, maronii, dure, care sunt niște stadii destul de dificil de operat în condițiile moderne în care lucrăm astăzi. Precizez că astăzi cataracta se operează prin facoemulsificare, deci cu ultrasunete, printr-o incizie minimă, cu rezultate funcționale deosebite și cu cât este cataracta mai puțin coaptă, cu atât ea se operează mai ușor. Deci timpul de folosire a ultrasunetelor este mult diminuat și riscurile intraoperatorii sunt minime.
1: Da, și revenind la prima parte a întrebării, ce au spectaculos intervențiile chirurgicale oftalmologice?
0: Întrebarea este foarte interesantă și cred că acest lucru m-a făcut să aleg această specialitate și cred că am mai spus odată, poate chiar la postul nostru de radio.
1: Da, a trecut multă vreme și ce ați spus, dacă am uitat. Și e bine să ne reamintim.
0: Eu am fost impresionat ca medic stagiar când am trecut, sigur, ca toți medici în formare pe la mai multe secții și am ajuns la secția de oftalmologie. Am fost impresionat de rezultatele funcționale ale operației de cataracte, care așa cum se făceau atunci, fără cristalin artificial, dar dădea omului vedere. A fost un lucru uimitor când o bunicuță, când s-a dat pansamentul jos, a văzut doctorul și a făcut gestul de a-i pupa mâinile. Deci pe mine m-a impresionat teribil acel gest și din momentul ăla am spus că asta e specialitatea care cred că mă prinde cel mai bine.
1: Ați rămas fascinat probabil de finalitatea actului.
0: Da, rezultatul chirurgical funcțional este un rezultat rapid, se vede imediat. Deci a doua zi pacientului, urmărind pacientul, poți să-ți dai seama dacă operația a decurs așa cum trebuie sau nu. Sigur că sunt complicații care apar și mai târziu și, Doamne ferește, cei care operează știu foarte bine ce se poate întâmpla și dezastrele pe care le pot produce anumite intervenții, dar marea majoritate a cazurilor operațiile sunt urmate de un succes, un fascinant ca rezultat funcțional.
1: Sunt ochii doiaștri.
0: Da, pentru fiecare individ, lumina este foarte importantă. Nu vă puteți imagina ce mult poate să însemne pentru un om să vadă numai că este zi sau noapte. Deci cei care văd mai mult decât atât sunt poate niște oameni fericiți. Iar dintre cei nefericiți, cei care văd lumina, sunt o categorie favorizată de soartă între ei.
1: Cam câte operații aveți zilnic? Câte intervenții? Și cam cât durează o intervenție
0: este
1: chirurgicală?
0: Este greu de spus că avem zile de consultații, zile de operații. Eu desfășor activitate chirurgicală și în sistem privat, deci aproape în fiecare zi am operații, cam în jur de 8, 10, 12, 16, depinde de zi.
1: Nu vă simțiți obosit după atâtea intervenții chirurgicale? 14, 16, mi se pare foarte mult.
0: Când îți place un lucru, nu te obosește. Chiar așa cum ar pare la prima vedere. Deci sunt niște lucruri pe care eu le fac cu plăcere și cred că înainte de orice este plăcerea de a opera, de a trata, de a fi de folos.
1: Am să eu puțin altfel. Ați încercat să-mi vorbiți despre faptul că sunt spectaculoase intervențiile oftalmologice. Bine, am vorbit puțin despre boli. Am înțeles și acest lucru, însă aș vrea să-mi spuneți acum de cazurile care sunt mai puțin fericite și când, într-adevăr, este vorba de un caz pierdut.
0: Cine lucrează întâlnește și cazuri nefericite, sigur că da. Cazuri nefericite sunt cazurile pentru care nu mai poți face nimic. Sunt cazuri care, de cele mai multe ori, sunt niște cazuri terminale din punct de vedere funcțional, deci al acuității vizuale a pacientului respectiv. Sunt cazuri care, de cele mai multe ori, se prezintă târziu la medic sau se prezintă în niște condiții în care nu mai poți face mare lucru. Din păcate, majoritatea cazurilor care ne dor pe noi ca oftalmologi sunt cazurile de glaucom. Glaucoame care se prezintă târziu la medic, după atacuri de glaucom, după glaucome neglijate, netratate ani de zile și care ajung fără vedere sau cu o percepție de lumină vagă și pentru care știi foarte limpede că nu se mai poate face nimic. Acestea sunt niște cazuri care ajung în situația asta și printr-o slabă cunoaștere și printr-o slabă informare a pacientului. Ar trebui făcută poate mai multă informare și prin mass media și prin dispensarele medicale asupra anumitor patologii și printre aceste patologii se numără și glaucomă.
1: Eu chiar vă cer concursul pentru așa ceva. Știu că sunteți cu timpul extrem de limitat și foarte, foarte presat de tot ceea ce se întâmplă, dar vă cer concursul pentru că, iată, ce ar trebui să știe ascultătorii noștri și nu știu în domeniul patologiei chirurgicale.
0: Eu cred că
1: oftalmologice,
0: evident. În primul rând, orice persoană care a avut în familie cazuri de pierderea a vederii, cazuri de glaucom, cazuri de afecțiuni retiniene sau ale nervului optic, trebuie să consulte, mai ales după vârsta de 40 de ani, odată măcar la 2 ani, să consulte un medic oftalmolog pentru a fi monitorizat.
1: Este important ce spuneți, dar pe la noi există o modă, mergi la piață și îți cumperi ochelari, pur și simplu. Pentru că îi încerci, ca și cum mai încerca o pereche de pantofi, vezi că la prima vedere chiar vezi bine,
0: da.
1: Și începi să porți respectiva pereche de ochelari. Asta dovedește o lipsă de educație, într-adevăr, sau pe de altă parte o frică de medic, sau pe de altă parte chiar o sărăcie majoră, pentru că trebuie să recunoaștem, nu toată lumea își permite să meargă la un medic, să suporte costurile unor intervenții chirurgicale și
0: în
1: lucrurile se complică.
0: Este vorba de o consultație, numai nu e vorba de o intervenție chirurgicală și eu cred că a merge odată la 2 ani la un medic sau la 2 ani jumate pentru a-ți prescrie niște ochelari dă dovadă de respect în primul rând față de sine. Nu trebuie să ne neglijăm și această modă cu ochelarii pe care iei din piață sau de la tarabă este o modă care se poartă și în Occident. Deci nu trebuie să credem că numai românii sunt oameni cu nivelul educației sanitare redus. Nu, se practică și în Occident, dar spre deosebire de ei, acolo poți să ții ochelarul de la un chioșc de ziare. Dacă te-ai dus în avion și ți-ai uitat ochelarul acasă și vrei să citești ziarul, ți-ai un ochelar care crezi tu că ție pe acolo pe unde trebuie și ți se potrivește pe probă. vorba așa, ca un pantof, după care îl arunci la gunoi când ai coborât din avion și revii la ochelarul pe care ți l-ai prescris pentru o consultație medicală exactă. De ce? Pentru că, în primul rând, este vorba de doi ochi care trebuie corectați și, în al doilea rând, ochii au mai mulți parametri de luat în calcul. Este vorba de o dioptrie sferică, de o dioptrie cilindrică, eventual este vorba de o distanță pupilară și vă dați seama că dacă ar fi aici un matematician care ar putea să ne facă un calcul de combinațiile astea luate câte doi parametri măcar, cam ce posibilitate infimă avem să nimerim de la piață un ochelar care să ni se potrivească perfect. Nu există practic așa ceva, pentru că cei doi ochi în primul rând nu sunt identici, pentru că acești ochelari în general sunt ochelari care au numai componentă sferică. Deci corectează o parte a defectului pe care îl are pacientul. Sigur că cu el este mai bine decât cu nimic, dar nu este ceea ce trebuie și în timp pot avea probleme.

0: Dr. Dorin Nicula, se spune că nu există boli, ci numai bolnavi.
1: Absolut.
0: Bun. Eu aș vrea să vă întreb, există afecțiuni oftalmologice sau există numai ochi?
1: Da, de obicei, patologia oculară este o patologie intricată în contextul unei patologii organice generale, în contextul unor alte patologii oculare, mai puțin cataracta, care este o patologie în general pur oculară, dar și ea poate să fie de cauze generale, cum ar fi în diabet sau în anumite dismetabolii sau în afecțiune endocrine. Nu mai vorbim de cataractele care apar în traumatisme și așa mai departe, ne referim la cataracta care este majoritatea, cataracta adultului sau vârstnicului, cataracta senilă. Este o patologie strict cristaliniană legată de vârstă. Dar în rest, patologia este de obicei intricată, mai puțin patologia mai ușoară, patologia de policlinică care se vede la conjunctivite și la vicii de refracție. În general, patologia oculară este o patologie de context organic și al întregului organism.
0: O afecțiune a ochilor arată, de fapt, afecțiuni conexe?
1: Da, pot să arate și afecțiuni conexe. În medicina tradițională chineză chiar descrie anumite hărți iriene care, prin modificarea cărora am putea să indicăm anumite afectări organice. Deci fiecare organ are o anumită proiecție pe suprafața irisului și există specialiști în iridodiagnostic care pe baza studierii irisului pot să spună cam cu oarecare aproximație, bineînțeles, este o metodă de screening, ca să spun așa, pot să sugerez în general organul care este afectat.
0: Indiferent de culoarea ochilor.
1: Indiferent de culoarea ochilor. Au ei criteriile lor și hărțile lor și se descurcă și am înțeles că destul de bine.
0: Citeam undeva că cei mai predispuși ochi spre îmbolnăvire sunt ochii deschiși la culoare, spre deosebire de ochii care sunt mai închiși și care sunt mai rezistenți. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, este și o curiozitate de a mea, dar probabil sunt mulți care își pun astfel de întrebări, cum stau lucrurile?
1: Păi ca să vă contrazic, nu mai aș putea să vă spun că la negri, de exemplu, glaucomul are forme foarte urâte, deci forme foarte grave, care merg greu la tratament, inclusiv la tratamentul chirurgical. Și ei sunt de culoare, au ochii de culoare închisă. Dar, în general, se referă la faptul că persoanele cu ochii deschiși sunt persoane mai sensibile, în general, la lumină. Și prin faptul că sunt mai fotofobi, ochii sunt mai lăcrimoși la lumină puternică, se spune că acești ochi ar fi un pic mai sensibili, dar nu că ar avea o patologie mai deosebită. Altă idee ar fi că acești ochi au anumite structuri mai puțin colorate și ca urmare a lipsei de pigment, pentru că ochiul colorat e un ochi cu un pigment mai puțin și din această cauză apare și fotofobia, camera obscură este un pic mai puțin obscură și toate elementele care sunt mai vizibile la nivelul ochiului, prin, de exemplu, gonioscopie, care ne arată acolo elementele unghiului în glaucom, aceste elemente sunt mai puțin vizibile la cei cu ochii deschiși la culoare decât la cei cu ochii foarte închiși, pentru că dispersia pigmentară există la toată lumea, dar un pigment închis la culoare este mai vizibil decât un pigment deschis și cred că aici s-ar rezuma în general aceste aprecieri legate de culoarea ochiului și patologia.
0: Da. Facem ce facem și ajungem tot la lumină și aș vrea să vă întreb cum ar trebui să fie iluminate incintele în așa fel încât să nu ne deranjeze, să nu ne afecteze, confortul să fie maxim, iar ochiul, chiar dacă este solicitat, să dispună de odihnă. Este foarte important ochii să se și odihnească din când în când, dar nu prin somn.
1: Absolut.
0: Nu obligatoriu prin somn, ci prin
1: somn este cea mai bună odihnă, dar sigur că există și alte metode, cum ar fi privitul la infinit, așa, unei suprafețe verzi, se spune că verdele este o culoare odihnitoare pentru ochi, de aceea ne și place la iarbă verde și la pădure.
0: Depinde și de nuanțele de verde.
1: Absolut, dar sunt studii întregi și sunt persoane care se ocupă cu studiul iluminatului încăperilor, deci aceștia sunt niște ingineri specialiști în iluminare și ei pot să calculeze pentru orice nivel, pentru orice încăpere, în funcție de activitatea care se desfășoară, în cantitatea de lux pe suprafața expusă. Ei pot să facă cel mai bine acest lucru. Noi, ca oftalmologi, însă recomandăm ca pe cât se poate studiul și cititul să se facă la lumina naturală, iar acolo unde condițiile nu o permit, să se facă în condiții de iluminare bună, dar nu o iluminare excesivă, care este obositoare, ci o iluminare de preferință cu lumină caldă, deci lumină de bec, mai puțin lumina de neon, iar atunci când este neon, neoanele să fie câte două, pentru că neoanele oscilează, au o lumină oscilantă și un singur neon face ca percepția oscilației, chiar dacă nu se sesizează, ea să fie resimțită de organe și mai ales de ochi.
0: Noi iluminăm încăperile pe criteriul economiei, să nu plătim prea mult la factura de energie electrică. Din păcate, se neglijează anumite lucruri care sunt esențiale, cum spuneați, lumina caldă sau lumina naturală sau acea veioză amplasată când trebuie, unde trebuie, în așa fel încât ambianța să fie și foarte plăcută, iar ochii să nu fie afectați.
1: Noi ne-am obișnuit de ani de zile, mai ales cei care au o anumită vârstă și cunosc niște rigori prin care am trecut cu toții, ne-am obișnuit să facem economii, nu este rău, dar nu trebuie exagerat și cred că a venit momentul să învățăm să dăm un pic, să dăm un pic de preț pe noi. Pentru că, în ultima instanță, o economie exagerată poate să se aducă cheltuieli mai mari decât economia pe care o faci în timp, ca sănătate, ca stare fizică și așa mai departe.
0: Ajung din nou la o problemă delicată și această problemă se leagă mai ales de calculatoare. Cât timp petrecem în fața calculatorului? Într-adevăr, trebuie ecran de protecție sau nu trebuie? Dacă trebuie să purtăm ochelari cu filtre sau nu trebuie să purtăm ochelari cu filtre? Și ce ne facem? Pentru că, iată, calculatorul pătrunde tot mai mult în viața noastră și aproape că nu se mai poate fără.
1: Calculatorul ca și televizorul.
0: Categoric.
1: Sigur că eu mai spus odată și cu riscul că mă repet, vreau să mai spun că în zilele noastre lucrul la calculator, mai ales la copii, că mulți părinți ne întreabă dacă cât are voie copilul meu să lucreze la calculator sau să se joace la calculator, și de fiecare dată precizez că a lucra, a învăța să lucrezi la calculator reprezintă o a doua alfabetizare, ceea ce pentru noi a reprezentat învățatul să scriem și să citim, pentru copiii noștri înseamnă tot un alfabet. Și este foarte important pentru că acest calculator poate să ușureze foarte mult munca și poate să dezvolte foarte mult intelectul, dacă este folosit cu discernământ, sigur că da. Și chiar jocurile trebuie folosite pentru că copiii noștri, și s-a dovedit în Occident, prin anumite jocuri create pe calculator, au fost descoperite minți geniale. Și cred că este și la noi momentul să folosim ceea ce ne oferă tehnologia, fără frica că ne-am putea îmbolnăvi chiar atât de grav, dar sigur că în toate trebuie să existe o măsură și este bine ca părinții să supravegheze copiii, să-i lase progresiv la calculator și oricum la vârstele mici și joaca este bună, ieșit un aer liber și alergatul, nu numai stat în fața monitorului, dar trei lucrurile trebuie îmbinate într-un chip în care să nu lezăm niciuna din părți, respectiv părinții și copiii. Asta depinde de fiecare familie, fiecare părinte, cam cum dorește să-și învețe copilul. Însă aș spune că nu trebuie să ne temem chiar atât de calculator, mai ales că în condițiile noastre deja există lentile speciale care filtrează toată radiația pe care o emite calculatorul. Există și aceste lentile cu antireflex care sunt mai odihnitoare pentru cei care lucrează la calculator câteva ore pe zi, iar pentru specialiști, că sunt și din păcate sau din fericire, să spun mai degrabă, tot mai mulți lucrează mult la calculator, sunt persoane al căror serviciu înseamnă 12 ore de lucru la calculator, acestora le recomand să-și facă niște ochelari cu filtre speciale pentru calculator, care dau o senzație teribilă, deosebită de odihnă ochilor, chiar în condițiile de lucru 10-12 ore.
0: Poate ne puteți dezvălui un truc sau, știu eu, o stratagemă pur și simplu prin care să ne odihnim ochii fără să întrerupem activitatea pe care o desfășurăm. Nu avem timp să mergem la iarbă verde, nu avem timp să mergem la mare, nu avem timp să ne bucurăm de vacanță, nu avem timp și dispoziție să
1: nu
0: dormim.
1: Nu avem trucuri în situația asta.
0: Și atunci?
1: No, sigur, este indicat ca din când în când să se mai privească spre infinit, cum spunem noi, deci privitul în zare. Privitul în zare induce ochiul o stare de confort prin faptul că ochiul când privește la infinit, deci dincolo de 5 metri, nu lucrează, el este într-un repaus. Și el practic face acomodație de la 5 metri spre noi mai aproape și cel mai important efort pe care îl face el este de la un metru spre distanța de citit. În aceste condiții, celor care lucrează mult, să spunem, care citesc mult, lucrează mult cu vederea de aproape, le recomandăm din când în când să-și mai arunce ochii în zare, așa să stea un pic, să se relaxeze, 4-5 minute, să viseze, da? Pentru că acest lucru induce ochiului o stare de liniște, de confort.
0: Sunteți medic chirurg, oftalmolog. Nu se poate să nu aveți vreo operație favorită, ceva care vă fascinează și vă incită în același timp, ceva care să vă dea satisfacția maximă, profesională, atunci când operați. Ce anume? Ce anume vă întregește?
1: Sunt multe operații care îmi plac.
0: Ce vă odihnește în sala de operații?
1: Pot să spun că operația de cataractă este cea care îmi place foarte mult și mai nou îmi place chirurgia refractivă, deci operația care se face în scopul scăderii dioptriilor, care este o operație, într-adevăr, cu niște rezultate uimitoare. Și o operație care se efectuează cu laserul și care necesită o bună examinare preoperatorie a pacientului și o bună cunoaștere a pacientului și a dorințelor lui ca să ieși în întâmpinarea, prin rezultatele pe care estimez că le vei obține, trebuie să ieși în întâmpinarea pacientului.
0: Practic, vă referiți la latura estetică? Sau...
1: Este o latură estetico-funcțională, pentru că una e să poți un ochelar de minus 10 dioptrii, la care un câmp vizual mic și cu disconfortul de rigoare, și alta este să poți un ochelar obișnuit de minus 1, 2 sau chiar deloc. Este atât o latură estetică, cât și una funcțională.
0: Citeam undeva că, de exemplu, persoanele care suferă de miopie, în adâncul ființei lor, sunt persoane care ar avea o anumită doză de egoism. Persoanele cu hipermetropie sunt acele persoane care nu văd altceva decât exact ceea ce vor să vadă. Era o corelație foarte interesantă între afecțiunile oftalmologice și temperamentele oamenilor.
1: Mă îndoiesc că latura cognitivă și psihică este atât de mult implicată în anatomia ochiului, pentru că în ultima instanță miopia și hipermetropia sunt chestiuni legate de anatomia ochiului, de dimensiunile globului ocular. Nu putem spune că cei înalți sunt mai egoiști decât cei mici sau că cei grași sunt mai răi decât cei mai slăbuți.
0: Sunt simple speculații, dar vreau să vă provoc.
1: Și nu putem spune că japonezii, la care marea majoritate a populației este miopă, sunt egoiști. Ei au dat dovadă în cursul istoriei că au un devotament deosebit și cred că prin ceea ce au demonstrat, chiar în războaiele lor nereușite, au demonstrat un simț al datoriei care denotă un devotament și o lipsă de totală de egoism pentru sine.

0: doctor Dorin Nicula, ce mutații credeți că va mai suferi în viitor chirurgia oftalmologică? Și aici iarăși vă provoc, cum credeți că va fi viitorul chirurgiei oftalmologice?
1: Un coleg de-al meu spunea că el va renunța de aici înainte să spună cuiva că asta nu se poate. Pentru că a avut surpriza să-i vină un pacient pe care l-a examinase în urmă cu 10 ani și care îi spusese că, dumneata, vei fi toată viața un purtător de ochelari, obișnuiește-te cu ideea. Și acum, de când lucrăm cu acest laser, pacientul s-a prezentat la un control și colegul i-a propus o operație cu laser pentru a scăpa de ochelari. La care pacientul i-a spus, domnul doctor, dar în urmă cu ani de zile mi-ați spus că voi fi o viață întreagă purtător de ochelari. Nu vreau să ajung în situația asta, vreau să spun că chirurgia oftalmologică și oftalmologia și medicina și tot ce există în lumea asta suferă o schimbare permanentă.
0: Va trebui să vorbim o altă limbă.
1: Și cred că nici nu ne putem imagina acum ce se poate întâmpla peste câțiva. Deci s-a ajuns la retina artificială, ochi artificial, pe bază de senzori, de celule fotoelectrice minuscule, implantări de chipuri. Deci este greu de imaginat până unde poate merge tehnologia și sigur că și dezvoltarea militară a avut un rol important ca în toată revoluția tehnică, pentru că a permis crearea unor dispozitive care să poată fi adaptate și în viața civilă.
0: Cred că un ochi artificial nu ar fi atât de frumos și expresiv ca un ochi natural.
1: Așa este, dar unui orb, dacă îi dai un pic de lumină, el este foarte fericit. Dacă îi arăt și pe unde să meargă, dacă vede o ușă, este foarte fericit.
0: Da, așa este. Însă, vedeți, de câte ori trec pe lângă școala de nevăzători, îmi pun întrebarea ce s-ar putea face într-adevăr pentru acei copii, care va fi viitorul acelor copii și ce le va oferi lor nou cuceririle medicale, mai ales în domeniul oftalmologiei. Pentru că, vedeți, numărul acestora crește. Neglijența socială este destul de mare. Ne e milă uneori și cam atât.
1: Da,
0: ar trebui să facem mai mult. Ar trebui să existe.
1: Pot să spun că
0: o emulație.
1: Am avut ocazia să văd destul de mulți copii de la școala de nevăzători, să văd copii care vin însoțiți de un personal foarte devotat de la această școală, care se preocupă efectiv de situația lor și care încearcă cu disperare să se agațe de ultimele resurse funcționale pe care le poate avea copilul pentru a avea o viață mai bună, pentru a avea un dram de vedere. Avem, din fericire, niște cazuri deosebit de reușite la care am obținut niște rezultate care au făcut dintr-un copil care urmă o școală de nevăzători să poată să meargă la o școală normală și vreau să spun că acești copii sunt niște copii deosebiți prin educația pe care o primesc, prin școala pe care o fac, niște copii
0: și prin sensibilitatea
1: lor extraordinară, colaterală, care compensează deficiența vizuală pe care o printre ei. Am întâlnit studenți la două facultăți, am întâlnit oameni cu rezultate la învățătură deosebite, oameni cu care poți discuta de o maturitate, deci copiii cu care poți discuta de pe o poziție ca și cu un coleg de la egal la egal. Deci rămâi foarte plăcut surprins când vezi cât se investește totul în acești copii care nu sunt lăsați chiar de izbeliște, cum ni se pare nouă. Să știți că se investește educație în ei și rezultă niște indivizi folositori societății și care se implică activ în multe probleme.
0: Domnule doctor Dorin Nicula, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studio. V-am luat pur și simplu dintr-o urgență, însă întâlnirea cu ascultătorii este întotdeauna binevenită și vă mai aștept în studioul nostru. Lansez de pe acum o nouă invitație.
1: Vă doresc
0: mult succes în activitatea dumneavoastră și sper să ținem legătura.

Dragi ascultători, la finalul unei ediții de colecție a emisiunii Universul Ideilor, astăzi o întâlnire peste timp cu domnul dr. Dorin Nicula. Am avut ocazia să port un dialog cu domnia sa, un dialog care s-a păstrat în arhiva Radio Renașterea, iată, de mai bine de 20 de ani. Au trecut ani de la realizarea acestui interviu, însă ideile, reflecțiile și întrebările pe care le-am redescoperit împreună își păstrează actualitatea și puterea inspiratoare. Și poate că aceasta este una dintre marile calități ale dialogurilor sincere și autentice, aceea de a depăși timpul în care au fost rostite cuvintele și de a continua să vorbească fiecărei generații. Înregistrările de arhivă nu păstrează doar voci și amintiri, ci și experiențe, emoții, valori care merită să fie redescoperite. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție, în speranța că întâlnirea de astăzi v-a oferit nu doar informații prețioase, ci și prilejul unei reflecții asupra darului neprețuit al vederii și asupra modului în care privim și ne raportăm la lumea din jurul nostru. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată titlurile ediției. În toate bisericile se va face mâine pomenirea celor adormiți. Credincioșii clujeni sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii. Biblioteca Județeană Octavian Goga organizează Săptămâna Copilăriei și Festivalul Luminii revine sâmbătă în Parcul Central din Cluj-Napoca. Iată acum știrile pe larg. În toate bisericile se va face mâine pomenirea celor adormiți. Sâmbăta dinaintea Rusalilor este cunoscută în tradiția românească și ca moșii de vară. Biserica și-a manifestat întotdeauna grija față de cei care au plecat în veșnicie, consacrându-le ziua de sâmbătă pentru pomenirea generală a morților. De asemenea, în special, sâmbăta dinaintea înfricoșătoarei judecăți, sâmbăta rusalilor și prima sâmbătă a lunii noiembrie sunt rânduite pentru pomenirea moșilor și strămoșilor, zile care poartă denumirea de moșii de iarnă, moșii de vară și moșii de toamnă. Cu amănunte părintele Dumitru Boca, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Clujului.
3: Biserica face pomenirea generală a morților, rugându-se pentru ei, prin rugăciunile și cântările înscrise în slujba zilei din Pentecostar, pentru ca și ei să se bucure de darurile Sfântului Duh, a cărui pogorâre este prăznuită a doua zi, adică în Duminica Rusalilor. Biserica Ortodoxă, consacrând această sâmbătă pomenire generale a morților, n-a făcut altceva decât să creștineze spre vechea sărbătoare păgână de vară numită Parentalia, prin care romanii își pomeneau și cinsteau pe morți, pe părinți, pe părinții lor, numiți parentes, de unde și Parentalia.
2: Părintele Dumitru Boca, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Clujului. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii, organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane. În al Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului și un sobor de preoți, vor săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor. Cu amănunte, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, părintele Cornel Coprian.
4: Evenimentul se va desfășura după următorul program. Începând cu ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, părintele Mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața Catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața Catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Prasnic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
2: Consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, părintele Cornel Coprian. Procesiunea reprezintă una dintre cele mai cunoscute manifestări religioase organizate la Cluj cu prilejul praznicului pogorârii Sfântului Duh. Parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca își va sărbători hramul la acest sfârșit de săptămână. Cu acest prilej, duminică de la ora 10, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Luni, în ziua praznicului Sfintei Treimi, credincioșii sunt așteptați la Sfânta Liturghie, care va fi săvârșită de un sobor de preoți. Cunoscută și sub numele de Biserica din Deal, Biserica Sfânta Treime este cel mai vechi lăcaș de cult ortodox din Cluj-Napoca, ridicată între anii 1795 și 1796. Biserica a fost timp de peste un secol singura biserică ortodoxă din oraș. În anul 1921 aici a fost instalat episcopul Nicolae Ivan, iar pentru următorii 12 ani locașul a avut statut de catedrală episcopală. Pe lângă activitatea liturgică, parohia Sfânta Treime desfășoară și o importantă activitate socială prin proiecte dedicate persoanelor aflate în dificultate, între care o cantină socială, servicii de îngrijire la domiciliu, un centru after school și programe de asistență comunitară. Și parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Clujan Zorilor își va serba duminică hramul. Cu acest prilej de la ora 10, Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de preoți, avându-l în frunte pe părintele profesor Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Biserica este situată pe strada Meteor, în cartierul Zorilor, iar piatra de temelie a fost pusă în data de 30 iulie 2000 de vrednicul de pomenire, episcopul Vasile. Lucrările de construcție s-au desfășurat între anii 2000 și 2009. În perioada 2011-2019, locașul de cult a fost pictat în tehnica frescă și înfrumusețat cu un iconostas și mobiliar din lemn de stejar. Biserica a fost sfințită în anul 2019 și reprezintă astăzi unul dintre importantele centre de viață duhovnicească ale cartierului Clujan Zorilor. De Rusali, în parohia Sfântul Mina din Cluj-Napoca, se va desfășura 14-a ediție a sărbătorii Portului Popular. Evenimentul va debuta duminică de la ora 10 cu oficierea Sfintei Liturghii, după încheierea programului liturgic de la ora 12, într-un loc special amenajat din apropierea bisericii. Credincioșii prezenți vor participa împreună la o agapă frățească, unde vor degusta din bucatele tradiționale. Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina a fost înființată în anul 2008 pentru a de servi credincioșii din cartierul Clujan. Bună ziua! Cartier ce a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare sporită, atât imobiliară cât și demografică. De asemenea, în cadrul parohiei funcționează și Asociația Locului Mina, care dinamizează activitățile socioculturale din cadrul comunității parohiale. Comunitatea parohială este păstorită de preotul paroh Dumitru Bărbos, avându-l alături pe preotul slujitor Iliuță Gabriel Popa. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită în ultima duminică a lunii mai. Anul acesta evenimentul coincide cu praznicul Pogorârii Sfântului Duh. Prefericitul părinte Daniel a subliniat că românii plecați din țară au dus cu ei credința străbună și au păstrat legătura cu biserica și tradițiile românești. Patriarhul a evidențiat rolul familiei creștine în transmiterea credinței și a valorilor neamului românesc și a îndemnat pe românii din diaspora să păstreze limba română, credința ortodoxă și legătura cu valorile spirituale și culturale românești. La final, prefericirea s-a transmis tuturor românilor de pretutindeni gânduri de sănătate, pace și binecuvântare. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca organizează începând de astăzi și până pe 5 iunie cea de-a 7-a ediție a evenimentului Săptămâna Copilăriei. Programul cuprinde ateliere de lectură, activități creative, jocuri interactive și întâlniri educative dedicate copiilor. Astăzi a avut loc festivitatea de premiere a concursului

0: Gulguțe, Vor Luminale, Ile Parcului. Intrarea este liberă. Festivalul promovează și în acest an mesajul redescoperă bucuria lucrurilor mărunte. În Duminica Pogorârii Sfântului Duh, ierarhii Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program în al Preasfințitul Părinte Andrei. Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, în după-amiaza zilei, pe splanada din fața catedralei, de la ora 17, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, va oficia vecernia plecării genunchilor, urmată de tradiționala procesiune de rosalii. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, liturghisește împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al episcopiei, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Porolisum Zalău. Iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va oficia Sfânta Liturghie la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general plăcută, cu temperaturi apropiate de valorile normale ale perioadei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiază și înspre seară, când local sunt posibile averse și descărcări electrice, mai ales în zonele montane și submontane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 21 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 13 grade. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. La Cluj-Napoca, vremea va fi caldă și în mare parte frumoasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 24 de grade și o minimă de aproximativ 11 grade. Spre seară nu sunt excluse ploi de scurtă durată. La munte, după amiaza și seara, vor fi condiții pentru averse locale, însoțite izolat de descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
7: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
8: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
7: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
8: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
7: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
8: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
7: Ajută și tu!
9: Radio Renașterea.
10: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
11: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec, și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Și rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
2: Sfinții bătrâni reuneau viața mistică cu apostolatul. Bătrânul Amfilohie spunea în felul caracteristic: eu nu fac decât să semăn sămânța monahismului și apostolatului fără nicio artă. Eu rog pe Dumnezeu să trimită inginerul agronom competent pentru a cultiva științific ceea ce eu am semănat, fără ca eu însumi să cunosc arta culturii duhovnicești. Văd că acum Dumnezeu face din Patmos un loc potrivit pentru un aeroport spiritual. Și adăuga: voci dezolante se aud din profunzimile Africii, cerându-ne lumina creștinismului și călăuzirea duhovnicească pentru a înainta pe drumul sfânt al Golgotei. Noi n-avem dreptul să ne facem urechile surde. Trebuie să întindem brațele spre frații noștri care sunt atât de obosiți și se află departe de Biserica Ortodoxă. De aici încolo, deci, să punem în funcție centrala de energie atomică duhovnicească.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca alții. Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da: nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

Bătrânul Amfilohie sugera câteva lucruri originale și foarte importante pentru drumul spiritual al tuturor credincioșilor, mai ales al păcătoșilor. Trebuie ca în toată Grecia să se creeze spitale duhovnicești pentru păcătoși, spitale în care ei să poată sta 2-3 luni în funcție de rănile lor. Și după ce vor dobândi principii de viață creștină, se vor întoarce acasă cu obiceiurile bune câștigate în aceste așezăminte duhovnicești.

Bătrânul Daniel constata cu 10 ani mai înainte ce se petrece acum. Vedem cu mare tristețe că în facultățile de teologie se disting puțin luminile încercate ale bisericii. De ce? Pentru că cei mai mulți vor să cunoască intelectual doctrina și nu se preocupă de exercitarea virtuții, nici a filozofiei cele după Dumnezeu, care sfințește sufletul. Ei încearcă doar să-și satisfacă misiunea lor înaltă printr-o înțelepciune exterioară și de aceea eșuează. Și completa: părinții mari și dascălii bisericii s-au ridicat deasupra lucrurilor pământești cu ajutorul a două aripi, educația și viața virtuoasă. Și ei au fost inițiați în tainele supranaturale a Sfintei Teologii. Așa își ocroteau ei oile duhovnicești în Hristos de rătăcirile eretice.

Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume.

0: Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun acum.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Biserica noastră îl prăznuiește în fiecare an pe data de 27 mai, pe Sfântul Ioan Rusul, mărturisitor al credinței la cumpăna veacurilor 17-18. A pătimit sub turci ca rob, dar în acele condiții de umilință, nerenunțând la credință, și-a sfințit viața. Odată cu exodul comunității grecești din Asia Mică din anul 1922, moștele sale au fost duse în insula Evia din Grecia, la Procopi, devenit un important loc de pelerinaj. Grație cărților publicate despre el în diferite limbi și vestirii minunilor sale, creștinii ortodoxi au manifestat o mare evlavie față de el. Sfântul Ioan Rusul s-a născut într-un sat din Rusia la sfârșitul veacului al XVII-lea, pe timpul împăratului Petru cel Mare. Anul cel mai probabil al nașterii sale este 1690 și aceasta deoarece Sfântul a participat ca soldat la războiul pe care îndrăznețul țar l-a ridicat împotriva turcilor la anul 1711. Luat prizonier de către tătari în luptele pentru dezrubirea Azovului, Sfântul Ioan a fost vândut unui ofițer superior turc, care era eparh în Procopie, Asia Mică, aproape de Cezarea Capadociei. Întorcându-se în ținutul său, Aga l-a luat cu sine și pe cuviosul. Turcia se umpluse de nenumărate mulțimi de robi ruși care suspinau sub jugul greu al mahomedanilor și cei mai mulți dintre ei, pentru a li se ușura puțin suferința, s-au lepădat de Hristos și s-au făcut musulmani. Sfântul Ioan făcea parte dintre acei tineri pe care îi înțelepțește cunoașterea lui Dumnezeu, precum a spus Solomon, bătrânețile cinstite nu sunt cele de mulți ani, nici cele care se măsoară cu numărul anilor, înțelepciunea este la om adevărată căruntețe și vârsta bătrâneților o viață fără prihană. Împodobit deci cu înțelepciunea pe care o dăruiește Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, fericitul Ioan răbda cu smerenie robia cu toate batjocurile din partea otomanilor, ce-L numeau ghiaur, adică necredincios. Bătut, lovit, scuipat, devenit ținta disprețului ienicerilor din tabăra militară ce se afla în Procopie, Sfântul răspundea celor ce-L îndemnau să-și lepede credința că ar prefera să moară decât să cadă în acest înfricoșător păcat. Agăi turci, stăpânul său, i-a spus, dacă mă lași liber în credința mea, îți voi împlini cu serguință poruncile. Dacă mă silești să-mi schimb credința, mai degrabă îți predau capul decât credința. Creștin m-am născut și creștin voi muri. Rânduit să îngrijească de vite, fericitul Ioan își întindea într-un colț al staulului trupul obosit, mulțumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit a se face următor al smereniei lui Hristos, cel ce a pătimit a se naște într-o ieste săracă lângă Betleem. Dumnezeu, văzând credința robului său și mărturisirea sa, a înmuiat inima împietrită a stăpânului său și cu timpul acesta a început să-l îndrăgească, ajutând la aceasta și smerenia și blândețea ce-l împodobeau pe Sfântul Ioan. După o vreme i-au rântuit pentru viețuire o cămăruță apropiată de grajd pe care la început cuviosul a refuzat-o, continuând să doarmă în staudul său iubit pentru a-și chinui trupul cu traiul greu și nevoința în mirosul greu al dobitoacelor și loviturile lor de picioare. Cu rugăciunile Sfântului, noaptea grajdul se umplea de bună mireasmă duhovnicească, căci acesta devenise locașul de nevoință unde el urma poruncile Sfinților Părinți. Ceasuri nesfârșite de rugăciuni și îngenunchieri, puțin somn, ghemuit pe podeaua goală și acoperit cu o pânză veche, postind multe zile cu puțină pâine și apă și rostind adesea psalmii prorocului David, pe care îi zicea în limba în care îi învățase de la mama sa, în limba rusă. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului Cerului se va sălășlui. Câteodată, noaptea, mergea pe ascuns la o biserică a Sfântului Gheorghe, ce era zidită într-o râpă nu departe de casa stăpânului său, și făcea priveghere, stând în picioare în pridvorul bisericii. Tot aici mergea în fiecare sâmbătă și se împărtășea cu preacuratele taine. Căutând asupra robului său cel credincios, Domnul, cel ce cercetează inimile și rărunchii, a făcut să înceteze batjocurile din partea celor ce erau împreună cu el robi și a celor de altă credință. A dat Domnul și multă bogăție stăpânului său turc, iar acesta a cunoscut de unde venise această binecuvântare peste casa sa și propovăduia tuturor despre virtuțile slugii sale. După vreme, Aga, stăpânul său, a hotărât să facă un pelerinaj la Mecca, cetatea sfântă a mahomedanilor. Nu la multe zile după plecarea sa, soția acestuia a pregătit un ospăț la care a invitat rudele și prietenii soțului pentru a prăznui și a se ruga pentru buna întoarcere a acestuia acasă. La masă a fost rânduit să slujească fericitul Ioan. Printre mâncărurile așezate înaintea oaspeților se afla și un fel de pilaf, care îi plăcea foarte mult Agăi. Amintindu-și de soțul ei, stăpâna a zis lui Ioan că de bucuros ar fi fost Ivan, stăpânul tău, dacă ar fi fost aici împreună cu noi și ar fi gustat din acest pilaf. Sfântul Ioan a cerut atunci de la dânsa o farfurie plină cu pilaf, spunând că o va trimite la Agă, în Mecca. La auzul acestor cuvinte, toți invitații au râs. Stăpâna însă a poruncit bucătăresei să-i dea fericitul Ioan farfuria cu pilaf cerută, gândind că poate vrea să o mănânce el însuși sau să o dea vreunei familii creștine sărace, precum obișnuia să facă adesea, dăruind altora partea sa de mâncare ce îi se cuvenea. Sfântul a luat farfuria și, mergând în staul, a genunchiat și s-a rugat din adâncul inimii, cerând lui Dumnezeu să trimită farfuria cu mâncare stăpânului său la Mecca, cu oricare mijloc va rândui Domnul în atotputernicia sa. A cerut aceasta cu smerenie și simplitate, cu nimic îndoindu-se după cuvântul Domnului, și acesta i-a ascultat dorința. Farfuria a dispărut din ochii săi, iar fericitul Ioan s-a întors la masă, spunând stăpânei că a trimis mâncarea la Mecca. Crezând că vrea să ascundă faptul că a mâncat pilaful el însuși, invitații au râs de cuvintele fericitului Ioan ca de o glumă bună. Peste puține zile s-a întors din pelerinaj Aga, aducând cu sine și farfuria de aramă, spre mare uimire a casnicilor săi. Numai Sfântul Ioan nu s-a mirat de aceasta. Aga le-a povestit atunci cele ce îi se întâmplaseră. În cutare zi, era ziua în care stăpâna a pregătit-se acel ospăț, întorcându-mă de la geamia cea mare, am găsit în camera mea, pe care o lăsasem încuiată, această farfurie plină cu pilaf. M-am umplut de mirare, neștiind cine a adus mâncarea și cum a intrat în camera încuiată. Neștiind cum să-mi explic acest lucru ciudat, tot uitându-mă la farfuria cu pilaful cald din care ieșeau aburi, am zărit cu și mai mare mirare numele meu bătut pe marginea farfuriei, așa cum avem pe toate vasele casei noastre. Așa încât, cu toată nedumerirea și zbuciumul meu, m-am așezat și am mâncat cu mare poftă pilaful și, iată, am adus farfuria cu mine și văd că este într-adevăr a noastră. Dar, pe Allah, nu pot să înțeleg cum a ajuns la Mecca și cine a adus-o. Auzind acestea, casnicii eparhului au fost cuprinși de teamă și uimire, iar soția a povestit acestuia cum a cerut Ioan farfuria cu mâncare pentru a o trimite la Mecca și cum toți l-au luat în râs pentru aceasta. Vestea despre minunea săvârșită de Sfântul s-a răspândit repede în tot ținutul și toți îl priveau cu teamă și respect, ca pe un om drept și plăcut lui Dumnezeu, nemai îndrăznind nimeni să-l supere cu ceva. Stăpânul și soția sa se sârguiau să-i poartă de grijă cât mai mult și l-au rugat să se mute în cămăruța ce se afla lângă grajd, pe care până atunci o refuzase. Fericitul Ioan și-a continuat mai departe felul ascetic de viață, îngrijind de animale și împlinind cu sârguință poruncile eparhului, iar nopțile petrecându-le cu rugăciuni și cântări de psalmi. Toate acestea le făcea împlinind cuvântul Domnului: dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Lord, După puțini ani însă, pe care i-a trăit în post și rugăciune, apropiindu-se sfârșitul vieții sale pământești, fericitul s-a îmbolnăvit și a cerut să fie culcat pe paie în staulul pe care îl sfințise cu rugăciunile sale și cu reaua pătimire îndurată pentru numele și dragostea lui Hristos, cel ce s-a făcut om pentru noi și s-a răstignit pentru marea sa iubire către toți. Cunoscând mai dinainte ceasul ieșirii din trup, a trimis să fie chemat preotul pentru a se împărtăși cu preacuratul trup și cu scumpul sânge al Mântuitorului. Preotul, temându-se de fanatismul turcilor, i-a adus Sfintele Taine într-un măr pe care îl scobise și astfel fericitul Ioan s-a putut împărtăși și îndată și-a predat Sfânt

0: ce-i fusese pregătit, întorcând astfel trupul pământului mamă. Bătrânul preot, care în fiecare sâmbătă îi asculta suferința și torturile și care îl împărtășea cu Sfintele Taine, a văzut în vis pe Sfântul Ioan în noiembrie 1733. Acesta i-a spus că trupul său a rămas cu Harul lui Dumnezeu intact, întreg, neputrezit, așa precum îl îngropaseră, să-l scoată din pământ și să-l aibă ca binecuvântare veșnică a lui Dumnezeu. După șovăirile preotului, cu îngăduința lui Dumnezeu, o lumină cerească a strălucit deasupra mormântului, asemeni unui stâlp de foc. Creștinii au deschis mormântul și, o minune, trupul Sfântului se găsea intact, neputrezit, înmiresmat, cu acel parfum dumnezeiesc pe care continuă să-l aibă până astăzi. Cu mare bucurie sufletească și evlavie, l-au ridicat, au luat în brațele lor acest dar dumnezeiesc, Sfintele Moaște, și l-au dus în biserica Sfântului Gheorghe, unde obișnuia să privegheze fericitul Ioan. În anul 1832, într-o înfruntare dintre sultanul Mahmud al II-lea și Ibrahim al Egiptului, Osman Pașa, trecând prin Procopie, ca trimis al sultanului, aruncă în foc Sfintele Moaște după ce jefuise biserica, vrând a se răzbuna pe creștini. Văzând însă trupul Sfântului mișcându-se în mijlocul flăcărilor ca și cum ar fi fost viu, turcii au fost îngroziți, lăsând odoarele bisericii și povestind tuturor musulmanilor minunea pe care o văzuseră. După plecarea turcilor, în cealaltă zi, creștinii au împrăștiat cărbunii și cenușa și au găsit trupul Sfântului întreg. Nu pățise nimic, era tot mlădios și miresmat ca și mai înainte. E rămas numai o negreală de la jar și de la fum, negreală ce o păstrează până astăzi spre aducerea minte de minunea petrecută atunci. După conflictul dintre Turcia și Grecia din anul 1922, când Asia Mică a intrat sub stăpânirea turcilor, grecii din această regiune au fost nevoiți să plece, luând cu ei Sfintele Moaște, odoarele bisericii și puține lucruri personale. După multe peregrinări, moaștele Sfântului Ioan au ajuns în insula Evia, în actualul oraș Procopii. Aici s-a ridicat o nouă biserică, a cărei construcție s-a terminat în anul 1951 și care depăstește astăzi racla cu Sfintele Moaște ce izvorăsc tuturor celor ce aleargă cu credință la ajutorul Sfântului, nesecat râu de tămăduiri și alinări ale suferințelor celor trupești și sufletești. Stimați ascultători, în continuarea acestei emisiuni, vă invit să urmăriți un interviu cu părintele Grigorie Benea, doctor în teologie la Tesalonic și starețul mănăstirii Memorial Sfinții 40 de Mucenici din Gherla. Stimați ascultători, stăm de vorbă în studio cu părintele Grigorie Benea. Bine ați venit, Părinte, Hristos a înviat!
1: Bine v-am găsit, adevărat a înviat!
0: Părinte Grigorie, biserica noastră prăznuiește în fiecare an pe data de 27 mai pe Sfântul Ioan Rusul, mărturisitor al lui Hristos la cumpăna veacurilor 17-18. Un sfânt așadar care vine din Rusia, trăiește în Capadocia, în Asia Mică, în robia unor turci. Mai târziu, comunitatea greacă îl aduce în urma exodului grecilor din Asia Mică în Grecia, în insula Evia, unde moaștele lui se află și astăzi. Așadar, un sfânt rus ale cărui moaște se află în Grecia și care este foarte cinstit de români. Vorbim așadar despre un caracter universal al cultului Sfântului Ioan Rusul. Cum ajunge un sfânt să fie cinstit în felul acesta, adică cultul lui să se dezvolte de la un caracter local, iată, la un universal?
1: Într-adevăr, Sfântul Ioan este unul dintre cei mai iubiți și mai cunoscuți sfinți ortodoxi și evlavia aceasta generală și populară care există la adresa sfântului este unul dintre lucrurile care îl caracterizează și care uimește într-o oarecare măsură. Aș putea să spun că, desigur, partea aceasta de evlavie nu depinde neapărat de anumite criterii omenești.

0: Este vorba pur și simplu de un anumit simțământ pe care l-au credincioșii față de un sfânt și care cred că se datorează în cazul Sfântului Ioan Rusu pur și simplu simplității sfântului. Este un lucru caracteristic că deși sfântul a fost un om zmerit, un om simplu care în viață a fost oarecum nebăgat în seamă, cu toate acestea, după moartea lui, Dumnezeu l-a slăvit într-un mod cu totul deosebit, mai mult chiar decât mulți sfinți cunoscuți, apreciați, cu educație foarte înaltă și așa mai departe. Probabil această zmerenie a Sfântului Ioan, de care a dat dovadă în viață, l-a făcut să fie cunoscut mai mult decât alții după moarte și pur și simplu cred că e vorba de o anumită zmerenie, de o anumită căldură pe care oamenii o resimt, credincioșii o resimt citind viața lui sau apropiindu-se de Sfântul Ioan Rusu, o anumită căldură sufletească specifică anumitor sfinți și care îi atrage la ei. Fie că e vorba de credincioși, iată, greci, ruși, sigur că se simt atrași de el din punct de vedere național, probabil, sau are și o bază națională această iubire pe care o poartă Sfântului, însă, în același timp, cinstirea este universală. Românii, fără să aibă vreo legătură etnică cu toate acestea, îl iubesc pe Sfânt și, după cum mărturisesc părinții de acolo, de la moaștele Sfântului, vin într-un număr extrem de mare. Chiar, probabil, cea mai mare cinstire o acordă credincioșii români.
1: Aș pune în atenție, în relief, două aspecte. Anume că Sfântul Ioan Rusul, ca și alți sfinți cu moaște din Grecia, este un mare făcător de minuni și probabil credincioșii au simțit nemijlocit ajutorul lui. Și al doilea aspect, faptul că aceste fapte minunate săvârșite de Sfântul Ioan Rusul au fost mediatizate, popularizate prin diferite cărți și au ajuns la cunoștința credincioșilor și prin aceasta evlavia lor a crescut.
0: Într-adevăr, se pare că există o anumită aplecare a credincioșilor în mod normal asupra sfinților care se evidențiază prin multe faceri de minuni. Probabil că este una dintre trăsăturile care îi face pe anumiți sfinți să fie mai dragi credincioșilor de rând, credincioșilor simpli. De pildă, Sfântul Nicolae, cred că se încadrează în aceeași categorie, un sfânt simplu, un om zmerit, care însă prin dragostea lui, prin multitudinea de minuni pe care le revarsă asupra credincioșilor, s-a făcut unul dintre cei mai iubiți sfinți în întreaga lume ortodoxă. La fel putem să vedem caracteristica aceasta, de exemplu, în cazul unor sfinți, care sunt foarte cunoscuți de popor, de pildă Sfânta Varvara, care este sărbătorită în 4 decembrie. În aceeași zi, biserica îl sărbătorește pe unul dintre cei mai mari teologi ai săi, pe Sfântul Ioan Damaschin. Și în ciuda acestui lucru, marea majoritate a credincioșilor o cunosc pe Sfânta Varvara, tocmai din același motiv, ca făcătoare de minuni, ca o sfântă apropiată omului de rând, și mai puțin îl cunosc și îl cinstesc pe Sfântul Ioan Damaschinul, deși, cum am spus, este probabil cel mai reprezentativ dintre dogmatiștii bisericii.
1: Ați pus în atenție, adineori, un aspect care aș dori puțin să-l aprofundați, anume că românii au o mare evlavie față de sfinții, de pildă, pe care îi întâlnim în Grecia sau ale căror urmaște sunt în Grecia. Dacă, să spunem, pe 27 mai este ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Rusu, sau pe 5 mai ziua de prăznuire a Sfântului Efrem, sau pe 9 noiembrie a Sfântului Nectarie, în ziua respectivă, cei mai mulți pelerini închinători la biserica respectivă vor fi poate românii. Cum vă explicați această evlavie a lor, această prezență a lor la locul respectiv, în raport cu numărul rușilor sau al grecilor sau al oricăror altor națiuni ortodoxe?
0: Există într-adevăr un fenomen, aproape se poate, cred că, numi, acesta de a merge cu evlavie și a se închina la moaștele sfinților din Grecia, sfinților cunoscuți. Eu personal, acum că am răspuns la întrebarea sfinției voastre, cred că sunt câteva motive principale care explică acest lucru, acest fenomen. În primul rând, cred că e vorba pur și simplu de o evlavie pe care o au românii. o evlavie a poporului, a unui fel de a fi a poporului, în contextul în care noi acum aflăm despre acești ființi în ultimele decenii de după Revoluție și în contextul în care avem libertatea și posibilitatea să putem să mergem să ne închinăm lor, această evlavie se canalizează în sensul cinstirii moaștelor, mergerii în pelerinaj. Aceasta pe de o parte și pe de altă parte, cred că se datorează într-un fel și faptului că noi aici nu avem atâta de multe moaște la care să mergem să ne închinăm. Avem sigur pe Sfânta Paraschiva la Iași, pe Sfântul Dimitrie Basarabov la București, icoana Maicii Domnului la Nicula, câteva încă locuri ca și centre de pelerinaj, însă nu avem aceeași bogăție de sfinte moaște care există în Grecia sau în Rusia, la urma urmei. Grecii, în contextul în care sunt acolo, probabil că, pe de o parte, nu au aceeași căldură a evlaviei, vorbesc acum dintr-un fel de experiență personală, sau, deși o au, au ajuns într-un fel la oarecare obișnuință cu sfinții, pentru că le sunt foarte accesibili și sunt acolo la îndemâna lor. Pe când pentru noi, pentru români, posibilitatea de a merge la acești sfinți despre care s-a citit, despre care oamenii știu și de a se închina lor, e văzută ca o mare binecuvântare, mai mare probabil decât cum se resimte în Grecia. Mai specific, cred că societatea română încă nu e atât de afectată de secularizare cum e afectată societatea greacă.
1: Aș pune în atenție încă un aspect. Românii merg mult în pelerinaj în Grecia și se închină la sfinții ale căror moaște sunt cinstit în mod deosebit acolo. Orice popor ortodox are sfinții lui și românii au sfinții lor, canonizați unii mai recent, alții de mai demult. Nu știu în ce măsură, de pildă, românii sunt conștienți de însemnătatea viețuirii și a trăirii duhovnicești a Sfântului Calin de la Cernica, de pildă, care a fost și el erar ca și Sfântul Nectarie, sau a unor cuvioși din părțile neamțului, sau a mărturisitorilor din alte părți ale țării. Așadar, avem și noi sfinți. Nu știu în ce măsură acești sfinți sunt la fel de cinstiți de către români în raport cu sfinții greci. Este o anomalie? Este un fapt firesc?
0: Părinte, pot să spun că bănuiesc, consider că există o anumită dinamică a cinstirii sfinților, care nu poate fi neapărat încadrat în anumite criterii sau după anumite principii stricte pe care să le poți cuantifica. În sensul că, pentru că sfântul respectiv este sfânt român, ar trebui să îl cinstim cu precădere. Cred că pur și simplu dragostea aceasta, ca și dragostea în general, nu vine, știu și eu, comandată sau... E ceva pur și simplu spontan, pe care omul o are sau nu o are sau o are într-un anumit context. Iar în cazul sfinților, sigur că evlavia credincioșilor considerăm că se naște cu precădere dintr-o anumită rânduială a lui Dumnezeu, dintr-o anumită lucrare a lui Dumnezeu. Deci faptul că credincioșii cunosc pe acest sfinț și îi iubesc, cred că se încadrează în această lucrare a lui Dumnezeu și nu cred că faptul de a pune neapărat criterii naționale cinstirii sfinților are vreo relevanță, în sensul că sfinții sigur că putem considera că au depășit aceste cadre și sunt universali. Un sfânt care este canonizat într-o anumită biserică locală automat devine sfânt al bisericii universale și pentru toți credincioși și ortodoși. Însă există și la noi în țară fenomenul acesta a unei evlavii, a unei dragoste spontane față de sfinți, depinde sigur de felul în care îl resimt credincioșii sau resimte poporul, are percepția unui anumit sfânt. Îmi vine în minte cinstirea, de exemplu, sau evlavia față de sfinți chiar necanonizați, ca de pildă martirii din închisori sau alți părinți duhovnicești și față de sfinții noștri de aici, față de Sfânta Paraschiva, e la urma urmei cel mai relevant caz. Nu cred că există sau nu știu dacă există în lumea ortodoxă un pelerinaj mai amplu decât la cuvioasa Paraschiva.
1: Ați studiat în Grecia, ați fost de multe ori în pelerinaj la sfinții din Grecia, ați fost la Sfântul Ioan Rusul, la Procopii, în insula Evia. Vorbeați aici despre o anumită obișnuință a credincioșilor greci cu Sfântul, nu neapărat că acest fapt le-a atenuat evlavia, dar ei sunt obișnuiți să-l aibă pe Sfântul în apropiere și nu fac acei sute de kilometri pe care îi facem noi să ajungem acolo. Românii fac acești kilometri, fac cu jertfă și cu dor și probabil că de aceea evlavia le este lor sporită și cu mare dragoste se închină în ziua Sfântului la acele locuri.
0: Aceasta nu înseamnă însă că grecii nu au evlavie, au foarte mare evlavie față, tocmai față de acest sfinț, față de Sfântul Ioan Rusu, față de Sfântul Nectarie și ei oricum au o legătură aparte, cred că mai vie mi se pare decât noi românii cu sfinți, în sensul că au o familiaritate mai mare în sensul de a se adresa în rugăciune sfinților și o fac mult mai firesc, sau nu mult mai, dar în orice caz mai firesc decât o facem noi. Știu, de exemplu, eram acolo și treceam pe lângă o biserică a unui sfânt, Sfânta Marina, Sfântul Atanasie, ce sfinți mai erau, la noi mai puțin cunoscuți de altfel și mai puține cazuri în care sunt biserici în cinstea Sfântului Atanasie cel Mare sau a Sfintei Marina sau așa mai departe. Și când treceau pe lângă biserică, automat se rugau: Sfântă Marina, te rog, ajută-mă, ocrotește-mă, păzește-mă, cântau troparul sfintei, știu, o mulțime de tropare. Au un alt fel oarecum, evident, specific fiecărui popor de a se raporta la sfinți. Este și o familiaritate. La noi, evlavia aceasta e mai caldă, mi se pare, față de sfinți, însă la ei e mai profund, sau nu mai profund neapărat, este un anumit firesc al relației cu sfinții. Ca să revin, părinte, la întrebarea totuși pe care mi-ați pus-o cu o mică completare, consider că e necesar să, de altă parte, să încercăm să-i facem cunoscuți, să spunem, pe sfinții noștri sau pe sfinții români. Răspunsul pe care l-am dat la întrebarea sfinției voastre referitor la faptul că românii cinstesc pe sfinții greci, poate mai puțin pe sfinții români, nu înseamnă că noi nu ar trebui să facem încercări, demersuri pentru a-i face cunoscuți credincioșilor pe acești sfinți, pentru că la urma urmei Dumnezeu lucrează prin oameni, pentru că prima condiție a iubirii este cunoașterea, adică ca să iubești pe cineva trebuie mai întâi să-l cunoști. Și atunci sigur că trebuie să încercăm să-i facem cunoscuți.
2: Stimați ascultătorii, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Ioan Rusul, mărturisitor al credinței la cumpăna veacurilor 17-18, un sfânt preznuit de biserica noastră la 27 mai. Ați putut urmări un interviu cu părintele Grigorie Benia, doctor în teologie și starețul mănăstirii Memorial Sfinții 40 de Mucenici din Gherla. Dumnezeu este prezent între sfinții săi, iar cinstindu-i pe ei, ne apropiem de Dumnezeu. În egală măsură, sfinții ne iubesc pe noi și caută mereu să ne ajute. Ei sunt o mână întinsă a lui Dumnezeu spre noi. Cu acestea, Cătăline Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, fie ca pentru rugăciunile Sfântului Ioan Rusul, Dumnezeu să ne întărească și pe noi în dreapta credință și să ne mântuiască. Rămâneți cu bine!
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Cultură.
5: Morală.
4: Societate.
6: Repere pentru o viață creștină.
7: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci. Alături de mine este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a cărui prezență o salutăm. Doamne ajută, bine ați revenit!
8: Doamne ajută și bine v-am găsit!
7: Pentru săptămâna aceasta, ca o continuare la alte întâlniri radiofonice pe care le-am avut cu părintele Gabriel Noje, ne-am propus să discutăm despre lucrurile de pe urmă sau partea finală a acestei vieți la Mitropolitul Antonie de Suroj. Noi am mai vorbit despre credință, despre iubire la Mitropolitul Antonie de Suroj, iar de data aceasta ne-am gândit să abordăm și subiectul morții sau părții finale a acestei vieți, pentru pentru că este o realitate de care toți trebuie să fim conștienți. Aș zice eu că singura certitudine pe care o avem după ce ne naștem e faptul că într-o zi vom muri.
8: Din păcate, așa și este. Moartea este singura certitudine dintre toate celelalte certitudini ale vieții. Dacă cu privire la alte lucruri putem să ne îndoim sau putem să le punem la îndoială, despre moarte nu putem să facem acest lucru pentru simplu fapt că este o evidență care grește de la sine. Știm că la moment dat destinul fiecăruia, viața fiecăruia se va termina cu moartea sau viața noastră va fi succedată de moarte sau de dispariția noastră. Sigur, este foarte important însă care este atitudinea noastră cu privire la finalul vieții sau care este percepția noastră sau concepția noastră ortodoxă despre moarte. Pentru că, într-un fel, ne vom raporta noi în calitate de creștini la moarte și, într-un fel, se va raporta altcineva care nu împărtășește învățătura de credință revelată cu privire la acest eveniment, mare eveniment din viața omului. Pentru că moartea este un eveniment, este o taină, este ceva ce îi se întâmplă fiecăruia dintre noi. Și este foarte important modul în care ne raportăm la propria noastră moarte. Și din această perspectivă, ca să intrăm în subiectul pe care l-ați anunțat, Mitropolitul Antonie de Suroj, chiar dacă n-a fost un teolog de formație, chiar dacă nu a absolvit o școală de teologie, dânsul dezvoltă o învățătură foarte profundă și foarte complexă cu privire la moarte. Și spun asta având în vedere și faptul că dânsul a fost și medic și o bună parte din tinerețea lui, înainte de a ajunge preot și episcop, și apoi mitropolit, a fost medic și s-a întâlnit cu moartea consultând sau tratând diferiți bolnavi și mai ales pe front. A fost o perioadă în viața lui, la început, a fost medic pe front. A făcut parte din rezistența franceză și acolo i-a fost dat să ajungă la căpătuiul multor soldați suferinți și să vadă efectiv și să cunoască moartea și ca urmare a ororilor războiului. De aceea, percepția lui asupra morții, concepția lui, viziunea lui asupra morții este cumva dublată și de experiența lui ca
7: medicală,
8: da.
7: De asemenea, imediat după hirotonia într-un preot, Antonie Blum a slujit într-un cămin pentru vârstnici, unde a avut această experiență a slujirii celor aflați în a doua parte a vieții.
8: A slujit și acolo, da, și și-a dat seama, să știți, atât cât a slujit acolo în acel cămin, dar și pe front, și-a dat seama cât de importantă este comunicarea cu persoanele aflate în suferință sau în agonie, sau chiar și cu persoanele care la început au lăsat impresia că au trecut dincolo. Și mi-amintesc acum că într-una dintre cărțile dânsului spune acest lucru, să nu vorbim nepotrivit, neadecvat în prezența celor care ne dau semne că au murit. Sau avem impresia că au murit. Cum sunt, de pildă, soldații. La un moment dat, chiar povestește acest lucru, era tânăr medic și împreună cu medicul principal au vizitat mai mulți morți sau care lăsau impresia că
7: credeau că sunt morți.
8: Da, că sunt morți și erau într-o stare de comă și au vorbit neadecvat, nepotrivit și unul dintre acele persoane la un moment dat și-a revenit. Și l-a apostrofat pe tânărul Andrei Blum, spunându-i să nu mai facă niciodată acel lucru, să nu vorbească, să nu găsească cuvinte nepotrivite, să nu facă glume sau așa mai departe, câte se pot face, pentru că, în mod interesant, chiar dacă n-a putut să comunice, acea persoană a înregistrat toate cuvintele pe care le-a auzit și a fost capabilă să le reproducă. După ce și-a revenit, spunându-i lui Andrei Blum, uitați, când m-ați vizitat atunci cu medicul principal, a spus asta și asta și asta. Și știți, am mai întâlnit undeva acest lucru, este foarte important și cumva aș vrea să deschid o paranteză, este foarte important ca atunci când cineva trece la Domnul, atunci când cineva nu mai este capabil să afle într-o stare, să zicem, de inconștiență, este foarte important să le vorbim și mai ales să ne rugăm pentru persoanele respective, pentru că chiar dacă celelalte, să zicem, simțuri s-au atrofiat și par a nu mai fi funcționale și persoana respectivă nu mai poate să comunice cu noi, s-ar părea că prin auz el e prezent, ține legătura cu noi, chiar dacă nu poate să ne răspundă. Este foarte important să ne rugăm în prezența persoanei respective, altfel încât persoana respectivă să ne audă. Sau să vorbim frumos despre persoana respectivă, despre rolul pe care a reprezentat-o în viața noastră. Sau eventual să adresăm cuvinte de apreciere, să le spunem celorlalți care sunt de față cât de mult a însemnat el pentru viața noastră și cât de mult va conta în continuare, chiar dacă el va fi despărțit prin moarte de noi, dar totuși va rămâne în inima și în sufletul nostru. Și cred că nu greșesc dacă a zice că biserica a intuit importanța rugăciunilor care se citesc la căpătâiul celor muribunzi sau chiar și după ce o persoană a trecut din viață, când îi se citesc rugăciuni la priveghi. Noi suntem aproape de persoana respectivă, ea nu mai e alături de noi, dar cumva am eu convingerea aceasta că persoana respectivă ne aude. Citisem undeva, iarăși sper să nu greșesc, că ultimul dintre simțuri care îl părăsește pe om este auzul. Cumva o persoană decedată s-ar părea că încă ne mai aude, dacă mergem pe ideea aceasta. Cumva nu mai poate să vorbească, nu mai poate să se miște, nu mai ne vede, dar auzul încă nu l-a părăsit. Probabil că nu știm exact când...
7: Deci moartea, am putea spune că este de mai multe feluri. Pe de o parte spirituală, pe de altă parte materială, iar cea materială intervine cumva treptat, adică despărțirea sufletului de trup nu se întâmplă...
8: Nu se petrece într-un moment anume.
7: Da.
8: Sigur că este un moment etapizat, este și o taină și are legătură cu taina morții omului. Nu putem să spunem că s-a întâmplat într-un moment anume despărțirea sufletului de trup. Probabil că se petrece, nu știm asta, se poate să se petreacă în următoarele 3 zile sau poate într-un timp mai îndelungat. Tocmai de asta avem și acea învățătură despre vămile văzduhului. Dar nu putem să spunem cu precizie când anume s-a despărțit sufletul de trup. Chiar dacă la un moment dat, din punct de vedere biologic, persoana dă semne că nu mai respiră, că inima a încetat să mai bată, dar totuși desprinderea respectivă nu putem să o fixăm într-un anume moment.
7: Mi-aduc acum aminte de acel fragment din slujba înmormântării în care se vorbește despre durerea sufletului care se desparte de trup. Pe cât e mai atașat de cele materiale, pe atât e mai grea și mai dureroasă despărțirea de lumea aceasta efemeră.
8: Da, și e o dovadă a faptului că acolo are loc o sfâșiere care este improprie omului. În sensul în care cele două elemente din care este alcătuită ființa noastră se despart. Este ceva oarecum nefiresc, este o consecință a păcatului. Este nefiresc prin faptul că Dumnezeu a gândit ființa noastră, persoana noastră, ca o unitate a sufletului și a trupului. Însă, ca o consecință a păcatului, a protopărinților noștri, moartea, sau experiem moartea ca această expresie a despărțirii sufletului de trup. Și, într-adevăr, dacă o persoană s-a înrădăcinat foarte mult în cele materiale și a dezvoltat o atitudine dominantă față de cele materiale, există posibilitatea, așa cum de altfel și experiența duhovnicilor lasă să se vadă acest lucru, sau a preoților care stau la căpătâiul celor muribunzi, există această posibilitate ca o persoană să sufere sau să se chinuie mult, deoarece sufletul și sufletul a fost cumva contaminat de atitudinea față de cele materiale și se desprinde cu greu de cele materiale. Tocmai din acest motiv, probabil, biserica a alcătuit și acel canon care se citește la căpătâiul celui care se desprinde cu greu de această viață. Sigur că pot să fie vari motive pentru care se întâmplă acest lucru, însă există și această convingere că cel care a dezvoltat, să zicem, o atitudine bolnăvicioasă față de lucrurile materiale, părăsește cu greu această viață.
7: Ce înseamnă, în viziunea mitropolitului Antonie Blum, moartea spirituală?
8: Dânsul întotdeauna când vorbește despre moartea spirituală se gândește la experiența adamică a păcatului. Și dânsul zice așa, parafrazez, i-au experiat atunci prin păcat moartea ca un orizont lipsit de prezența lui Dumnezeu. Moartea nu s-a instalat automat. Sfânta Scriptură ne spune că cei doi protopărinți au fost avertizați că în clipa în care vor gusta din pomul interzis, atunci ei
7: vor muri.
8: Ei vor muri. Dar această moarte la care face referire Sfânta Scriptură este, în viziunea mitropolitului Antonie Blum, este viața fără orizontul prezenței lui Dumnezeu. De fapt, asta au experiat în clipa în care au mâncat din acel pom. Asta a fost prima experiență a lor. S-au situat în afara orizontului sau a vieții cu Dumnezeu. De-aia, moartea, sigur, noi când vorbim de moarte, probabil avem mai mult în vedere înțelegerea ei ca despărțirea sufletului de trup. O privim mai mult biologic, încetarea respirației, inima nu mai bate, corpul intră într-o stare, să zicem, de degradare. Însă, din punct de vedere biblic, moartea este văzută mai mult cu accepțiunea ei spirituală. Efectiv, ca un zid care se interpune între o condiție a omului și o altă condiție a omului, condiția omului de a fi cu Dumnezeu și în prezența Lui, sau în prezența iubitoare a Lui, a fi în prezența iubirii lui Dumnezeu și a fi în afara acestei, prezențe. Și cred că așa ar trebui să înțelegem mai mult moartea. Asta ar trebui să ne intereseze mai mult decât moartea în sensul ei de despărțirea sufletului de trup. Este important pentru noi ca nu cumva prin moartea noastră, ca despărțirea sufletului de trup, să rămânem și în afara legăturii cu Dumnezeu, adică să experiem moartea spirituală. Moartea spirituală e mai gravă decât moartea în primul sens al despărțirii sufletului de trup.
7: Adică materială.
8: Sau materială, să putem să numim așa, da.
7: Deducem de aici că moartea spirituală poate interveni înainte de cea materială.
8: Da, se poate, putem să fim vii biologic, dar să fim morți din punct de vedere spiritual, pentru că am rupt orice punte de legătură cu Dumnezeu. Am, prin păcatele noastre, prin o atitudine întărâtată de a rămâne în păcatele noastre, ne rupem de Dumnezeu. Și aș putea să zic că sunt mulți oameni care sunt vii, dar din punct de vedere spiritual sunt morți, pentru că l-au refuzat pe Dumnezeu. Dintr-un motiv sau altul, sau efectiv persistă în păcatele lor, știind de faptul sau conștienți fiind de faptul că o astfel de persistare într-un anumit mod de viață i-a despărțit definitiv de Dumnezeu. Și se poate întâmpla ca moartea, ca despărțire a sufletului de trup, să-i găsească în această ipostază a faptului că s-au sustras oricărei legături cu Dumnezeu. Printr-un refuz încăpățânat, poate din neștiință, din ignoranță, însă sunt în afara orizontului lui Dumnezeu.
7: Putem înțelege astfel mult mai ușor ce înseamnă starea de rai sau starea de iad, care sunt posibilitatea sau imposibilitatea de a simți prezența vie a lui Dumnezeu și a iubirii lui Dumnezeu. Dacă treci prin această moarte spirituală, ești practic într-o stare de iad în care nu poți să simți prezența lui Dumnezeu. Și atunci, sigur că nu se mișcă nimic înspre direcția firească a despărțirii sufletului de trup și a reîntoarcerii în casa Tatălui Ceresc, ci dimpotrivă e totul dat peste cap.
8: Așa este, cum spuneți, și aș mai adăuga faptul că noi oamenii putem să experiem fărâme din ceea ce înseamnă raiul și iadul încă din această viață. Și nu întâmplător, de multe ori spunem că putem să experiem raiul, sau avem, putem să pregustăm raiul sau ceea ce înseamnă raiul, așa cum putem să avem experiența nefastă a ceea ce este iadul. Înainte, să zicem, de a-l percepe ca un loc, îl percepem ca o stare, ca o condiție. Efectiv, ca, să zicem așa, sub forma mustrărilor de conștiință pe care le avem, sub forma vinovăției pentru păcatele noastre, sub forma povarei a ceea ce am făcut. Și asta și toate acestea pot să ne ducă cu gândul și să ne facem o idee cu privire la ceea ce poate să însemne, știți, iadul în adevărata lui realitate. Noi acum, sigur, pregustăm, să zicem așa, anumite să zicem, anumite stări de iad sau care să ne facă să ne simțim ca în iad sau ca viața să fie pentru noi un iad. Dar în adevărata lui intensitate, în adevărata lui realitate și grava lui realitate, iadul îl vom experia dacă prin moarte vom rămâne despărțiți de Dumnezeu.
7: De-a lungul vremii s-a schimbat foarte mult percepția oamenilor asupra morții. Cum este moartea văzută astăzi, cum a fost văzută de înaintașii noștri, care este relația dintre cele două dinamici sau în această dinamică asupra morții?
8: Aș face referire la viziunea mitropolitului Antonie Blum, care nu diferă de altor teologi. Dânsul zice așa că astăzi moartea este privită cu frică, cu anumită temere, cu îngrijorare. Este văzută ca un final al vieții. Mulți oameni au impresia că moartea are ultimul cuvânt, că este o fundătură, că nu se mai întâmplă nimic după această, după viața noastră pământească. Și dânsul pune într-un balans concepția actuală cu cea care exista la începutul creștinismului pentru creștinii din epoca primară și zice dânsul că acei creștini care cu un picior cumva se aflau în fosta viață lor păgână și cu celălalt picior în viața lor creștină, priveau mai mult moartea ca o renaștere, ca o ușă care se deschide spre veșnicia lui Dumnezeu și arată de fapt cât de mult s-a îndepărtat lumea noastră de acea percepție a faptului că prin moarte ești mult mai aproape de Dumnezeu. Într-adevăr că noi experiem, zice tot dânsul, mitropolitul Antonie Blum, noi experiem cumva într-o formă ambivalentă moartea. Pe de o parte, până la un punct este firesc să fim îngroziți de moarte. Este firesc să deplângem dispariția celui drag dintre noi. Este firesc să fim terifiați de gândul că trupul celui drag al nostru la un moment dat se va descompune. Vedem aici finitudinea vieții, fragilitatea vieții. Dar pe de altă parte, trebuie să avem în vedere și faptul că moartea este, în sensul, într-un al doilea sens, moartea este un moment de slăvire, zice dânsul. Și chiar în omilirile care au rămas de la el, se scuză cumva pentru atitudinea aceasta îndrăzneață pe care o zice. Cum adică moartea este un moment de slăvire al omului? Este un moment de slăvire în sensul în care, prin moarte, o persoană poate să ajungă iarăși în prezența lui Dumnezeu sau în comuniune cu Dumnezeu. Și la un moment dat mi-amintesc că dezvoltă și această idee și anume faptul că, pe de o parte, moartea rămâne pentru noi un blestem, este o consecință a păcatului adamic, pe de altă parte, moartea este și o binecuvântare, pentru că dacă nu am muri, am rămâne multă vreme separați de Dumnezeu. Și ca argument, dânsul aduce câteva versete și citează câteva versete care l-au ca autor pe Apostolul Pavel. Pentru mine moartea este un câștig pentru că, zice Apostolul Pavel, voi fi aproape de Dumnezeu. Și cumva fiecare dintre noi aș spune că experiem această realitate a morții. Pe de o parte, experiem moartea ca blestem, nu putem să ne sustragem acestui verdict al morții, iar pe de altă parte o întâmpinăm sau o valorificăm ca o binecuvântare în sensul în care pentru noi este un mijloc de a ajunge iarăși în prezența lui Dumnezeu și de a sta în fața lui Dumnezeu, de a fi în comuniune cu El. Dacă nu ar exista moartea, răul s-ar fi perpetuat și tocmai pentru ca răul să nu se perpetueze și probabil ca noi să perseverăm în rău, atunci moartea vine ca un astfel de moment care ne ajută într-un fel să reintrăm în legătură și în comuniune cu Dumnezeu.
7: Tot mitropolitul Antonie Blum vorbește despre relația celor apropiați cu Dumnezeu prin intermediul morții.
8: Da, are mai multe, să știți, mai multe pagini în care reflectează asupra relației pe care noi trebuie să o avem, să o cultivăm cu cei dragi ai noștri care sunt muribunzi sau care urmează să treacă acest prag al morții. Și de mai multe ori îi atenționează pe ascultătorii lui că noi nu experiem moartea la nivel teoretic. Și de cele mai multe ori experiem moartea în mod practic prin dispariția celorlalți dragi. Și dânsul dă mai multe exemple, efectiv, de când era dânsul tânăr și a participat la mai multe, la asta, de la căpătuiul mai multor persoane care au decedat, sau se referă, iarăși aduce înainte, experiența pe care a avut-o cu mama dânsului, care a fost diagnosticată cu un cancer și care s-a stins, cred că, dacă nu greșesc, la 3 ani de zile după ce doctorul i-a pus acel verdict. Și toate ideile dânsului sunt izvorăți din această experiență pe care a avut-o cu mama lui. Dânsul zice că trebuie să fim foarte conștienți de ceea ce reprezintă acel timp petrecut cu o persoană care este muribundă. Și este un moment care cumva dă greutate tuturor gesturilor mărunte. Și toate gesturile mărunte, tot timpul petrecut cu acea persoană, devin dovezi ale unei iubiri. Efectiv, faptul că îi duci persoanei muribunde la căpătul ei o ceașcă cu ceai este o expresie a unei iubiri. Faptul că petreci suficient timp cu persoana respectivă și rememorezi anumite fapte este o expresie a iubirii. Și dânsul chiar așa și ne recomandă să valorificăm tot acel timp, toate aceste mici gesturi ca expresii ale unei iubiri care ne fac să înțelegem altcumva moartea. Și să înțelegem moartea celuilalt și să înțelegem de fapt într-o astfel de situație cât de mult contează persoana respectivă pentru noi. Pentru că dânsul zice așa, după ce persoana respectivă a murit, noi nu trebuie să vorbim la trecut despre ruda noastră sau apropiatul nostru care a decedat. Să nu zicem cât mult l-am iubit, ci să zicem cât de mult îl iubesc. Pe de altă parte, să fim conștienți de faptul că prezența lui în viața noastră a lăsat o urmă de lumină. Și e bine cumva să ducem acea urmă de lumină, să o ducem mai departe. Să arătăm prin asta că prezența lui a contat în viața noastră. Și că chiar despărțit fiind de noi prin moarte, va conta în continuare. Cumva e o viață care se prelungește în propria noastră viață. Asta este un gând foarte frumos, pe care probabil ar trebui să-l împărtășim și să reflectăm asupra lui și să zicem, să-l aplicăm în viețile noastre. Apoi mai zice iarăși un lucru foarte interesant, la care, să zicem, eu personal nu m-am gândit. Mai zice dânsul așa, că prin moartea fiecărei persoane dragi a noastre, noi intrăm în prezența lui Dumnezeu. Fiind aproape de persoana respectivă, având grijă de ea, iubindu-o, această legătură se permanentizează, rămâne și se permanentizează și după ce persoana respectivă a trecut din această viață și cumva acea iubire a noastră, acea grijă noastră prin moartea celui drag este dusă în prezența lui Dumnezeu. Și, zice în continuare, prin fiecare moarte a celor dragi a noștri, noi ajungem cumva și în prezența lui Dumnezeu. Legătura noastră nu se, legătura noastră cu acea persoană sau cu acele persoane nu se distruge prin moarte. E o legătură care la nivel spiritual rămâne și ajunge până în fața lui Dumnezeu. Sigur, ce înseamnă asta e greu de spus sau ar trebui să reflectăm puțin asupra ceea ce înseamnă, dar asta cred că ne responsabilizează. E o idee care ne responsabilizează cu privire la maniera în care ar trebui să acordăm atenție persoanelor muribunde sau care se pregătesc să treacă dincolo, să înțelegem cât de mult contează cea mai mică fărâmă de timp petrecut alături de persoana respectivă.
7: Pe de o parte, faptul că îi asistăm pe cei dragi ai noștri aflați în pragul morții are și o latură pedagogică în ceea ce privește propria noastră moarte.
8: Da, pentru că noi nu putem să ne trăim propria moarte decât prin moartea celorlalți. Putem să înțelegem ce presupune moartea, cum se instalează ea, care este procesul ei, doar stând în legătură cu cei care sunt, între ghilimele, prinși în acel proces, cei care se pregătesc să treacă dincolo. Și, sigur, în sensul acesta am putea să învățăm ceva stând la căpătâiul celor muribunzi sau la căpătâiul sau aproape de patul celor care suferă. Putem să învățăm câte ceva cu privire la taina morții. Oricum, e greu să înțelegem moartea în toată complexitatea ei. E ceva ce a zice că ne scapă. E un mister, are moartea un mister al ei și o prezență a ei care cu greu putem să o înțelegem la nivel intelectual. Este greu să înțelegem cum sufletul se poate despărți de trup și când se întâmplă acel lucru. Nu putem, așa cum ziceam la începutul emisiunii, nu putem să prindem acel moment, să știm că în punctul respectiv s-a petrecut despărțirea sufletului de trup. Dar putem să vedem cum moartea se instalează treptat și putem să înțelegem iarăși care sunt stările care însoțesc o persoană muribundă sau care se pregătește să tragă acest prag al morții. Putem să vedem suferința lui, putem să înțelegem sentimentul de mulțumire, de împăcare cu ceilalți.
7: Pentru că însăși moartea este o judecată.
8: Moartea este o judecată. Într-adevăr, mitropolitul Antonie Brum spune acest lucru, că moartea este și o judecată, pentru că prin moarte ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Și vom fi judecați de Dumnezeu. Ce presupune iarăși această judecată e greu de spus, zice mitropolitul Antonie Brum, pentru că nu va fi o judecată în sensul, să zicem așa, omenesc, așa cum noi suntem obișnuiți cu judecata. Există un judecător, există o boxă a acuzaților, există o boxă a apărării și așa mai departe. E foarte interesant că, zice mitropolitul Antonie Brum, că atunci când vom fi judecați, Hristos Domnul este și judecătorul, dar este și apărătorul nostru. În plan lumesc nu se întâmplă ca aceeași persoană să fie și una și alta. Dar atunci Dumnezeu va fi și cel care va acționa cu dreptate, dar va acționa și cu dragoste. Sau ne va și judeca, dar în același timp ne va lua și apărarea. Cumva Hristos Domnul este în ambele ipostaze încercând să ne salveze. Și mi s-a părut la un moment dat, și sper să nu greșesc, că cumva mitropolitul Antonie Brum se face și cumva apărătorul apocatastazei. În sensul în care Hristos va încerca pe cât posibil să ne apere. Ne iubește atât de mult încât nu ar vrea să ne piardă. Dar și iarăși cu privire la judecată, mitropolitul Antonie Brum atenționează că această judecată va avea în vedere un singur criteriu, inspirându-se de Evanghelia după Matei, capitolul 25, în care este celebra pildă a despărțirii oilor de capre, a judecății, și în care singurul criteriu care este cel a faptul de a fi sau nu om. Așa zice dânsul. Ăsta va fi criteriul universal. Nu vom fi întrebați câtă credință am avut, nu vom fi întrebați cât de mult am participat la Sfintele Slujbe. Nu, și ea nu se înțelege că prin asta că acestea nu ar fi importante. Dimpotrivă. Dar dânsul zice că acesta este singurul criteriu al omeniei sau al neomeniei. Pentru că în clipa în care îți ajuți semenul, nu ți-e rușine să-l vizitezi când ajunge la închisoare, te duci la căpătâiul lui când este bolnav, în toate aceste ipostaze, sigur și multe altele, în toate aceste ipostaze dai dovada, faci dovada faptului că ești om.
7: Și care se verifică iarăși prin liturghie, prin
8: care
7: participare.
8: Se verifică, sigur că toate acestea își trag seva din liturghie. Știm bine, așa cum și Preafericitul Patriarh nu contenește să atragă atenția, toată opera filantropică a bisericii izvorăște din liturghie sau nu este decât o prelungire a liturghiei. Și sigur, probabil că este atunci de la sine înțeles că calitatea faptului de a fi om are legătură și cu calitatea noastră de a ne împlini vocația de oameni care aducem slujirea lui Dumnezeu sau care stăm într-o permanentă legătură cu El prin Sfintele Taine și prin viața bisericii. Dar, până la urmă, acesta este criteriul după care se va face judecata. În ultima instanță este criteriul dragostei. Vom fi întrebați cât de mult am iubit, cât de mult i-am iubit pe semenii noștri și am fost alături de ei, probabil chiar și atunci când, să zicem, ni se pare că ne oferă motive să nu mai fim alături de ei. Dar în ultima instanță să riscăm în dragoste chiar și atunci când ceva ne-ar da motive de dreptate să nu o facem. Până la urmă am putea să fim întrebați cu privire la cât de mult am riscat în ceea ce privește iubirea celorlalți. Cât de mult ne-am dus cu iubirea chiar atunci când poate ni s-ar părea că dragostea noastră devine ilogică sau irațională.
6: Dar există o rațiune și în aceasta, în faptul că atât de mult iubești cât dăruiești, cât te dăruiești, că practic de fiecare dată când dăruiești, dăruiești întâi ceva din tine, din dragostea ta. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, cu privire la lucrurile de pe urmă sau partea finală a acestei vieți în opera mitropolitului Antonie de Suroj sau Antonie Blum, despre care noi am vorbit de atâtea ori în cadrul emisiunii noastre cu părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
8: Domnule ajută!

Catisma a 10-a, de la Psalmul 70 până la Psalmul 76. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Întru dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, întru Tine m-am întărit, din pântecele maicii mele Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuviința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților,
când va lipsi tăria mea să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta toată ziua lauda ta, al cărui nume nu-l cunosc. Intra voi întru puterea Domnului. Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești. Ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce va să vină, puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule. Cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă mie rău. Dumnezeule, judecata ta dă-o împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prinoase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor.

Cuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pizmuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osteneli omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greșit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam. Ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule în viac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapădă de tine. Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? A prins-o-s-a mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început, izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus-au semnele lor drept semne, sfărâmat-au intrarea cea de deasupra. Ca în codrul cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău, până la pământ, spurcat-au locul numelui tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocărî vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna ta
și dreapta ta.

din sânul tău până în sfârșit. Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și pâraie, tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul, să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cutremuratul s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacov. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui, și locașul lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcului, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici. Tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă. Dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești, și cine va sta împotriva mâniei tale? Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus-mi am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat-o m-am și n-am grăit.
Gândit am în zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi întru mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus-mi am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscută ai făcut între popoare puterea ta. Izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-u te-au apele, Dumnezeule, văzut-u te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău în vârtej, luminat au fulgerele tale lumea, clătinat-u s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! De înfricoșătoarea zi a venirii tale și de dreapta judecată, temându-mă, Doamne, mă spăimântez și tremur ca unul ce am mulțime de păcate. Ci ca un Dumnezeu milostiv, mai înainte de sfârșit, întoarce-mă și mă mântuiește, Mântuitorul meu, mult îndurate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Când se vor pune scaunele la judecată, Doamne, și oamenii vor sta înaintea tronului Tău, atunci împăratul nu va fi mai de cinste decât ostașul, nici stăpânul nu va fi mai presus de robul său, că fiecare din faptele lui sau se va slăvi, sau se va rușina, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Fecioară, Maica lui Hristos, numai Tu singură Te-ai învrednicit de mari daruri, că ai născut cu trup pe unul din treime, pe Hristos, Dătătorul de viață, pentru mântuirea sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, cel bogat într-o milă și necuprins într-o îndurare, care singur ești din fire fără de păcat și Te-ai făcut om pentru noi, ascultă în ceasul de acum această rugăciune a mea făcută cu umilință. Sărac și lipsit sunt de fapte bune și inima mea mi s-a tulburat întru mine, iar Tu, Doamne, preanalte împărate al cerului și al pământului, știi că toate tinerețile mele le-am cheltuit în păcate și umblând după poftele trupului meu, m-am făcut bucurie demonilor și am urmat întru totul diavolului, tăvălindu-mă totdeauna în noroiul poftelor. Știi că întunecându-mi se gândul din copilărie și până acum niciodată nu am voit să fac voia Ta cea sfântă, ci robit fiind cu totul de poftele ce mă cuprind, m-am făcut de râs și batjocură demonilor, nesocotind nici de cum cu mintea mea că nesuferită este urgia mâniei Tale asupra păcătoșilor. Și acum, când este pregătită ghena focului și din această pricină cad în deznădăjduire, încă n-am venit la simțul pocăinței, ci sunt sărăcit și lipsit de dragostea cea către Tine. Că ce fel de păcate n-am făcut? Ce lucru drăcesc n-am lucrat? Ce faptă grozavă și înverșunată nu am săvârșit cu sârguință și peste măsură? Mintea mi-am întinat-o cu totul prin cugete trupești. Trupul mi l-am spurcat prin împreunări de tot felul. Duhul cu totul mi l-am pângărit cu învoirea la păcat. Toate membrele ticălosului meu trup
le-am pus să lucreze și să slujească păcatului. Cine dar nu mă va plânge pe mine ticălosul? Cine nu mă va jeli pe mine osânditul? Pentru că singur eu, Stăpâne, am întărâtat mânia Ta, eu singur am făcut răutate înaintea Ta, întrecând pe toți păcătoșii ce au fost în decursul veacurilor, păcătuind fără asemănare și de neiertat. Dar de vreme ce ești milostiv și mult îndurat, iubitorule de oameni, și aștepți întoarcerea păcătoșilor, iată și eu mă arunc înaintea înfricoșătorului și groaznicului Tău tron de judecată. Și, ca și când m-aș atinge de preacuratele Tale picioare, strig din adâncul sufletului către Tine. Milostivește-Te, Doamne, iartă-mă, Împărate, ajută neputinței mele, fă pogorământ față de nesocotința mea, ia aminte la rugăciunea mea și lacrimile mele nu le trece cu vederea. Primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și rătăcit fiind întoarce-mă. Îmbrățișează-mă când mă întorc și mă iartă, căci Ție mă rog, pentru că nu ai pus pocăință pentru cei drepți, nici iertare pentru cei ce nu au greșit, ci ai pus pocăința asupra mea a păcătosului pentru cele ce am lucrat spre întărâtarea mâniei Tale. Gol și descoperit stau înaintea Ta, cunoscătorule de inimi, Doamne, mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut și să privesc la înălțimea cerului, fiind copleșit de povara păcatelor mele, ci luminează-mi ochii inimii mele și dă-mi umilință spre pocăință și zdrobire de inimă spre îndreptare, ca astfel cu bună nădejde și cu adevărată și deplină încredere să pășesc spre cele cerești, lăudând și binecuvântând totdeauna preasfântul Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Palatul Patriarhiei a avut loc astăzi ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, ședința organizatorică pentru pregătirea proclamării locale a canonizării Sfintelor Filofteia și Elisabeta de la Pasărea a avut loc tot astăzi la Mănăstirea Pasărea. În Biserica Ortodoxă mâine se va face pomenirea generală a celor adormiți. Președintele Nicu Șordan a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar meteorologii au actualizat avertizările ce vizează intensificarea vântului. Acum știrile pe larg. La Palatul Patriarhiei a avut loc astăzi ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Noi membri ai acestui organism bisericesc au fost aleși în 10 circumscripții electorale pentru un mandat de 4 ani în perioada 2026-2030. Evenimentul a fost prezidat de Preafericitul Părinte, Patriarh Daniel, care este și Arhiepiscopul Bucureștilor. Înainte de începerea lucrărilor, membrii aleși ai adunării eparhiale au luat parte la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Patriarhală. În continuare a fost oficiată slujba de Tedeum în Sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la care au participat și membrii permanenței Consiliului Eparhial, protoiereii și exarhii din Arhiepiscopia Bucureștilor. Lucrările ședinței de constituire a adunării eparhiale au fost deschise în aula magna Teoctist, Patriarhul de Preafericitul Părinte, Patriarh Daniel, președintele de drept al acestui organism. În cuvântul rostit, Patriarhul României a vorbit despre atribuțiile adunării eparhiale.
3: Susține interesele și drepturile bisericii și ale eparhiei, conform prevederilor canonice, statutare și regulamentare bisericești. Veghează la respectarea în cuprinsul eparhiei a măsurilor cu caracter unitar, prevăzute de statut, de regulamentele bisericești și de hotărârile organismelor bisericești centrale, privitoare la administrarea bunurilor, mobile și imobile, ale unităților de cult din întreaga eparhie, precum și al altor bunuri patrimoniale, culturale și epitropești ale acestora. Adunarea eparhiale promovează activitățile educaționale, culturale, social-filantropice, misionare ale eparhiei și identifică mijloace și resurse economico-financiare pentru susținerea acestora.
2: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Ordinea de zi a continuat cu desemnarea celor doi secretari provizorii, un cleric și un mirean, și cu apelul nominal în cadrul căruia noi membrii și-au depus mandatele alegerii la biroul adunării eparhiale. Pe baza celor 10 circumscripții au fost constituite două secțiuni ale adunării pentru verificarea mandatelor. Etapele următoare ale ședinței s-au concentrat asupra proceselor de alegere, desemnare și delegare a noilor membri în organism bisericești, eparhiale, mitropolitane și la nivel patriarhal pentru mandatul 2026-2030. Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Comandamentul componentei aeriene General Comandant Aviator Ermil Gheorghiu, structură subordonată statului major al Forțelor Aeriene Române, a împlinit astăzi 76 de ani de activitate. Evenimentul a fost deschis de o ceremonie militară în cadrul căreia a fost intonat imnul de stat al României. Printre invitați a numărat și Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, ca delegat al Patriarhului României. Ierarhul a oficiat o slujbă de mulțumire pentru binecuvântările revărsate asupra instituției de apărare în toți acești ani de funcționare. Totodată a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a felicitat pe cei prezenți și a subliniat că momentul aniversar este unul de recunoștință.
4: A fost o idee foarte bună această solicitare ca Sfinții Împărați să fie ocrotitorii acestei biserici și comandamentului componentei aeriene. În general, unitățile de aviație l-au ca hram pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, dar Sfinții Împărați au și ei o semnificație cu totul deosebită atât pentru biserică, pentru națiunea noastră și pentru biserica noastră. Sfântul Constantin cel Mare a fost nu numai un apărător și un întregitor al Imperiului Roman, pe care l-a dorit în granițele pe care le cunoscuse în timpul împăratului Traian, cuceritorul Daciei, când Imperiul Roman a cunoscut cea mai vastă arie geografică, dar a fost și un mare apărător al bisericii și mai ales al dreptei credințe, convocând sinodul întâi ecumenic de la Niceea din 325.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Pleștanul, episcop vicar patriarhal, în continuare reprezentantul șefului statului major al forțelor aeriene, generalul de flotilă aeriană Ciprian Marin, a transmis un mesaj de felicitare.
5: Sunt sigur că tehnologizarea și procesul de modernizare al forței aeriene din acești ani ne va întregi o imagine aeriană, astfel încât forțele aeriene să slujească cât mai bine cerul patriei și să-l apere. În același timp știu că fără resursa umană, fără dumneavoastră, cei care stați în spatele ecranelor și al microfonelor și dirijați aviația română sau de altă naționalitate care ne ajută în aceste vremuri, nu s-ar putea realiza nimic. Așa că, cu atât mai mult, faptul că sunteți mai puțin decât ar trebui să fiți, însă vă faceți treaba exemplar, cu multe succese aș putea să adaug, cred că este meritul nu doar al celor care stau la comanda unității, cât mai ales al dumneavoastră celor care faceți tură și ne ajutați pe noi, cei care luăm decizii, să luăm cele mai bune decizii.
2: La rândul lui, comandantul comandamentului componentei aeriene, generalul de flotilă aeriană Ioan Mischie, a adăugat că aniversarea celor 76 de ani de la înființarea instituției este o ocazie de a reflecta asupra valorilor care au modelat parcursul și profesionalismul tuturor celor implicați în această structură militară.
6: În anul 2018, unitatea a primit denumirea onorifică general comandant aviator Ermir Gheorghiu, o figură marcantă pentru aviația română în perioada interbelică și pe timpul celui de-al doilea război mondial. Ultima reorganizare și transformare a avut loc în anul 2021, moment în care structura a devenit comandamentul componentei aeriene, o structură cu misiuni concrete în spațiul aerian național și cel al NATO, o structură de elită în cadrul forțelor aeriene române. La o parte din aceste transformări, dumneavoastră, foști comandanți și ofițeri, ați contribuit din plin, punând cărămidă peste cărămidă la fundația făcută de către predecesori, lăsându-ne nouă o structură modernă cu capacitatea de a analiza, planifica și acționa conform misiunii pe timp de pace, criză sau conflict. De asemenea, nu trebuie uitați nici cei care nu mai sunt printre noi, dar care au contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea și executarea misiunilor specifice structurii noastre și cărora le aducem un pios omagiu.
2: Evenimentul care a marcat 76 de ani de activitate a comandamentului componentei aeriene a continuat cu oferirea de distinții militare personalului și unor rezerviști care s-au remarcat în activitatea lor prin împlinirea misiunilor încredințate. La final a avut loc o ceremonie de depunere de coroană de flori, iar preasfințitul părinte Varlam Pleștanul a oficiat o slujbă de pomenire pentru eroii neamului românesc la troița ridicată în incinta unității militare. La Mănăstirea Pasărea a avut loc astăzi o ședință organizatorică pentru pregătirea proclamării locale a canonizării Sfintelor Filofteia și Elisabeta de la Pasărea. Reprezentanții Patriarhiei Române și ai Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au consultat cu autoritățile locale, reprezentanței ISU, Jandarmeriei, Poliției Locale și ai Primăriei în prezența prefectului județului Ilfov. Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al administrației patriarhale, a reliefat importanța evenimentului.
7: Evenimentele din data de 4 și din data de 5 iunie vor fi niște evenimente istorice, având în vedere că avem de-a face cu proclamarea locală a canonizării Sfintelor Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, sfinte care fac parte din cele 16 canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și proclamate anul acesta. Acest eveniment va aduna foarte mulți oameni care vor veni atât din București, din județul Ilfov, dar și din alte localități, din alte județe din țară. Deja s-au anunțat anumite comunități din țară care doresc să participe cu autocare și să vină pentru a se închina la moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea. Și de asemenea, cred că este foarte important să precizăm faptul că Sfânta Elisabeta de la Pasărea este una dintre cele mai iubite sfinte dintre cele 16 canonizate anul acesta de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar acest fapt trebuie să ne responsabilizeze și trebuie să fim pregătiți pentru a întâmpina cu bucurie, cu cinste și cu responsabilitate pe toți pelerinii care vor călca pragul Mănăstirii Pasărea.
2: Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. Monahia Mihaela Costache, stareța Mănăstirii Pasărea, a descris programul evenimentelor care vor avea loc săptămâna viitoare.
8: Un moment de mare bucurie duhovnicească, care va începe cu data de 4 iunie, orele 16, când Sfânta Raclă cu Sfintele Moaște ale Sfintei Elisabeta vor fi aduse în procesiune și se vor așeza în biserică pentru a fi sfințită de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În data de vineri 5 iunie se va oficia Sfânta Liturghie de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, începând cu orele 9 dimineața, iar după Sfânta Liturghie va avea loc proclamarea locală a celor două sfinte, Sfânta Filofteia, mama Sfântului Calinic de la Cernica și Sfânta Elisabeta de la Pasărea. Așteptăm cu mare bucurie duhovnicească pe toți pelerinii din București și din împrejurim, pe toți monahii și monahiile care au cunoscut-o, mai ales pe Sfânta Elisabeta, să i-aducem în primul rând slavă lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare pe care ne-a oferit-o.
2: Monahia Mihaela Costache, stareța Mănăstirii Pasărea. Despre implicarea jandarmeriei în acest efort instituțional comun a vorbit locotenentul colonel Andrei Mihălcescu, șeful Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Ilfov.
9: În ceea ce privește desfășurarea acestui eveniment de amploare, dar totodată cu însemnătate istorică, atât pentru Mănăstirea Pasărea, cât și pentru județul Ilfov, efective din cadrul Inspectoratului de Jandar Județean Ilfov, împreună cu partenerii noștri, cât și cu celelalte forțe de ordine, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, Gruparea de Jandar Mobilă Ploiești, dar și efective din cadrul ISUBIF, vor asigura măsuri de ordine publică, dar și de ordine în interiorul lăcașului de cult. Totodată vor asigura aplicarea măsurilor în ceea ce privește asistența medicală de urgență a participanților. Suntem în desfășurare cu o ședință de cooperare care are caracter de finalitate pentru a stabili toate măsurile pe care trebuie să le adoptăm în sistem integrat, să spun așa, pentru că o echipă este formată atât din parteneri cât și din forțele de ordine.
2: Locotenentul colonel Andrei Mihălcescu, șeful Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Ilfov. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce a avut loc în data de 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. În Biserica Ortodoxă mâine se va face pomenirea generală a celor adormiți. Această zi mai este cunoscută și sub denumirea populară de Moșii de Vară. Sfinții părinți ai bisericii au rânduit ca în sâmbăta, dinaintea Duminicii Rusaliilor, să se facă pomenirea morților pentru ca și aceștia să se bucure de darurile Duhului Sfânt, a cărui pogorâre este prăznită în ziua imediat următoare. Astfel, în toate bisericile mâine se va săvârși Sfânta Liturghie și slujbe de pomenire pentru cei trecuți la cele veșnice. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului.
10: În această sâmbătă minunată a Rusaliilor, tradițiile creștine ne spun că îi pomenim pe toți cei ce au plecat la Domnul. Este sărbătoarea moșilor de vară sau a pomenirii morților. Pentru că noi credem și mărturisim că ei își continuă existența în împărăția lui Dumnezeu. Am avut un teolog mare și în același timp și poet, care într-o strofă de poezie le răspundea celor mai puțin credincioși și zicea așa: atunci când te întrebi unde sunt cei care nu mai sunt, să știi că sufletele lor nevăzute te ating în zbor Ei, lucrul acesta îl credem noi creștini, că nu pierim odată ce plecăm din lumea aceasta, ci ne mutăm într-un alt râm de existență.
2: Înalt prea Sfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în Sâmbăta Morților se aduc la biserică prin oase, colivă, vin, colaci, care, după ce sunt binecuvântate, se împart pentru sufletele adormiților noștri. De asemenea, în unele locuri la sate există tradiția ca în această zi în casele gospodarilor să se facă o masă de pomenire la care sunt chemați rudele, vecinii, dar și oamenii nevoiași. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
11: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele praznic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul Mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
2: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților îi invită pe credincioși să participe la manifestările religioase și culturale dedicate Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul cetății Sucevei și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Moldovei. Manifestările vor debuta mâine dimineață cu săvârșirea acatistului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, după care racla cu cinstitele moaște va fi scoasă în procesiune din lăcașul de cult și așezată spre închinare în baldachinul amenajat în incinta Catedralei Arhiepiscopale. Cu detalii, părintele Alexandru Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
12: Programul va debuta sâmbătă la ora 7:30 cu scoaterea spre închinare a Sfintelor Moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, care vor fi așezate în baldachinul amenajat din curtea mănăstirii. După aceea, pe parcursul acestor zile de sărbătoare, vor fi oficiate mai multe sfinte liturghii și slujbe de priveghere, toate dedicate sfinților care sunt cuprinși în cadrul eparhiei noastre. Evenimentul va culmina cu săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești, oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, pe scenă amenajată în curtea mănăstirii, în prezența miilor de pelerini care sunt așteptați la această sărbătoare. În preziua hramului va avea loc festivalul minorităților etnice din Bucovina, eveniment pus sub genericul, sub cerul Bucovinei, împreună la oaltă. Acest eveniment va avea loc în cadrul Muzeului Satului Bucovinean, din proximitatea cetății de Scaun. Totodată, în cadrul manifestărilor dedicate acestui moment aniversar și duhovnicesc, va avea loc și vernisajul expoziției itinerante, care surprinde principalele momente din viața și activitatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, de la reînființarea acesteia până în momentul de astăzi.
2: Părintele Alexandru Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Parteneriatul dintre școală și biserică a fost evidențiat la Cercul Pedagogic Fălticeni, desfășurat în parohia suceveană Bogdănești. Activitățile organizate de școala gimnazială numărul 1 din localitate au avut loc la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, la Muzeul Satului din cadrul complexului parohial și la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi. Profesorii participanți au luat parte într-o primă etapă la o activitate demonstrativă educațional-catehetică desfășurată în cadrul școlii de duminică Mugurași și Duhovnicești, unde cei peste 90 de copii care participă săptămânal la activități au prezentat invitațiilor proiectele lor premiate în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. Arhidiaconul consilier eparhial Paul Blăduț Lungu a subliniat importanța implicării tinerilor sub strașina bisericii.
13: Avem nevoie de astfel de contexte, întrucât dau încredere părinților și copiilor de a lua parte la lucrarea bisericii, iar pe de altă parte îi încredințează pe preoți și pe profesori că avem nevoie de tineri în biserică, avem nevoie să creștem tinerii de mâine. Să dea Dumnezeu ca aceste proiecte să dea rod și să înflorească în sufletele altor parohii, astfel încât an de an să avem proiecte din ce în ce mai frumoase.
2: La rândul său, profesoara Daniela Ceredev, inspector la disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a apreciat complexitatea activității mărturisitoare a copiilor.
14: E o încântare să vezi copii care fac astfel mărturisire de credință, care pot participa la ateliere catehetice, la activități socioeducative, la activități culturale, cu bucurie, cu strălucirea în ochi și cu satisfacția de a fi învățat încă și încă o dată ceva nou. Mi-am dorit foarte mult ca acest tip de activitate să le fie cunoscut și colegilor mei profesori din cercul pedagogic al profesorilor de religie din zona Fălticeni, pentru că fiecare întâlnire a noastră, fiecare eveniment metodic, e unul în care consolidăm încă și încă o dată portofoliul de proiecte, de metode, de instrumente prin care putem operaționaliza conținuturile în ora de religie, dar prin care, mai întâi de toate, putem exersa valorile culturale, morale, spirituale, fundamentale ale neamului nostru.
2: Evenimentul a reunit profesori și elevi într-un dialog metodic axat pe modele de bună practică și voluntariat.
15: Am bucuria și împlinirea de a face parte din grupul Mugurașilor încă de acum 5 ani, de când a fost inițiat, unde mă întâlnesc în fiecare marți cu colegii mei și învățăm că credința este foarte importantă și fără ea nu putem face nimic.
16: În timpul acestui proiect am învățat atât de la Părintele Marcel cât și de la colegii mei, din a da daruri, că este bine să fim altruiști, să fim buni unii cu ceilalți, iar din experiența în care am fost să mâncăm la unii la alții, am învățat că este bine să ne gândim unii la alții, să avem grijă de noi, iar când am fost la cei bătrâni să oferim mărțișoare, am simțit pur și simplu că fac un bine acestei lumi.
17: Eu le-aș îndruma celorlalți copii să vină la activitatea noastră, deoarece pot învăța foarte multe lucruri, ca prietenia să ajute oamenii nevoiași, dar mai ales faptul că părintele Marcel și doamna director sunt mereu prietenoși, cei mai buni, ca niște părinți cu noi.
2: Delegat al Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Părintele Arhidiacon Paul Vlad Lungu i-a conferit Părintelui Maricel Ursuțu, coordonator al școlii de duminică din partea ierarhului, cea mai înaltă distinție a eparhiei, Ordinul Crucea Bucovinei, iar directoarei școlii Nicoleta Ursuțu, Ordinul Mușatinii. Programul cercului pedagogic s-a încheiat cu un tur al Muzeului Satului din cadrul complexului parohial și cu vizita de studiu la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi. Forțe specializate ale ISU Bucovina, Jandarmeriei, Poliției și SMURD au desfășurat o simulare tactică de incendiu și salvare la Mănăstirea Sucevița, obiectiv UNESCO. Scenariul a vizat lichidarea unui incendiu la blocul alimentar și salvarea unor persoane prinse sub dărâmături. Scopul acțiunii a fost pregătirea personalului din lăcașurile de cult pentru a ști cum să reacționeze în primele minute ale unei crize. Despre importanța strategică a acestor instruiri în clădirile de patrimoniu care adună comunități mari de credincioși, ne-a vorbit părintele Dan Gheorghiță, consilier eparhial în cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție.
18: Prin asemenea activități se consolidează cultura prevenirii, responsabilitatea instituțională și capacitatea de protejare a vieții omenești, a patrimoniului bisericesc și a valorilor spirituale pe care aceste așezăminte le păstrează de secole.
2: Acesta este cel de-al doilea exercițiu județean organizat de Salvatori într-un așezământ religios din Suceava. Aplicația practică a permis verificarea rapidă a timpilor de reacție și a modului de cooperare între instituții. Obiectivele simulării au fost atinse cu succes, după cum declară majorul Cobziuc Ionuț, prim adjunct al inspectorului șef al ISU Bucovina-Suceava.
19: În urma concluziilor rezultate la finalul exercițiu, în cadrul briefingului, ne bucurăm faptul că am atins obiectivele pe care ne le-am propus, am avut ce învăța, depus în aplicare procedurile de intervenție, astfel încât să preîntâmpinăm producerea unor situații de urgență reale în cadrul acestui edificiu religios.
2: Gazda evenimentului Stavrofora Mihaela Cosmei, stareța Mănăstirii Sucevița, a catalogat simularea drept o lecție practică vitală pentru obștea mănăstirii și personalul civil.
20: Exercițiul ce s-a făcut a fost benefic, deoarece a oferit deprinderi practice, a consolidat cooperarea cu instituțiile abilitate și a contribuit la creșterea gradului de conștientizare privind prevenția și intervenția în caz de dezastru. Totodată ne-a arătat cât de importantă este unitatea și responsabilitatea comună în protejarea vieții omenești și a patrimoniului acestei sfinte mănăstiri.
2: Acțiunile de prevenție și instruire din unitățile de cult continuă în toată eparhia și cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Calinic Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Patriarhia Română își exprimă solidaritatea cu victimele incidentului cu dronă de la Galați și îndeamnă la rugăciune pentru vindecarea răniților și ocrotirea țării. Ascultăm comunicatul biroului de presă al instituției în lectura părintelui Florin Ciprian Petre.
21: Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și solidaritate față de locuitorii municipiului Galați afectați de incidentul grav petrecut în urma prăbușirii unei drone, precum și față de persoane rănite în urma acestui eveniment nefericit. În aceste momente de încercare și neliniște, Patriarhia Română adresează un îndemn la rugăciune pentru toți cei afectați, pentru vindecarea celor răniți și pentru întărirea sufletească a familiilor și comunității locale. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Preasfintei Născătoare Dumnezeu și tuturor sfinților să ocrotească România de orice primejdie și să dăruiască pace, înțelepciune și speranță tuturor cetățenilor ei, precum și celor încredințați cu apărarea vieții și a siguranței semenilor.
2: Părintele Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Președintele Nicu Șordan a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării în urma incidentului de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc. La finalul întrunirii, șeful statului a prezentat măsurile luate de România.
22: Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide. Am avut o dronă rusă, Gheran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României. Vreau să mulțumesc pentru solidaritate partenerilor, atât manifestată atât individual cât și în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică.
2: În aceste zile vor fi semnate contractele din cadrul SAFE, a mai spus șeful statului. La final, datele despre vreme au fost actualizate, avertizările ce vizează intensificarea vântului. Avem detalii de la meteorologul Iris Răducanu de la NME.
23: Primul mesaj este valabil până diseară la ora 21 și vizează intensificarea vântului în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafale se vor atinge viteze de 50-70 de km/h, iar în Carpații de Curgură și în jumătate statele de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70-90 de km pe oră. Cel de-al doilea mesaj va fi în vigoare mâine la ora 10 până mâine seara la ora 21. Vizează tot intensificările vântului în Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, acolo unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră, iar la munte de 70-90 de km pe oră. Astăzi vor fi intensificări ale vântului îndeosebi în nord, centru și est, iar mâine în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar la munte de peste 60-80 de km pe oră.
2: Meteorologul Iris Răducanu de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 3-4 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 14 grade pe litoral și în dealurile de vest. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 30 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse fi

și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebinuită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebinuită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-un fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul,

Miluiește-mă și chemându-l ei deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

prea luminat, Iisuse păzitorul pruncii mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Iisuse Dumnezeule Cel ce petreci într-o milă, Iisuse pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

Iat ne stricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Iisus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse bucuria inimii, Iisuse tăria trupului, Iisuse lumina sufletului, Iisuse retejunea minții, Iisuse bucuria cunoștinței, Iisuse nădejdea cea aleasă, Iisuse pomenirea cea prea veșnică, Iisuse lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse slava mea cea prea înaltă, Iisuse dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse mântuitorul meu, mântuiește-mă. Isso.

Iisuse Dumnezeul cel preaveșnic, Iisuse Împăratul împăraților, Iisuse Stăpânul stăpânilor, Iisuse Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse Mângâierea celor ce plâng, Iisuse Slava săracilor, Iisuse Nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse Curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse Izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse Luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse Dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse, Fiul

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

O prea dulce și întru tot îndurată Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care l-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea.

plăcut. Că n-am zburat prin cântec și m-am târât prin plâns. Că așa m-ai dus prin toate. Las să nu-ți drag

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vă invit cu bucurie astăzi să redeschidem împreună una dintre paginile prețioase ale memoriei sonore a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu păstrat în arhiva noastră de mai bine de 2 decenii. Este vorba despre un dialog pe care l-am realizat în urmă cu peste 20 de ani, mai exact 23 de ani, care își păstrează și astăzi prospețimea, profunzimea și puterea de a provoca reflexia. Într-o lume în care informațiile se succed cu repeziciune, există întâlniri și idei care nu își pierd din valoare odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, anii le confirmă actualitatea și le așează într-o lumină nouă. Am avut bucuria să stau de vorbă cu domnul dr. Dorin Nicula, una dintre personalitățile de referință ale chirurgiei oftalmologice clujene și românești, medic ce și-a dedicat activitatea cercetării, educației și redării luminii pentru mii de pacienți. Pornind de la fascinantul univers al ochiului uman, conversația de atunci ne-a purtat către teme care au depășit granițele medicinei și au atins dimensiuni esențiale ale existenței umane. Am descoperit împreună lucruri frumoase, reflecții despre vedere și cunoaștere, despre relația dintre ochi și minte, despre felul în care privirea poate deveni un limbaj universal capabil să transmită emoții, gânduri și trăiri dincolo de cuvinte. Adevăratele idei nu îmbătrânesc niciodată. Ele continuă să vorbească fiecărei generații în parte, păstrându-și forța de a inspira și de a deschide perspective noi, frumoase, luminoase, asupra lumii. Vă invit așadar să redescoperiți, să redescoperim împreună o filă din memoria sonoră a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu realizat, așa cum vă spuneam, mai bine cu 20 de ani în urmă, în compania domnului dr. Dorin Nicula. Invitat în studio în această seară este domnul dr. Dorin Nicula, medic primar, chirurg, oftalmolog. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Discuția va fi, cred, una dintre cele mai fascinante, pentru că întotdeauna atunci când vorbim de ochi, vorbim de ceva anume, nu doar de niște organe prin care vedem, ci, dacă vreți, de o alcătuire mult, mult mai complexă și care are conotații filosofice. Citeam undeva că forma ochiului se aseamănă cu forma oricărui astru. Acest organ este plin de miracole în alcătuirea lui și este făcut pentru a duce în creier și în inimă lumina ce fost creat în prima zi a Genezei, iar mai apoi ochii au fost concepuți ca să vadă și să înțeleagă pe Dumnezeul cel întrupat. Practic, o asociere a ochilor cu ideea de divinitate. Din perspectiva unui medic, lucrurile stau puțin altfel, însă mie mi-a plăcut ideea filosofică foarte mult.
2: Sigur, dacă ne gândim că ochiul le dă majoritatea informațiilor din mediu, deci peste 80% din informații, putem să-l privim ca pe un organ care este mână în mână cu divinitatea, ca să spun. Și sigur că ochii, ca oglindă a sufletului, cum spuneați dumneavoastră foarte poetic, reprezintă un organ care a inspirat atât scritorii, poeții, cât și pe cei care lucrează în domeniul medical.
1: Ce mi se pare fascinant este faptul că în domeniul oftalmologiei s-au făcut pași uriași, poate ceva mai mult decât în medicina care se axează pe celelalte organe. Nu știu, ochiul a avut o atenție mai mare din partea specialiștilor, oamenilor de știință, și cred că motivația este foarte clară, pe lângă funcționalitatea sa și aspectul estetic.
2: Este unul din aspecte, într-adevăr. Eu zic că întreaga medicină a făcut niște progrese uimitoare, mai ales întreaga medicină, pentru că, în primul rând, am avut posibilitatea să avem contacte largi cu colegii noștri din Occident, care erau la ora aceea mult înainte și care ne-au permis să ne apropiem. Oftalmologia, ca o disciplină care se adesează în organ mic, a beneficiat din plin de toate cuceririle științe și tehnice, de toate cuceririle revoluționare ale ultimilor ani, și sigur că implementarea acestor cuceriri în oftalmologie a fost foarte importantă și cu rezultate extraordinare în ceea ce privește redarea funcționalității organului vizual. De la chirurgia cristalinului cu implantele cristaline artificiale de multe categorii, de până la chirurgia retinei și a întregii chirurgii a globului ocular, toate au beneficiat din plin de acest aport al științei și tehnologiei moderne.
1: Îmi vine în minte o întrebare, mai ales pentru faptul că dumneavoastră sunteți chirurg oftalmolog. Se spune că un ochi tăiat rămâne un ochi tăiat, adică o intervenție făcută pe ochi, chiar dacă are mari șanse de reușită, lasă ceva, lasă o sechelă, lasă o cicatrice care n-ar fi foarte benefică. Cum stau lucrurile?
2: Un ochi tăiat, dacă este bine tăiat, poate să reprezinte un ochi pe care nici nu poți să observi, nici nu remarci acea tăietură. Condiția este însă să beneficiezi de instrumentele corespunzătoare și să alegi, să adopți tehnica cea mai potrivită tipului de chirurgie pe care o practici. Pentru că noi operăm la ora asta chirurgia cataretei, de exemplu, care a doua zi pacientul cu greu știe care este ochiul operat, deci nu se vede nimic, iar cu mare atenție la aparatele noastre de examinare sesizăm urmele fine pe care noi le facem. Deci numai la biomicroscopia polului anterior.
1: Mai există această frică de operații pe ochi? Sau este justificată această frică?
2: Cuvântul operație induce o frică. Cuvântul operație induce o frică. Asta este clar. Majoritatea pacienților care întârzie cu prezentarea la medic, care știu sau care intuiesc că este nevoie de ceva mai mult decât un simplu ochelar sau decât o simplă examinare sau de o pastilă, întârzie să se prezinte la medic de frica acestei operații. Vreau să precizez că aceste operații, la ora actuală, operațiile oftalmologice, mai ales cele ale polului anterior, adică chirurgia cataractei, a glaucomului, chirurgia cornei, sunt operații care se pot realiza numai din picături, fără injecție. De 3 ori picături și pacientul poate fi operat cu un confort extraordinar și cu rezultate uimitoare.
1: Spuneți-mi, care sunt bolile cele mai întâlnite la ora actuală la nivelul ochilor, cataracta, glaucomul sau ce anume?
2: Deci, patologia oculară este destul de largă, dar patologia care interesează în primul rând funcția vizuală și pentru care adresabilitatea este cea mai mare este patologia cristaliniană, respectiv cataracta și traumatismele cristaliniene. Aceste afecțiuni sunt cele care afectează în primul rând vederea și sigur că orice individ, orice pacient se prezintă atunci când îl doare ceva și nevederea este o durere mare. În al doilea rând, patologia glaucomul este o a doua patologie ca frecvență și, din nefericire, cazurile de glaucom la care presiunea este, așa zis, normală, sunt tot mai frecvente și tot mai greu de diagnosticat. Este și motivul pentru care Societatea Europeană a Glaucomului recomandă controle ale presiunii intraoculare, ale câmpului vizual și monitorizarea pacienților cu ereditate în glaucom, deci cu părinți, frați, surori cu glaucom și o monitorizare atentă, în special după vârsta de 35 de ani. Vârsta care a scăzut în ultimii ani de la 50, cât era până nu demult, acum până la 35-40 de ani.
1: Și totuși, dumneavoastră vorbiți de glaucom, eu am din multele cunoștințe pe care le am văzut că există printre persoanele obișnuite o frică nu de glaucom, ci de cataractă. Și da. Pur și simplu oamenii

0: O afecțiune care are rezultate funcționale postoperatorii deosebite, cu condiția ca polul posterior al globului ocular, respectiv retina și nervul optic să fie integre, deci să nu aibă afecțiuni. Frica de cataractă este mai mult frica de operație, pentru că cataracta impune automat o intervenție chirurgicală. Frica de glaucom aș numi-o eu mai de speriat, pentru că glaucomul și cea mai frecventă forma lui, glaucomul cronic simplu, care este des întâlnit în populație, este o boală care nu doare, care afectează nervul optic și îl degradează progresiv, lent, și pacientul se poate trezi brusc cu pierderea vederii și, din păcate, această afectare este ireversibilă. În momentul în care s-a pierdut vederea la un ochi prin glaucom, afectarea este ireversibilă. Din această cauză este foarte importantă monitorizarea acestei afecțiuni și depistarea în stadiile incipiente, în stadiile nedureroase, când cu un tratament banal se poate rezolva problema.
1: Da. Vine din nou în minte o întrebare. Spuneți-mi, prima dată când ați operat un ochi, ce afecțiune avea ochiul respectiv și dacă dumneavoastră înșivă, ca și chirurg în formare, v-a fost atunci frică?
0: Întotdeauna ne-e frică prima dată, mai ales când știi că responsabilitatea apasă și pe umerii tăi, dar mai ales pe umerii celui care te lasă să operezi acel caz. Dar, din fericire, niciun chirurg de orice specialitate nu începe cu operații mari, ci începe cu operații mici, ale căror rezultate sunt de cele mai multe ori favorabile și chiar micile erori nu sunt insurmontabile.
1: Cu ce ați început?
0: E greu să spun acum. Cred că cu un șalazion, ceva de genul ăsta.
1: Asta înseamnă?
0: Este o inflamație a pleoapelor, o inflamație destul de frecvent întâlnită la toate vârstele și ai cărei sancțiune terapeutică reprezintă practic o excizie a formațiunii, o colecție mai mult sau mai puțin purulentă, care se chiuretează. Deci un lucru destul de simplu, sigur. E simplu când îl vezi, mai ales la altul făcut.
1: Sunt spectaculoase intervențiile chirurgicale oftalmologice sau nu? Ce anume au spectaculos? Și dacă tot am vorbit de cataractă, aș vrea să vă întreb care sunt stadiile cataractei, pentru că unii spun că au un început de cataractă și când ajung la medic se poate spune de o afecțiune cu toată gama ei de manifestări.
0: Da. Cataracta este o afecțiune care, sigur, ca orice boală a oricărui organ, are un început și o finalitate. Și începutul de cele mai multe ori se manifestă prin scăderea discretă a acuității vizuale.
1: Dar asta se poate întâmpla în absolut orice altă afecțiune
0: oftalmologică. Se poate întâmpla, dar noi, ca specialiști, ne dăm seama, în urma unei examinări atente, cam care este cauza. Deci, într-o proporție foarte mare, cam care este cauza scăderii de acuitate. Deci, vorbim de stadiile incipiente. Când cataracta este matură sau coaptă, cum se vorbește în popor, este diagnosticul se pune, vorbea, văzând bolnavul față în față, observ că în area pupilară este o zonă albă. Dar dacă până nu de mult se aștepta ca aceste cataracte să se coacă, în ghilimele fie spus, în epoca actuală nu mai așteptăm acest lucru și întrebați foarte bine de momentul operator. Momentul operator este momentul pe care și-l dorește pacientul. Deci în momentul în care pe un pacient activ îl deranjează o vedere care este mai mică sau mai mare decât jumătate din vederea normală, el poate fi operat, pentru că este clar că în urma operații bine făcute, bineînțeles, el poate recupera acuitatea vizuală pe care a avut-o înainte, adică o acuitate vizuală de 100%. La noi, din păcate, până nu de mult, și ideea a rămas încetățenită printre unii dintre colegii noștri sau chiar de alte specialități sau chiar în populație, a rămas ideea că lasă cataracta până se coace și atunci la noi vin cataracte care au fost tratate prin tot felul de coliruri anticataractice ani de zile, niște cataracte super coapte, maronii, dure, care sunt niște stadii destul de dificil de operat în condițiile moderne în care lucrăm astăzi. Precizez că astăzi cataracta se operează prin facoemulsificare, deci cu ultrasunete, printr-o incizie minimă, cu rezultate funcționale deosebite și cu cât este cataracta mai puțin coaptă, cu atât ea se operează mai ușor. Deci timpul de folosire a ultrasunetelor este mult diminuat și riscurile intraoperatorii sunt minime.
1: Da, și revenind la prima parte,

0: Foarte întrebării, ce au spectaculos intervențiile chirurgicale oftalmologice?
1: Întrebarea este foarte interesantă și cred că acest lucru m-a făcut să aleg această specialitate și cred că am mai spus odată, poate chiar la postul nostru de radio.
0: Da, a trecut multă vreme și ce ați spus, dacă am uitat. Și e bine să ne reamintim.
1: Eu am fost impresionat ca medic stagiar când am trecut, sigur, ca toți medici în formare pe la mai multe secții și am ajuns la secția de oftalmologie. Am fost impresionat de rezultatele funcționale ale operației de cataracte, care așa cum se făceau atunci, fără cristalin artificial, dar dădea omului vedere. A fost un lucru uimitor când o bunicuță, când s-a dat pansamentul jos, a văzut doctorul și a făcut gestul de a-i pupa mâinile. Deci pe mine m-a impresionat teribil acel gest și din momentul ăla am spus că asta e specialitatea care cred că mă prinde cel mai bine.
0: Ați rămas fascinat probabil de finalitatea actului.
1: Da, rezultatul chirurgical funcțional este un rezultat rapid, se vede imediat. Deci a doua zi pacientului, urmărind pacientul, poți să-ți dai seama dacă operația a decurs așa cum trebuie sau nu. Sigur că sunt complicații care apar și mai târziu și, Doamne ferește, cei care operează știu foarte bine ce se poate întâmpla și dezastrele pe care le pot produce anumite intervenții, dar marea majoritate a cazurilor operațiile sunt urmate de un succes, un fascinant ca rezultat funcțional.
0: Sunt ochii doiaștri.
1: Da, pentru fiecare individ, lumina este foarte importantă. Nu vă puteți imagina ce mult poate să însemne pentru un om să vadă numai că este zi sau noapte. Deci cei care văd mai mult decât atât sunt poate niște oameni fericiți. Iar dintre cei nefericiți, cei care văd lumina, sunt o categorie favorizată de soartă între ei.
0: Cam câte operații aveți zilnic? Câte intervenții? Și cam cât durează o intervenție
1: este
0: chirurgicală?
1: Este greu de spus că avem zile de consultații, zile de operații. Eu desfășor activitate chirurgicală și în sistem privat, deci aproape în fiecare zi am operații, cam în jur de 8-10, 12, 16, depinde de zi.
0: Nu vă simțiți obosit după atâtea intervenții chirurgicale? 14, 16, mi se pare foarte mult.
1: Când îți place un lucru, nu te obosește. Chiar așa cum ar pare la prima vedere. Deci sunt niște lucruri pe care eu le fac cu plăcere și cred că înainte de orice este plăcerea de a opera, de a trata, de a fi de folos.
0: Am să eu puțin altfel. Ați încercat să-mi vorbiți despre faptul că sunt spectaculoase intervențiile oftalmologice. Bine, am vorbit puțin despre boli. Am înțeles și acest lucru. Însă aș vrea să-mi spuneți acum de cazurile care sunt mai puțin fericite și când, într-adevăr, este vorba de un caz pierdut.
1: Cine lucrează întâlnește și cazuri nefericite, sigur că da. Cazuri nefericite sunt cazurile pentru care nu mai poți face nimic. Sunt cazuri care, de cele mai multe ori, sunt niște cazuri terminale din punct de vedere funcțional, deci al acuității vizuale a pacientului respectiv. Sunt cazuri care, de cele mai multe ori, se prezintă târziu la medic sau se prezintă în niște condiții în care nu mai poți face mare lucru. Din păcate, majoritatea cazurilor care ne dor pe noi ca oftalmologi sunt cazurile de glaucom. Glaucoame care se prindă târziu la medic, după atacuri de glaucom, după glaucome neglijate, netratate ani de zile și care ajung fără vedere sau cu o percepție de lumină vagă și pentru care știi foarte limpede că nu se mai poate face nimic. Acestea sunt niște cazuri care ajung în situația asta și printr-o slabă cunoaștere și printr-o slabă informare a pacientului. Ar trebui făcută poate mai multă informare și prin mass media și prin dispensarele medicale asupra anumitor patologii și printre aceste patologii se numără și glaucoma.
0: Eu chiar vă cer concursul pentru așa ceva. Știu că sunteți cu timpul extrem de limitat și foarte, foarte presat de tot ceea ce se întâmplă. Dar vă cer concursul, pentru că, iată, ce ar trebui să știe ascultătorii noștri și nu știu în domeniul patologiei chirurgicale?
1: Eu cred că, în primul rând, orice persoană care a avut în familie cazuri de pierderea a vederii, cazuri de glaucom, cazuri de afecțiuni retiniene sau ale nervului optic, trebuie să consulte, mai ales după vârsta de 40 de ani, o dată măcar la 2 ani, să consulte un medic oftalmolog pentru a fi monitorizat.
0: Este important ce spuneți, dar pe la noi există o modă. Mergi la piață și îți cumperi ochelari, pur și simplu. Pentru că îi încerci, ca și cum mai încerca o pereche de pantofi, vezi că la prima vedere chiar vezi bine,
1: da,
0: și începi să porți respectiva pereche de ochelari. Asta dovedește o lipsă de educație, într-adevăr, sau pe de altă parte o frică de medic, sau pe de altă parte chiar o sărăcie majoră, pentru că trebuie să recunoaștem, nu toată lumea își permite să meargă la un medic să suporte costurile unor intervenții chirurgicale și lucrurile se complică.
1: Este vorba de o consultație, numai nu e vorba de o intervenție chirurgicală, și eu cred că a merge odată la 2 ani la un medic sau la 2 ani jumate pentru a-ți prescrie niște ochelari dă dovadă de respect, în primul rând, față de sine. Nu trebuie să ne neglijăm și această modă cu ochelarii pe care iei din piață sau de la tarabă este o modă care se poartă și în Occident. Deci nu trebuie să credem că numai românii sunt oameni cu nivelul educației sanitare redus. Nu, se practică și în Occident, dar spre deosebire de ei, acolo poți să-ți iei ochelarul de la un chioșc de ziare. Dacă te-ai dus în avion și ți-ai uitat ochelarul acasă și vrei să citești ziarul, îți iei un ochelar care crezi tu că ți e pe acolo, pe unde trebuie, și ți se potrivește pe probă, așa ca un pantof, după care l-arunci la gunoi când ai coborât din avion și revii la ochelarul pe care ți l-ai prescris printr-o consultație medicală exactă. De ce? Pentru că, în primul rând, este vorba de doi ochi care trebuie corectați și, în al doilea rând, ochii au mai mulți parametri de luat în calcul. Este vorba de o dioptrie sferică, de o dioptrie cilindrică, eventual este vorba de o distanță pupilară. Și vă dați seama că dacă ar fi aici un matematician care ar putea să ne facă un calcul de combinațiile astea luate câte doi parametri măcar, cam ce posibilitate infimă avem să nimerim de la piață un ochelar care să ni se potrivească perfect. Nu există practic așa ceva, pentru că cei doi ochi, în primul rând, nu sunt identici, pentru că acești ochelari, în general, sunt ochelari care au numai componentă sferică. Deci corectează o parte a defectului pe care îl are pacientul. Sigur că cu el este mai bine decât cu nimic, dar nu este ceea ce trebuie și în timp pot avea probleme.

0: Dr. Dorin Nicula, se spune că nu există boli, ci numai bolnavi.
1: Absolut.
0: Bun. Eu aș vrea să vă întreb, există afecțiuni oftalmologice sau există numai ochi?
1: Da, de obicei, patologia oculară este o patologie intricată în contextul unei patologii organice generale, în contextul unor alte patologii oculare, mai puțin cataracta, care este o patologie în general pur oculară, dar și ea poate să fie de cauze generale, cum ar fi în diabet sau în anumite dismetabolii sau în afecțiune endocrine. Nu mai vorbim de cataractele care apar în traumatisme și așa mai departe, ne referim la cataracta care este majoritatea, cataracta adultului sau vârstnicului, cataracta senilă. Este o patologie strict cristaliniană legată de vârstă. Dar în rest, patologia este de obicei intricată, mai puțin patologia mai ușoară, patologia de policlinică care se vede la conjunctivite și la vicii de refracție. În general, patologia oculară este o patologie de context organic și al întregului organism.
0: O afecțiune a ochilor arată, de fapt, afecțiuni conexe?
1: Da, pot să arate și afecțiuni conexe. În medicina tradițională chineză chiar descrie anumite hărți iriene care, prin modificarea cărora am putea să indicăm anumite afectări organice. Deci fiecare organ are o anumită proiecție pe suprafața irisului și există specialiști în iridodiagnostic care pe baza studierii irisului pot să spună cam cu oarecare aproximație, bineînțeles, este o metodă de screening, ca să spun așa, pot să sugerez în general organul care este afectat.
0: Indiferent de culoarea ochilor.
1: Indiferent de culoarea ochilor, au ei criteriile lor și hărțile lor și se descurcă și am înțeles că destul de bine.
0: Citeam undeva că cei mai predispuși ochi spre îmbolnăvire sunt ochii deschiși la culoare, spre deosebire de ochii care sunt mai închiși și care sunt mai rezistenți. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, este și o curiozitate de a mea, dar probabil sunt mulți care își pun astfel de întrebări, cum stau lucrurile?
1: Păi ca să vă contrazic, nu mai aș putea să vă spun că la negri, de exemplu, glaucomul are forme foarte urâte, deci forme foarte grave, care merg greu la tratament, inclusiv la tratamentul chirurgical. Și ei sunt de culoare, au ochii de culoare închisă. Dar, în general, se referă la faptul că persoanele cu ochii deschiși sunt persoane mai sensibile, în general, la lumină. Și prin faptul că sunt mai fotofobi, ochii sunt mai lăcrimoși la lumină puternică, se spune că acești ochi ar fi un pic mai sensibili, dar nu că ar avea o patologie mai deosebită. Altă idee ar fi că acești ochi au anumite structuri mai puțin colorate și ca urmare a lipsei de pigment, pentru că ochiul colorat e un ochi cu un pigment mai puțin și din această cauză apare și fotofobia, camera obscură este un pic mai puțin obscură și toate elementele care sunt mai vizibile la nivelul ochiului, prin, de exemplu, gonioscopie, care ne arată acolo elementele unghiului în glaucom, aceste elemente sunt mai puțin vizibile la cei cu ochii deschiși la culoare decât la cei cu ochii foarte închiși, pentru că dispersia pigmentară există la toată lumea, dar un pigment închis la culoare este mai vizibil decât un pigment deschis și cred că aici s-ar rezuma în general aceste aprecieri legate de culoarea ochiului și patologia.
0: Da. Facem ce facem și ajungem tot la lumină și aș vrea să vă întreb cum ar trebui să fie iluminate incintele în așa fel încât să nu ne deranjeze, să nu ne afecteze, confortul să fie maxim, iar ochiul, chiar dacă este solicitat, să dispună de odihnă. Este foarte important ochii să se și odihnească din când în când, dar nu prin somn.
1: Absolut.
0: Nu obligatoriu prin somn, ci prin
1: somn este cea mai bună odihnă, dar sigur că există și alte metode, cum ar fi privitul la infinit, așa, unei suprafețe verzi, se spune că verdele este o culoare odihnitoare pentru ochi, de aceea ne și place learbă verde și la pădure.
0: Depinde și de nuanțele de verde.
1: Absolut, dar sunt studii întregi și sunt persoane care se ocupă cu studiul iluminatului încăperilor, deci aceștia sunt niște ingineri specialiști în iluminare și ei pot să calculeze pentru orice nivel, pentru orice încăpere, în funcție de activitatea care se desfășoară în cantitatea de lux pe suprafața expusă. Ei pot să facă cel mai bine acest lucru. Noi, ca oftalmologi, însă recomandăm ca pe cât se poate studiul și cititul să se facă la lumina naturală, iar acolo unde condițiile nu o permit, să se facă în condiții de iluminare bună, dar nu o iluminare excesivă, care este obositoare, ci o iluminare de preferință cu lumină caldă, deci lumină de bec, mai puțin lumina de neon, iar atunci când este neon, neoanele să fie câte două, pentru că neoanele oscilează, au o lumină oscilantă și un singur neon face ca percepția oscilației, chiar dacă nu se sesizează, ea să fie resimțită de organism și mai ales de ochi.
0: Noi iluminăm încăperile pe criteriul economiei, să nu plătim prea mult la factura de energie electrică. Din păcate, se neglijează anumite lucruri care sunt esențiale, cum spuneați, lumina caldă sau lumina naturală sau acea veioză amplasată când trebuie, unde trebuie, în așa fel încât ambianța să fie și foarte plăcută, iar ochii să nu fie afectați.
1: Noi ne-am obișnuit de ani de zile, mai ales cei care au anumită vârstă și cunosc niște rigori prin care am trecut cu toții, ne-am obișnuit să facem economii, nu este rău, dar nu trebuie exagerat și cred că a venit momentul să învățăm să dăm un pic, să dăm un pic de preț pe noi. Pentru că, în ultima instanță, o economie exagerată poate să-ți aducă cheltuieli mai mari decât economia pe care o faci în timp, ca sănătate, ca stare fizică și așa mai departe.
0: Ajung din nou la o problemă delicată și această problemă se leagă mai ales de calculatoare. Cât timp petrecem în fața calculatorului? Într-adevăr, trebuie ecran de protecție sau nu trebuie? Dacă trebuie să purtăm ochelari cu filtre sau nu trebuie să purtăm ochelari cu filtre? Și ce ne facem? Pentru că, iată, calculatorul pătrunde tot mai mult în viața noastră și aproape că nu se mai poate fără.
1: Calculatorul ca și televizorul.
0: Categoric.
1: Sigur că eu mai spus odată și cu riscul că mă repet, vreau să mai spun că în zilele noastre lucrul la calculator, mai ales la copii, că mulți părinți ne întreabă dacă cât are voie copilul meu să lucreze la calculator sau să se joace la calculator, și de fiecare dată precizez că a lucra, a învăța să lucrezi la calculator reprezintă o a doua alfabetizare, ceea ce pentru noi a reprezentat învățatul să scriem și să citim, pentru copiii noștri înseamnă tot un alfabet. Și este foarte important pentru că acest calculator poate să ușureze foarte mult munca și poate să dezvolte foarte mult intelectul, dacă este folosit cu discernământ, sigur că da. Și chiar jocurile trebuie folosite pentru că copiii noștri, și s-a dovedit în Occident, prin anumite jocuri create pe calculator, au fost descoperite minți geniale. Și cred că este și la noi momentul să folosim ceea ce ne oferă tehnologia, fără frica că ne-am putea îmbolnăvi chiar atât de grav, dar sigur că în toate trebuie să existe o măsură și este bine ca părinții să supravegheze copiii, să-i lase progresiv la calculator și oricum la vârstele mici și joaca este bună, e și tu în aer liber și alergatul, nu numai statul în fața monitorului, dar trei lucrurile trebuie îmbinate într-un chip în care să nu lezăm niciuna din părți, respectiv părinții și copiii. Asta depinde de fiecare familie, fiecare părinte, cam cum dorește să-și învețe copilul. Însă aș spune că nu trebuie să ne temem chiar atât de calculator, mai ales că în condițiile noastre deja există lentile speciale care filtrează toată radiația pe care o emite calculatorul. Există și aceste lentile cu antireflex care sunt mai odihnitoare pentru cei care lucrează la calculator câteva ore pe zi, iar pentru specialiști, că sunt și din păcate sau din fericire, să spun mai degrabă, tot mai mulți lucrează mult la calculator, sunt persoane al căror serviciu înseamnă 12 de ore de lucru la calculator, acestora le recomand să-și facă niște ochelari cu filtre speciale pentru calculator, care dau o senzație teribilă, deosebită de odihnă ochilor, chiar în condițiile de lucru 10-12 ore.
0: Poate ne puteți dezvălui un truc sau, știu eu, o stratagemă pur și simplu prin care să ne odihnim ochii fără să întrerupem activitatea pe care o desfășurăm. Nu avem timp să mergem la iarbă verde, nu avem timp să mergem la mare, nu avem timp să ne bucurăm de vacanță, nu avem timp și dispoziție să dormim.
1: Nu avem trucuri în situația asta.
0: Și atunci?
1: No, sigur, este indicat ca din când în când să se mai privească spre infinit, cum spunem noi, deci privitul în zare. Privitul în zare induce ochiul o stare de confort prin faptul că ochiul când privește la infinit, deci dincolo de 5 metri, nu lucrează, el este într-un repaus. Și el practic face acomodație de la 5 metri spre noi mai aproape și cel mai important efort pe care îl face el este de la 1 metru spre distanța de citit. În aceste condiții, celor care lucrează mult, să spunem, care citesc mult, lucrează mult cu vederea de aproape, le recomandăm din când în când să-și mai arunce ochii în zare, așa să stea un pic, să se relaxeze, 4-5 minute, să viseze, da? Pentru că acest lucru induce ochiului o stare de liniște, de confort.
0: Sunteți medic chirurg oftalmolog. Nu se poate să nu aveți vreo operație favorită, ceva care vă fascinează și vă incită în același timp, ceva care să vă dea satisfacția maximă, profesională, atunci când operați. Ce anume? Ce anume vă întregește?
1: Sunt multe operații care îmi plac.
0: Ce vă odihnește în sala de operații?
1: Pot să spun că operația de cataractă este cea care îmi place foarte mult și mai nou îmi place chirurgia refractivă, deci operația care se face în scopul scăderii dioptriilor, care este o operație, într-adevăr, cu niște rezultate uimitoare. Și o operație care se efectuează cu laserul și care necesită o bună examinare preoperatorie a pacientului și o bună cunoaștere a pacientului și a dorințelor lui ca să ieși în întâmpinarea, prin rezultatele pe care estimez că le vei obține, trebuie să ieși în întâmpinarea pacientului.
0: Practic, vă referiți la latura estetică? Sau...
1: Este o latură estetico-funcțională, pentru că una e să poți un ochelar de minus 10 dioptrii, la care un câmp vizual mic și cu disconfortul de rigoare, și alta este să poți un ochelar obișnuit de minus 1-2 sau chiar deloc. Este atât o latură estetică, cât și una funcțională.
0: Citeam undeva că, de exemplu, persoanele care suferă de miopie, în adâncul ființei lor, sunt persoane care ar avea o anumită doză de egoism. Persoanele cu hipermetropie sunt acele persoane care nu văd altceva decât exact ceea ce vor să vadă. Era o corelație foarte interesantă între afecțiunile oftalmologice și temperamentele oamenilor.
1: Mă îndoiesc că latura cognitivă și psihică este atât de mult implicată în anatomia ochiului, pentru că în ultima instanță miopia și hipermetropia sunt chestiuni legate de anatomia ochiului, de dimensiunile globului ocular. Nu putem spune că cei înalți sunt mai egoiști decât cei mici sau că cei grași sunt mai răi decât cei mai slăbuți.
0: Sunt simple speculații acestea, dar eu vreau să vă provoc.
1: Simple speculații și nu putem spune că japonezii, la care marea majoritate a populației este miopă, sunt egoiști. Ei au dat dovadă în cursul istoriei că au un devotament deosebit și cred că prin ceea ce au demonstrat, chiar în războaiele lor nereușite, au demonstrat un simț al datoriei care denotă un devotament și o lipsă totală de egoism pentru sine.

0: Doctor Dorin Nicula, ce mutații credeți că va mai suferi în viitor chirurgia oftalmologică? Și aici iarăși vă provoc, cum credeți că va fi viitorul chirurgiei oftalmologice?
1: Un coleg de-al meu spunea că el va renunța de aici înainte să spună cuiva că asta nu se poate. Pentru că a avut surpriza să-i vină un pacient pe care l-a examinat în urmă cu 10 ani și care îi spusese că, dumneata, vei fi toată viața un purtător de ochelari, obișnuiește-te cu ideea. Și acum, de când lucrăm cu acest laser, pacientul s-a prezentat la un control și colegul i-a propus o operație cu laser pentru a scăpa de ochelari. La care pacientul i-a spus, domnul doctor, dar în urmă cu ani de zile mi-ați spus că voi fi o viață întreagă purtător de ochelari. Nu vreau să ajung în situația asta, vreau să spun că chirurgia oftalmologică și oftalmologia și medicina și tot ce există în lumea asta suferă o schimbare permanentă.
0: Va trebui să vorbim o altă limbă.
1: Și cred că nici nu ne putem imagina acum ce se poate întâmpla peste câțiva. Deci s-a ajuns la retina artificială, ochi artificial, pe bază de senzori, de celule fotoelectrice minuscule, implantări de chipuri. Deci este greu de imaginat până unde poate merge tehnologia și sigur că și dezvoltarea militară a avut un rol important ca în toată revoluția tehnică, pentru că a permis crearea unor dispozitive care să poată fi adaptate și în viața civilă.
0: Cred că un ochi artificial nu ar fi atât de frumos și expresiv ca un ochi natural.
1: Așa este, dar unui orb, dacă îi dai un pic de lumină, el este foarte fericit. Dacă îi arăt și pe unde să meargă, dacă vede ușa, este foarte fericit.
0: Da, așa este. Însă, vedeți, de câte ori trec pe lângă școala de nevăzători, îmi pun întrebarea ce s-ar putea face, într-adevăr, pentru acei copii, care va fi viitorul acelor copii și ce le va oferi lor nou cuceririle medicale, mai ales în domeniul oftalmologiei. Pentru că, vedeți, numărul acestora crește. Neglijența socială este destul de mare. Ne e milă uneori și cam atât.
1: Da, ne
0: deci ar trebui să facem mai mult, ar trebui să existe.
1: Pot să spun că
0: o emulație.
1: Am avut ocazia să văd destul de mulți copii de la școala de nevăzători, să văd copii care vin însoțiți de un personal foarte devotat de la această școală, care se preocupă efectiv de situația lor și care încearcă cu disperare să se agațe de ultimele resurse funcționale pe care le poate avea copilul pentru a avea o viață mai bună, pentru a avea un dram de vedere. Avem, din fericire, niște cazuri deosebit de reușite la care am obținut niște rezultate care au făcut dintr-un copil care urmă o școală de nevăzător să poată să meargă la o școală normală și vreau să spun că acești copii sunt niște copii deosebiți prin educația pe care o primesc, prin școala pe care o fac, niște copii
0: și prin sensibilitatea
1: lor extraordinară, colaterală, care compensează deficiența vizuală pe care o printre ei. Am întâlnit studenți la două facultăți, am întâlnit oameni cu rezultate la învățătură deosebite, oameni cu care poți discuta de o maturitate și copii cu care poți discuta de pe o poziție ca și cu un coleg de la egal la egal. Deci rămâi foarte plăcut surprins când vezi cât se investește totul în acești copii care nu sunt lăsați chiar de izbeliște, cum ni se pare nouă. Să știți că se investește educație în ei și rezultă niște indivizi folositori societății și care se implică activ în multe probleme.
0: Domnule doctor Dorin Nicula, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studio. V-am luat pur și simplu dintr-o urgență, însă întâlnirea cu ascultătorii este întotdeauna binevenită și vă mai aștept în studioul nostru. Lansez de pe acum o nouă invitație.
1: Vă doresc
0: mult succes în activitatea dumneavoastră și sper să ținem legătura. Dragi ascultători, la finalul unei ediții de colecție a emisiunii Universul Ideilor, astăzi o întâlnire peste timp cu domnul doctor Dorin Nicula. Am avut ocazia să port un dialog cu domnia sa, un dialog care s-a păstrat în arhiva Radio Renașterea, iată, de mai bine de 20 de ani. Au trecut ani de la realizarea acestui interviu, însă ideile, reflecțiile și întrebările pe care le-am redescoperit împreună își păstrează actualitatea și puterea inspiratoare. Și poate că aceasta este una dintre marile calități ale dialogurilor sincere și autentice, aceea de a depăși timpul în care au fost rostite cuvintele și de a continua să vorbească fiecărei generații. Înregistrările de arhivă nu păstrează doar voci și amintiri, ci și experiențe, emoții, valori care merită să fie redescoperite. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție, în speranța că întâlnirea de astăzi v-a oferit nu doar informații prețioase, ci și prilejul unei reflecții asupra darului neprețuit al vederii și asupra modului în care privim și ne raportăm la lumea din jurul nostru. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, toate cele bune tuturor. Pe curând!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.